0: אנחנו מקבלים בברכה.
1: אני אומר.
0: את מיכאל המבול.
1: הוא לא כפיים. הנגיד, הנגיד.
0: איזה נגיד, נעלי בית.
1: הנגיד, נגיד שהוא נגיד.
0: המחזיק.

0: ברדיו לקבל טיפים זה עוד לא היה, אבל אתה יודע זה כבר נכנס לכיס.
1: אז תבח שמו אדוני, כי מציאל תצא תורה מעורה לא תוציא אגורה. האמת, הטיפ אצלנו נותנים לקלידן. פנק לי את אבי, פנק לי את אבי.

0: רגע, עצור, זהו, זהו.
1: תודה רבה.
0: היית מצוין עד עכשיו, אבי. טוב, נספר לטובת המאזינים, חברים, בשעה 3:30 בדיוק אנחנו עוברים פה לנשמת כל חי עולמי. זה משהו גדול מאוד, כיפי מאוד.
1: עם מניין, יהיה פה מניין.
0: איזה מניין?
1: יהיה מניין, אנחנו כבר עכשיו שבעה. הרב יונתן, בוא גם אתה.
0: כן, כן, תביא עוד כמה, נעשה משמעת כוחה במניין. והגיע לפה מיכאל, הנגיד הברבורי.
1: הנגיד הצפוני.
0: הצפוני, כן.
1: הרוצה להעשיר, יצפין.
0: רוצה להחכים, ידרים.
1: בדיוק.
0: בגלל זה אין שכל, אין דאגות. טוב. אורל, תתחדש על השעון החדש, הבנתי. החלפת השעון, נתת להביא את השעון, נתחת האוטו. אבי, מה, איך עלה לך פתאום הרעיון הזה, תודה, פתאום הרעיון של לשמת כל חי?
1: אני אגיד לך משהו.
0: חוץ ממה זה שהוא הבטיח לך פה, החבר.
1: חכה, רבי משה, זה רבי משה הצדיק.
0: כן.
1: משה זה ראשי תיבות, מערת שדה המכפלה.
0: כן.
1: רבי משה, מלחמת ששת הימים, מנורה, שקלים והחודש, זה כן. גם הדברים שמשה התקשה בהם, אבל אני בסוכות זכיתי לשדר פה ימיים.
0: מצא שמורה מטוגנת.
1: זה לידן. עמי, בסוכות האחרון, שידרתי פה יומיים משעה 11 עד 1 בלילה, נתנו לי, קראו לתוכנית, לגמור את ההלל עם אבי בן ישראל.
0: יפה, אחלה.
1: אחד הימים הבאתי את הרב ברק כהן, שייתן תמיד אני ישיתו, לא, לא, לא, הרב ברק כהן, יהודי מגיד משרים גדול, שבדרך כלל אני שווה לי לעשות איתו פודקאסים, ככה פודקאסט. אז אנחנו עושים פודקאסט בשידור חי, ואני, הוא מעלה רעיון, ואנחנו נוסעים עם הרעיון הזה כל התוכנית כמעט. ואני קורא, תשימו לב, אני מתחיל לקרוא את השניים מקרא באחת תרגום, קראתי אותו ביום שלישי,
0: מה, שזאת הברכה או בראשית?
1: כן, של, וזאת הברכה.
0: זאת הברכה?
1: ואני רוכב שמיים בעזריך ובגאוותו שחקים. דקה לפני שהוא נכנס, אני חושב רוכב שמיים בעזריך ובגאוותו שחקים. אני מתחיל להסתכל, מה זה הרוכב? אני מתחיל לכתוב בצ'אט GPT רוכב, טק, נתקע לי רוכב הערבות. אמרתי עוד חידוש יש לנו, שהקדוש ברוך הוא רוכב הערבות, הוא לא רוכב הדסים, לא לולבים, לא אתרוגים. אני עם הערבות, עם אלה בלי טעם ובלי ריח, עם אלה שאתה אומר הרי לא
0: אז אתה אומר עדיף להיות בלי טעם בלי ריח
1: לא, לא, לא
0: אז אל תמציא לי דברים עכשיו
1: העניין הוא שבלי טעם ובלי ריח שהקדוש ברוך הוא נמצא איתך גם בהסתרה
0: גם בהסתרה שבדור ההסתרה
1: הקדוש ברוך הוא נמצא בעצם זה שאנחנו אומרים אתה יודע יצא בת קול ואמרה קודש הבריך הוא אמר ויהי אור אתה יודע שהבת קול הזאת גם הרגע נשמעת ויהי אור ויהי אור ויהי אור עד שהשמש חוזרת
0: אז למה חברת חשמל גובים כל כך הרבה כסף
1: ויהי אור, זה האור הרוחני, זה האור הגנוז בשבעת, משבעת ימי בראשית.
0: איזה אור רוחני? ויהי אור?
1: ויהי אור, תשמע תיתו.
0: תהיה רגוע, דנו.
1: חידוש, חידוש של רבי אברהם, גם לי מודר לחדש. ויהי אור.
0: דבר לפומי.
1: יש בת קול כן. שיוצאת ויהי אור, ויהי אור. פתאום אתה רואה יהודי שהיה רחוק, הכי רחוק, מכל התורה והמצוות, פתאום נדבק לו האור. פתאום נדלק לו האור. איך? זה הויהי אור. שאדם ידע כל בני ישראל היה אור במושבותם. יש לנו אור שנמצא תמיד. השאלה מתי בן אדם מקבל את הניצוץ הזה. וזה נקרא הרשימו. אתה יודע, אצל הברסלבים שהם מגיעים, זכינו גם להיות שנים באומן, יש רשימו, יש איזה רושם שנשאר, והרושם הזה גם יכול להידלק אצל כל אדם. אותו דבר שזה גם אצל הרבה. אצל הרבה, שאני מגיע ל-770, אני גם נהיה שם באורות וזיקוקים וצלצולים. למה? כי יש איזה אור.
0: אתה מוכן להתמקד בבקשה?
1: של המקום. אנחנו החלטנו, רבי משה התקשר אליי ביום ראשון האחרון, ואמר לי, אבי, אתה ואתה ואתה ואתה.
0: דבר לפומית.
1: בוא, אני רוצה שתעשה הודעה לקודש הבריחו על הנס. אתה יודע, אמרתי מקודם בדרשה שמטוס, ראשי תיבות סור מרע ועשה טוב.
0: יפה.
1: והראשי תיבות של סור מרע ועשה טוב זה ערבה.
0: ובגימטריה זה פליי דובאי.
1: אולי, אולי אני לא יודע.
0: לא, אם זה לא יצא לך, תעלה למטוס.
1: איזה ניצן אתה.
0: תוסיף את הנושאים.
1: אבל זה טוב. זה טוב שאצלך הכל בחיוכים. ואמרנו לצערנו, אנחנו שוכחים ששנה שעברה, בדיוק לפני 4 ימים,

0: הם, זה אנחנו חיילים, גם אנחנו חיילים.
1: למה הוצאנו את זה אז, אתה זוכר?
0: בגלל אז, אבל הגן.
1: נכון.
0: אתה יודע שאז הרב עובדיה...
1: ישבתי לו על הראש.
0: הרב עובדיה אז ישב שבעה על הבן שלו, רבי יעקב, על כל רב שהגיע אליו, התחיל לפקוט על הבחורי ישיבות. ראיתי את זה בחי. ראיתי שהרב מזוז הגיע, והרב...
1: נכון.
0: הרבה רבנים, על מה? על הבחורי ישיבות שרוצים לגייס. אנחנו צריכים להבין... שאני לא מבין מה קורה פה, אבל הקדוש ברוך הוא כנראה לב מלאכים.
1: איפה אתה היית בצבא?
0: אני שירתתי.
1: כן?
0: שירתתי 3 שעות.
1: 3 שעות?
0: ככה נגזר
1: על אבי
0: בן ישראל לשרת 3 שעות. אני לא צריך להגיד לך, גייסו אותי.
1: כן.
0: אז היה שלב ב' שהחלטנו...
1: ראו את המספר ילדים שלך, אמרו חבל, הכסף לא צריכים לשלם לך, תחזיר לך הביתה.
0: אני עם 3 ילדים, באתי עם הבן שלי, אמרתי לו, אשתי ברחה מהבית, כי הלכתי לצבא, ושמו אותי על מגדל שמירה. אני לא צוחק, בלילה, יודעים את זה, חברים שהיו איתנו, קפצתי מהמגדל, ואמרו שזה ניסיון, אני לא צוחק. אני לא... בא המפקד אליי, לקחו אותי לבית חולים, אני לא צוחק. לקחו אותי לבית חולים, לקחו אותי לבית חולים, והגיע הקצין ואמר, המפקד לא יודע מי בא, אומר לי, מכילה, אבל אתה לא ראוי, והתחלתי לפקוט לו שאני רוצה. אבל ברוך השם.
1: היה צריך להתגייס לצנחנים, נתנו לו שמירה, אתה מבין?
0: הייתי בניצנים, ליד אשדוד. היינו בניצנים, כולם היו חרדים, ואני מתחיל, רק ראיתי את האוהל, נבעלתי. לא אומר, אני מעריך, הרב עובדיה אמר, אל תעשו צחוק, הרב עובדיה אמר... שחיילים רואים חייל ברחוב, צריך לנשק אותו. הם מחרפים את נפשם. אי אפשר להקל. למה לא? בשמחה ואהבה.
1: הנה, אמיר אליהו.
0: בשמחה ואהבה.
1: כל חייל שורר מזמין אותו שווארמה.
0: למה לא? בשמחה ואהבה. ואנחנו גם, למה אין לנו במשפחה, אין לך מישהו במשפחה שלא יתגייר?
1: כל הילדים.
0: אז יש 1,000 למטה ו1,000 למטה.
1: הבן של אבי בוזגלו, אחד הקצינים הבכירים.
0: או-הו.
1: סגן אלוף קיבל?
0: סגן אלוף או...
1: קרוב סגן אלוף.
0: אותו סגן אלוף. ובאמת, אני יודע כמה אבי...
1: אחד הקצינים הבכירים, הבן שלי היה בטירונות, הוא היה מפקד שלו.
0: אני יודע כמה ארבי
1: ברם היה... דניאל, כמה שחרר אותו, שאלת?
0: וברוך השם, זה הבקשה...
1: אבל אבי, אתה יודע, זה גבר היה? היה רוב אשתו, מביאים סירים של השבת לכל החיילים. דניאל, הבן שלי אמר לי, תקשיב טוב. הם עושים שם דגים חריפים, אבא, אללה שווה להישאר פה בצבא, לא רואה את זה.
0: האמת, מי שאדם שמייקר את השבת בשבילי הוא... ומעל ומעל.
1: עוד שנייה פרסומות, אתה לא עושה נשמת כל חי, שתדע.
0: לא, עכשיו עושים נשמת כל חי. בכבוד, תביא את הסידור.
2: לא מגייסים כסף היום?
0: מה?
1: לא, היום אין גיוס.
0: מי שרוצה לתת לו, ושם הוא יודע את המספר שלי, וייתן לשבת, הוא לא נותן לי, אבל הוא קונה ערכה, ואת הערכה הזאת נביא למשפחה. תן לי את הסידור משם, שאני לא אתבטל.
1: איזה סידור? בבקשה.
0: אני בהתרגשויות לידך, עמי.
1: יש 2 סידורים, חזון עובדיה או פאר ישראל, מה אתה רוצה?
0: תן לי חזון יוסף, בבקשה.
1: חזון יוסף.
0: חזון יוסף.
1: חזון יוסף?
0: כן.
1: אתה לא מתפלא בחזון עובדיה.
0: למה?
2: רבי שלמה לוי.
0: הסבא קשה. אני תגיד לו איך הנעליים שהבאתי לו ממרוקו. אגב, עמי, אני רוצה להודיע פה, אנחנו מוצאים נסיעה למרוקו. אוטוטו, וגם אתה תהיה שם.
1: תעשה לי טובה.
0: הפעם תראה איך אני מושך אותך.
1: אין לי את הנעליים.
0: אני המושך בחוטים. בבקשה.
1: איזה מדינה הייתי שלישי.
0: אוטוטו, לא מספיק.
1: אני רק ארצות הברית. גם לא...
0: החלום שלי...
1: הבאת לשלום לוי את הנעליים של המרוקאים עם השפיצים?
0: אבא שלו קיבל...
1: בגלל זה כל הג'וקים באשדוד הרג אותם.
0: כמעט הפסדתי את הטיסה בגללו. יאללה, מתחילים...
1: יאללה, נשמת כל חי, רבותיי, הבטחת את האקו. אבי, תן לנו נשמת כל חי.
0: לרפואת הרבנית, ציפורה בת עמדם גוהר, לרפואת לבנה חיה בת מרב מרים, לרפואת כל חולי עמו ישראל.
1: אמן.
0: בעזרת השם ישפע... מאיר בן אסתר. מאיר
1: בן אסתר, רפואה שלמה, אמן.
0: הרב דוב חזקיהו בן שושנה.
1: שושנה, לרפואה שלמה.
0: בעזרת השם. בכבוד, תתחיל מקמת ואנחנו נזרום עם זה.

לפייך ומומר ולאדם ונצח כל דברי שרדות יוחות דוד בן אישי עבדך משיחך ובכן השתבח שמך לאמר כנו האל המלך הגדול והקדום לשמיים וארץ

0: חזק וברוך.
1: בואנה, איזה התרגשות הייתה פה בשידור.
2: האמת שאני שומע את אבי בדילי, אז יכול להיות שברדיו שמעו את זה.
1: לא, שמעו אותך מאוד מצודר.
2: לא מסולחן, אבל השתדלתי לעשות, לכבוד קודש הבריחו, לעשות נחת רוח רצונו, לעשות רצון בורנו.
1: טוב, דבר המפרסם ומיד חוזרים. אבי, שיחקת אותה בענק, אבי בוזגלו, כל הכבוד.
2: באמת.
1: דבר המפרסם ומיד אנחנו נשתדל לעלות אחד הניצולים. מהמטוס. אבי, מה לשים לך בפיתה? טוב, פרסום עוד מיד חוזרים.
3: פינת התניה היומית בהגשת הרב נדב הכהן.
1: שלום עליכם, טובה וברכה, הרב נדב הכהן. שלום כבוד הרב.
4: שלום אמי היקר, אנחנו ממשיכים מגיעות התשובה של אדמו"ר הזקן. דיברנו אתמול, באדם עושה תשובה מכל הלב ומנקה את כל הפגמים, את כל החטאים, את כל הלכלוך שנדבק בו מהמעשים הלא טובים. אבל כל זה, זה רק השלב הראשון, זה רק ההקדמה. עכשיו מגיע עיקר התיקון. עיקר התיקון הוא לא למעשים הלא טובים שעשינו, זה בוודאי שצריך לתקן, אבל עכשיו שעברנו את השלב הזה, אפשר לנקות גם את הפנימיות שלנו. מה הכוונה את הפנימיות שלנו? אז כולם יודעים בספר תניא מוסבר, החיצוניות של הבן אדם זה ההתנהגות שלו, המעשים שלו, הדיבורים שלו, אפילו המחשבות שלו זה חיצוניות. הפנימיות שלו זה 10 הכוחות שבתוך הנפש פנימה, השכל שלו והרגש שלו, במה אנחנו מונחים, מה אנחנו מרגישים, לא מה אנחנו עושים. בסדר, תיקנו את מה שעושים לא בסדר, אבל עכשיו מתקנים גם את המקומות הפנימיים האלה. איפה אני מונח, איך אני מסתכל על העולם, מה השקפת העולם שלי, מה הרגש שלי שהוא לא במקום הנכון שצריך לתקן אותו. על התיקון הזה, זה נקרא תשובה הילאה. שיהודי ירגיש את האמת, שהוא בן של הקדוש ברוך הוא והוא קשור.

0: אליו בקשר נצחי, קשר עצמי, קשר אז, שזה העיקר שלו בחיים, ממילא גם המעשים שלו כבר יהיו בכיוון הנכון. אבל הסדר הוא שקודם תיקנו את המעשים, התחרטנו עליהם, עשינו וידוי, כל מה שכתוב, עכשיו מתקנים את הכוחות הפנימיים.
1: תודה רבה כבוד הרב, יישר כוח גדול. היום יום ההילולה של רב לוי יצחק מברדיצ'וב, תדליק לו נר, תודה. כוח גדול, סנגורם של ישראל. אבי בן ישראל, רבותיי, עם שירת הצדיקים, חותם לנו את התוכנית עם אבי בוזגלו.
2: כאן אבי. מקום להודות לרבי בלעם.
1: מה זה להודות? אתה לא משלם
2: לא
1: לו?
2: לא שומעים אותי.
1: שומעים אותך, רגע.
2: אני משלם לו בשמחה, לכבוד הצדיק אני לא מפחד.
1: אה?
2: כשעושים משהו לצדיק, אין מה לפחד בכלום.
1: אין מה לפחד, רק רוצים לרקוד.
2: פי 500.
1: יאללה, כל הכוח. תודה לחברים, נפגשים עם יוצא השם אחר, אבי בן ישראל חותם. את התוכנית אבי הגדול, בבשורות טובות.
2: תבורך לפי עליון.

קול ברמה 105.7 FM. התוכנית הבאה בגובה העיניים עם הרב משה קינן. תוכנית זו משודרת בשידור חוזר כאן בקול ברמה. האזנה רבה. בגובה העיניים עם הרב משה קינן.

ככה גם נשמיע לי. לילה טוב, לילה טוב, מזנים יקרים, בסייעתא דשמיא, מזמור לתודה, הריעו לאדוני כל הארץ, עבדו אדוני בשמחה, בואו לפני ברננה, דיוק אדוני הוא אלוהים. הוא עשנו ולא אנחנו, אמרו בצאן מרעיתו, בואו שעה תותח, חצותה ותהילה, הודו לו, ברוך שמו כתוב עלינו חסדו, והדור והדור אמונתו. תודה רבה בורא עולם, כאן משה קנן בקצה המיקרופון, בתוכנית, בגובה העיניים, באמת חזרנו כמעט אחרי זה חודשיים וחצי, חוץ מהתוכניות הקצרות שהיו בחלק מהימים לפני הסליחות. אז יחד איתי נמצא הטכנאי שלנו צולמן היקר. השם שפתי תפתח ופי יגיד תהילתך. התוכנית הזאת תהיה לעילוי נשמתם של כל ההרוגים והשרופים, על איחוד קודשת שמך, על כל מי שנפל ונהרג. כל רפואה שלמה בעזרת השם לכל הפצועים. והחלמה מהירה ונחמה משמיים, ונזכה לגאולה שלמה ולתחיית המתים ולבניין בית המקדש. אז אנחנו ננסה באמת לעשות כאן בשעתיים הקרובות, פחות משעתיים בעזרת השם, בלי נדר, שיעור שיהיה מיוחד להזכרה למי שנפל בשבעה באוקטובר. נעסוק באירוע הגדול הזה גם מבחינה רוחנית, אולי בעיקר מבחינה רוחנית, ונתחיל התוכנית מוקדשת לו נשמתו של הרב הצדיק המקובל האלוקי רבי דוד בצרי, שממש ערב החג מסר נפשו התורה לשמיים, ובשיא הפשטות ובשיא אהבת ישראל, אני בטוח שהוא שם למעלה עשה את הפעולות הגדולות שלו בשביל להציל את עם ישראל. זהו, נתחיל. אני קצת מתרגש, קצת הרבה מתרגש. היה שיעור הזה להצלחתכם בעזרת השם, מאזינים יקרים, ובואו נתחיל. אני זוכר גם לפני השבעה באוקטובר, למניינם שמחת תורה, תשפ"ד, בסליחות שעוד היו בתשפ"ג, התקבצו הרבה מאוד יהודים להתפלל, ו... זה הגיע לעיצומו בערב יום הכיפורים, כבר תשפ"ד, והיו 70 אלף יהודים בכותל המערבי.

כשאני אמרתי בשיעור, במהלך המלחמה, 50,000 יהודים, ישב בשיעור רבה של צפת, הרב שמואל אליהו שליטה, ואמר לי, הרב קנן, אתה טועה. הוא ישב באותו שיעור, אמר לי, אני הייתי שם. לא, אני לא הייתי שם, ניסיתי להיכנס לשם, עיפו אותי מהכותל המערבי, גם עיפו אותי מהעיר העתיקה, על החומות של שער יפו, עשינו את הסליחות האחרונות של שנת תשפ"ד ד'. הוא אומר, לא היו 50,000, היו 70,000. והתפעלתי מאוד מהמספר הזה, 70,000, על קניון ממילה, עמדו יהודים ויהודיות וצעקו ביחד, ויעבור השם על פניו, ויקרא, השם, השם, אל רחום וחנון, חפיים ואף חסד ואמת. דרך אגב, בסליחות האחרונות של השנה הזו, אנחנו כבר נשמע גם את הקול של התפילה של הסליחות, לא היו 70,000 איש, לא היו 50,000 איש, היו 150,000 איש. לפי נתונים ששמעתי בגלי צהל, הם טוענים שהיו 200,000 איש, הם לא חשודים חלילה בהחזרה בתשובה, אבל מה זה 200,000 איש? לא רק ברחבת הכותל, סגרו את רחבת הכותל, וכל הרחבות מסביב, בכל העיר העתיקה, ומחוץ לעיר העתיקה. אנשים עמדו ושמעו ברמקולים מחוץ שער האשפות, 150,000 יהודים צעקו השם האלוקים, השם מלך, השם מלך, בן אדם, עליך נרדם, וסינואר, שם ראשי מרכב, ונסרלה, וסמאיל עניה, וכל הרשעים שקמו לעם ישראל, בייחוד בדור האחרון, לא לקחו בחשבון שהעם הזה זה לא עם רגיל. יש לעם הזה כוח עצום בתפילה שלו, הם ביקשו להשמיד אותנו. על עמך הערים מוסוד, התייעצו על צפוניך, אמרו לכו ונחידה מגוי, ולא ייזכר שהם ישראל עוד. וכולם ביחד נועצו לב יחדיו, הם ביקשו לגלות את הסוד של עם ישראל, התייעצו על צפוניך, מה הדברים הסודיים של עם ישראל, מה הדברים הצפונים של עם ישראל, מה הצופן של עם ישראל. יש ספר שלם שהוציא הרב מרדכי הרם צובה על הצופן. כן, הצופן זה הכוח של התורה של עם ישראל, זה לא עם רגיל. אתם קוראים אותנו באמונה שלכם שעב אל מוכתר, העם הנבחר. נכון, עם ישראל הוא לא עם רגיל. הוא עם שיצא ביום חמישי, חמשוש ממצרים, בתתוו בניסן שנת בית אף ממחת, מינוס 274, חמישי בבוקר, וכולם ביקשו להשמיד את עם ישראל, ולמרות הכל, עם ישראל חי וקיים. אתם במסמכים שלכם, סנואר והרשעים, תמיד מתחילים איך הרבה, אלחמדוללה, רבע אלאלמין, ריבון העולמים. אם אתם מדברים על ריבון העולמים, תדברו גם על העם הזה שריבון העולמים כל כך שומר עליו, ומנסים להשמיד אותו 2 מיליארד, ומתים שהוא לא יתקיים יותר. ולא יעזור לאף אחד, עם הזה יש לו הבטחה אלוקית, הושיע את עמך, הוא ברך את נחלתך, הוא רעם ונסם עד העולם, הקדוש ברוך הוא ירים אותנו גם באמצע האוויר ויציל אותנו, אין לכם מה לחשוב בכלל, נכון? שהעם הזה קצת יורד מן הדרך, אז הקדוש ברוך הוא שלח את אומות העולם בשביל לעורר את עם ישראל, ומה שנאמר הוא פרעה הקריב, פרעה הקריב, הוא קירב את עם ישראל, אבינו שבשמיים. והעם הזה מתקרב בצורה הכי חזקה שיכולה להיות. ויהודים התפללו בכל הכוח, ויהודים התקרבו לקדוש ברוך הוא. והשנה זה היה משהו אחר לחלוטין. השנה אנחנו מדברים על, אני זוכר בראש חודש אלול הייתי בכותל המערבי, ובראש חודש אלול אין סליחות. ושמעתי את הדף היומי שהיה שם, ועוד שיעורים, וישבתי והתפללתי, ואז ככה לקראת חצות, פתאום מתחילים להגיע אוטובוסים של יהודים ויהודיות, אלה בעזרת נשים ואלה בעזרת גברים. עכשיו, אני לא אוהב להגיד חילונים, כי אין חילוני, כל יהודי קודש, יהודי הוא קודש קודשי, אבל הם באו אליי ושאלו אותי, תגיד, כבוד הרב, מתי סליחות? אני אומר להם, אין היום סליחות. ולמה, אבל אלול, הגענו במיוחד. אמרתם, חבר'ה, זה לא, זה ראש חודש אלול. זה, הסליחות יהיו יום אחר כך, מחר יהיה סליחות. באמת, אבל הגענו מתל אביב, הגענו מהרצליה, הגענו מכפר שמריהו. הגענו להגיד סליחות, חיכינו זה שנה שלמה.

ובתקשורת מבינים כמה עם ישראל קרוב לקדוש ברוך הוא. אני רוצה לשמיע לכם רגע אחד, איך נשמעו הסליחות האחרונות של השנה הזאת. לאחר הסליחות האלה, היינו כמובן, נכנסנו לערב סוכות, וממש בערב החג נפטר הרב דוד שלום בצרי, אוהב ישראל גדול, המקובל האלוקי, מי שסבו, הרב יהודה פתיה, מצד אמו, אמר שזה הממשיך שלו, בכל מיני תיקונים ובדברים מאוד מאוד גדולים, ואני אזכיר אותם במשפט אחד, עד שנת ה-2000, עד 1999, הרב בצרי לא היה מוכר כל כך. ישב בישיבה שלו, ישיבת השלום, ועסק בלימוד, בכתבי הארי, בכתבי הרשש, בזוהר, בתורת הרשש, בתפילה בכוונה, היה עוסק בתיקונים, בפדיונות, היה עורך תיקונים המקובלים של ארץ ישראל בכל פינות הארץ, היה מקורב לכל גדולי עולם, לכל גדולי המקובלים, לרב מרדכי שרעבי, לרב בניהו שמואלי, שיבדל חיים ארוכים וטובים, רבי יעקב עדס, שהיה חלק מהישיבה שלו, שעדיין ברוך השם חלק מהישיבה שלו, למרן הרב מרדכי אליהו, לרב ישוע אבא, הרבה הרבה הרבה צדיקים, ואני זכיתי להכיר אותו, זכיתי לראות את הפשטות ואת הענווה ואת הצניעות ואת הקדושה העצומה שלו. ובשנת 1999, אני זוכר את זה מכלי ראשון, תחילת 99, בשנת ה-2000, הגיעה אישה אחת, עכשיו, אני מכיר את זה מהצד שלי, מכיר את זה מהצד שלי כי הייתי מפקד פעם, לפני שחזרתי בתשובה, של מי שהיה עובד סוציאלי בבית ספר הזה בדימונה. הוא סיפר לי על אישה אחת שמאוד מאוד סבלה, ונכנס לתוכה הרוח של בעלה, שהיה אדם לא כל כך טוב, ומאוד מאוד מצער אותה. הוא מטפל בילדים שלה, ואף רב, היא הולכת לכל מיני רבנים, והלכה לכל מיני אנשים גם אחרים שנסו לעזור לה, ואף אחד לא, אחד לא רצה, ושניים גם לא עזרו לה, הוא סיפר ברמה שהוא והמנהל של הבית ספר, עכשיו אתה שומע את המעגל הזה בכלל לא מהכיוון הדתי, כאילו מכיוון של בית ספר בדימונה של ילדים, והוא אומר לי, המנהל של בית הספר, ששמע את הדברים האלה, בא יחד איתי לבית שלה, וכשנכנסנו לבית, הילדים פתחו את הבית, והאימא שלהם, שאמרו הילדים שכל הזמן יוצא ממנה הקול של אבא שלהם שנפטר, סליחה שהם מספר דברים כאלה בשעה כזאת, אבל דברים שאנחנו מכירים אותם ביהדות, דיבוק, רוח שנכנסת לגוף קיים, והיא בכלל הסתכלה עם הפנים שלה לכיוון המרפסת, כאילו הם נכנסנו, הוא מספר לי, ואני רואה את הגב שלה מולי, של מולי, של אותה אימא, ופתאום אני שומע מהקול, מהאימא, קול של צעקות של האבא שצועק על המנהל, מה אתה נכנס בכלל? אני אספר לכולם מי אתה, ועשית עבירה כזו, ועבירה כזו, ועבירה כזו, ואתה חושב ככה, ועושה ככה, ועושה ככה. והוא ברח משם, ושנסעתי ביחד עם אותו אחד, קוראים לו ישראל, עובד סוציאלי שם, פתאום שמענו בגלי צהל, הביאו את זה בשידור חי, את ההוצאה של אותה דיבוק. מי שצילם אותו זה יצחק נורי, חבר טוב שלנו כאן ברדיו, ומעביר את זה בשידור חי, ואמר הרב דוד בצרי, זכותו יגן עלינו, עליו השלום, לא אמרנו יותר מדי. ציינו תיקון והתפללנו ואמרנו פרק תהילים, ובכל קטע מהפרק תהילים כבר יכלת לראות איך אתה פועל. עכשיו, אויבים שלנו ששומעים אותי עכשיו בשיעור, ישמעו, תקשיבו טוב. הכוח הזה של עם ישראל, הכוח של הטילים של עם ישראל, הכוח של התפילות של עם ישראל, זה כוח שלא תצליחו עליו בחיים. רציתם להשמיד אותנו שלא יישאר פה יהודי אחד, תכננתם לעשות שואה, שואה. נקרא קצת מסמכים של סלמואר, נזכיר לכולם את מה שהיה כאן. כולנו ניצולי שואה. אמר הרב דוד בצרי, אנחנו, זכותו יגן עלינו, על זכר צדיק קדוש לברכה, הוא אומר, אמרנו כל פרק, והוא התראיין ברדיו, בערוצים הדתיים של אותם ימים, בכל הנשמה, בכל האמת, והוא אומר, אמרנו את זה,

וראינו איך כבר הפרק תהילי משפיע עליה. והצליחו להציל אותה ולתקן אותה, כמו שהסבא הגדול, הרב יהודה פתאיה, היה עושה את התיקונים האלה. ברוחות ומספרות, בגוף ונשמה, בכל הכתבים שהוא מביא בעניין הזה. וזהו, זה שר רעש גדול מאוד בארץ. שר רעש של אמונה, שר רעש של תשובה. אבל זה לא התאים, זה לא התאים. וכבר באותו סוף שבוע, מגיעים כתבי עיתונות לאותה אישה, והם מנסים לקרר חזק מאוד באמונה, ואומרים לה, גברת יקרה, היה או לא היה האירוע הזה? היא אמרה, היה, בטח שהיה. את בטוחה שהיה? או אולי את מדומיינת? והיא אמרה, אני בטוחה שזה היה. וקרה כך, וקרה כך, וקרה כך, ותשאלו פה את השכנים שלי, כולם סבלו ממני. גם אני השתגעתי מזה. מה, ואולי את לא בריאה בנפשך? אני בריאה 100 על 100. ואז הניחו לה כמה עשרות אלפי שקלים במזומן ואמרו לה, את צריכה כסף? היא אמרה, אני אשמח. אז בואי תעזרי לנו לכתוב כתבה ארוכה, שהכל היה שטויות, וזה הכל היה הצגה אחת גדולה, ושהשתמשו בך בשביל לעשות איזו תעמולה של בחירות, אפשר? כמה כסף? והיא עשתה את זה, היא קיבלה את הכסף. עכשיו, כל שאני אומר לכם, אני מכיר מכלי ראשון, ותשימו את כל הסיפור. ושנגמר האירוע הזה, היא קיבלה את הכסף, היא יצאה כתבה, וביזו את הרבנים, וצחקו, והכל היה שטויות, אבל הרוח הזו חזרה לאותה אישה, ועוד פעם ציירה אותה. אבל הפעם ציירה אותה שבעתיים. באותם ימים, אני, אבי מימרן, רונן כץ, הרב שלמה אופר, יושבים ביחד, מקבלים טלפון מאותה אישה. ותוך כדי שאנחנו מדברים איתה, היא מבקשת תיקון. אולי הרב אופר יוכל לעזור לה, כי היא מתבשת מאוד מהרב בצרי על מה שהיא עשתה, ופתאום הרוח חוזר אליה, ואני הקטן, כאילו, ואבי מימרן, אני אומר את השם שלו, אפשר לשאול אותו דרך אגב, ורונן כץ, הרב שלמה אופר, אני חושב שאבי מימרן היה איתי ביחד, רונן כץ, אני חושב בוודאות, אני חושב ששנינו היינו ביחד, כן, כן, ארבעתנו, ושאלנו אותו, את הרוח הזה איפה אתה נמצא? והוא אמר לנו דברים מאוד מאוד קשים, ואת הסבל שלה, ואת הצער שלה, וכל מה שקרה שם בסיפור הזה. ובאירוע גדול, שארגן הרב פנחס ראובן, לצערי זכותו יגן עלינו, ביד אליהו בתל אביב, כנס גדול מאוד לגברים ולנשים, יושבים שם גדולי הדור שם על הבמה, ופנחס ראובן והרב דוד בצרי, ושופרות ותפילות, ותבינו מה זה לוחמי צבא מרום שעוסקים בלחימה רוחנית להציל את עם ישראל. עם הזה הוא לא עם רגיל, אין אומה זו אלא בתורתה. לקראת סוף האירוע הזה, פנחס ראובן, ידיד נפשי אהוב, זכר צדיק וקדוש לברכה, לוקח את המיקרופון ואומר, הרב דוד בצרי, יש כאן אישה שרוצה לבקש לך סליחה. ואחת הפעילות מעבירה את המיקרופון לגברת יהודית, ולוקחת את המיקרופון ואומרת לו, הרב, יש לך סליחה. ומה שאמרת לכם עכשיו, היא משתפת את כולם בכל מה שהיה. והרב בשיא הענווה שלו סולח לה, ומבקש לתקן ולעזור ולסייע. ושהרב נפטר ערב החג, והשם גם זיכה אותי להיות בהלוויה שלו, פגשתי את כל מזרקי הרבים שהלכו שם, אנשים שנראים פשוטים, וכל אחד מחזיק מפעל גדול של חסד, של קירוב, של קבלה, של אלוקות. הוא ידע מה הולך להיות בשמיים. ושפתחנו את ההיכל בראש השנה או ביום הכיפורים, וקראנו 12 פעמים, לעולם אדוני דברך ניצב בשמיים. לעולם אדוני דברך ניצב בשמיים.
לא ידענו על מה אנחנו מדברים, אנחנו מזכירים את זה כל הזמן בתפילה, 12 פעמים, פתיחת האיכה לעולם אדוני, שהגזרות האלה של מטוס שיכול להתרסק על שדה התעופה בן גוריון, ולהרוג בפנים 174 יהודים, ולרסק שם עוד אלפים שיכולים להתרסק שם, מה שלא יכול להיות, התפללנו מקריאות הלב, רק לא ידענו על מה אנחנו מדברים. בוא נשמע ביחד את הסליחות האחרונות של השנה הזאת, תפשין פי זין של ערב יום הכיפורים, בבקשה. לא את זה, את הסליחות האחרונות של השנה, בבקשה. הסליחות האחרונות.

ראש השנה, יום הכיפורים, התכוננו לחג הסוכות, לענני הכבוד, והזכרנו בתפילה, הזכרנו בהכנה של הסוכות, הזכרנו בסדר ושפיזין שלנו. כך אמרנו קדוש ברוך הוא, והנה אנחנו ישראל, בני המלכים, בני המלכות, רחל, עקרת הבית, עשינו הסוכה כמצוות אדוני אלוהינו. אשר היא כנגד ענני כבוד, ככתוב, וענן אדוני עליהם יומם, והם שבעה עננים. וכנגדם הם שבעה ימי הסוכה, ענני הכבוד. אבינו אב הרחמן, פרוס עלינו סוכת שלומך, ותקננו בעצה טובה מלפניך, ובצל כנפיך תסתירנו, ושמור צאתנו ובואנו לחיים טובים ולשלום. מתקיים בנו מקרא שכתוב על ידי דוד מלך ישראל, אדוני שומרך, אדוני צילך על יד ימיניך, כי היית עזרת לי, ובצל כנפיך ארנן. כן, מקודם התחלנו להשמיע את מה שקרה באירוע הזה בטיסה, אבל מי שטיפה התחיל להבין, קודם כל זה קרה בזמן האושפיזין של אהרון הכהן, אוהב שלום ורודף שלום, קבור במקום הכי גבוה שיש בין שמיים לארץ, באור ההר, ואהרון הכהן, אנחנו אמרנו בהכנה לסוכה, והזכרנו את... את אהרון הכהן, חוץ מברכת הכהנים, וידבר אדוני אל משה לאמור, דבר אל אהרון ואל בניו לאמור, כה תברכו את בני ישראל, אמור להם, יברכך אדוני וישמרך, יאר אדוני פניו אליך ויחונקה, ישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום, ושמו את שמי על בני ישראל ואני אברכם. הזכרנו את זה בסוכות, בצילה דמיימנותה, בצל של השכינה הקדושה, הברכה הזו מלווה את הטסים, את טיסת פליי דובאי, חזרה לארץ ישראל. בברכה בסוכה, באושפיזין של אהרון, הזכרנו, אדוני אדוננו, מאדיר שמך בכל הארץ, אשר תנה עודך על השמיים, גדול כבודו בישועתך, הוד והדר תשווה עליו, ישמיע אדוני את הוד קולו, ונחת זרועו יראה. הזכרנו את ובצל כנפיך הרנן, הכנפיים האלה, כך אמרנו בברכה הזאת, בהכנה לשבעה ושפיזין בכל לילה, אדוני שומרך, אדוני צילך על יד ימיניך, כי היית עזרת לי, ובצל כנפיך הרנן. כל מי שינסה לחקור מכל הכיוונים את האירוע של המטוס, לפני שאתה מתחיל לחקור אותו, קח מהילד שלך איזה מטוס. בסדר, קח איזה מטוס קטן. מטוס מברזל, פשוט. ותנסה לזרוק אותו משלושה מטר, ככה תשחרר אותו, ותקווה שהוא יצלול בצורה של נחיתה, שהיא בעצם מאוזנת, ולא לא יתהפך קדימה. אני מבטיח לך שאיך שתזרוק את המטוס הזה, מטוס מברזל, הוא יתהפך ויתהפך, ברגע אחד הוא יתהפך. עכשיו אל תזרוק אותו 3 מטר, תזרוק אותו 15,000 רגל, 30,000 רגל, 40,000 רגל, קילומטר, ואז הוא יתהפך כמה וכמה פעמים. אנחנו נשמע, כן, נשמע קטע,

0: איך קראתי לקטע הזה? קטע של מומחה בטיסה, הנה, על שלושה ניסים שיש במטוס, אני כבר אסביר את הניסים האלה. אומר לך אותו מבקר באלעל, בחיל האוויר, שהוא בקר טיסה ופקח טיסה, אומר, אני, תשמעו, קודם כל ההגעים נפלו בכלל. עזוב את ההשגחה הפרטית, האלוקית, החלק מהכנף האחורי התרסק, ההגעים לא עובדים. גם מספיק שהמטוס הזה בצלילה שלו עושה עוד איזה סיבוב אחד, הוא מתרסק, אי אפשר להרים מטוסים במציאות כזאת. ובשנייה לפני שהטייס השני נפצע קשה, הוא מצליח לפתוח את הדלת, ומי מסוגל לעמוד שם בין כנפה, בין שמיים לארץ, אבל זכה, מי שזכה, חג הסוכות, ישמח ישראל בצל סוכתו, יסתופף, יחסה תחת עברתו, כולנו סחנו תחת עברתו של הקדוש ברוך הוא, ויש חובה של שמחה, והקדוש ברוך הוא שימח אותנו. צריך להבין שאנחנו נעסוק בפנימה, באירועים של 7 באוקטובר, שמחת תורה. התוכנית שהם תכננו, זה לא שלא יישאר פה יהודי אחד, זה לעשות שואה על עם ישראל. אבל הקדוש ברוך הוא אל מלא רחמים. פרוס עלינו סוכת רחמים ושלום, כי אתה, אדוני, הפורס סוכת שלום עלינו ועל כל ישראל ועל ירושלים עיר הקודש, תיבנה ותיכונן במהרה וימינו, אמן. אז בואו נשמע את שני הקטעים האלה על ההצלה במטוס ועל שלושה ניסים שהיו במטוס, בבקשה. כן.
1: עודד שפירא, טייס קרב וקברניט בוחן באלעל.
2: אתמול עם ישראל חווה לדעתי רצף של לפחות שלושה ניסים שאני יכול להגדיר אותם באירוע. היה דקה וחצי שהמטוס הזה היה באדמה. מטוס שנמצא ב-34,000 רגל, ובקצב של 15,000 רגל בדקה, בערך 2.5 דקות, והוא בקרקע עם הנתונים ממשיכים באותו מצב. אז דבר ראשון, זה פתיחת הדלת, זה נס. כי אם הדלת לא נפתחת, הטייס יכול היה לעשות מה שהוא רוצה עם המטוס, וכמעט אי אפשר היה לעשות שום דבר. הדבר השני, זה אותו בחור יניב עם הקבוצה של הישראלים, שגם גם הוציא אותו את המחבל, וגם חילץ את הטייס החוצה, אבל, וזה הדבר המרכזי, הוא נכנס לקוקפיט, אף אחד לא יודע מה לעשות במצב כזה שהוא רואה מטוס טס לכיוון הקרקע, הוא לקח את ההגעים, ומשך והוציא את המטוס. הנס השלישי, זה שאחרי שכבר פתחו את הדלת, ואחרי שכבר הוא חילץ את המטוס, היו טייסים להנחית את המטוס. תחשבו על הסיטואציה שאוקיי, נחלצו מכל האירוע הזה, נחלצו מהצלילה, ועכשיו אין מי שיטיס אותו. זה לא, זה רק בסרטים אתה לוקח איזה דיילת ואומר לה, תעשי ככה, תעשי ככה, והיא יודעת מה לעשות. אני אומר לך, גם טייסים מנוסים שהם עוברים מסוג מטוס אחד לסוג מטוס שני, לוקח להם זמן להכיר את המטוס.
1: השתבח שמו לעולם ועד, זה באמת חסר תקדים, מה שאתה אומר לנו כאן עכשיו, זה רצף ניסים מטורף באמת.
3: הטיסה מדובאי לנתב"ג, שחלילה הייתה עלולה להסתיים באסון כבד, הפכה לדרמה עולמית, והעלתה את קרנם של הישראלים ושל מדינת ישראל. הסיפור החל כשהטייס המחבל הגיע כשהוא נחוש לרסק את המטוס. חמוש בשנאת ישראל ובגרזן, הוא תכנן כל מיני תוכניות.
4: שקט, שקט, די, די!
3: אבל כשהטייס ההודי לא אפשר לו, הוא תקף אותו באמצעות הגרזן באכזריות נוראית. המחבל הסתרע על המכשירים שבין המושבים, והתחיל להוביל את המטוס להתרסקות. זו הייתה הצלילה הדרמטית הראשונה.
5: אנחנו לא יודעים בשלב הזה בעצם הכנף של ההגעים אף
1: נתלש מהצלילה המטורפת.
5: כן, מהלחץ. הוא נתלש.
3: הטייס ההודי בשארית כוחותיו הצליח לפתוח את הדלת מבפנים, כך יכלו הנוסעים בקדמת המטוס להבין שיש דקירות. האומץ, התושייה והיכולת להכניע את הטייס המחבל ולהשתלט על המטוס שעומד להתרסק, שלהבו את הדמיון.

0: דמיון של העולם כולו. הדמות, הסמל של האומץ הזה, יניב חיון, גיבור ישראלי, גיבור עולמי.
1: I just want to thank and congratulate Yaniv Hayun, who's a Israeli plumber, and he's a Trump fan. I'm a fan of his, a big fan. He saved that flight yesterday. He did an amazing job. He got in there, and he learned how to fly by watching air disasters on television. And he's my kind of guy. He can be my plumber. He can be whatever he wants to be. That, what a job he did. He's a hero.
0: ההשתלטות הסופית על המחבל מתרחשת למעשה אחרי שהמטוס ניצל מההתרסקות שלו. אין כמעט כלי תקשורת בעולם שלא עוסק בדרמה בשחקים.
2: Just remember that if I'm ever on a plane with you and something goes wrong, I'm gonna be looking for you.
0: הטייס המחבל תכנן רע לישראלים, ליהודים, שטוף שנאה. הוא לא התעניין בדעות של הנושאים או במוצא הדתי שלהם, או במצבם הכלכלי. הם כולם מבחינתו היו מיועדים לחיסול. שיעור גדול עבור כולנו בעיתוי המצמרר הזה, ערב שמחת תורה. אז אפשר לרדוף אותנו בכל העולם עם קמפיינים ובוטים ורוע וקנאה, אבל אי אפשר לקחת מאיתנו את מי שאנחנו ברובנו, עם של גיבורים.

אוקיי, אתם מוכנים? אז אנחנו ככה מההכנות האלה לקראת הסוכות, בוא נטוס שלוש שנים לאחור. גם לפני שלוש שנים, אחרי הרבה מאוד תפילות והכנות רוחניות, אנחנו יודעים כנראה שמאחורי הקלעים תכננים להשמיד אותנו. כבר ב-2015 חסן נסראללה צורר היהודים מהצפון ומשתמש הרבה בפסוק בירמיהו, מצפון תיפתח הרעה על כל יושבי הארץ. רעדנו ממנו פחד מוות, פחדנו לפרק מעל של חיזבאללה, שבשבעה באוקטובר 2000 חטישי תפשין סמך א' חוטפים שלושה חיילים, עדי אביטן ומר סואד ובני אברהם. חטישי תפשין סמך א' שבעה באוקטובר 2000. חמישה חודשים לפני זה נסוגנו מלבנון ב-25 במאי 2000, תוכנית הנסיגה מלבנון, הסכם 1701. אז אהוד ברק, ראש הממשלה, פואד בנימין בן אליעזר, שר הביטחון. חמישה חודשים לאחר מכן, חיזבאללה מפר את כל הסכמים נגד כולם, וחוטפים לנו שלושה חיילים, עדי אביטן, עומר סואד ובני אברהם. לא נעים לומר, פחדנו אפילו להיכנס פנימה. היחידי שקרה אז, את ההיסטוריה נכון, זה סגן אלוף צעיר, מגד 202, אהרון חליבה, שמגיע לגדר, שחוצה גבל, שנכנס פנימה ונסה לדלוק אחרי החטופים. כמובן עוצרים את אהרון חליבה ואומרים הוצא החוצה, והוא עומד שם ומשתולל ואומר, אבל חייבים לסיים את האירוע, חטפו לנו חטופים בשבעה באוקטובר 2000, תנו לי להחזיר אותם. אומרים לו, תצא החוצה, חיזבאללה כבר יחזיר אותם בעסקת חילופי שבועים, יש שם גם אום ודברים אחרים, ועוצרים אותו, לא נכנסים ללבנון, פחד מוות, רק לחשוב על לבנון. שב-2014, באזור כפר רג'ר, החיזבאללה יורה טילי קורנט, והורג לנו את יוחאי קלנגל, ג'וחה, השם יקום דמו, ואת דוד ניני, הנהג שלו. לצערי, יצא לי להיות חלק מהאירוע הזה, לטפל בחלק מהאירוע, להגיע ולטפל בהרוגים שם. אף אחד לא חשב לתמרין קרקעית בלבנון. דיברו אז על שקט יענה בשקט, האלופים דיברו על הצימרים ועל התיירות שפורחת בגליל העליון, באצבע הגליל, אבל בערבית קוראים לזה אל סרבר, בסבלנות. הם חוצבים בסלע של אצבע הגליל, כוח גדול מאוד שעוזר להם מקוריאה, קצינים שמגיעים מאיראן, ובכל התת קרקע הזה הם מוכנים לעליום הדין, ליום הדין. על הגגות דרך אגב, ביהודה ושומרון, גם הם מוכנים ליום הדין. על הגגות יש מחלים של מים שחורים, ואתה אומר, למה אתה צריך מחל מים? אתה שותה מים שלנו, ממקורות, מבארות שלנו. אני אגיד לך, יגיעו ימים שגם לא יהיה פה מים. במחסנים יש סקים של חיטה ושל קמח ושל שמן, קדים של שמן. אנחנו מחכים ליום פקודה, ליום הדין.

אמר לי פעם אחד, תשמע, אסמה, כמו שאתה, יש לך בבית מקרר, ויש לך בבית מכונת כביסה, הוא אומר, גם לנו יש בבית שני רובים. על פי הנתונים שמפרסם משרד לביטחון פנים, מדובר על מאות אלפים של כלי נשק, כאן בתוך ישראל. אני גם לא מדבר על, על הרשות הפלסטינית ועל נשק שאנחנו מסרנו לרשות הפלסטינית, על כל הסכמי אוסלו ועל על השלום שהאמנו שנעשה גדר באמצע המדינה ויהיה שלום. והם אומרים לך בצורה מפורשת, אנחנו מחכים ליום הדין. ב-2015 נסראללה מפרסם סרט שנקרא כיבוש הגליל. איך אני הולך לכבוש את הגליל? ודרך אגב, העיר הראשונה שהוא כותב בגליל, שהוא מראה בסרטון שלו, זה נהריה. הכל לא לקח בחשבון, נסרה לשם רשעים מרכב, שיש שם צדיקים בנהריה, ויש צדיק גדול בנהריה בשם רבי דוד אבוחצירא, הנכד של הבבא סאלי, שיושב שם בלילות ואומר תיקון חצות, ומתפלל יום ולילה על כלל ישראל, ולא יעזור לכם, לא תצליחו על העם הזה. הצפון היה מאוד ברור, סוריה כבר מוכנה גם עם כוחות של חזבאללה, שכבר נלחמים בסוריה, מיליציות איראניות, 30 שנה הם מתכננים להשמיד את עם ישראל, השקעה של מיליארדים של מיליארדים, בפרוטוקולים שנחשפים במהלך מבצע חרבות ברזל, רואים מכתבים של יחיא סינואר ומוחמד דף למשמרות המהפכה האיראנים, ובין המכתבים הוא מבקש, תנו לי 10 מיליון דולר בחודש, תנו לי עוד 500 מיליון דולר לשנתיים לציוד לחימה ואימונים. אנחנו מחכים את לפרויקט הגדול, המתקפה הגדולה כנגד ישראל. הוא כותב באחד המכתבים שלו, השלב המקדים לפשיטה הכרחי שכוחות יבצעו תנועות אינטנסיביות שבועות לפני כל פעולה של צד אדום. האויב שהאויב מחשיב כשגרתית, זה ישמש סיפור כיסוי לתנועה הגדולה. הוא אומר, בעצם אנחנו נעשה הרבה מאוד תרגילים על הגדר, הרבה מאוד תרגילים. התצפיתנים שלצערי נהרגו, התצפיתניות שנהרגו, מספרים שכל יום שישי היום מגיעים לגדר ויש שם חגיגות שלמות. אז אמרו שאנחנו נצא מעזה, יהיה שלום. נסוגנו בעזה, כן, ביום 9 באב, תשס"ח 2005. אני הייתי בנסיגה הזאת. הייתי בנווה דקלים בתפילה האחרונה של 9 באב. אמרו לנו, אל תדאגו, שקט יענה בשקט. זה יהיה הצלה גדולה, אין לכם מה לדאוג. איך אמר אז אריאל שרון? אם יראו כדור אחד מעזה, אין מחר עזה. ביום הנסיגה, ודרך אגב, זה היה המבצע היחידי שהיה מוצלח בעזה, זה הפינוי של היהודים. שיהודים פינו יהודים בשביל להציל יהודים. זה היה מבצע ממש אירוי ברגישות ובנחישות. פינו אותנו, העיפו אותנו מהבתים. אני הייתי אצל הדודה במשפחה. היא באה אליי ואמרה לי, כפרה עליך, יש לנו פה מחסן שלם של כלי חשמל, הכל. אמרתי לה, דודה, יהודית, אני לא לוקח אפילו קף חשמלית. פעם היה קף חשמלית, מי שזוכר, היו בכולל עם כוסות זכוכית של דואלקס, עם קף חשמלית. אמרתי, קף חשמלית אני לא לוקח. עולה 5 שקלים, קף חשמלית אני לא אקח לך. אנחנו נשאר פה לנצח. אמנואל מורנו, השם יקום דמו, שהיה שם עם היחידה, עם מטכ"ל, אמר למפקדים שלו, חבר'ה, אני בצד של המתנחלים. הנה המחותן של אחי נמצא כאן, אני עוזר להם, אני אעזור להם, לא לכם, אתם התבלבלתם לגמרי. וכל מי שיחשוב אחרת יגידו אותם מטורף. ונסוגנו מלבנון, לא רק שהם ירו טיל אחד, הם ירו עשרות טילים. ואחרי שנתיים נכנסים לעוד מבצע גדול שנקרא עופרת יצוקה, ונכנסים ב-2014 לצוק איתן, ונהרגים שם חיילים, והסיפור הזה לא נגמר. ויחיא סינואר במסמך שהוא כותב, הוא אומר, אנחנו צריכים לעשות שבועות כל יום,

החפץ, ואף אחד לא חשב אפילו עצור אותם. וממשיך סינואר ואומר, אחר כך שאנחנו נצא להתקפה, הוא עוד כותב מכתב בשש וחצי בבוקר, הוא שולח אותו לנסראללה, לפי נתונים שדובר צהל מפרסם, ביוני 2023, ארבעה חודשים לפני ההתקפה של 7 באוקטובר, כבר באיראן יושבת משלחת של החמאס, יחד עם אסמאעיל הנייה, וסאלח חרורי, והם יושבים יחד עם בכירי המשטר באיראן, עם חמינאי, ויש להם נציגים, יושב שם גם נשיא איראן, אברהים ראיסי, ויושב שם מפקד משפחות המהפכה, ודרך אגב, השם של כולם ירושלים, אל-קודס, אל-קודס, אל-קודס, אל-קודס זה ירושלים, אל בית המקדש, בית המקדש, אורסלם זה השם העברי, זה יושב שם, המלחמה, מה אתם קשורים דרך אגב, איראן לירושלים? מה הסיפור שלכם בכלל? אתם במרחק של 1,000, של 2,000 קילומטר מכאן, אין לכם שום עניין איתנו, לנו אין עניין איתכם. אבל מי שזוכר, שוב, חג סוכות. חג סוכות את ההפטרה של יחזקאל, שאומר הנביא יחזקאל שהראשונים שיצאו נגדנו למלחמה, למלחמת גוג ומגוג, שם כתוב את הקטע השני בנבואה הזו ביחזקאל, בשבת חול המועד. אז הנבואה בהתחלה מדברת על האומה הראשונה שתרצה לתקוף את ישראל, פרס. פרס? דור שהמשיח מגיע בו, מלך פרס מבקש להשמיד את העולם. הזוהר כותב, עתידין בני ישמעאל לעורר את העולם לבוא למלחמה על ירושלים. המלחמה תהיה על ירושלים, מהפכות ירושלים, ירושלים, ירושלים. מגיע לשם חמינאי, אסמאעיל הנייה, אברהים ראיסי, מגיעים לשם נציגי חזבאללה, וכולם מתאמים את התוכנית הסופית להשמדת ישראל. לצערי מחקו את זה, אבל במיצג שעשו באתר של דובר צהל, ירוש אומר, מה הייתה תוכנית המלאה האיראנית? תוכנית המלאה מדברת על התקפה משולבת, קודם כל עם טילים משבע חזיתות על ישראל, טילים משבע חזיתות על ישראל. רק הם לא לקחו בחשבון שאנחנו היינו ערוכים בצורה הכי גדולה לילה לפני, בליל הושענא רבה. לקחנו את הלולבים והסתובבנו בליל הושענא רבה. הושענא רבה, דרך אגב, הפירוש שלה זה ההצלה הגדולה, זה הישועה הגדולה. הם תכננו לעשות לנו שואה, הם חידדו את החרבות, צחצחו את הנשקים, ואנחנו היינו מוכנים להושענא רבה, לישועה הגדולה, הכי גדולה שיכולה להיות. דרך אגב, סינואר כותב שהם ישראל במצב הכי קשה שיכול להיות. יש כאן מלחמת אחים קשה. הוא גם מקבל את התמונות מתל אביב, איך מפגינים כנגד מחיצה, איך במהלך יום הכיפורים נכנסים ומפסיקים להתפלל, לא נותנים ליהודים להתפלל. ואם אני אקרא לכם עוד מהמסמכים של הרשע, זה סינואר, אז הוא כותב ככה. הוא כותב על הדבר הזה שהמשבר בישראל אינו נסוב סביב מחלוקת פוליטית, אלא מדובר במאבק שכל צד מאשים את זולתו במיטוט יסודותיה של המדינה. עוד העריך סינואר כי המשך המשבר בישראל יוביל את ישראל למצב החמור יותר מתקופת מלחמת יום הכיפורים. ב-1973, מנהיג החמאס בעזה כותב, כהנהגה והצבא הישראלי מותשים מאוד בהתמודדות עם גלי הטרור ביהודה ושומרון, ועל רקע זה ארגון הטרור נערך למתקפה צבאית רחבת היקף נגד ישראל, והמוכנות המבצעית גבוהה. וסינואר כותב שהמלחמה תהיה על מסגד אל-אקצא. מסגד אל-אקצא זה הקלף המנצח, הוא יכול לשמש נפץ למתקפה נגד ישראל ולגייס תמיכה עממית. עודו כותב במסמכים שלו שישראל רוצה לבנות את בית המקדש השלישי, והראיה שמביאים פרות אדומות לירושלים והם מתכוננים לבניית בית המקדש,

ויש להם התקפות של תפילות תלמודיות, הוא מאוד נלחץ מהתפילות האלה. ואנחנו מתפללים בהושענא רבה, האל המושעות עם נושע באדוני, הושענא בחסדך מייחלים לאדוני, כי לישועתך קיווינו אדוני, אדם הוא בהמה תושיע אדוני, כי לישועתך קיווינו אדוני. או הושענא, הושענא והושיענא, הושיענו מושיענו כי לך איננו, ולך אל ישועתנו. או הושענא, אנא הושיענא, אנא הושיענא. הוא לא לקח את זה בחשבון, שגם ישבו לילה שלם ולמדו תורה, וגם ביקשו סליחה מהקדוש ברוך הוא, הושענא והרוויחנא. אל נא, רפא נא, סלח נא, הושענא והושיענא, אבינו אתה. לפי מה שפורסם באתר צהל, זה היה אמור להתחיל בשבע חזיתות שירו עלינו טילים מכל הכיוונים. מכאן תהיה פלישה קרקעית משבע חזיתות של מאות אלפי מחבלים. הם חיכו ליום הפקודה הזאת, לרגע שהם הולכים להיכנס ולהשמיד, וכך הוא ממשיך וכותב, ההתנגדות הפכה חזקה יותר מאי פעם, ישראל חלשה יותר מאי פעם. חסן סלאמי, מפקד משפחות ההפכה, כותב, האיראנים רואים סימנים ואפשרות להסרת ישראל מעל המפה, וטען שמצב החמאס טוב יותר מאשר של הכיבוש. יכולת ההתנגדות הולכות ומתעצמות באופן שידחק ישראל הפינה בהדרגה. וביוני 2023, שהם כבר מתואמים פרפקט, דבר אחד, רק הם השאירו את שעת השין. שעת השין זה שעת ההתקפה. ומי שמבין בטרור, אז מי שיהיה את הגורם ההפתעה, הפתעה החזק ביותר שיש, אז מבקש סינואר להשאיר את המצב עמום. ושהרבה, הרבה, הרבה, כך הוא כותב את זה, הוא כותב שבועות לפני ההתקפה, הכוחות יעשו שלב מקדים לפשיטה. והכוחות של החמאס, של הנוחבה, של הג'יהאד האיסלאמי, של הפתח, של החמאס, של אש"ף, כולם שם ביחד. כל הזמן מתאמנים על הגדר. עם רחפנים, ועם ירי, ועם מפרסמים סרטים של הקומנדו הימי של החמאס, ועושים שוב ושוב תרגילים, ואנחנו רואים הכל מול העיניים, והם גם מפרסמים את פקודה שנקראת חומות יריחו. איך כמו אצל יהושע בן נון שנפלו חומות יריחו, הם הולכים להפיל את כל החומות. ואז יגיע יום השמדה. התוכנית האיראנית, כמו שמפרסם צה"ל בכלי התקשורת, הישראלים ובחול, זה אסטרטגיית ההגנה הקדמית ורשת הפרוקסי סביב ישראל. מה זה הגנה הקדמית? הם נמצאים באיראן, רחוקים. נכון, אבל יהיה להם שלוחות שהם על הגדר של ישראל ובתוך ישראל. ביום ירושלים, כ"ח באייר 2021, נפתח נגדנו מלחמה שקראו לה בערבית סייף אל-קודס. זה שומר החומות, החרב על ירושלים. מלחמה קשה, שראינו שיוצאים לרחובות, בלוד שרפו בתי כנסת, פרעות שהיו ביהודים, לינץ' שעשו לחייל ביפו, ערבי יפו. סינואר מאוד שמח. הוא כותב שערביי הפנים איתנו ביחד. והוא כותב שמה שעתיד לקרות במלחמה הגדולה, שהיא תהיה אם כל המלחמות, מה שהיה בסייף אל-קודס, בשומר החומות, לא יהיה אפילו התקרב לטיול בפארק, כמו במלחמה הענקית. רק דמיינו לעצמכם, שבע חזיתות, שיורים טילים, ועוד משבע חזיתות פלישה קרקעית, והוא בונה, אני קורא לכם בפנים, במסמכים, התוכנית האסטרטגית האיראנית, הקיפה את חמאס והג'יהאד האיסלאמי בעזה, הקימה את חיזבאללה בלבנון, הקימה מיליציות בסוריה, הקימה מיליציות בעיראק,

הקימה את החות'ים בתימן, חיזקה את את החמאס ביהודה ושומרון ובמרכז ישראל, ומיליציות כמובן שמגיעים גם לגדר במצרים, וכולם מחכים, כולם מחכים ליום פקודה. או, שענה, היום הגדול ביותר שיכול להיות. עוד איראן, אני ממשיך לקרוא על מה שאיראן ממשיכה לעשות, זה ידע וציוד. איראן היא זו שמממנת וזו שמאמנת. צהל חושף מסמכים ושלל מפקדות של נמצאים, נמצא בהם ראיות להעברה של מאות מיליוני דולרים ממשפחות המהפכה האיראנית, בפרט מכוח אל-קודס, לזרוע הצבאית של החמאס בעזה וביהודה ושומרון. קורס קצינים, המחבלים עוברים באיראן, גם החמאס וגם החיזבאללה. התוכנית עצמה היא תוכנית איראנית, שימוש ברוכבי אופנועים, מצנחי רכיפה, פשיטות על מוצבים, טקטיקת הונאה, תרגול ואימונים שעברו המחבלים באיראן, וכולל אירוח איראני במשך שנים שקדמו להתקפה. התיאום שהיה מול חמאס, איראן וחיזבאללה, לפי הפרוטוקולים שנחשפו, איראן, חיזבאללה, חמאס הביעו תמיכה עקרונית ברעיון של מתקפה נרחבת, וביקשו זמן נוסף להכשרת הקרקע, אבל השאירו באופן פתוח את שעת השין, את רגע ההתקפה. לפי המסמכים שנתפסו בח'אן יונס על ידי סינואר וגם בצורה אחרת, מתברר שכותב סינואר שהזמן הטוב ביותר לעשות את זה בחג. כי גם בחג יש התקפות תלמודיות, כך הוא מתאר את זה, כאילו, שלומדים תורה, יש התקפות תלמודיות ועלייה לירושלים, ויש מלחמה על ירושלים, והיהודים רוצים לבנות את בית המקדש. ואיראן מקבלת, חמאס מקבל החלטה, שהעיתוי הטוב ביותר, זה בשמחת תורה בבוקר. אני זוכר, שלפני שהלכתי לבית הכנסת בערב שמחת תורה, ולצערי ראיתי את השנאת חינם, את המלחמה שיש בארץ ישראל, אמרתי לאשתי, זה יקרה עכשיו, זה יקרה עכשיו, אני מרגיש שזה חזק מאוד בלב, זה יקרה עכשיו. אני כן יכול לספר לכם שהיינו בבית הכנסת, וקראנו את ההפטרה הראשונה של חג הסוכות, אתה קורא משהו שהוא תרחיש דמיוני, אבל מאחורי הקלעים מתכננים אותו. אתה קורא, כמו שמביא הנביא זכריה, בשם אלוקים, באחרית הימים. ההפטרה הראשונה של חג הסוכות, תוך כדי ככה מסתכל במחזור. הנה יום בא לאדוני, וחולק שלהלך בקרבך. ואספתי את כל הגויים אל ירושלים למלחמה. ונלכדה העיר ונשסו הבתים ואנשים תשגלנה, ויצא חצי העיר בגולה ויתר העם לא יקרת מן העיר. שני פסוקים קשים בספר זכריה. אבל זה לא יכול להיות בשנות האלפיים. הנה הוא בא להשם וחולק שלהלך בקרבך. אומרים המפרשים במקום, כך מביא רשי גם, שהקדוש ברוך הוא ייתן לגויים האלה להיכנס פנימה, ולקחת את השלל של עם ישראל. כמו גנב שתופסים אותו, לוקח את השלל, אבל אז יהיה לנו סיבה לצאת נגדו להתקפה. זאת אומרת, הם כל כך ישנאו אותנו, הם ישמרו את התוכנית הזו בשקט, בול סאובר, בסבלנות, כמו שאומרים בערבית, ויחכו ליום פקודה, ליום הדין, ליום שיכנסו על מה, ואספתי את כל הגויים אל ירושלים למלחמה. מה שיאחד ביניהם זה מלחמה על ירושלים. דרך אגב, הנביאים כולם מדברים על המלחמה הזו על ירושלים. הנביא ישעיהו, הנביא זכריה, הנביא יואל, שיואל מתאר את המלחמה על ירושלים, כותב שמש וירח קדרו וקורבים אספו נוגהם, מרוב מטוסים לא תוכל לראות את אור השמש והירח, הזוהר בפרשת בראשית כותב, עתידין בני ישמעאל לעורר את העולם לבוא למלחמה לירושלים.

הנה, הנבואות האלה מתגשמות לנו מול העיניים. וזה לא אחרית הימים, זה סוף אחרית הימים. ונלכדה העיר, כולם יהיו בדרכם לירושלים, ונשסו הבתים, מה, ייכנסו לתוך הבתים שלנו? אוקיי, באתם ילחם אל ירושלים, ואנשים תשגלנה, מה, תיקחו את הבנות שלנו? ויצא חצי העיר בגולה, ויתר העם לא יקרת מן העיר? מה, חצי ייפלו בשבי? לא 251 חטופים? הרבה בחירי צהל עברו תחקירים מאוד קשים, היום פרסם הרמטכ"ל אייל זמיר, בצורה מאוד גלויה, הצבא קשה על בשבעה באוקטובר. לא הייתה בעיה של כוח אדם, הייתה בעיה של מוח אדם. חיכיתם ליום פקודה, התאמנתם בשביל זה, קשה באימונים, קל בקרב. הקמתם בחים ואימונים ויחידות והכל. לפני המלחמה סגרתם 20 חטיבות. לא הייתה לכם בעיה של כוח אדם בכלל. מספיק להרים טלפון לבני אהרון, מחת 401, ולומר לו, מחת שריון, גיבור חי, ולומר לו, בני יקירי, קבל חזלש, חזרה לשגרה, סליחה, קבל ביטול חופש, אתם לא יוצאים לחופש. לפי המודיעין הישראלי שצורק מכל הכיוונים. תמיד כאן, את חטיבת הטנקים שלך כאן, 401 באישור קו. אשמה, כל טויוטה שמתקרבת, פלשט בכינון ישיר, בום, תרים אותם באוויר. מי שקונה את הטויוטות זה קטר, מי שמממן זה גם קטר, כולל בנייה שלמה של המנהרות, מיליארדים של מיליארדים, מחכים כולם ליום הדין כנגד ישראל. יש אויבים שאויבים בצורה גלויה, יש אויבים שאויבים בצורה נסתרת, אבל לכולם יש מטרה אחת. על עמך ירימו סוד, יתייעצו על צפוניך, אמרו לכו ונחידה מגוי ולא ייזכר שם ישראל עוד. עוד מסמך נוסף ששולח סינואר לאיראן, הוא כותב על הבטחת אחרית הימים של פלסטין אחרי השחרור. אנחנו נשחרר את ישראל. מי שהמציא את השם פלסטין זה הרומאים. שגלינו מירושלים לפני 2000 שנה, הם לא רצו שנתפלל לארץ ישראל, הם קראו לארץ ישראל פלסטינה. לירושלים הם קראו אליה קפיטולינה. אין לכם לאן להתפלל ליהודים, אבל אנחנו התפללנו. אנחנו התפללנו 2000 שנה, הסתכלנו לכיוון ירושלים ואמרנו, ברוך אתה השם בונה ירושלים. ברוך אתה השם מקבץ נדחי עמו ישראל. ברוך אתה השם הרוצה בתשובה, אנחנו נחזור חזרה לארץ ישראל. השם יתברך הבטיח לנו שזה יקרה. הבטיח לנו, ונאמן אתה לחיות מתים, גם זה יקרה. כל חתונה היינו שוברים כוס להזכיר את החורבן. שני אחת אחרי שבירת הכוס, היינו שרים את שירת התקווה שכתב ירמיה הנביא, לפני 2500 שנה. מהרה השם אלוקנו. עוד ישמע בערי יהודה חרבות, מעין אדם ומעין בהמה ומעין יושב ובחוצות ירושלים. כל ססון וכל שמחה, כל חתן וכל קלה, כי ישיב את שבות הארץ כבראשונה אמר השם. הבטיח לנו הקדוש ברוך הוא שזה מה יקרה וזה חייב לקרות. אבל כשאני יושב בבית הכנסת, חג סוכות, הראשון, אתה פותח את התנ"ך ומתחיל לקרוא, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם אשר בחר בנביאים טובים ורצה בדבריהם הנאמרים באמת. ברוך אתה השם הבוחר בתורה ומשה עבדו וישראל עמו ובנביאי האמת והצדק. ובברכה שאנחנו קוראים בחרה האחרונה, האל הנאמן אומר ועושה המדבר ומקיים כי כל דבריו אמת והצדק. ודבר אחד מדברך אחור לישוב ריקם, כי אל מנך נאמן ורחמן אתה. יש בחלק מהעדות שאומרים וכל דבר אחד מדברך הטוב אחור לישוב ריקם, כי דברים טובים חייבים מתגשם, דברים קשים לא חייבים מתגשם במלואם. לא חייב שחצי מהיהודים יפלו בשבי, ולא חייב שהמכה תהיה כל כך נוראה. כי יכול להיות שעם ישראל התפעל בכותל המערבי לפני זה מקורות הלב, והסוכות וענני הכבוד והשעונות שעשינו, והתפילה הצליחה להמתיק את הדינים. כולם מכירים את זה, שנבואה קשה לא חייבת להתגשם. תסתכלו במזוזה, והיה אם שמוע תשמעו, אם עשיתם את זה, היה לכם טוב, אם לא,

ואם לא, ועבדתם מעל הארץ הטובה, אתם תרדו מהארץ. אבל אם כן, למען ירבו ימיכם וימי בניכם, יש מעין מאבק. כי בהפטרה האחרונה של חג הסוכות יש את ה... את מה שאומר הנביא יחזקאל. בנביא יחזקאל לא כתוב שאף אחד מהיהודים ייפגע. בנביא זכריה כתוב שכן. וכל הזמן עולם התשובה היה מנסה לבטל את הגזרה, לבטל את הגזרה, לבטל את הגזרה. עכשיו, למה המלחמה תהיה כל כך גדולה? ודרגה, ואנחנו רק באמצע המלחמה. למה היא תהיה כל כך גדולה? כי במלחמה קטנה אנחנו נאמר העורף היה חזק. במלחמה לא מספיק גדולה, לכן היא נקראת גוג ומגוג. וזה הפטרה של גוג ומגוג, שתי הפטרות של גוג ומגוג. כשהמלחמה קטנה, אז נגיד כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה. כמו שמופיע בספר שופטים, שהמלך, שבני קדם, שבאים בתקופת גדעון בן יואש, ומתחילים לפשוט על ישראל. וגדעון בן יואש, שאהב את ישראל, אמר לו הקדוש ברוך הוא, לך בכוחך זה והושעת את ישראל, בכוח הסניגוריה, ירובעל, הוא נלחם נגד הבעל, הוא היה גר באופרה, על כביש 60. וגדעון בן יואש, מזעיק את עם ישראל למלחמה, הוא מגיע לאזור הגלבוע, הוא מוציא צו 8 לקראת מלחמה קשה, ומגיעים ל-32,000 חיילים. 32,000 חיילים, זה מכובד, זה כמעט אוגדה וחצי. אומר לו הקדוש ברוך הוא, לא, לא, לא, לא, עוד רב העם, הרבה מאוד חיילים. חס וחלילה, עוד יגידו לי, כוחי ועוצם ידי עשתה לי את החיל הזה. עוד יגידו, אנחנו רוצים לגייס את בחורי הישיבות. לא, לא, לא, לא צריך, זה יותר מידי, יותר מידי חיילים. תאמר לחיילים, מי שרוצה לחזור הביתה, הירא ורח הלבב וילך ישוב לביתו. ומי שהרס אישה ולא לקחה, ילך ויסוב לביתו. ומי שנטע כרם ולא חיללו, ילך וישוב לביתו. מי שבנה בית ולא חנכו, ילך וישוב לביתו. הכוונה, אם יגידו לאנשים, מי שמפחד ילך ויחזור לבית שלו, אז אנשים יתביישו. אלא תכניס הכל ביחד. מי שהרס אישה ולא לקח אותה. מאיפה אתה יודע? מי שעכשיו מניח את הנשק והולך שהוא הרס אישה. בימיני אמרה לו, כן? אח שלנו התחתן. מאיפה אתה יודע את זה? נטע כרם ולא חיללו. נטע איזה כרם, איזה כמה ענבים ליד הבית שלו. מי יודע את זה בכלל? בנה בית ולא חנכו. ילך לשוב בביתו. ובאותו רגע, 22,000 איש הולכים. גדעון נשאר עם 10,000 איש. איזה פחד. והוא נמצא יחד עם הקמן שלו, עם קצין המודיעין שלו, על הגלבוע, מוציא משקפת 8-30, מתצפת על העמק. הוא שואל אותו, תמונת מצב אויב, תן לי תמונת מצב אויב. אומר לו, קצין המודיעין הישראלי של אז, קבל רבים ככל אשר על שפת הים. רק הגמלים שלהם, זה בעברית, הטויוטות הלבנות, רבים ככל אשר על שפת הים. מה זה? כמות עצומה, אי אפשר לנצח אותם. טוב, תמונת מצב כוחותינו, קצין האגם, מה אתה אומר? כרגע יש 10,000 חיילים. איך אפשר לנצח עם 10,000 חיילים? בוא נהם מיליונים, הם עשרות מיליונים. ואז אומר לו, הקדוש ברוך הוא, לא, עוד רב העם, יותר מדי חיילים. למה יותר מדי? אבל גם בקושי מנצחים עם 10,000. הוא אומר לו, תוריד אותם, דחוף. תוריד אותם למטה למעיינות. הם יורדים למטה למעיינות, מי שמכיר. הם יורדים למעיינות, מי שמכיר את הסכנה, את עין מודה, נחל הקיבוצים. וכך כתוב בספר שופטים. הוא אומר לו, הקדוש ברוך הוא לגדעון, ויאמר אדוני אל גדעון, רב העם אשר איתך. מתיתי את מדיין בידם, ונתפאר עלי ישראל, אמור ידי הושיע לי. שלא תגידו חלילה, כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה. ולכן קודם כל הוא משחרר תרש גדעון, הוא מקצץ בתקנים. ואתה קרנה באוזני העם לאמור, מי הירא וחרד ישוב ויצפור מהר גלעד. וישוב מן העם 22,000 ו-10,000 נשארו. 22,000 הולכים הביתה. וגדעון מאוד מפחד, מה נשארתי עם 10,000 חיילים? זה שום דבר. מה זה 10,000 חיילים? שתי חטיבות. ואומר אדוני את גדעון, עוד רב העם.

אלפים זה גם הרבה. הורד אותם אל המים והצרפנו לך שם. והיה אשר אומר אליך זה ילך איתך, הוא ילך איתך. וכל אשר אומר אליך זה לא ילך אימך, הוא לא ילך. הוא מוריד אותם למעיינות ואומר להם תתחילו לשתות. ויורד העם, את העם אל המים, ואומר אדוני אל גדעון, כל אשר ילוק בלשונו מן המים, כאשר ילוק הכלב, תציג אותו לבד. וכל אשר יקרא על ברכיו לשתות, תסדר אותם בשלשות, תגיד לרס"ר שלך. תסדרו את החיילים בשלשות, והוא עם המגפון אומר להם, מי ששכב כמו כלב, וליקק את המים שזרמו בנחל הקיבוצים, באלמונדה, בסכנה, ויעמוד פה בשלשות. ואלה שקראו ברך, והרימו את ה... לקחו עם היד שלהם ושתו, יסתדרו בשלשות האלה. ואז 9,700 חיילים עומדים בצד אחד, ו-300 עומדים בצד שני. גדעון מסתכל על השלשות האלה, ולא יודע מה... הקדוש ברוך הוא אומר, אני אצרפנו, אני רוצה את הטובים ביותר שיש. ואז אומר הקדוש ברוך הוא לגדעון, וגדעון, אני מאמין שבמוחו חשב, טוב, פחות 300 נסתדר, 9,700 מכובד. אומר לו הקדוש ברוך הוא, כל ה-9,700 שלח אותם הביתה. איך? ואומר אדוני אל גדעון, ב-300 איש, המלקקים, הושיע אתכם, ונתתי את מדיין בידיך, וכל העם ילכו איש למקומו. והם יורדים, וגדעון עם 300 אנשים, 300 קדים, 300 שופרות, מבטיח לו הקדוש ברוך הוא שהוא נתן את המחנה, הוא שומע, הוא יורד יחד עם נערו, והוא שומע את החלום, ויען ראהו ויאמר אין זאת כי בלתי הם חרב גדעון בן יואש איש ישראל נתן האלוהים בידו את מדיין ואת כל המחנה. וגדעון חוזר למעלה ומחלק אתם לשלושה כוחות, ואומר להם, ואומר עליהם, ממני תראו וכן תעשו. והנה אנוכי בא בקצה המחנה. והיה כאשר אעשה, כן תעשו. ותקעתי בשופר אנוכי וכל אשר איתי, ותקעתם בשופרות, גם אתם סביבות כל המחנה, ואמרתם לאדוני ולגדעון. והם יוצאים למלחמה ומנצחים. אבל אף על פי כן, אחרי הנס הגדול הזה, הרי שמענו מקודם את ההקלטה של אותו מומחה טיסה, אומר לך, תשמע, במציאות הזאת, ההגאים בכלל לא עובדים. ההגה בכלל לא עובד. ההגה לא עובד בכלל. הכנפיים האחרות, החלק האחורי, אף מהמטוס בכלל. בדרך כלל, בטיסה כזו קצרה, גם לא צריך עוד טייסים. זה טיסה קצרה מדובאי לישראל. הקוברים דרך קבר אהרון, הכהן הגדול. זה היה אושפיזין של אהרון, הכהן הגדול. ואף על פי כן, גדעון אחר כך עם חייליו התגאו על מי שלא היה במלחמה. לכן המלחמה האחרונה הולכת להיות הכי גדולה שיכולה להיות. ונשסו הבתים ואנשים תשגלנה ויצא חצי העיר בגולה ויתר העם לא יקרת מן העיר. ומה אני יכול לומר? אני יכול לומר שאני הרגשתי את הדבר הזה. אני הרגשתי שאמרתי לרעייתי, זהו, זה עומד לקרות, עומדת להיות מלחמה כנגד ישראל. ושבבית הכנסת, ב6:30 בבוקר, אתה מגיע ואתה רואה את הרקטות מעל ירושלים, סינואר באותם שניות של 6:30, גם הרב בית הכנסת שלנו, הרב הצדיק, הרב מיכאל יפרח, איש האשכולות, אמר לנו 6:30 תפילה. אני אומר לעצמי, כל כך מוקדם. 6:30, אני נמצא ככה בכניסה לבית הכנסת, ואתה רואה רקטות שעפות מעל ירושלים, ואפילו אתה לא מודע לעוצמת הנס. האמת, כבר התרגלנו שיורים עלינו רקטות. ילדים שנולדו בעוטף עזה, עוד לא למדו להגיד מודה אני, לימדו אותם שלושה דברים, אבא, אמא וצבע אדום. כאילו, זה הדבר הכי נורמלי שיש במדינה מתוקנת. כאילו, בוא נעשה ממדים, בוא נעשה מיגוניות, בוא נרוץ. אם אתה גר בקרמי, אז יש לך 9 שניות, אם אתה גר באשקלון, יש לך דקה, כאילו, לא נורא, זה מדינה נורמלית. וגם אף פעם לא היה קו אדום. אז, שמרן הרב עובדיה, זכותו יגן עלינו, שעוד מעט זה יום ההזכרה שלו. הוא אמר, אם ייצאו מעזה, יראו על אשקלון, יראו על אופקים, סליחה, על אשדוד, על אשקלון. אמר הרב עובדיה. וראש הממשלה דאז, אריאל שרון, צחק ואמר לו,
שמעתי שהם אומרים שירו על אשקלון, ירו על עזה, כי...

כאילו כל היהודים מדומיינים, כאילו הצדיקים האלה מדומיינים. לצערנו, לא רק ירו על אשקלון ועל עזה. בפעם הראשונה הם ירו על היישובים הסמוכים לגדר. על ארז, על יד מרדכי. אמרו כן, אבל הם לא ירו על עיר ואם בישראל, כמו אופקים. אז הם ירו על אופקים. לא, אבל הם לא ירו על עיר ואם בישראל, כמו נתיבות. והם ירו על נתיבות. הם לא ירו על אשקלון. והם ירו... אשדוד זה קו אדום. הם ירו גם על אשדוד. טוב, מרכז שפירא, קריית מלאכי זה קו אדום. הם ירו על קריית מלאכי ועל מרכז שפירא. תל אביב זה קו אדום. בשומר החומות אמר נסראללה, סליחה, אמר סינואר, אני עשיתי מה ש סדאם חוסיין לא עשה. אני יריתי על ירושלים. אני יריתי על תל אביב. במתח הראשון שירו על תל אביב, אמרו שזה תקלה, זה איזה קצר שהיה עקב ברק. ולאט לאט, כמו שאומר אותו רשע, הם הרגילו אותנו שמותר לראות עלינו. מי שזוכר, בלג בעומר, תשפ"ג ג' חצי שנה לפני השבעה באוקטובר, הם גם ירו עלינו 1496 רקטות. 437 רקטות ירתה כיפת ברזל. כמעט 1100 נפלו בשטחים פתוחים. שני הרוגים היו במערכה הזאת. אחד הערבי מעזה שהלך למישהי באשקלון ונהרג והיא נשארה חיה. ואחת שנהרגה ברחובות. שני הרוגים, 1496 רקטות. עיוור מי שלא רואה את הקדוש ברוך הוא. וכשקראנו את ההפטרה הזו, שיכנסו פנימה לבתים, ואז כתוב, ויצא השם ונלחם בגויים ההם, כיום ילחמו ביום קרב, הנבואה הזו עוד לא הסתיימה במלואה, רק הפסוק הזה, פסוק ג', הפסוק השלישי, סליחה. אחד המפרשים שקראתי כותב, שהקדוש ברוך הוא ייתן לעם ישראל כוח שאי אפשר להסביר אותו בכלל. וכולם יראו שזה יד אלוקים, זה יד אלוקים. איך היינו במצב הכי נורא שיש, רגע לפני השמדה. איך סינואר בשש וחצי, שאני הולך לבית הכנסת, באותה שנייה שולח הודעה ארוכה מאוד לנסראללה. הוא כותב לו, אוי, האח הגדול נסראללה, אני מקווה שהמכתב הזה ימצא אותך בבריאות טובה. הוא בכוונה שולח את זה באותה שנייה, כי אם הוא ישלח את זה שתי שניות לפני זה, או יום לפני זה, המודיעין הישראלי יוריד את ההודעה הזאת. הוא שולח לו בזמן ההתקפה. זה הזמן להתקיף את ישראל. כמו שסגרנו הכל ביוני 2023. עכשיו לסגור. נכון שסגרנו את שעת השין. אבל בעולם הטרור חייבים להשאיר משהו שאף אחד לא ידע ממנו. חייבים לשמור על מידור של 100%, 100%. עכשיו צא להתקפה. וצא להתקפה קרקעית על ישראל, תתקיף להם בסיסים, תראו טילים, עוד מעט ייגמר להם כיפת ברזל. עכשיו שאתה רואה את ההודעה הזאת, הוא כותב לו, אתה תראה שמאות אלפים של לוחמי ג'יהאד איסלאמי יוצאים למתקפה על ישראל. צא לישראל, צא להתקיף. גם איראן תצטרפו, כולם יצטרפו עכשיו. והקדוש ברוך הוא יש לו תוכניות אחרות. פתאום בשנייה אחת מה שהיה אמור להיות שואה, אני יכול להגיד אישית, באופן אישי, לא רק אני. גם אנשי זק הנוספים וגם אנשים שעוסקים בחסד של אמת. אני ביקשתי להיכנס לקיבוץ נחל עוז בשמונה באוקטובר. ונכנסתי לקיבוץ. ראיתי בעיניים את נלכדה העיר ונשסו הבתים. תאחז פנים על הבתים. כמעט היום לפני שלוש שנים. אתה רואה את שולחן החג עם מפה לבנה ועם כלים. לא ראיתי שם כלים חד פעמים, אבל כלים מאוד מכובדים ונרות של שבת וחג. והבית נראה איך שנראה, ואתה נכנס לממד. ואתה רואה שם ללא רוח חיים. האבא, האמא, שני ילדים. היום בדיעבד שאני כותב על המלחמה, אני זוכר את הטלפון שקיבלתי מהמזכיר של הקיבוץ. הוא שואל אותי, מה אתה רואה בחדר הזה? אני אומר לו, פה בחדר הזה, שנייה, אני נכנס. פה אני רואה ילדה קטנה, עם בלונים של בת מצווה, אבל היא לא איתנו. ומה אתה רואה בבית הזה? מה ראית שם? שם ראיתי איזה סבא אחד שישב על הספה, והציל את המשפחה שלו ממוות.

המחבלים הגיעו מטווח אפס והרגו אותו, גיבורים גדולים. שימח שמכם. ומה אתה רואה כאן? פה הגענו לרפת, וראינו ברפת, ליד הרפת, זוג. ומתקשרים אליי, ומה קורה עם, עם החיילים במוצב, עם התצפיתניות, ומה קורה בחמל שם, שהגענו לפעתי כפר עזה. דיברתי עם אחד הבכירים, ואמרתי, תשמע, האירוע הזה גדול, האירוע הזה גדול. אני חושב שיש פה כמעט 120 הרוגים. והגיעו אנשי זקה, והגיעו אנשי איחוד הצהל, אמרו להם לא להיכנס, והם נכנסו למרות שאמרו להם לא להיכנס. אמרו להם אין אמבולנסים, והם רצו ברגליים כאילו היה אמבולנסים. והם נכנסים פנימה ומוצאים רב סרן שסיפר לי, היום הוא סגן אלוף, אומר, בוא נה, האיחוד ההצל האלה, המדה, כל מי שהיה שם, כאילו אני לא חליל וחס רוצה לפגוע במישהו, אבל הוא סיפר לי אישית, סיפור שהיה לו עם איחוד הצלה, הוא אומר, הם אמרו שאני מת, הם הרימו אותי והוציאו אותי החוצה, אמרו שאסור להנחית מסוק, הם אמרו, הבנו, והם הנחיתו מסוק, והמסוק נוחת בתל השומר, והוא מספר לי אותו מתוק, חבר טוב שלי, אומר, אשתי ישבה על הרצפה בבית החולים, והראש שלה, הידיים שלה, הראש שלה בין הידיים, והיא מתחילה לפקוד. והיא מנסה לחשוב איך, איך זה להיות אלמנה, ואיך איך אני עכשיו מתחילה את החיים, ומה הולך לקרות, ואומרים לה שבעלה, ובעלה לא רק קם לתחייה. שאלתי אותו, ברעיון שערכתי איתו, הרגשת את אלוקים? אומר לי, אני כולי הייתי בתוך אלוקות. אני כולי הייתי בתוך אלוקות. ראיתי כמה הקדוש ברוך הוא מציל אותנו. ונשסו הבתים. אתה רואה את זה בעיניים. אתה אחר כך הולך בשרידים של הבתים שמה, והולך בשרידים של הבתים בצד הערבי. ואתה אומר, בונה, זה היה אמור להיות גם בירושלים. זה היה אמור להיות גם בראש פינה. זה היה אמור להיות גם בטבריה. שסיפרו את זה לרבנית... אשתו של הרב חזקיהו דוב קוק, שמסר מוסר ומסר נפשו על עם ישראל. היא אמרה, על מה אתם מדברים? 40 שנה בעלי מתענה בשביל להציל את עם ישראל מהמלחמה הגדולה הזאת. שבשמונה באוקטובר, יום ראשון למניינם, כ"ב בחודש, בית הכנסת גואל ישראל בנהריה מלא בחוץ מפה לאוזן, מלא אנשים שמגיעים. אנשי פיקוד העורף מתחילים לתת הנחיות להתחיל לעזוב את הבתים. בשבועיים הקרובים יעשו מבצע ענק של פינוי היהודים מהיישובים הסמוכי גדר. שלומי, כפר ראש הנקרה, מנרה, מרגליות, מסגבעה, מצפה עדי, קריית שמונה, הגושרים, כפר בלום, דפנה, קדימה, דישון, דובב, זרית, תעלו לאוטובוסים, יערה, קיבוץ יערה, לאוטובוסים, לאוטובוסים, לאוטובוסים. לתוכנית הראשונה של חיזבאללה, זה פלישה, חיזבאללה חזק מאוד, הוא יורה אין סוף טילים על ישראל. לוקח לנו שנה פלוס לשאול את עצמנו, ניכנס קרקעית או לא ניכנס קרקעית? מפונים, היו מפונים שנתיים מחוץ לבתים שלהם. שנתיים בחוץ הבתים שלהם. עד היום שליש מאנשי קריית שמונה, אם לא יותר, עדיין לא חזרו לבתים שלהם בכלל. ושמגיעים לעיר והם בישראל, נהריה, עיר רבה של 68,000 אזרחים, יש לנו אב זקן, יש צדיק, הנכד של הבבא סאלי, רבי דוד אבוחצירא, שסיפר לי אחד מישיבת ההסדר בנהריה, היינו רואים את רבי דוד נוסע בלילה לגדר, גבול לבנון, ואומר תיקון חצות שעה ארוכה בבכי, וחוזר חזרה. ברב בניהו שמואלי פותח את ההיכל ובוכה לקדוש ברוך הוא. ורב דוד בצרי עם שופרות בוכה לקדוש ברוך הוא. ורבי יעקב עדס, המקובל האלוקי שליטה, מתפלל בבכי ובתחנונים, לקדוש ברוך הוא שיבטל את הגזרות לעולם, אדוני דברך ניצב בשמיים, תציל את עם ישראל. והכניסה לבית המדרש של רבי דוד מלא, כל הרחבה מלאה מפה לפה, יהודים, ולא נעים לי להגיד, גם אינם יהודים.

צנועים וגם לא צנועים. בני ברית ואינם בני ברית. כולם עומדים על מפתן הבית. מה אומר רבי דוד? הוא מפנה או לא מפנה את נהריה? וזו שאלה של חיים ומוות. ומגיע ראש העיר, רונן, ואלוף הפיקוד, רפי. מה אומר רבי דוד? מפנים או לא מפנים? סליחה, רפי מקבל את המידע הזה, מכילה. מגיע גם ראש העיר לרב. ומה אומר רבי דוד? מפנה או לא מפנה? ומי שראה תמונות של הבבא סאלי, גם של הנכד שלו, הוא מניח את היד על המצח, והוא לא מסתכל מה העיניים האלה. העיניים הרגילות מסתכלות לטווח מאוד קצר, טווח של כמה מטרים. אבל העיניים הרוחניות מסתכלות מהקצה עד הקצה. הן מסתכלות. ורבי דוד אומר, אנחנו נשארים בנהריה, אני נשאר בנהריה. אני נשאר בנהריה. דרך אגב, האמירה הזו של רבי דוד על עצמו, ועל התפילה שהוא יערוך כאן, גורמת להנחת רווחה, וכמעט אף אחד לא עוזב את נהריה. שר האוצר היקר, רק תעשה חשבון, תוציא את המחשב שלך, תעשה 68 אלף אזרחים, כפול 140 שקל, כפול שנתיים, תוסיף גם את כל המפעלים שהמשיכו לעבוד, תוסיף גם את כל הפיצויים, תוסיף גם את כל העלויות של בתי המלון, תוסיף. תבין איזה תקציב של מיליארדים בכוח של התורה הציל הרב את אנשי נהריה. היית נוסע בקירת שמונה ונסעתי בימים האלה באזור, קירת שמונה עיר רפאים. בנהריה? היית נוסע בנהריה, פקקי תנועה. סיפר לי מורה דתי, בית ספר לא דתי, ממלכתי בנהריה, שהיה טילים. ופתאום אחת הבנות, וקושי לבושה, מוציאה את הפלאפון ואומרת, חבר'ה, מה אתם דואגים? יש לנו את רבי דוד בנהריה, יש לנו את רבי דוד בנהריה. ומבצע ביפרים? זוכרים את ההמשך של ההפטרה שקראנו בסוכות? וזאת תהיה המגפה אשר יגוף אדוני, את כל העמים אשר צבעו על ירושלים, המק בשרו ועומד על רגליו, ועיניו תימקנה בחוריהן, ולשונו תימק בפיהם. והיה ביום ההוא תהיה מאומת אדוני רבה בהם, והחזיקו איש יד רעהו, ועלתה ידו על יד רעהו. זאת אומרת, משהו מוזר מאוד, זאת המגפה אשר יגוף אדוני את כל העמים אשר צבעו על ירושלים. איך קראתם למלחמה הזאת? תופן אל-אקסא, מבול אל ירושלים? חזבאללה, על הדגל שלו, שם את ירושלים. מהבוקר עד הלילה הם דיברו על ירושלים, ירושלים, ירושלים, ירושלים. לא ידענו פעם איך להסביר את הפסוק הזה. היום אני יכול להסביר אותו טוב מאוד. מי שראה את התמונות, מה שקרה בהתקפת המתקפת הביפרים, ויום למחרת קורה במכשירי הקשר שלהם, בן אדם מדבר במכשיר קשר שלו, ובום, פיצוץ באמצע הלוויה. ומה קורה לו? ועיניו, והוא עומד על בשרו, ועיניו תימקנה בחוריהן, בום, עפות לו העיניים, ולשונו תימק בפיהם, והוא מחזיק את היד שלו באמצע הלוויה, והחזיקו איש יד רעהו, ועלתה ידו על יד רעהו. יש לו במותניים ביפר, ופתאום אף לו חצי מהרגל, ואף לו חצי מהיד, וטקס שעשו חזבאללה, פתאום רואים אותם עומדים בשורות, שורות, שורות, צועדים, שמאל, ימין, שמאל, אבל כולם עם כיסאות גלגלים, שמאל, ימין, שמאל, שמאל, ימין, שמאל, ולבנון נופלת כמו פרי בשל, בנסראללה מחוסל, וניסים שלא היו מבריאת העולם ועד היום, קוראים לנו מול העיניים, ואיך הילדים שעולים לתורה בשמחת תורה? לא לקחתם בחשבון, שמחת תורה, זה המלחמה על התורה, אתם שמחים או לא שמחים בתורה? הצערנו שהתחלנו גם לריב עם אנשי התורה, אז פתאום אתה רואה שאין לך כל כך סייעתא דשמיא בהכל. ולאשר אמר, ברוך מבנים אשר יאיר את צוי אחיו, וטובל בשמן רגלו, ברזל ונחושת מנעליך, וכימיך דובעיך. מה זה, מטוס מדובאי, דובעיך? אין כאל ישורון רוכב שמיים בעזריך ובגאוותו שחקים?

0: מעונה אלוהי קדם ומתחת זרועות עולם, ויגרש מפניך אויב ויומר השמד, וישכון ישראל בטח בדד עין יעקב, אל ארץ דגן ותירוש, אף שמיו יערפו טל, אשריך ישראל מחמוך, עם נושה באדוני. מגן עזריך, ואשר חרב גאוותך ויקחש אויביך לך, ואתה על במותם או תדרוך. הנה יום בא להשם, וחולק שללך בקרבך. אני רוצה שוב להשמיע לכם את הקולות ממתקפת השבעה באוקטובר. מקווה שלא לכם קשה, אבל בוא נשמע את הרגעים האלה. רגע שהיה אמור להיות השמדה כללית של עם ישראל. אנחנו כולנו ניצולי שואה, הציל אותנו הקדוש ברוך הוא, כמה צריך להודות, אילופינו מלא שירה קיים, ולשונן רינה כמון גלב, כמה צריך להודות לקדוש ברוך הוא על ההצלה הענקית שהייתה לנו. רק תחשבו שבשבעה באוקטובר, שמחת תורה, ניתנה רשות בשמיים ל-5,000 ערבים, לתקוף את היהודים בין שעתיים ל-10 שעות. אחרי 10 שעות אמר להם הקדוש ברוך הוא בס, חלס, יאללה, רוח, לכו לסג'עיה, לזיתון, אל עטטרה, לבית לאיה, לכו לרפיח, לג'בליה, לכו מפה. לכו לדיר אל בלח. בין שעתיים ל-10 שעות, 5,000. ומה היה קורה אם התוכנית השלמה הייתה יוצאת לפועל? תראו כמה 5,000 האלה, אנחנו עכשיו נמצאים ביום שמזכירים אותו כיום הזיכרון לאותם אירועים קשים. תראו כמה 5,000 האלה שבסוף בכל המערכה נפלו לנו כמעט 2,000 יהודים, 2,000 אזרחים, 2,000 יהודים, וכמה גם אינם יהודים, אבל שהיו גיבורי ישראל והרוגי מלכות עם ישראל, כמו אחסן דסקה ואחרים שהיו ממש מסרו נפשם. אבל כמה זה 5,000 בין שעתיים ל-10 שעות. וכתוב, ונשסו הבתים ויצא חצי העיר בגולה. אמר אחד הבכירים בצהל, על פי התוכנית האיראנית, חצי מהיישובים היו צריכים ליפול בשבי. לא 251 חטופים. אתה ואת הייתם צריכים להיות בשבי. מה שאתה רואה שם בתוך הבתים, זה היה אמור להיות בבתים שלנו. אני לא אכלתי לראות הילדים שלי ישנים על הרצפה. אני ראיתי ילדים אחרים ישנים על הרצפה. אבל לצערי בלי רוח חיים. אדם לא מבין כמה הקדוש ברוך הוא מציל אותנו. זה 5,000 שתקפו אותנו. ומה היה קורה אם היו תוקפים אותנו? לא 5,000. רק 50,000. רק תכפילו את הכל פי 10. את השבעה באוקטובר פי 10 מכל החזיתות. אבל מה היה קורה אם היו תוקפים אותנו? לא 50,000. 150,000. ומה היה קורה אם היו תוקפים אותנו? 350,000. אתם עדיין בכפילויות. ומה היה קורה לא תקפים 350? היו 500,000. מיליון היו תוקפים, הם 2 מיליארד. אשריך ישראל מחמוך, עם נושע בהשם. בוא נשמע את רגע ההתקפה, בבקשה.
1: ביום שבת בשעה 6:30 בבוקר שמחת תורה החלה המתקפה האכזרית שתוכננה בקפידה במשך שנתיים. מפתח היה אלמנט ההפתעה. הכל החל במטח טילים כבד לעבר אזורים רבים בישראל. בחסות הטילים התקדם כוח החלוץ, כמה מאות מחבלים מיחידת האליט נוח'בה, שמתמחה ומתאמנת בדיוק לרגע הזה, חדירה לשטח ישראל. תנועתם בתוך הרצועה לעבר הגבול הייתה ככל הנראה דרך מנהרות, כדי שלא לעורר חשד. כאן הגיע שלב המפתח לכל המתקפה, פגיעה במערך התצפיות המשוכלל של צהל, מערכת רואה יורה באמצעות רחפנים ומטעני נפץ ממוקדים. השלב הבא, פגיעה בגנרטורים ובהספקת החשמל לגדר ולרשת הקשר של המוצבים, ונטרול מערך המצלמות שאמורות לחזק ולגבות את אמצעי ההגנה. כך למעשה קרס בקלות כל מערך הגילוי הטכנולוגי.
2: אללה אכבר ואללה אלחמד, היי שוגל טייב, היי שוגל.
1: כשהעיניים והאוזניים של מפקדת אוגדת עזה מנוטרלים, ניתן האות לפריצת הגדר בכ-20 נקודות לכל אורך הגבול.
3: הם בני שייח אחמד יאסין, הם בני שעב פלסטיני, יסתעידון גלאב בינה יוסמה גלאב גזה, זה כולה ארדינה אחואנה.

0: הכוחות התוקפים היו מוכנים היטב לטנקים הבודדים שהוזנקו ופגעו בהם בטילי נונטט וברחפנים.
1: جميع من داخل هذه الدبابه تم خطفهم قبل قليل من قبل عناصر كتائب القسام
2: ولن ياتينهم بجنود الناقب لهم بها.
0: אחר שחצו את הגדר, המטרות הבאות היו בסיסי ומוצבי צהל הפרוסים לאורך הגבול. כאן נכנס לפעולה הגל השני של התקיפה, שמנה כבר יותר מ-1,200 מחבלים. במוצבים האלה אין מספיק חיילים שיכולים להתמודד עם כוח תוקף כל כך גדול, בוודאי לא בשבת, מה גם שרבים מהלוחמים שהיו באותה העת במרחבים מוגנים בשל ירי הרקטות. המחבלים תקפו וכבשו את מפקדת אוגדת עזה, הלב הפועם של הזירה, את מעבר ארז בצפון הרצועה, מוצבי התצפית, נחל עוז וכיסופים, והחזיקו בהם במשך שעות ארוכות.
3: المفاجأة كانت أن هذا الجيش انهارت هذه الفرقة بأسرع كثيرا مما توقعت قيادة القسام. يعني كان التقدير أنه ستكون معركة تستمر لساعات طويلة. الفرقه
4: نارت
3: خلال وقت قصير مثالي.
4: الان قواتنا في قوات يزرع من رعيم باتجاه قطاع غزه.
0: משנוטרלה ההגנה הצבאית, הדרך לפגיעה באזרחים הייתה קצרה. כל חוליה קיבלה יישוב מטרה וגודלה היה בהתאם. על קיבוץ בערי הגדול, למשל, הסתערו יותר מ-100 מחבלים. כמה חוליות נפרסו בצירים הראשיים, הקימו מחסומים ותקפו שוטרים למנוע זרימה של כוחות תגבור. מי שבאו לעזור לא שיערו בנפשם איזו כמות וכוח אש יעמדו מולם.
5: כפר עזה, יש מחבלים, אנחנו 4 שוטרים
0: בקשות. בקיבוצים זיקים, כרם שלום, נרעם, סעד ואלומים הצליחו כותות הכוננות בקרבות הירואיים להדוף את המחבלים. קיבוצים אחרים נכבשו. באותה עת חגגו בחניון רעים אלפי בני אדם במסיבה, בלי לדעת שעשרות מחבלים מאגפים אותם מכל הכיוונים, ברגל ובכלי רכב. מקצתם מחופשים לאנשי ביטחון, כך לפי העדויות. הם הגיעו לטווח קצר מאוד מהמבלים ולא הותירו להם סיכוי. הטבח במסיבה נמשך עד השעה 12 בצהריים. שעות רבות שבהן לעורף ולפיקוד הישראלים אין שום מושג מה מתרחש באמת. אין שום מושג עד כמה עצומה ואכזרית המתקפה.
6: אזרחי ישראל, אנחנו במלחמה. לא במבצע, לא בסבבים, במלחמה.
0: סימנים היו, האימונים האינטנסיביים של חמאס ליד הגבול, ההפגנות ליד הגדר שבמהלכה נעשו כנראה פעולות מקדימות כמו הנחת מטענים. גם בליל התקיפה זו הייתה פעילות חריגה ברצועה שגררה הערכת מצב בתוך הצבא. בסופה נקבע שמדובר בעוד תרגיל. על דבר אחד אין עוררין, חמאס תכנן את המתקפה לפרטי פרטים, כולל מפקדים בשטח שניהלו משימות בזמן אמת, עד לרמה הפרטנית ביותר. הוא הפסיק שיטות לחימה מודרניות שהיכו את צהל בתדהמה, בין היתר בזכות ידע וכלים שמספקת להם איראן. התמונות האלה של מחבליו צועדים בנחת בשדות הפתוחים של חבל אשכול, לא חוששים, אפילו לא דרוכים, מעלות שאלות מייסרות שכרגע לפחות אין להן תשובות.
7: אנחנו ממשיכים, כן, אז אנחנו ממשיכים. באותו רגע של התקפה, סינואר, במסמכים שחושף אמן, כותב למחבלים, יש להקפיד שיצאו תמונות שיגרמו לפרץ שקרון חושים, טירוף התפרצות בקרב העם שלנו, בייחוד, במיוחד בגדה וערבי ישראל וירושלים ובכל האומה שלנו. זאת כדי להמריץ היענות לקריאות שיקראו להם לצאת ולהתקומם במקביל, צריכות לגרום לפרץ של תחושת אימה ופחד בקרב האויב. אני אומר, ככל שהתמונות יהיו אכזריות יותר, זה ידליק את כל הערבים בכל הארץ ויפחית פחד מוות את האויב. הכל לא לוקח בחשבון שיש עם שהוא עם מיוחד, ומלחמה זאת היא אותה לחמה,

וכולם יהפכו להיות מאוחדים ברגע אחד, ודברים שקשה להסביר אותם בכלל. איך יהודים מכל הארץ, כל הכיוונים, כל אחד במקום שלו. סיפר לי מפקד פלוגה שראיתי אותו נוסע בעזה עם המר, כאילו נוסע באמצע ירושלים. אני שואל אותו, אחי, אתה נראה פה שבילי עזה ברורים לך כמו שבילי נהרדעא. הוא אומר לי בחיוך, מה אני דואג? מה יש לי לדאוג? יש לי אברך שמגן עליי. ההורים שלי, איך שהתחילה מתקפה וגויסתי בצו 8, תפסו אברך ואמרו, תקשיב טוב, הבן שלנו מפי בגבעתי, נכנס עכשיו למלחמה, אתה תשב, תלמד כל הלימוד שלך להצלחתו. שמעת? אומר לי אותו מפיים, היום הוא כבר סגן אלוף, תבינו מה זה, בשלוש שנים כבר עלה לדרגת מגד. הוא אומר לי, תבין, אני, יש לי מה לדאוג. מה יש לי לדאוג? קדוש ברוך הוא איתנו. יהודים מכל הארץ, בתפילות, באמונה, בתרומות, האויב ראה את זה ולא יודע איך לאכול את הסיפור הזה. כל כך הרבה מה לספר, אבל אין לנו זמן, השעה דוחקת והתוכנית ככה עומדת לקראת סיומה. אולי אספר סיפור על יהודי גיבור בשם לירון בטיטו, מפקד חטיבת גבעתי, שממש שבועיים לפני השבעה באוקטובר הם עושים תרגיל בגליל העליון, והם מדמים התקפה על הקיבוצים. משתמשים בקיבוץ מנרה, הכוח הראשון שעולה זה כוח של הסיירת, והכוח האחרון שהיה אמור לעשות את התרגיל זה גדוד רותם, שהיה אמור לעשות את התרגיל הזה במוצאי שבת השבעה באוקטובר. והגדוד הזה אמרו להם נשארים שבת, ובטיטו נוסע לבית בדרום וחוזר חזרה ועושה להם מסדר, ויש לו תחושה מאוד לא נעימה, והם מוצאים את עצמם נלחמים בכפר עזה. והוא צועק, תביאו לי טנק לכאן. טנק, עכשיו תביאו לי טנק לכאן. זה מלחמה אמיתית. ואסף חממי, שמתעשת מחת דרומית, ואומר, זו מלחמה, זו מלחמה. זה עשה משהו. זה פעל. הרוגי המלכות האלה, אנחנו בהמשך ההפטרה כתוב, שהקדוש ברוך הוא יתגלה לאנושות. והיה השם למלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה השם אחד ישמע אחד. והיה אדוני למלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה אדוני אחד ושמו אחד. קרו כאן אירועים שלא היו מבריאת העולם ועד היום. מבריאת העולם ועד היום, מעולם איראן לא תקפה אותנו, ואנחנו תקפנו באיראן. מעולם, ודרך אגב, היו פה ניסים מטורפים. אברהים ראיסי אומר זה מטורף, ירינו עליכם 400 טילים, עם אפס הרוגים. ועוד 400 טילים עם הרוג אחד מעזה, ירינו את המתח הראשון בוו בניסן, המתח השני בכפתת באלול. עם הרוג אחד מעזה שברח ליריחו וחטף את הטיל שלו בראש. אמר אברהים ראיסי, נשיא איראן, שכמובן התייבשה איראן ומלחמת אחים באיראן, אין להם מים לשתות, והם טוענים שהם ניצחו. אמר אותו רשע, אני יודע מי אשם בזה. הרבנים שלכם אשמים. יש לכם רבנים שיודעים להשביע מלאכים. הם בכלל לא רבנים, הם שדים, יש להם סודות מתקופת דוד המלך, מתקופת שלמה המלך. זה לא יכול להיות, במסמכים שפורסמו לאחרונה, לאט לאט רואים את גודל הנס. 1400 טילים בכלל לא נכנסו לארץ ישראל, אף אחד לא צריך להירט אותם בכלל. הם נפלו לפני, כאילו הם טעסו וראו את האור של ישראל, כבר המערכת ההגנה של ישראל מדווחת, הטיל הזה לפי הכיוון שלו הוא בחלילה וחס בגבעת זאב, בפה, בירושלים, בראש פינה, ופתאום אין התראות יותר. בום, בום, הם נופלים, הם נופלים בים המלח, הם נופלים בעקבה, בעג'לון, הם נופלים בירדן, בעיראק, הם נופלים בלבנון. והעם היושב בציון מתעורר בבוקר והכל ניסים. בשיחה שהייתה לי בקריית גת, פנה אליי אחד המאזינים ואמר לי, כבוד הרב, אני קצין בפיקוד העורף. בוא תראה את הפלאפון שלי, מה כתוב? אסון ערד, חול המועד פסח, ניסן, אייר, סיוון, תמוז, אב, אלול, תשרי, לפני שבעה חודשים, הספקנו כבר לשכוח.

מדווח על כמעט 100 הרוגים כנראה. הוא מספר לי, המפקד שלי רגיל בניסים, אז הוא אומר, תתארגנו ל-40 הרוגים. ולפני שיצאנו מהבסיס עם הרכבים והכל, אז הוא אומר לי, קבל תיקון, 80 הרוגים. ושגענו ליד, אתה לא מאמין למה שאתה רואה. עיר חריבה, רחוב חריב, סתרה חריבה. אנשים מסתובבים שם, רפסים את המשפחה שלהם. וזה מוצא את אשתו בתוך ההריסות, וזה מוצא את הילד שנפל, וזה מוצא ילדה שכוסתה בארון, וכאילו התמוטט הבית, אבל היא חיה. משפחת לייטנר מחפש את התינוק שלה, בן 4, שאף מהקומה הרביעית. בונה, אמורים להיות פה 100 הרוגים לפחות. הרופאים בסורוקה מתחילים לטפל באנשים, מפנים אותם באמבולנסים. ואז הוא מראה לי בסוף ההרצאה, אומר לי, בוא תראה מה שכתוב לי, הסיכום של הקרב, סיכום של האירוע. 27 פצועים קל, פגועי חרדה. אתה יודע מה זה פגוע חרדה? אני החרדי, כאילו, פגוע חרדה. 7 בינוני. 1 פגוע קשה. כולם יצאו בשלום. והקטנצ'יק הזה, לייטנר, תינוק בן 3 או 4, שאף עם השמחה שלו ועם הביברו שלו מהקומה הרביעית, הוא פינו אותו לסורוקה. אבל אחרי כמה דקות הוא התחיל להשתולל. איפה אבא? תתם, אמא, הרופאים השתגעו. אבא, לא, אתם ההורים של הדוס הקטן הזה. הרופא בסורוקה אמר, אני רוצה לפגוש את האדמו"ר מגור, זה לא יכול להיות. והתמונות יוצאות לכל העולם, איזה עם ישראל זה. כולם עומדים ורוקדים מסביב, כולם ביחד, חסידים וחיילים, אברכים ואזרחים ואנשי הצלה ומדה וכולם לוחמי צבא מרום, כאלה שיודעים להרוג את המחבלים לפני שהם נולדים, כאלה שיודעים לבטל את הגזרות, אנשי אמונה עבדו, קמים בכוח מעשיהם, גיבורים לעמוד בפרץ, דוחים את הגזרות. כולם עומדים ואומרים כמה עם ישראל חי, כאילו יתוש השם עמו ונחלתו לא יעזוב. אני רוצה להשמיע לכם את הדבר האחרון באשמה, אני קראתי לזה, זה כתבה שהייתה בערוץ 13, שלחו לי אותה היום, של התחזקות הנוער בישראל. אתם תשמעו בכתבה ילדים שרים, בני 13, בני 12, גם בני 10. פעם בהופעות היה, לא יודע מה, שרים על חומי יולי אוגוסט, לא יודע על מה שרים, אבל היום יכול לעמוד זמר ולצוק מול כולם, שמה ישראל, השם אלוקינו, שם אחד. וזה רק דוגמה קטנה לנוער שהתחזק מאז השבעה באוקטובר. זו כתבה בערוץ 13, שאלו אותי למה הם הוציאו את הכתבה הזאת, לא יודע, אולי התפלק להם, אולי כאילו בטעות, כאילו, אבל כן, שלחו לי את זה. אני אשמיע לכם כבר כמה דקות. הרבה אנשים מתחילים מרגיש התעוררות גדולה מאוד. מבתי הספר מבקשים דוכנים להנחת תפילין. אתה יכול לראות את הכמות של האתרוגים, של הלולבים, של ההתחזקות הרוחנית של עם ישראל. 150 אלף איש היו בכותל, לא היה דבר כזה בכלל. הרב רבינוביץ', רב הכותל, אמר שבכל הימים של הסליחות, כל יום היו 40% יותר ממה שהיה שנה קודמת. ובשנה לפני זה היה גם יותר. אנחנו מדברים על ערב יום הכיפורים של תשפ"ד, כמה ימים לפני המתקפה שהייתה, היה שם, אני בתחילה אמרו לי 50 אלף, אמר לי הרב שמואל אליהו היה 70 אלף. עברו 3 שנים, והגיעו בין 150 ל-200 אלף איש בלילה אחד. בחג סוכות האחרון, כמה יהודים נערו לירושלים, כמה התפללו, כמה סליחות, כמה אירועים, כמה כוח עצום, מטורף, שיש לעם ישראל. אז בואו נשמע כתבה, תשמעו הרבה גם שירה של ילדים קטנים, שצועקים שירים לקדוש ברוך הוא. בכבוד, התחזקות הנוער, ערוץ 13. בבקשה, אולי בשירים, ברשותך, יש גם ילדות ששרים שם, מתפללים, צועקים שם בירד, אולי טיפה תנמיך את השם שרים, טיפה תנמיך שיהיה טיפה צנוע יותר.

0: יותר למי שזה מפריע ברגשות, אבל תשמיע את הכתבה בצורה מלאה, בבקשה.
1: משהו מתחולל בחברה הישראלית מאז השבעה באוקטובר, אל מול מרות המוות, השכול והאימה, המשפט בשוחות הקרב אין אתאיסטים, שמיוחס ללוחמים במלחמת העולם הראשונה, נשלף ומקבל תוקף דרך התקרבותו של הדור הצעיר בישראל לאמונה ולדת.
2: תמיד היה לי את האמונה, עכשיו זה ממש. היה את התקופה של הסליחות, של חודש אלול, של חגי תשרי, שזה דברים שכאילו אלוקים בא אליך ואומר, בוא, אני מבקש שתבוא אליי. ואתה מתחזק ומתקרב, ויש כאלה שזה תמיד אצלם, והם רק מחכים למומנט הזה.
3: זה ממש כמו פסיכולוג, במקום ללכת ולשלם ממישהו, אתה יכול ללכת לאבא שבשמיים, להגיד לו את הבעיות שלך. אם זה דרך התבודדות, אם זה דרך תפילה. השם מחפש אותנו, הוא רוצה שנבוא אליו, הוא רוצה שנתקרב, הוא נותן לנו סימנים. התחזקתי קצת מבחינה רוחנית, שומרת שבתות, גם בשר חלב יותר, משהו שלא היה לפני.
4: הבאתי חברה, מאוד התחזקתי מאז.
5: מהשביל אוקטובר הייתי קמה בבוקר ואומרת פעם אחת, מודה אני לפניך, מלך חי וקיים, שהחזרת בי נשמתי בחמלה רבה אמונתך, שלוש פעמים אני אומרת את זה כל בוקר, בחרתי לטפל בעצמי דרך תפילות.

0: אז איך השפיעה המלחמה על האמונות של הישראלים? בקרב צעירים ישנה מגמה של התחזקות דתית, על פי סקר של המכון למדיניות העם היהודי, שבחן את אמונותיהם של צעירים בגילאי 18 עד 25, 44% מהמסורתיים החילונים מעידים שהם מתפללים יותר מאז תחילת המלחמה, 24% מהם מדליקים גם יותר נרות שבת, 28% מהמסורתיים הלא דתיים אומרים, אנחנו מאמינים יותר באלוהים בעקבות המלחמה.
1: משפחה חילונית, אני תמיד הייתי בסביבה שלא כל כך אפשרה לי לעשות את זה, היה, אם זה ביקורות, אם זה בדיחות, אם זה שנאה. הגעתי למצב שפעם אחת חברים הזמינו אותי לפה לסליחות, והגעתי והתאהבתי, התאהבתי והתחלתי, אם זה להתחיל ללבוש כיפה, לשמור שבת, ללכת למנחה ביום חול סתם כי יש לך זמן פנוי, להניח תפילין, כל זה הגיע נטו מאהבה ומשהו שהיה המון זמן בפנים והתפרץ החוצה.
2: הייתי חילוני, לא שומר שבת, ובעקבות זה שהבן שלי חזר בתשובה, ובעקבות מה שקרה בשביל לאוקטובר, כל הבית חזר בתשובה.
0: זה בגלל השבעה באוקטובר?
2: גם. זה מה שחיזק עוד יותר. אבל בעיקר, מה שדחף אותנו וחיזק אותנו, זה שרס חזר בתשובה.
3: צריך להכניס הרבה שמחה לבית.

כאן אנחנו ממש מגיעים לסיום של השיעור. בהפתעה של שמחת תורה, שלדעתי מכאן יצאנו לאותה מלחמה גדולה, ומכאן בעזרת השם קיבלנו את בהפטרה של שמחת תורה, ברגעים האלה. פה נמצא כל התשובה לכל הסיפור שלנו. ויהי אחרי מות משה עבד אדוני, ויאמר אדוני ליהושע בן נון משרת משה לאמור, משה עבדי מת, ואתה קום עבור את הירדן הזה, אתה וכל העם הזה אל הארץ אשר אנוכי נותן להם לבני ישראל. כל מקום אשר תדרוך כף רגליכם בו, לכם נתתיו. כאשר דיברתי אל משה, מהמדבר והלבנון הזה, ועד הנהר הגדול נהר פרת, כל ארץ החיתים, ועד הים הגדול מבוא השמש יהיה גבולכם. לא יתייצב איש לפניך כל ימי חייך. כאשר הייתי עם משה, יהיה עמך, לא ארפך ולא אזובך. חזק ואמץ, כי אתה תנחיל את העם הזה, את הארץ, אשר נשבעתי לאבותם לתת להם. רק חזק ואמץ מאוד, לשמור, לעשות, ככל התורה אשר ציווך משה עבדי. אל תסור ממנו ימין ושמאל, למען תשכיל בכל אשר תלך. לא ימוש ספר התורה הזה מפיך, והגידת בו יומם ולילה, למען תשמור לעשות ככל הכתוב בו, כי אז תצליח את דרכיך, ואז תשכיל. הלא ציוויתיך חזק ואמץ, אל תערוץ ואל תחת, כי עמך אדוני אלוהיך בכל אשר תלך. אני חושב שהמסר הגדול ביותר שיש לומר למדינת ישראל, זה לקחת כמה צעדים לאחור, 3 שנים לאחור, ברגע שהתחילה המתקפה, ברגע שהתאושש הצבא ויצא למתקפת נגד, קראנו בבית הכנסת את ההפטרה של יום שמחת תורה. ראינו ניסים ונפלאות, אירועים שאי אפשר להסביר אותם בכלל. והמילים האלה שהקדוש ברוך הוא אומר, ומשה עבדי מת ליהושע בן נון, כל מקום אשר תדרוך כף רגליכם בו לכם נתתיו. כאשר דיברתי אל משה, מהמדבר והלבנון הזה אתם תצליחו במדבר, בלבנון, תצליחו עד הנהר הגדול נהר פרת, לא יתייצב איש לפניך, אבל בתנאי אחד, אחד בלבד, ועל זה המלחמה ודווקא בשמחת תורה. אלה המסרים האלה. בכל בסיס היה צריך לכתוב את זה בצורה הכי גדולה שיש, בכל ישיבה. לוחמי צבא מרום. רק חזק ואמץ מאוד. לשמור, לעשות, ככל התורה, אשר ציווך משה, עבדי. אל תסור ממנו ימין ושמאל, למען תשכיל בכל אשר תלך. אם תהיה אתה מלא בתורה, כל ההחלטות שלך יהיו נכונות, לעשות כך או לעשות כך, יהיה לך סייעתא דשמיא מטורפת. תרים מטוס בלי הגאים בכלל, רוכב שמיים בעזריך ובגאוותו שחכים. לעולם אדוני דברך ניצב בשמיים, 12 פעמים אמרנו את זה ביום כיפור ובראש השנה, לא ידענו על מה אנחנו מדברים, שהגזרות האלה יישארו בשמיים, ינחתו בעדינות ולא יתרסקו בארץ. לעולם השם דברך ניצב בשמיים, מבטיח הקדוש ברוך הוא, וזו הבטחה אלוקית, לא הבטחה של בשר ודם ולא הבטחה של לפני בחירות. עוברים לפני הבחירות, הקירות מדברים אליך, אחרי הבחירות אתה מדבר אל הקירות. לא, חזק ואמץ מאוד, מאוד. כי בשמירת התורה, חזק ואמץ מאוד. לשמור לעשות את כל התורה הכי קשה. שימו לב, במלחמה עצמה כתוב חזק ואמץ. אבל בשמירת התורה כתוב חזק ואמץ מאוד. זו תשובה שאמר לי רבי יעקב עדס, שהוא אמר פעם לשמעון פרס, שדיברו על בחורי הישיבות, הוא אמר להם, תבינו שבשמירת התורה כתוב חזק ואמץ מאוד. כי זה המלחמה הכי קשה שיכולה להיות. לשמור, לעשות ככל התורה אשר ציווך משה עבדי. אל תסור ממנו ימין ושמאל, למען תשכיל בכל אשר תלך. לא ימוש ספר התורה הזה מפיך, והגית בו יומם ולילה, למען תשמור, לעשות, ככל הכתוב בו. כי אז תצליח את דרכך ואז תשכיל. אם תשמור את המצוות, יהיה לך הצלחה. הלא ציוויתיך חזק ואמץ. אל תערוץ ואל תחת, כי עמך אדוני אלוהיך בכל אשר תלך.
גואלנו אדוני צבאות שמו קדוש ישראל. זו הפטרה של שמחת תורה. סיימנו בה, היו הדברים האלה, אל נשמת כל הקדושים, שיעמדו בשמיים, במקום הכי קרוב לשכינה, והתפללו על עם ישראל, שהקדוש ברוך הוא יתגלה מהר מאוד בציון, ויגאל את עם ישראל, גאולת עולמים, אמן ואמן. תודה השם יתברך שזיכית אותי לחזור לרדיו הנפלא הזה, הקדוש. תודה רבה גם לך, המפיק היקר שלנו. לילה טוב, בשורות טובות, ישועות ונחמות, חורף בריא.

0: כל השונה הלכות עם הרב בנימין חוטה.
1: שלום וברכה, אנחנו ממשיכים בדיני מצוות קריאת שניים מקרא ואחד תרגום המובא בשולחן ערוך בסימן רפ"ה. בשיעור הקודם עסקנו בכמה פרטים חשובים, סדר קריאת הפסוקים, לכתחילה קוראים שניים מקרא ואחד תרגום. כל פסוק פעמיים מקרא ופעם אחת תרגום. אם אדם עשה פעם אחת מקרא, פעם תרגום, פעם מקרא, או התחיל תרגום אחרי זה פעמיים מקרא, יצא ידי חובה. בדיעבד יצא. אם הוא כבר קרא, אבל לכתחילה יש לקרוא אך ורק בצורה הזו. עוד נקודה שדיברנו, לסיים, שמסיימים את הקריאה, לא משנה אם זה סוף הפרשה או סוף קטע שמחלקים את זה לפי ימות השבוע, לסיים את הפסוק האחרון, לקרוא אותו שוב פעם שנייה, והכי טוב לקרוא אותו פעמיים כדי לסיים את הקריאה הזו בפסוק במקרא, לא בתרגום. דיברנו עוד כמה נקודות, עוד נקודה אחת חשובה, אמרנו הידור גדול מאוד על פי הסוד, כך נהג רבנו אריזל, לקרוא מתוך ספר תורה. אמרנו אם זה בבית אין בעיה להוציא אותו לשולחן, אם זה בבית הכנסת יש לקרוא מתוך הארון, כל זה למי שיודע לקרוא בנקודות וטעמים, אבל אם יקרא בשיבוש, עדיף שיקרא מתוך החומש עם נקודות, יקרא כמו שצריך. אמרנו גם כן, מי שרוצה לצאת ידי חובה על ידי מישהו אחר, אין לו כוח לקרוא, אומר לי מה שתקרא אתה, אני מקשיב יוצא ידי חובה, יכול, אפילו אם הוא לא אנוס, יכול, אין בזה שום בעיה, שומע כעונה, נחשב לו כאילו הוא קרא שניים יקרא ואחד תרגום, כמו זה שקרא וכיוון להוציא אותו ידי חובה. אבל בבית הכנסת, לשמוע מהבעל קורא פעם אחת את הפרשה, ולהשלים עוד פעם מקרא ופעם תרגום, זה אמרנו אי אפשר לעשות. גם הבעל קורא עצמו שקורא לא יוצא בזה ידי מצוות שניים מקרא ואחד תרגום, רק אם אחד שמקריא לו בשקט את הפרשה עם הטעמים, הוא יכול לכוון למקרא אחת מתוך שניים מקרא ואחד תרגום. זה ממש בקצרה מה שדיברנו בשיעור הקודם. עכשיו נמשיך עוד כמה פרטים חשובים בדיני שניים מקרא ואחד תרגום. יש פעמים אדם, לא עליכם, לא עלינו, חולה, לא יכול לקרוא שניים מקרא ואחד תרגום, או סובל בעיניים, קשה לו לקרוא. הרדב"ז בחלק ג' סימן תפחפי, מרן החידה גם כן, מחזיק ברכה עוד דלת, פה ברש פי ה', שוד משיב על אחר רב לוריה, סימן רש למד ה', הם נוקטים, פטור מהקריאה. אם יכול לשמוע מאחר כותב משיב על אחר, ישמע ממנו. אבל, ישלים לאחר שיתרפא, כדי שלא יהיה לו חסר, כך כותב כף החיים סיב קטן ת' לשיטתם, נכון שהוא פטור, אבל בעזרת השם כשיעברי, ישלים את הפרשיות האלו. זמן שיש להשלים זה עד שמחת תורה שמתחילים ספר בראשית, אנחנו נגיע לזה בעזרת השם בהמשך, מתי הוא סוף זמן ההשלמות. אבל דעת מרן הרב עובדיה בחזון עובדיה, שבת א' עמוד שכף ג', אדם שחולה, סובל בעיניים, חייב לשמוע מאחר שיקרא לו שתיים מקרא ואחד תרגום, ויכוון לצאת ידי חובה ממנו. כמובן אני מדבר על חולה, שיכול לצאת על ידי אחר, הוא מסכן מרותק למיטה, לא יכול, זה ברור שאין מה לדבר, הנוסח מנה פטרה, יש לי את זה אחר כך, אבל במצב שהוא יכול לצאת על ידי אחר, הוא עצמו קשה לו לקרוא, אין מחמת הראייה, אין מחמת מצבו הבריאותי, בזה ישלים, ישמע על ידי אחר, יעשה מה שיכול. כמו כן, לגבי לא עליכם, לא עלינו, סומה, סגי נאור, יש אומרים שהוא פתור, ככה רדב"ז שוב מחזיק ברכה כמו שאמרנו, לא יכול לקרוא, מה יעשה? אבל הרב הנגיל בגיליוני הש"ס ברכות דף ח' מביא אותו חזון עובדיה, מרן הרב עובדיה גם בשו"ת חזון עובדיה חלק א' סימן ד' עמוד נ"ו, גם בחזון עובדיה שבת א' עמוד שכף ג', כשיטת מרן החידה בשו"ת יוסף אומץ סימן ס"ה, שהוא צריך לשמוע מאחר. אדם סגי נאור ילך, יקבע אחרי התפילה עם מי שיושב קורא שתיים מקרא ואחד תרגום, ישב סמוך לו, יקשיב לפרשה,

ויצא ידי חובה על ידו. יותר מכך אגיד לכם, הפרי מגדים במשבצות זהב, ספקתן ב' פה ברש פה, אומר שאילם, שימו לב, שומע ולא מדבר, אם גם לא שומע, אין מה בכלל לדון איתו. הוא שומע, אבל הוא לא יכול לדבר, דינו כסומה, כמו סגין האור, שמה עליו לעשות, כמו שאמרנו לפני כן. אם דינו כסומה, ואחרי דעת רבי עובדיה, ועוד פוסקים, מרן אחידה, שיצא על ידי אחר, גם אילם, ישמע הקריאה ממישהו אחר, ויצא ידי חובה ממנו. מעניין, אדם שלא יודע לקרוא בכלל, לא יודע לקרוא. כותב הרדב"ז, חלק ג' סימן תכ"ה, גם מרן אחידה מחזיק בהלכה עוד ו', פטור. הפלא שכף החיים שהביא את הרדב"ז לפני כן, שהזכרנו אותו לגבי סומה, הוא אומר, מחמיר לשמוע, תבוא עליו ברכה. רבי עובדיה אומר שהוא חייב לשמוע. לדעת כף החיים, הוא מחמיר, תבוא עליו ברכה. פה אחד שלא יודע לקרוא, כף החיים לא כתב מחמיר, תבוא עליו ברכה. זה שלא יודע לקרוא בכלל, פתאום לא צריך לשמוע קריאה מאחר בכלל, לא בכלל בחיוב הזה. כמובן מי שלא יודע לקרוא, ואשתו בניו מכירים לו, הגמרא אומרת מסכת סוכה, זה לא טוב. זה הוא צריך ללמוד. הנה, היום ברוך השם, אם יש כאלו שלא יודעים, יכולים ללמוד, לומדים מילה ועוד מילה. רבי עקיבא בגיל 40 התחיל ללמוד א' ב'. ואיפה הוא הגיע? אוהו, איזה גבעים הגיע. לגבי נשים, נשים פטורות מקריאת שנה מקרא ואחת תרגום. למה? כמו שהן פטורות מתלמוד תורה. מה ששייך להם, ההלכות שהן צריכות לדעת, הן צריכות ללמוד. לכן נשים ואחות ברכות התורה. אבל שתי מקרא ואחת תרגום, זה כמו לימוד תורה, גם כותב משנה הלכות, חודשני, מרן עובדיה בהליכות עולם חלק ג', חזון עובדיה שבת א', פטורות. אישה שרוצה לקרוא שתי מקרא ואחת תרגום, נפשה חשקה בזה, אומרת, אני רוצה לקרוא שתי מקרא ואחת תרגום. רשאית, אומר חזון עובדיה שבת א', עמוד שיקף ח', מותר לך לקרוא שתי מקרא ואחת תרגום. תיקח את החומש, אבל דבר מעניין, אני לא יודע למה, אבל כך יש קונטרס, ראיתי, נראה לי הוא מחוץ לארץ האדם הזה, הרב לונדינסקי, הוציא קונטרס שתי מקרא ואחת תרגום. עמוד עין וב, מביא ששמע או שאל את הרב אלישיב, אמר לו שבסגולה הזאת, כל המשלים פרשיותיו עם הציבור מערכינו ימיו ושנותיו, האישה לא שייכת בסגולה הזו. לא מבין למה, כך הוא אמר, על כל מקרה אישה רשאית, הייתי חושב לדעת חרם עובדיה יכול להיות שזה, לדעתו זה לא כך, אם היא רשאית, כן, אינו מצווה ועושה, אם יש בזה סגולה, למה לא? עכשיו לגבי ילדים קטנים, האם יש לחנך אותם לדבר הזה או לא? נחלקו הפוסקים בזה, דעת מרן הרב עובדיה, בחווה דעת, חלק ב' סימן למד זין, בהליכות עולם חלק ג', חזור עם הידה שבת א', גם דעת הרב ווזנר בשבט הלוי חלק ח', גם הגאון שלמה זמן אוירבך, הביא אותו בהליכות שלמה, הלכות תפילה בעמוד קנ"ה. הם נוקטים, יש לחנך את הקטנים שהגיעו לגיל חינוך מגיל 6, לקרוא את הפרשה 2 מקרא ואחת תרגום. כן, כך לדעתם. רב אלישיב, באשרי הישיבי אותו, הוא אומר, טוב לחנך, לא נהגו בזה. איך שלא יהיה, כמו שאנחנו רואים פה את הפוסקים החשובים, שהפסקים האלו, הם כתבו אותם, לא כמו הפסקים של הרב אלישיב, מאשרי האיש שהוא עצמו לא כתב, השיב לזה, השיב לזה. בסדר, אנחנו משתמשים בזה, כי אין משהו אחר. אבל כמובן, יש לנו פה את הרב ווזנר, את מרן הרב עובדיה, את הרב אוירבך, ודאי וודאי שיש לחנכם גם לפרט הזה. עוד דבר חשוב, כותב מרן אחידה, מחזיק ברכה, סיף קטן ח', פה בסימן רש פה, שאדם קורא שתיים מקרא ואחד תרגום, לכתחילה יקרא את המקרא בטעמי המקרא. יקרא את הפסוקים בטעמי המקרא. אבל זה לא מעכב. משנה ברורה, סיף קטן י' ז', על דברי מרן שולחן אורך, נגיע לזה בהמשך, מרן כותב, מלמדי תינוקות, אין צריכים לחזור לקרוא את הפרשה בשבת. אומר המשנה ברורה,
עכשיו, למה לא? כי הם לומדים עם הילדים כל השבוע, אז הם לומדים את הפרשה. קוראים, לומדים את זה כמה פעמים. אומר המשנה ברורה, ראיה מפה שלא צריך טעמי המקרא. למה? הרי מלמד תינוקות, הוא לא מלמד טעמי המקרא. כך כותב משנה ברורה. מעניין. אני לא הבנתי את הראיה הזאת. מה, לא לימדו את הילדים טעמי המקרא? ובאמת, שבט הקהתי, חלק ד' סימן צדיקי, הוא טמא עליו. מי שראה דברי רבנו יעקב בנו של הראש, בטור סימן קוף למד ב', וזה גמרא נדרים, למד זין. מלמדי תינוקות היו מלמדים את הילדים עם טעמי המקרא. אם ככה, מה ראיה שלך, המשנה ברורה, שלא צריך טעמי המקרא, כי מלמדי תינוקות פטורים. לא, הם ידעו טעמי המקרא, אז מה ראיה שלא צריך טעמי המקרא? איך שלא יהיה, גם חמובדיה, הליכות עולם חלקים, למוד ונובב, כותב, שגם לפרי מגדים שהמשנה ברורה מזכיר אותו, זה לא המשנה ברורה, זה פרי מגדים. לכתחילה, יש לקרוא בטעמי המקרא. לא מעכב, אבל את המקרא אני מדבר פעם. שתי המקרא, לקרוא בטעמים. מה קורה לגבי התרגום? אז בזה ראיתי כמה לשונות מעניינים. כף החיים, הרב סופר, סיף קטן י' ב' בשם רבנו חיים ויטל, בשם רבנו ארי הקדוש. אומר, לא צריך לקרוא את התרגום בטעמי המקרא. תרגום, לא צריך לקרוא אותו בטעמי המקרא. אין שם גם טעמי המקרא, אבל אתה לא צריך להמציא טעמי המקרא. מי שראה את רבנו ארי בשער המצוות, פרשת ואתחנן, וכך מצטט אותו חזון עובדיה, לא כמו כף החיים שאומר לא צריך, אלא אין לקרוא את התרגום בטעמי המקרא. אין לקרוא, גם בבי חזון עובדיה שבת א' עמוד שין ד' גם קורבן שבת, מחזיק ברכה, גם תורה לשמה, סימן תרפי שבב, הליכות עולם חלק ג' ועוד ועוד מקורות. אין לקרוא בטעמי המקרא. לא רק שלא צריך, תרגום לא קוראים בטעמי המקרא. שמעתי פעם מאיזה תלמיד חכם, שהוא שנים על גבי שנים עוסק בתורת הקבלה. סיפור מעניין איתו, לא עכשיו בהזדמנות, אמר לי שיש לקרוא את התרגום בנגינה אחרת. לא לקרוא אותו בלי מנגינה, תעשו מנגינה אחרת. תקרא אותו באיזה מקם, תקרא אותו באיזה ניגון של איזה תפילה, לא משנה. מה אתה אומר המקור? הוא לא הראה לי מקור, לא מצא מקור שביקשתי ממנו, הוא לא אומר כך זכור לו, שהכל מקרה, על פי מה שבידינו, את המקרא יש לקרוא בטעמי המקרא. את התרגום, לא לקרוא בטעמי המקרא. לא שלא צריך, אלא לא לקרוא בטעמי המקרא. כאן שכן ברור, פסוק שאין עליו תרגום משנה את המילים. לדוגמה, שמות השבטים, ראובן, שמעון, לוי ויהודה. תראה את התרגום, אותם טעמים. זה מביא שם בקונטרס 2 מקרא ואחד תרגום הרב לונדינסקי, שם הרב אלישיב, את הפעם השלישית יקרא בטעמי המקרא. אין פה תרגום. זהו, כמו אותו מקרא זה נראה, לכן אין בזה בעיה. עכשיו לגבי אדם שקורא את הפרשה, הגיע לעשרת הדיברות. הרי שאנחנו קוראים חג שבועות, עשרת הדיברות, קוראים אותו בטעם עליון. טעם עליון, טעמים שונים, הפיסוק גם כן של הפסוקים שונה. אז מסעד בנימין, הרב סולניק, סימן ו', גם שוט בדוד, סימן קוף י' א', הם כותבים, יקרא בטעם עליון. חוץ מלא תרצח, לא תנאף, לא תגנוב, לא תענה, יקרא אותם בבת אחת. לא יחלק אותם לכמה פסוקים, שתי מילים לכל פסוק. בטעם עליון אנחנו עושים, לא תרצח, לא תנאף וכו'. זאת אומרת, אנחנו עושים כל אחד פסוק בנפרד. אומרת, יקרא טעם עליון, אבל אל תחלק אותם לפסוקים. תעשו אותם מכה אחת. אבל המנהג שלא עושים טעם עליון, כבי גם רב אלישיב, קוראים אותם בטעם תחתון, טעם הרגיל שאנחנו רואים בחומשים, ולא צריך להקפיד בדבר הזה. נלמד עוד איזה פרט אחד, בעזרת השם להיום. ליל שישי, יום חמישי בלילה, אין לקרוא שתיים מקרא ואחד תרגום. או אשמורת לפנות בוקר של יום שישי. למה? אין קוראים מקרא בלילה. כך כותב מרן החידה, מחזיק ברכה, ושרת שואל של תלמידי רבנו ארי, הבן איש חי פקודי שנה ראשונה, הוא אומר, רק 26 פסוקים של חוק לישראל, הוא מתיר לקרוא אותם בליל שישי. זה משהו אחר, זה על פי הסוד כנראה. אבל שתיים מקרא ואחד תרגום לא קוראים בלילה. אבל בליל שבת,
כותב קו החיים, לא סופר, רב

0: בלאג'י. סימן כ"ז או ת', גם יביע עומר חלק ו', סימן ל'. מותר לקרוא בליל שבת, שתיים מקרא ואחד תרגום, אין בזה חשש. דבר מעניין, בהליכות עולם חלקים לעמוד נ"ב כותב, שהוא מתיר, מי שעוסק ביום שישי בחידושי תורה, שיקרא בליל שבת. וזה הלכה, זה נקרא דורש טוב לעמו, זה הלכה אך ורק למרן הרב עובדיה. מי היה כל יום שישי עוסק בתורה וכותב? הוא. וכך אני נודע לי בבני ביתו, היה קורא בליל שבת. אבל ודאי, כמו שכותב בביע עומר, גם מי שלא כותב חידושי תורה כל יום שישי, יקרא בליל שבת, לכן קוראים בליל שבת, שתיים יקרא בתרגום, אין בזה חשש. עד כאן, להיום, אלו שמעוניינים להזמין את הספרים החדשים, בשעה טובה עומדים לצאת מהדפוס, אם ירצה השם בקרוב, שני חלקים, עבי קרח, זה כ-1800-1900 עמודים, שני הספרים, כריכה קשה, מפוארים, קיצור שולחן ערוך, כי במועד, אין מחלוקות, אין שיטות, מה עושים הלכה למעשה, לשון כלילה ופשוטה, לגברים, נשים וטף. גם כן לשולחן שבת, גם כן לבית הכנסת, גם כן מי שמוסר שיעור, אבל בלי מקורות. המקורות יש את זה בקיבה מועד המקורי. שמה, עריכה חדשה, מקיף את הכל בשני כרכים, כל השנה כולה, כל החגים. מי שרוצה יכול להתקשר כבר, ישיר הודעה יחזרו אליכם, בטלפון. 0583-246-810. אני חוזר שוב, 0583-246-810. יום טוב ומבורך, יהיו ברוכים, שלום שלום.
1: כל השונה הלכות עם הרב בנימין חוטה.

0: מודה אני לפניך, מלך חי וקיים, שהחזרת בי נשמתי, בחמלה רבה אמונתך. הריני מקבל עליי מצוות עשה של ואהבת לרעך כמוך. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבבך, ושיננתם לבניך ודיברת בם, בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך והיו לטוטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, ותן חלקנו בתורתך.
1: כולל בוקר בכל ברמה. בכל בוקר, החל מהשעה 6, פותחים את היום עם כולל בוקר בדף היומי, הלכה פסוקה, משנה יומית, מסר יומי, וכל מה שהנשמה צריכה לפתיחת יום חדש. כולל בוקר בכל ברמה. דף היומי עם הרב אריאל פרץ.
2: מה טוב הוא, אוהליך יעקב משינותיך ישראל, זה האוהלים, זה המשכן הגדול שנקרא כולל בוקר של כל ברמה, בו יש מקום לכל יהודי ויהודי החפץ בעסק השם ובתורתו הקדושה והתורה. הבוקר הזה מנתנים עיקרים נפגשים לעוד דף נפלא ויקר מעין ערך. טוב לי תורת פיך, את זה מרגישים בהתחדשות ובעיקר במסירות נפש המתאווה לה. כאן בכניסתנו לבית המדרש, דף י"ט עמוד א' עמוד ב', נפרדים מהפרק השני אוטוטו, ונכנסים גם לפרק השלישי של מסכת בכורות. דף אחר דף, מילים קדושות וטהורות, זכות התנאים והאמוראים עומדת לנו, ולכן אנחנו יוצאים לדרך עם התפילה של קודם הלימוד. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהי ואלוהי אבותי, שלא יהיה דבר תקלה על ידי ולא הקשל בדבר הלכה. וישמחו בי חבריי ולומר אל תמת האור ולא אל תאור תמל, לא על מותר אסור ולא על אסור מותר. ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם, כי אדוני ייתן חוכמה מפיו, דעת ודבונה, קל עיניי והביטה נפלאות מתורתך. אז התחלנו משנה נוספת, ביארנו אותה, התעסקנו עם הנושא של בקרה או לא בקרה, דיברנו גם על הנושא שמה שנשאר אצל הבעלים, הנשאר אצל הכהן, המוציא מחברו עליו הרעיין. אנחנו לעוד משנה נוספת שתבוא עלינו ועליכם לטובה. אומרת המשנה

יוצא דופן. וכן ולד שבא אחריו, רבי טרפון אומר שניהם יראו עד שיסתעבו ויאכלו במומן לבעלים. רבי עקיבא אומר שניהם אינן בכור, הראשון מפני שאינו פטר רחם, והשני מפני שקידמו אחר. הסבר הדברים, לפי מה שנאמר בתורה, קדש לכל בכור פטר כל רחם, משמע שהוולד שפותח את הרחם הוא זה שקדוש בבכורה. עוד הנה נאמר גם בתורה עצמה, מה שכתוב, כל הבכור אשר יוולד בבקרך וצונך הזכר תקדיש לשם אלוקיך. הנה לנו מחלוקת תנאים במשמעות הפסוקים, האם הכוונה היא שאפשר שיהיה בכור למרות שהוא לא פטר את הרחם, או שלא שייך כזה דבר, ולכן יוצא דופן, זה אותו בכור שלא נולד דרך הרחם, אלא הוציא אותו דרך הדופן של בטן אמו, או ולד שבא אחריו שנולד דרך הרחם. על זה רבי טרפון סובר ששניהם יראו במראה עד שיפול בהם מום, כיוון שהם ספק בכורים ויאכלו במומן לבעלים. רבי עקיבא חולק ואומר שניהם, בין מי שיצא דרך הדופן ובין מי שבא אחריו דרך הרחם, אינן בכור ואין עליהם קדושה כלל, לא כמו שרבי טרפון סובר. הראשון, אומר רבי עקיבא, כיוון שהוא לא פטר רחם, כי הוא יצא דרך הדופן. השני, כיוון שקידמו ולד אחר ללידה. באופן כזה, לדעת רבי עקיבא, אין עליהם קדושה. יפה, זו הייתה המשנה, מה שפותח לנו את הסוגיה וההתעסקות בדף היומי של הבוקר. אנחנו הולכים לבאר את הדברים בתוך הגמרא. שואלת הגמרא, במה היא כמפלגה? מה נחלקו רבי טרפון ורבי עקיבא? עונה הגמרא, בואו היו הימנו בנרגיש את המתיקות של הבוקר. רבי טרפון סובר, שניהם יראו במראה עד שיפול באמום. למה? כיוון שמספקה לי בכור לדבר אחד. היא אב ובכור, או לא אב ובכור, כיוון שיש פה ספק למי שיצא דרך הדופן, שהוא בכור לבלדות, אבל כלפי רחם הוא לא נקרא בכור. מי שנולד אחריו הוא בכור לרחם, אבל הוא לא בכור לוולד. האם אב ובכור או לא אב ובכור? האם הוא קדוש בקדושת הבכורה או לא קדוש? לכן מה אמר רבי טרפון? שניהם יראו במראה עד שיסתאהבו. כך דעת רבי טרפון. אבל רבי עקיבא לעומת זאת חולק. רבי עקיבא פשיט עלה שרק בכור לדבר אחד, לא אב ובכור, זאת אומרת אם הוא בכור או ללידה או לרחם, לא אב ובכור, לא קדוש בקדושת הבכורה. ממשיכים הלאה, אומרת הגמרא, לעוד בירור נוסף, תנו רבנן, מכלל הצריך לפרט, הוא מפרט הצריך לכלל, כיצד? כיוון שהברייתא הזאת באיזשהו חיבור מסוים הולכת לדון באחד מ-13 מידות שהתורה נדרשת בהן, מה ששנויה בברייתא של רבי ישמעאל, והראשונה היא כלל ופרט, מה שמצינו בכמה מקומות בתורה, כלל ולאחריו הפרט. המשמעות היא, כמו שכבר הספקנו לעסוק בכך, שבא לפרט ולמעט מהכלל שלא כולל את הכל, אלא רק מה שיש בפרט. אומרת הגמרא, כיצד? וזה מה שקשור אלינו לסוגיה. קדש לי כל בכור פטר כל רחם. אומרת הגמרא, קדש לי כל בכור יכול כל בכור, אפילו נקבה במשמע, תלמוד לומר, לכן נאמר בפסוק לאחר מכן, כל הבכור אשר יוולד בבקרך ובצונך, הזכר תקדיש לשם אלוקיך. דענו רק שזכר הוא קדוש בקדושת הבכורה ולא הנקבה. זה רבותיי מידת כלל ופרט, שמהמילים כל בכור זה כלל, משמע אפילו נקבה, הזכר זה הפרט. מכאן ואילך הבריתא ממשיכה לבארת את מה שכלל שצריך לפרט ופרט שצריך לכלל. היא זכר, היא נאמר בפסוק, רק כל הבכור וכל הזכר תקדיש. יכול אפילו יצתה נקבה לפניו דרך הרחם, הרי זה גם נחשב בכור, כי הייתי מפרש בכור זכר, זאת אומרת בכור לזכרים. תלמוד לומר, פטר רחם לא נחשב בכור, אלא רק אם הוא ראשון לרחם, וזה מה שנקרא כלל הצריך לפרט, כי בכור זה כלל שלא יודעים את המשמעות, האם הוא נחשב בכור אפילו שהוא בכור לזכרים בלבד או לא. הפרט לעומת זאת מפרש שכן צריך שיהיה בכור לרחם. ומה זה נקרא פרט הצריך לכלל? אם נאמר רק פטר רחם, יכול הייתי אומר שאפילו אם יצא אחר, אם הוא יצא אחר זה שיצא יוצא דופן, הוא יהיה קדוש בכורה. למה? כיוון שהוא נקרא הראשון ללידה דרך הרחם. תלמוד לומר, אומר לנו הכתוב, בכור שיהיה בכור לכל דבר, גם לבלדות. וזה בעצם נלמד מתוך המושג פרט הצריך לכלל, כי מבלי הכלל לא היינו מבינים, לא היינו יודעים את המשמעות של הפרט. אבל זה מזמין לסתירה. אומרת הגמרא, דף י' ת' עמוד א', מסכת בכורות, פרק שני. אוטוטו מגיעים לפרק השלישי. אמר לרב שרביה לאביי, אבל הרשע של הברייתא, שבא למעט את מי שמגיע אחר נקבה מבכורה, לא קנה סבלה תלמודה. בעצם התלמוד לא הביא את הדרשה מהמילה בכור. על מה? משמע שהוא סובר שבכור לדבר אחד, אב ובכור. אז אם הוא נקרא בכור לזכרים, לא תוכל למעט אותו מהמילה בכור שדרשת קודם.

קודם. ואילו בספע מה אנחנו רואים? קנה סבלה תלמודה. כן, אנחנו יודעים את זה מהמילה בחור, כן, כדי למעט את מי שנולד אחר זה שיצא דופן. אפילו שהוא בחור לרחם, אלמה, מה בעצם משמע מהדברים, מוכח מכך שבחור לדבר אחד, לא אבי בחור. יש פה סתירה בין הרשע לבין הספע. אמר לענה לו אבא אלי רב שרביה לעולם בחור לדבר אחד, לא אבי בחור, כמו שאכן הוכחנו מן הספע. והרשע, אחיקה אמר, היא זכר, אז יכול אפילו יוצא דופן, ואל תמעט אותו מהמילה בחור, כי הרי לא קידמו ולד אחר, תלמוד לומר, לכן אומר לנו הכתוב פטר רחם, צריך להיות גם בחור לרחם. תירוץ נוסף על הסתירה בדברי הברייתא אומרת הגמרא, רבינה אמר, לעולם בחור לדבר אחד, אבי בחור. כן נחשב בחור, כמו שהבנו מהרשע. והספה, זו שממעטת את מי שיוצא, אחר זה שיצא דופן. אחיקה אמר, איסל כדעתך, אם היה עולה בדעתך לומר שיצא. אחר יוצא דופן, הוא כן קדוש. אז בחור שהמשמעות שהוא צריך להיות בחור במקצת, דכתב רחמנה, למה לי? והגמרא ממשיכה, בוא נראה את הדברים. בדף י"ט עמוד ב', למה לי? אומרת הגמרא, אי למעוטה, איך דיצתה נקבה לפניו? אם אכן זה בא למעט מקרה שהנקבה יצאה לפניו והיא יצאה דרך הרחם, נו אז כבר את זה, מפטר רחם נפקה. את זה כבר אפשר ללמוד מאיפה? מפטר רחם. אלא מה תאמר? אלא שמע אמינה שהמילה בחור עבור מה היא באה? אומרת הגמרא שמע אמינא, המילה בחור למעוטה איך עד יוצא, אחר יוצא דופן. יוצא שבעצם זה לא בא למעט את מי שיוצא אחר דופן מהמשמעות של המילה בחור, אלא בעצם זה מידי שזה מיותר מהאיתור שלה, הרי זה בא למעט. על זה הגמרא שואלת, אמר לרב אחא מדפתי לרבינה, איס על כדעתך לומר שאכן בחור, אם הוא גם נחשב רק לדבר אחד, אבי בחור, תינך, אז אני יכול למעט אותו מן הבכורה. איך עדי יצא? דרך הזכר יצא דרך הדופן, ואחריו יצא זכר דרך הרחם, שמה? דלא קדוש. למה לא קדוש? דימאות. מאיפה זה יתמעט? מהמילה, מהאיתור של המילה בכור. למה? דבכור לרחמים, דיינו לרחם איקה, אבל בכור לזכרים לקה. אלא בוא נראה את הצד השני, אלא איך אומרת הגמרא דיצתה נקבה דרך דופן, ואחרי יצא זכר דרך רחם, כן לקדש, הוא כן צריך להיות קדוש בקדושת הבכורה. למה? דאיקה בכור לזכרים, ויש פה גם בכור לרחם. זאת אומרת, בהסבר הדברים לא נוכל למעט אותו ממה שלמדנו עד עכשיו מה המילה בכור, כי לפי דבריך המילה בכור זה רק בעל, אי אפשר למעט מהבכור, וגם מהריבוי שבו. לכן אנחנו צריכים למעט רק דבר אחד. מה תמעט? תמעט את מי שנולד אחר זה שיצא דופן, שהוא נחשב רק בחור לרחם, אבל לא למעט את הנולד אחר נקבה יוצא דופן, שהוא גם בחור לרחם וגם בחור לזכרים. אם נעמיד כך ונעמיד גם את לשון הברייתא באופן כזה, משמע שזה בא למעט כל יוצא אחר יוצא הדופן, בין אם הוא יצא דופן זכר בין אם מנקבה, אלא בהכרח אומרת הגמרא מחברת, מתברר הדבר ועומד כדהבי, כמו שאמר קודם, שבחור המשמעות היא בחור לכל דבר, ולכן צריך למעט גם את מי שיוצא אחר נקבה יוצאת דופן, מכך אנו ממעטים, ובזה אנו למדים, ובכך מסתיינו גם בסוגיה הזו, הפרק השני של מסכת בכורות. אדרן הלך, פרק הלוקח ובר פרתו, ואנחנו ממשיכים עליו בעוד פרק שלוקחים איתו עוד איזשהו מקח, פרק הלוקח בהמה, כמו שאמרנו כבר קודם, הפרק הזה גם ממשיך לעסוק בעניינים של בכור בהמה טהורה, רק הפעם במשנה הזו בתחילת הפרק אנחנו נברר את מי שקונה בהמה וילדה ולד, רק לא ידוע אם הוא בכור, או שאולי כבר ילדה לפני כן. אומרת המשנה, בואו תהיו איתנו כולל בוקר של קול ברמה, המתיקות רק הולכת ומשתבחת. הלוקח בהמה מן העובד כוכבים, מפורש על אדם שקנה. והעובד כוכבים לא נאמן לומר האם היא ילדה אצלו, גם נרחיב ונראה גם בהמשך הדברים בדף ההמשך של הדבר שהמשנה עוסקת רק בקונה מעקום, אבל אם הוא קונה בישראל והישראל לא אמר לו כלום, תראו שיש שם מחלוקת אמוראים, עוד נגיע לשם. על כל פנים, בתחילת הפרק הלוקח והקונה בהמה מן העובד כוכבים, והוא לא נאמן לומר אם היא ידעה אצלו. והלוקח אינו יודע האם היא בחרה, האם היא כבר ילדה את הבן הבכור אצל הגוי, והוולד שנולד כרגע הוא לא בכור, אם לא בחרה, ואז באופן כזה מה שנולד אצלו הוא הבכור.
שימו לב למחלוקת. רבי ישמעאל אומר, אם הבהמה הזו יעז ועדיין

מכאן ואילך, אם ילדה לאחר שתי שנותיה הראשונות, אבל עד גם באופן כזה נחשב ספק בחור, ושוב יראה במראה עד שיפול במום, ויאחל במומו לבעלים. ואם קנה מהנוכרי פרה וחמור, זאת היינו אתון, אם כשקנה מהנוכרי היו בנות שלוש בשנה השלישית, אבל עד שיוולד ראשון הוא ודאי בחור וינתן לכהן, כי הרי עד היותן בנות שלוש שנים, הם אינן יולדות כלל, כך באופן הטבע שהקדוש ברוך הוא ברא בעולמו. אבל מכאן ואילך, אם קנה אותם לאחר שמלאו להן שלוש שנים ויום אחד והתעברו אצלו, אבל עד שנולד אצלו, נחשב ספק בחור, שם הילדה אצל הגוי ביום שמלאו לה שלוש שנים, ולכן באופן כזה הוולד, יראה עד שיפול במום, ויאחל במומו לבעלים זה אם הגיע מהפרה. אם זה חמור, הוא יניח כנגדו, יפריש כנגדו תלה, ואותו יניח לעצמו מספק. אמר לו רבי עקיבא לרבי ישמעאל, אילו היה הדין שבלידת ולד בלבד הבהמה נפטרת, זאת אומרת זה מה שפותר את מה שנולד אחריה מבכורם, אז אכן באמת ההלכה הייתה כדבריך. אבל האמת היא, אומר לו רבי עקיבא לרבי ישמעאל, שלא רק ולד ממש פותר מבכורם, אלא אמרו חכמים, סימן הוולד, הסימן שמוכיח שהתחיל להיווצר ולד וכן פותר מהבכורם, הרי הוא לפנינו בבהמה דקה, כמו עז או כבשה, הסימן הוא תינוף, זה דם שיוצא מהרחם, והאדם הזה זה ולד שנימוח ויצא. בבהמה גסה, כמו פרה או הטון, סימן הוולד זה יציאת שיליה. ובאישה, סימן הוולד הוא יציאת שפיר, זה אותו עור ושיליה. לכן אומרת הגמרא, אומר לו רבי עקיבא לרבי ישמעאל, ולכן גם כשיולד בתוך הזמן, שהיא פירטה לאל מכל מקום, הוולד הוא ספק בכור, כיוון שיש לחשוש שהיא נפטרה מבכורה על ידי תינוף והתעברה, או אצל רחל, או פרה, או אתון, למרות שילדו בזמנה מפורט, עדיין אומר לו רבי עקיבא לרבי ישמעאל, יש לחשוש שקדם התינוף או השליה ללידה. איך נסגרת לה המשנה? אז המשנה באה ואומרת, זה הכלל, כל שידוע כבר שבחרה אמו אצל המוכר, בין אם זה על ידי לידה של ולד, בין אם זה על ידי תינוף, אין כאן לכהן כלום. וכל שידוע שלא בחרה, הרי זה, הוולד הראשון שנולד אצל הקונה, הוא ודאי בחור וניתן לכהן. ואם זה ספק, זאת אומרת לא נודע אם היא בחרה או לא, יאחל במומו לבעלים. הנה לנו שילוב של שתי הדעות, וגם את ההבנה הנמצאת ביניהם. ממשיכים עלה לתוך דברי הגמרא בחסדי השם יתברך עלינו תמיד. בואו נראה את המשך הדברים שהגמרא עוסקת על תחילת המשנה, מה שדיברנו מקודם על עז בית שנתה, שהיא ודאי לכהן, מכאן ואילך, הרי זה ספק, ועל זה הגמרא שואלת, מכאן ואילך? מה, אם היא ילדה לאחר שעברה שנתה הראשונה, אמה היא ספק? אלו הלך אחר רוב בהמות. ורוב בהמות מתעברות ויולדות בתוך שנתן הראשונה נינו. זו שילדה לאחר שנתה, ודאי מלד הוליד, ודאי כבר ילדה בשנה הראשונה לפני שהוא קנה אותה. אז נאמר שהוולד שנולד אצל הקונה, זה הוולד השני, ובוודאי זה לא הבכור. ומזה שרבי ישמעאל פסק שהוולד הוא כן ספק, משמע שיש חשש שמא הבהמה הזו היא מהמיעוט, והיא לא ילדה בתוך השנתה. אז אם כך אומרת הגמרא, למה? היינו אומר שאכן רבי ישמעאל, וזה מחזיר אותנו למסכת כתובות, למה רבי ישמעאל כרבי מאיר סבירה לדחייש למיעוט, ואז הרוב לא מכריע את הדין חוששים גם למיעוט, ולכן אומר שהוולד הראשון שנולד אצלו, האם דינו כספק בחור? על זה הגמרא באה ומשיבה, אפילו תמה רבנן, גם אם אכן תאמר שולחים, כדעת רבנן שולחים אחר הרוב ולא חוששים למיעוט, פה כן יש הסבר למה אכן חוששים למיעוט. למה? שימו לב, כי אז לבטר רובה, כל מה שרבנן באו ואמרו שולחים אחר הרוב, זה דווקא ברובה דעיתה כמן, דווקא ברוב שנמצא לפנינו, שהרוב נקבע לפי מה שנמצא כרגע בעולם, כגון הידוע המפורסם, 9 חנויות מה שהובא במסכת כתובות, עיר שיש בה 10 חנויות, 9 מהם מוכרים בשר שחוטה, 1 מוכרת בשר נבלה. אז היא נמצאת חתיכת בשר באותה עיר, היא קשרה לאכילה, כיוון שהולכים אחר הרוב. או רוב שמצאנו לגבי הסנהדרין, מה שידוע לנו, כשיש 12 דיינים שמזכים ו-11 מחייבים, הולכים אחר הרוב, והנידון יוצא זכאי, כמו שנאמר אחרי רבים, להטות. זה ניכר. אבל רובה דלתא לקמן, אבל במקרה הזה שהרוב נקבע מחמת דרך העולם, כמו במשנה שלנו, שאין הדין נקבע לפי רוב מניין בהמות שנמצאות, אלא לפי טבע הבהמות שנמצאות בעולם. רוב כזה שאין במציאות רוב לפנינו, איזה נפלא, לא אז לרבנן בתרובה, אלא הם חוששים למיעוט שהם לא יולדות בשנה הראשונה, ולכן, הוולד במקרה שלנו שנולד ראשון,

0: אצל הקונה, למרות שכבר לאמו מלאה שנה, הוא עדיין נחשב כספק בחור. אבל הגמרא דוחה את המהלך המדהים הזה. אומרת הגמרא, למה? והקטן הוא קטנה, בעיקר עניין אצל של ייבום, קטן וקטנה. דרובה דלה את הקמן, כי שם הנידון נחשב שרוב לא לפנינו, וכאז לרבנן, בתר רובה. בואו נראה את הדברים. אומרת הגמרא, דתניה, יבם קטן שנפלה לפניו יבמה גדולה להיבום, או יבמה קטנה שנפלה לפני יבם גדול להיבום. לא חולצין ולא מייבמים. מי אומר זאת? דברי רבי מאיר. אמרו לו חכמים לרבי מאיר, יפה אמרת שאין חולצין, כי הרי איש כתוב בפרשה שעוסקת בעניין חליצה, איש זה גדול, ואנחנו מקישים, מקשינן אישה לאיש, שגם האישה צריכה להיות גדולה כדי שתוכל לחלוץ. אומרת הגמרא, אבל מה שאמרת שאין מייבמים, אנחנו חולקים עליך. למה? מה הטעם לומר שאין קטן או קטנה מייבמים? הלא המיעוט שנאמר בפסוק, ואם לא יחפוץ האיש, בא למעט קטנה רק מחליצה, לא מייבום. וזה ממשיך, אמר להם רבי מאיר לחכמים, קטן לא מייבם, למה? כי יש לחשור שמה כשיגדל ימצא שהוא סריס, שהוא לא יכול להוליד, ומצוות ייבום הרי מתקיימת ושייכת רק במי שראוי להוליד, וכן קטנה לא מתייבמת, מחשש שמה שתגדל תימצא אילונית, לא ראויה ללדת, ומצוות ייבום רק באישה שראויה ללדת, צריך להקים זרע, ונמצאו פוגעין בערווה. כך מעמיד רבי מאיר. אז על כל פנים, אם אנחנו רוצים להוכיח מכך שלא חוששים למיעוט, הגמרא ממשיכה ואומרת, ורבנן שסוברים שלא חוששים שמה הם לא ראויים להוליד, זיל בתר רוב קטנים, ורוב קטנים שהם גדלים מתברר דלאו סריסים נינו, זיל בתר רוב קטנות, ורוב קטנות שהן גדלות מתברר דלאו איילוניות נינו. אז מהברית הזו, רבותיי, ניתן פה להעמיד קושי על מה שאמרת מקודם, שרבי ישמעאל כסברת חכמים שהולכים אחר הרוב ולא חוששים למיעוט, כי רוב קטנים זה הרוב הטבעי. בכל זאת דעת חכמים שמחרים כפי רוב כזה כן להתיר ייבום קטן או קטנה, אז הולכים אחר הרוב גם ברוב שלא נמצא לפנינו. אם כך רבותיי, איזה נפלא. למה רבי ישמעאל אומר שבלעד שנולד אחר שהגיע הזמן שיכולה לדעת פעם שנייה, הוא כן עכשיו כספק בחור? הרי גם פה זה לא רוב ונמצא לפנינו ולא הולכים, קושי בדבר. אלא אומרת הגמרא, אלא אמר רבינה, אלא אמר רבה, מחברת כדי רבי ישמעאל, מחברת שרבי ישמעאל מה שאמר שוולד שנולד אצל הקונה לאחר שנה כרבי מאיר סבירה לדחה איש למיעוטה, כמו דעת רבי מאיר שחושש למיעוט, וכיוון שיש מיעוט בהמות שלא יולדות בתוך השנה, רבי ישמעאל חושש שבהמה כזו היא מהמיעוט ועדיין היא לא ילדה, ולכן הוולד הזה הוא נקרא הבכור. עוד חילוק נוסף שבכניסתו של הדף היומי הבא, אבל נראה אותו כי זה חלק מהסוגיה. רבינה בא ואמר, אפילו תמה, גם אם תאמר שרבי ישמעאל סובר כדעת רבנן שהולכים אחר הרוב ולא חוששים למיעוט, נוכל להסביר ולומר גם פה, רבותיי, היו עמנו, כי אז לרבנן בתר רובה. מתי רבנן וחכמים הלכו אחר הרוב? דווקא ברובה דלא תלה במעשה, כאשר הרוב לא תלוי במעשה, כמו קטן או קטנה, כלפי האיבום שנעשים ראויים להוליד מאליהם. אבל רובה דתלה במעשה, כמו עיבור בהמה, שזה תלוי בארבעתה, כאשר זכר יעלה עליה, יש חשש שמה לא עלה עליה הזכר. באופן כזה חכמים לא הלכו אחר הרוב. הנה לנו עוד תירוץ כדי ליישב ולהעמיד את דברי רבותינו הקדושים. אנחנו מסיימים כאן, מאזינים יקרים, את הדף היומי להיום. יישר כוח גדול שמסרתם נפשכם, עצמכם וגופכם להיות עמנו ולהשכים בהשכמות הבוקר ולהיכנס לבית המדרש יחד איתנו. זכות התורה תמשיך ללוות ולהגן בעדכם ובעבורכם. חזקו ואימצו. המשך האזנה הרבה.
1: כל אל בוקר בכל ברמה. רגע של אור, מסר יומי עם מקים עולה של תורה, הגאון הצדיק רבי ישראל אברג'ל שליטה, ראש מוסדות המאיר לארץ.
2: אישה שבעלה מכבד אותה, לא מגיבי הכל עליה, מכבד אותה. היא תמסור נשמתה בשבילו. אני לא זוכר, אומר לכם עם יד על הלב. אני מנסה לחשוב פעם, אם בכל החיים שנולדתי, לא שמעתי אפילו פעם אחת, אבא שלי הרב יורם עליו השלום, שהגיבי הכל על אמא שתראה. לא זוכר בחיים דבר כזה, בחיים לא. גם מגידו לי היה, אני אומר לכם לא היה, אף פעם. אף פעם לא ראיתי אותו מרים גבה עליה. הוא כיבד אותה כמו, אתה קדש ברוך הוא. מה שאמרה לו, וואך, בסדר. סגור, ככה, תוך דקה היה עושה את זה. אי אפשר להבין את זה. אנשים כל השטות רבים, מגיעים לבית דין. שהוא בא אליך, שואל שאלת רב, אתה מתלבט לתת לו מכות או... הכמנסה, לא למדתי לתת מכות, אני יודע רק לחבק, אני לא יודע להרביץ. תגיד, אתה נורמלי. אתם יודעים למה זה דומה?

0: אדם נקלע לאיזה יער מסוכן, איזה ג'ונגל, אריות, דובים, זאבים, נמרים, ככה מטיילים, והצליח בחסד השם לתפוס איזה עץ גבוה גבוה ולטפס לגובה, למקום שהם לא יכולים להגיע. אז נכון, הוא מתקיים שם כמה פירות על העץ, אוכל אותם, מתקיים עם מה שיש, רק להינסל עד שיבוא איזה מטוס ייקח אותו, זה הליקופטר, זה משהו. לרדת אין מצב, אריות, קוברות, כל הדברים הכי הזויים נמצאים ברצפה. ואתה רואה אותו לוקח מסור, וחותך את הענף שיושב עליו. אתה יושב גובה 30 מקומות, אתה יודע מה זה? תגיד, אתה נורמלי? אתה נורמלי? אתה חותך את הענף שאתה יושב עליו. אדוני, אתה טיפול יום, אתה מעביר את התשלק. מה זה לפגוע באישה?
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. המשנה היומית עם הרב דוד מלול.
2: בוקר טוב לכל המאזינים העיקריים, אנחנו ממשיכים בפינתנו המשנה היומית, שיהיה יום טוב ומבורך לכל אחד ואחד מהמאזינים העיקריים, חורף בריא, זמן מוצלח, שנה מעוברת, יש לנו 6 חודשים, יש בעצם, אנשים אומרים, וואי, זה קשה, זה בדיוק הפוך, יש לנו עוד חודש שלם של עבודת השם, יש לנו עוד חודש שלם של עלייה, של הצלחה, של להספיק דברים, בן אדם שיחשוב שיש לו משימה, לסיים מסכת, אז יש עוד חודש שלם לסיים את המשימה, הוא תכנן יעד מסוים, הוא תכנן לעשות דברים, לסדר דברים, והנה יש לו עוד חודש שלם, שיהיה זמן מוצלח לבחורי הישיבות, לבריחי הכוללים, כל אלה שנבחנים עכשיו ברבנות, תחשבו מה זה, בן אדם למד 3 שנים, עמל, יגע, בשביל מה? בשביל לדעת את ההלכות, אין לו לקדוש ברוך הוא, אלא דל אדמות של ההלכה, שהוא בן אדם בא ומתקדם, אז המבחן הוא רק מדרבן, הוא רק מניע, אבל תחשבו שהם נבחנים, אני יודע שאצל הרב בכולל, ברוך השם, למדו, לא עשו בין הזמנים, החליטו מיד אחרי חג לחזור לכולל בכל הכוח בשביל להיבחן היום, בעזרת השם שיהיה להם הצלחה מרובה. אומרת המשנה, המשניות בעצם, אנחנו בפרק א', משנה ז' במסכת עדויות. המשניות מז' עד י"א עוסקות בהלכות שבהן שמאי חולק על בית שמאי, דנו על המתלמידיו, משנתנו דנה ברובע הקו של עצמות מת ששנינו שמתמים באוהל. בית שמאי אומרים רבע עצמות מן העצמים מכל מיני עצמות של מתים, בין משנים, בין משלושה, בין משני מתים ובין שלושה ויותר, מתמים תומת אוהל, שכל מה שנמצא איתם באוהל נטמע, ברם פחות מרוב הקו אינם מתמים אלא במגע ומסע. ובית הלל אומרים רוב העצמות מן הגויה אין, מן הגויה אין רוב העצמות מתמים אלא אם כן הם מגוף אחד, אבל אם הם משני מתים אינם מתמים, הרב מרוב הבניין ומרוב המניין, רוב בניין הוא 2 שוקיים וערך אחת, שכן כל הבניין הוא 2 השוקיים והערכיים והצלעות והשדרה, מרוב מניין הוא 125 עצמות שכל מניין האיברים שבגוף הוא 248. עוברים בית הלל שרוב מניין הגוף או רוב מניין האיברים מתמים תומת אוהל, אף על פי שאין בהם רובע, ואילו רוב הקו מתמי באוהל, אף על פי שאין לו לא רוב בניין ולא רוב מניין, ובלבד שיהיו בו עצמות יותר מאחד. וזה שאמרו מרוב הבניין או מרוב המניין, כלומר מרוב לא כל רוב, במצם אחד אף על פי שיהיה גדול כל כך שיש בו רוב הקו אינו מתמי באוהל, שמאי אומר אפילו מעצם אחד, רוב הקו אפילו מעצם אחד מתמי באוהל, ויש גורסים בעצם אחד או עצם אחת, כלומר אפילו עצם אחד שיש בו רוב הקו מתמי תומת אוהל, והלכה כבית הלל. עד כאן משנה זין, חזקו ואמצו ברכת השם עליכם.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. מסר יומי מהדף היומי, עם הרב חיים דוד קובלסקי.
3: מסכת בכורות דף יוטט. למה אנחנו כל כך איטיים? תארו לעצמכם תינוק שנולד, תוך שנה הוא כבר מתבגר, מתחתן ומוליד ילדים. זה נשמע מגוחך. תינוק בן שנה אפילו לא יודע לדבר וללכת כמו שצריך. אבל בעולם בעלי החיים, מציאות כזו אינה מפתיעה בכלל. הגמרא דנה בזיהוי בכורות אצל בהמות שנרכשו מהגויים. בין היתר מציינת תעודה ביולוגית פשוטה. אצל הבהמות ההתבגרות היא אירוע מהיר מאוד, בתוך פחות משנה. הוולד הופך לבהמה עצמאית. חזקה שמסוגלת להמית צאצאים משל עצמה. לעומת זאת, בני אדם צריכים לעבור תקופה ארוכה ממושכת של ילדות, בגרות, שבה הם מתקדמים באיטיות, עד שמסוגלים לבסוף להיות עצמאים בעולם ולהוליד ילדים. לכאורה, אם היינו מודדים הצלחה לפי קצב ההתפתחות, בעלי החיים היו מנצחים בקלות. אבל דווקא העיכוב האנושי הוא המנוע שמקדם אותנו. ככל שהיצור מורכב יותר, הוא זקוק ליותר זמן טעינה. אדם אינו נולד מוכן, כי הוא בנוי רק על דחפים ויצרים. כי הוא אינו בנוי רק על דחפים ויצרים, אלא על היכולת ללמוד, להמציא ולעצב את עצמו. הילדות הממושכת היא המרחב שבו המוח האנושי נבנה. בעל חיים אמנם מגיע לשיא היכולת שלו מהר מאוד, אבל השיא שלו מוגבל לתפקוד פיזי. האדם לעומת זאת יכול להמשיך להשתכלל מבחינה שכלית, רגשית ורוחנית לאורך עשרות שנים. האיטיות אינה נחיתות. עם מחיר שמשלמים כדי להגיע רחוק הרבה יותר. בסופו של דבר, השכל האנושי והכישרונות שאדם לומד מעניקים לו יתרונות שבזכותם

0: הוא שולט בעולם יותר מכל בעלי החיים. היתרון הגדול של האדם אינו במהירות שבה הוא תופס את העולם, אלא ביכולת שלו להבין אותו, לשנות אותו ולשאול עליו שאלות. ההבנה הזו משנה את סדר העדיפויות שלנו. אם נשקיע את כל מרצינו בטיפוח הגופני, אנחנו ננצח בטווח הקצר, כמו עגל שגודל בתוך חודשים. אם נשקיע בצד השכלי והרוחני, אנו בונים משהו שמתעלה מעל הטבע. אנחנו לא יכולים לצפות לתוצאות מהירות בתהליכי חינוך או בבניית אופי. תהליכים עמוקים דורשים זמן, בדיוק כפי שהמוח האנושי דורש עשרות שנים כדי להבשיל באמת. בסוף הדרך, מה שמותיר רושם על העולם אינו התפקוד הביולוגי המושלם, אלא החוכמה שהשארנו אחרינו, הקשרים שבינינו, הערכים שהנחלנו, אלא מהפירות של ההתפתחות האיטית. הטבע אולי מצטיין במרוץ לטווח קצר. האדם מנצח במרוץ המרתון של המשמעות. לא צריך להילחץ מכך שאנחנו איטיים. יותר בבניית חיינו, זה טוב להיות איתי. אנחנו פשוט בונים קומה הרבה יותר גבוהה.
1: לקבלת ספרון לימוד יומי חינם ותן חלקנו, חייגו כוכבית 3029. כוכבית 3029.
2: כל אל בוקר, בכל ברמה. תורת חיים, מסר מהתורה לחיים, עם הרב רפאל בוסו, מרבני בית המדרש יחווה דעת.
3: שלום וברכה ובוקר טוב לכל המאזינים. בפרשת השבוע, פרשת בראשית, התורה מספרת לנו על קין והבל שהקריבו שניהם קורבנות לקדוש ברוך הוא. קין הביא מן הגרוע שבפירותיו, לעומת הבל שהביא מהמובחר ביותר שבצונו, והקדוש ברוך הוא שעה וקיבל את מנחתו של הבל, אבל לא שעה לזו של קין. וקין מצטער, וייחר לקין מאוד ויפלו פניו. הוא עצוב, הוא מצטער, לא עמדתי בציפיות שלי, לא עבדתי את הקדוש ברוך הוא כמו שצריך, נכשלתי בעבודת השם, חורה לו. והקדוש ברוך הוא פונה אל קין ומנסה להורות לו את הדרך, מה לעשות ואיך להתקדם מכאן. ואני רוצה ביחד איתכם להבין מהקדוש ברוך הוא, איך שהוא פונה לקין, איך אנחנו צריכים לפנות כל אחד לעצמו כשהוא מרגיש שהוא לא מנצל את עצמו, כשהוא לא מתקדם כמו שצריך, כשהוא לא עובד את הקדוש ברוך הוא כמו שצריך, או גם לילדיו וכל הסובבים אותו. איך אנחנו צריכים לפנות? דבר ראשון, אומר הקדוש ברוך הוא לקין, ויאמר השם לקין, למה חרה לך ולמה נפלו פניך? נכון, הקדוש ברוך הוא יודע שהוא נכשל בעבודת השם. הוא לא הצליח שהקדוש ברוך הוא ישאל לקורבנות שלו, אבל עדיין, נכשלת בעבודת השם, זה לא סיבה שחרה לך ושנפלו פניך. אל תהיה ממורמר, אל תהיה מיואש, אל תרגיש נחות כל כך, תתקן, תתגבר. הייאוש אף פעם לא עוזר לתקן ולעלות שוב על דרך המלך. אז גם אם אתה לא הצלחת ונכשלת, שלא ייפלו פניך. תאזור כוחות ותתקדם קדימה. דבר שני שאומר הקדוש ברוך הוא לקין, הלא, אם תטיב, שאת. גם כשאנחנו נכשלים, אנחנו חייבים לדעת שתמיד יש לנו מוצא, תמיד יש דרך איך לתקן. אם תטיב את דרכיך, לא נחרב העולם. תטיב ושאת. הקדוש ברוך הוא נושא את האבון, הוא יתקן, הוא ימחול, הוא יסלח. לדעת תמיד שלא משנה כמה עשינו פשע ורשע, תמיד יש לנו דרך להיטיב ולתקן את דרכנו, והקדוש ברוך הוא סולח ומוחל. או מצד שני, אבל הקדוש ברוך הוא גם מחדד לו, תדע לך, אם לא תטיב לפתח חטאת רובץ, שלא נחשוב כשעשינו משהו, טוב, מה עשינו? זה משהו קטן, זה חטא קטן, לא. לפתח חטאת רובץ, החטאת עומד ומחכה להיפרע מאיתנו אחרי 120. לא לזלזל בחטא שעשינו, לדעת את חומרת המעשה, זה גם תנאי הכרחי בשביל לתקן אחרי שחטאנו. ודבר נוסף מוסיף לו הקדוש ברוך הוא, ואליך תשוקתו. המדרש אומר, ארבעה תשוקות הם, אחת התשוקות, התשוקה של היצר הרע לבני האדם. היצר הרע, הבוקר שלו, כשאנחנו פותחים בוקר בכוס קפה, הוא פותח את הבוקר שלו, איך אני מחטיא את עם ישראל, איך אני מחטיא אותך, איך אני מחטיא את יוסף, איך אני מחטיא את שמעון. זה התשוקה שלו, והקדוש ברוך הוא אומר לקין, שעכשיו הוא חוטא והוא לא עבד את הקדוש ברוך הוא כמו שצריך, תדע לך באיזה מלחמה אתה נמצא. אתה צריך לדעת מול איזה ניסיון, מול איזה סכנה אתה עומד, וכך כל חוטא וכל מי שעובד את הקדוש ברוך הוא, תדע, אליך תשוקתו, יש יצר.

0: הרע שמשתוקק להחטיא אותנו, זה התאווה שלו, זה החשק שלו, זה היצר של היצר הרע להחטיא אותנו. תדע איזה סכנה יש. ואליך תשוקתו, אבל הקדוש ברוך הוא מוסיף, ידיעת זהב שכל אדם צריך לדעת, ואתה תמשול בו, לא משנה כמה הוא גדול, לא משנה כמה הוא מפתה, לא משנה כמה הוא קשה, אתה חייב לדעת. אתה מושל בו, אתה מחליט, אתה תצליח, אתה יכול להתגבר. תמיד יש לך את האפשרות לשלוט ולהתגבר על היצר הרע. גם כשאתה חושב שאין לך את הכוחות, את הכלים או את היכולת. גם כשיש לך הרבה מילי האשים, אם זה ההורים, אם זה המורים, אם זה חבר, אם זה הילדות. הרבה תרוצים, אתה תמשול בו, תדע לך. כל חוטא וכל אדם שרוצה לעבוד את הקדוש ברוך הוא חייב לדעת. יש לנו את הכוח למשול ביצר הרע. הכוח בידינו לשלוט בו, להכניע אותו ולהתגבר עליו. אם כן, מהצורה שבה הקדוש ברוך הוא מוכיח את קין, נמצאנו למדים 5 נקודות איך אדם שרוצה לשפר את דרכיו חייב לדעת ולהפנים אותם. דבר ראשון, לא להיכנס לייאוש, לא להיכנס למרמור. דבר שני, לדעת שאם תטיב שאת, יש לך דרך לתקן. מצד שלישי, גם לזכור ולהבין שאם לא תטיב לפתח אתה תרובץ, החטא, לא לזלזל בגודל ועוצמת החטא. דבר נוסף, רביעי, לדעת את עוצמת הסכנה והפיתוי שיש לנו מהיצר הרע. ודבר נוסף ואחרון, ואתה תמשול בו. אנחנו הם אלה ששולטים ומושלים גם על היצר הרע. וגם כשהוא מנסה להחטיא אותנו בכל הכוח, תמיד יש לנו את האפשרות להתגבר ולהתייצב על דרך טובה. תודה רבה ושבת שלום לכולם.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. הלכה יומית עם הרב פנחס רז.
2: ומורך לכל מאזינינו היקרים, די בכל אתר ואתר. היום נדבר באיסור הנגיעה. כאשר אדם קם בבוקר וידיו עדיין יש עליהם רוח טומאה, אסור לגוע לא בפה, לא בעיניים, לא באוזניים, כפי שהערכנו בזה בפינה שלנו אמש. הגמרא אומרת במסכת שבת בדף קופת, שיד שנוגעת לעין בבוקר לפני נטילה, תיקצץ מפני שרוח רעה שורה על היד וגורמת שהעין תסתמה. הסברנו אתמול שהכוונה גם אם לא לסומה, לעיוורון גשמי, הכוונה לעיוורון רוחני. איך שיהיה, אסור לאדם לגוע קודם הנטילה בעין. השאלה, האם יהיה מותר לגוע באמצעות בגד? השאלה, האם האיסור נאמר דווקא בתוך העין עצמה או גם על גבי העור? הדבר הזה נידון במחלוקת גדולה בפוסקים, וזה מתחיל במה שהגמרא אומרת במסכת ברכות דף סמך, שכשאדם קם בבוקר צריך לשפשף את עיניו ולומר, ברוך אתה השם פוקח עיוורים. כך גם כותב הרמב״ם בהלכות תפילה פרק זין הלכה דלת, כשמעביר ידיו על עיניו מברך פוקח עיוורים. והשאלה נשאלת, איך ייתכן שאדם יעביר את היד על העיניים כאשר הוא קם בבוקר? הרי למדנו שאסור לאדם לגוע בעין, כיוון שזה עלול לסמא את העין. כאן יש שתי דרכים בפוסקים שהם יענו לנו על מה ששאלנו תהילה. הדרך הראשונה כותב המעדני יום טוב לבעל התוספות יום טוב, יש לו היבור על הראש שנקרא מעדני יום טוב, במסכת ברכות פרק ט' אות עין, הוא מסביר שמה שכתוב לשפשף את העיניים בבוקר, הכוונה לשפשף באמצעות בגד. אדם צריך לקחת איזה חתיכה מהבגד שלו, לקחת נגיד את השרבול של היד או משהו כזה, ובאמצעותו לשפשף את העין ולברך פוקח עיוורים. אבל חלילה לשפשף את העיניים באמצעות היד עצמה, גם אם השפשוף הוא נעשה על גבי האור של העין מבחוץ, כי גם זה עלול להזיק לאדם. את אותו דבר כותב גם כן רבנו התז בסימן מבב סעיף קטן א', כך כותב גם כן המגן אברהם בתהילת סימן מבב, שעל ידי הפסק בגד רשאי אדם להעביר את היד על העין, אבל רק על ידי הפסק בגד. כך כותב גם רבנו השלה, יש לו סידור שנקרא סידור השלה, והוא מעריך שם שצריך בבוקר ללבוש את הכותונת ולהשתמש בה לשפשף את העיניים קודם שמברך ברכת פוקע חברים. לעומתם, הפרישה בסימן מבב סעיף קטן ה, הוא אומר אין כוונת הפוסקים לשפשף את העיניים באמצעות בגד, שהרי בזמנם לא תמיד היה להם בגד לשנת הלילה, אז איך יקיים את הדבר הזה? אלא מסביר הפרישה שישפשף את זה על גבי אור העין מבחוץ, וכל מה שהקפידו חזל שלא להכניס את היד לעין, הכוונה על אישון העיניים, על העיניים עצמם, אבל על גבי אור העין מבחוץ אין חשש כלל. את הדברים האלה כתב גם כן רבנו יעקב עמדין, היעבץ בספר מור וקציעה סימן ד', שההקפדה של הנגיעה קודם נטילה לפה ולעיניים זה בפנימיות האיברים הללו, אבל מבחוץ אין חשש בכלל. אבל האמת שגדולי עולם הסכימו לדבר, ומי אנחנו שנערער, אבל כבר השיגו עליהם גדולי הפוסקים, בהם המאמר מודחי בסימן מבב, הוא אומר דוחק בעיניי לומר שחזל אמרו לו לתת את היד בתוך העין, התכוונו לאדם שמכניס את היד שלו לתוך אישון העין שלו, הרי אף אדם לא נוהג לעשות את זה, זה לא דרכם של בני אדם, חזל לא היו צריכים להשיב על כזה דבר. אותו דבר מרן החידה בספר מחזיק ברכה סימן ד' עוד ג', כותב במפורש שלי נראה פשוט שיש קפדה גם מבחוץ, ואחר כך כותב החידה שראיתי שהדבר הזה מפורש בזוהר בפרשת וישב דף קוף פדלת, והוא מצטט את לשונו שלא להעביר את הידיים על העיניים גם מבחוץ. ולכן ההלכה למעשה, האיסור לשפשף את העיניים בבוקר כאשר אדם לא נטל את ידיו, הוא נוהג גם כאשר אדם משפשף על גבי העין מבחוץ, אבל על ידי הפסק בגד זה מותר. והשם יתברך אצלנו מכל נזק ומכל דבר רע, אמן כן יהי רצון.
1: כל בוקר בכל ברמה. קדוש ישראל עם הרב שמואל עידן.
3: כל המאזינים שלנו היקרים, בוקר טוב, האזנה נעימה בערבה. אנחנו כדרכנו פה כל בוקר עוסקים יחד בתולדותיהם של רבותינו, בין הדברים, בין הדבקים, אנחנו עוסקים גם בנושא השקפה, מוסר, ענייני הלכה, רקע היסטורי ועוד ועוד, הכל בסייעתא דשמיא. ניגע בדמותו הגדולה של רבנו הגדול, החתם סופר. רק בראשית הדברים מזכיר עניין ככה שחשבתי ביום שמחת תורה. לא חידוש גדול, אבל סוג של תובנה נקרא לזה, או על כל פנים מה שככה הרערתי בשעה ששרנו את השיר טוב לי תורת פיך מאלפי זהב החשף ביום שמחת תורה, ככה רקדנו בבית המדרש של מורבי, מורנו ורבנו הרעבד, עמוד ההוראה שליטה, שם התכנסנו לתפילות ולמעגלים, ההקפות, הריקודים, הכל. גם כאמור שם בבית המדרש, בני הקהילה, ביחד עם רבים מבני המשפחה שלנו בסייעתא דשמיא, ושמחה גדולה וככה שעות ארוכות של עלייה לתורה ושמחה וריקודים וקידוש. והנה בשיר המפורסם דבריו של דוד המלך, טוב לי תורת פיך מאלפי זהב החשף, עלה ככה בראשי כאשר יש את החלומות שב ידברו, שכן חלומות שכל מיני גורמים שסבורים לעצמם שאם הם יפעילו כל מיני סנקציות ועיצומים כלכליים, פגיעה בסבסוד המעונות, אוטובוסים, דיור ומה לא, אז הם יצליחו לפגוע בעולם התורה, לפגוע בעמלי התורה. ומה צריך לומר להם כתשובה? מספיק לומר פסוק אחד, טוב לי תורת פיך מאלפי זהב החשף. כל הפגיעה בנושא הכלכלי, שאפילו יהיה אלפי זהב החשף, אבל הרי טוב לי תורת פיך מאלפי זהב החשף. ואנחנו רואים שהניסיונות הנוראים אלה כשעצמם, שאין בהם אלא אפליה פסולה, כאשר אדם יכול להיות אפילו מחבל שנמצא בכלא, אבל בני משפחתו מקבלים את כל ההטבות, וצערנו דווקא במדינה היהודית היחידה יש אפליה נוראה כזאת בין אפילו מחבלים להבדיל אפליה כלפי בני התורה, בין כאמור מחבלים, להבדיל. אז זה דבר כמובן כשעצמו נורא, אבל המחשבה שזה יפגע בעולם התורה, אז נאמר עוד פעם, טוב לי תורת פיך מאלפי זהב וחסף. אולי נבקש בסוף השידור מהטכנאי היקר שלנו, אלי בן חמו, להשמיע לנו את השיר הזה, נראה אם הזמן יאפשר.

שר. אנחנו ביום כ"ה בתשרי, כלומר אתמול, מציינים את יום האזכרה של רבנו הגדול, רבן של ישראל, רבנו משה סופר, החתם סופר. נפטר בשנת תפרש, זו שנה עגולה, שנה של תחילת המאה הקודמת, ככה שקל לזכור תמיד לחשבן בקלות, תפרש עד תשפ"ז, זה 187 שנים, את החתם סופר, זה נשמע שהוא חי לפני מאות שנים רבות, סך הכל נפטר לפני פחות מ-200 שנה, אני אומר את זה כי באמת בגדלותו, בענקות הרוח, הרוח הזו, באמת הוא נראה שהוא מתאים בכלל לדורות הרבה יותר קדמונים. באמת הוא היה כמה דורות לפנינו, שגם הדורות האלה הם דורות מיוחדים מאוד, עצומים מאוד, של גדולי תורה, כן, חכמי ישראל מופלאים, כן, בלי חלילה להוריד מדרגתו של אותו דור. אז בהחלט אין ספק שכאשר מתבוננים בדרכיו של רבנו החתם סופר בתורתו, בהחלט מדובר בדמות מופלאה בכל צורה שאתה מסתכל, ואני כהרגלי לא נותן ציונים, אלא רק מספר את המציאות כמו שהיא. כאשר אתה לוקח את דמותו של רבנו, ומתבונן בכל מה שהוא כתב, את כל תורתו המפליאה והענקית, לצד זה שהוא היה עמוס מאוד גם בהרבצת תורה בישיבה החשובה בפרסבורג שבהונגריה, גם העיר שבה הוא היה רב, הוא היה רב העיר הזאת, עיר גדולה וחשובה, מהערים החשובות שבהונגריה, גם רב העיר, שכמובן כל הנושאים הרוחניים מתנקזים על שולחנו, גם כראש הישיבה החשובה שם, וגם כמי שמצודתו פרוסר הרבה מעבר לפרסבורג, וגם הרבה מעבר להונגריה בכלל, ושאלות שהיו מריצים אליו מכל רחבי העולם היהודי, לפחות ודאי ממרחקים גדולים מאוד, מכל עבר שהיו מגיעים אליו לשאול, וככה לדון להלכה, וביחד עם זה היבול התורני האדיר גם בחידושיו על השס, יש את החידושים הקצרים בסוף שס וילנה, יש גם את החידושים בפני עצמם, חידושי חתם סופר, את התשובות, שכן ספר שו"ת חתם סופר הוא אחד מספרי התשובות המפורסמים בכל הדורות, כאשר הוא גם הגיע לכל העולם בדור שאחריו, רבנו הגדול הגאון רבי יוסף חיים, מצטט אותו, מביא אותו בדבריו, הוא הגיע גם אל מדינות רחוקות. ספר השו"ת המפורסם, ספריו על התורה, יש לנו שני קבצים, גם תורת משה וגם חתם סופר, שבאמת נפלא כל כך, עם חידושים ורעיונות וגימטריות רמזים, ממש כמעיין המתגבר, פשוט מים שאין להם סוף, ועוד יצירה מופלאה זה ספר דרשות חתם סופר. באמת דבר אפלה ואפלה ממש, זה גם לומר את הדברים שנה אחר שנה בפני קהל מריתו, בשבתות המיוחדות, במועדים, הזכרנו בשידור המיוחד פה בתשעה באב, את הדרשה למשל שהוא נסע כל שנה בזין באב, היום שבו נכנסו האויבים להיכל בבית ראשון, כמבואר בסוף תענית, כל שנה דרשה בזין באב, כל שנה דרשה ביום האזכרה של רבו, הגאון החסיד רבי נתן אדלר, היה מאוד מאוד מקורב לרבותיו, ההפלאה, והרב אדלר, שהוא מעיד בתשובותיו, שלא זזה ידו מתוך ידם, דרשות שהוא דרש כל שנה במועדים, והכל, או הרוב לפחות, מודפס בספרו, דרשות חתם סופר, ורוב, או לפחות אני עוד פעם מסייג, חלק גדול ממה שהוא דרש, חלק עצום מדרשותיו, נמצא שם עם תאריכים, עם שנים מדויקות, וכל דרשה אתה רואה חידושים חדשים משנה לשנה, רמזים וביורים במדרשים, ורעיונות עמוקים, ומוסר, וכל זה כאמור לצד דרשותיו, לצד חידושיו, כן, דרשותיו לצד חידושיו השס, לצד ספר השו"ת שלו המפורסם, לצד העמדת תלמידים ומשפחה ענפה עד ימינו, דור אחר דור של גדולי תורה. אי אפשר באמת לתפוס איך הוא הספיק כל כך הרבה, איך באמת
ככה דחס רבות כל כך, ודאי כאשר התמדה ושקידה שבצורה מופלאה כל כך,

0: אז לא פלא, אבל באמת זה דבר נפלא. יש את המכון, מכון חתם סופר, שכבר עשרות שנים רבות עוסק בתורתו, מאדיר את ספריו. יש את הרב שטרן, הגאון הרב שטרן, כמדומני רבי נפתלי יוסף שטרן, שאשתו היא נינה של רבנו החתם סופר. הסבא שלה הוא הגאון מקרקה, רבי שמעון סופר זצ"ל, בעל המכתב סופר, בנו של החתם סופר. הוא הקדיש רבות מזמנו להדרת כתבי החתם סופר, ספרים שיצאו על ידו עם הערות ככה מחכימות ומיוחדות למטה. גם ספר דרשות חתם סופר סודר וככה ויצא לאור על ידו. במהדורה החדשה של מכון חתם סופר, שעוד הופיע בשנים האחרונות, גם חתם סופר על התורה בשני הקבצים שיש, גם חתם סופר וגם תורת משה וגם דרשות. כל הופיע במהדורה חדשה בשנים האחרונות, מהדורה מפוארת, מיוחדת מאוד. את הדרשות, אני יודע, זה לפחות איך שראיתי, הם סידרו בסדר קצת שונה את הסדר של הדרשות, איפה תהיה כל דרשה, אבל זה אותן דרשות, בתוך ההערות שלהם משולבות גם ההערות שלו, עם חתימה שזה מההערות שלו, כמדומני זה נקרא הערות שער יוסף. עשה עבודה גדולה הרב שטרן, להאדיר וככה להוציא, לכתוב הערות. אז אין ספק שמי שמתבונן בספריו ותורתו של החתם סופר בהחלט עומד משתומם מול המראה הגדול הזה. כמו שאמרתי, ביחד עם כל העומס, גם כרב עיר גדולה, פרסבורג או פרשבורג, אני יודע, כדומני נכתב לעתים בסמך, אז כנראה זה סין, כרב עיר גדולה וכראש שיבה חשובה וכמורה הוראה לכל השואלים הרבים, ולכתוב כמויות, לכתוב כזה הרבה, וחידושים מרהיבים וגימטריות ורמזים ועומק העיון ועומק ההלכה, תורתו היא מאירה את עינינו, זכה כמו שאמרנו לזרע קודש בניו רבנו הכתב סופר ורבנו המכתב סופר רבי שמעון. זה כמו שאני כרגע זוכר את שני הבנים הללו. וגם כן יש לכתב סופר גם כן בן ששמו רבי שמעון, הוא נהרג בשואה יותר מ-100 שנה אחרי פטירת סבו, הוא גם כן שמו רבי שמעון, חיבר את ספר התעוררות תשובה ושיר מעון, והוא נהרג בשואה יחד עם בנו הגאון הקדוש רבי משה סופר זצ"ל, השם יקום דמו, בניו הגאון מערלוי רבי יוחנן, מפורסם, אחד מגדולי התורה הידועים שככה היו בדורנו, וגם הגאון רבי אברהם סופר שהדיר את ספרי המאירי, גם כן ידוע, דור אחר דור של גדולי תורה שמשפחתו של חתם סופר. אם נשאר זמן, נבקש מהטכנאי שלנו מסור אלי בן חמו להשמיע לנו את השיר טוב לי תורת פיך מאלפי זהבה וחשף, שככה הזכרנו את זה בתחילת השידור. בשורות טובות והמשך הזנה נעימה.
1: כולל בוקר בכל ברמה, בכל בוקר החל מהשעה 6 פותחים את היום עם כולל בוקר בדף היומי, הלכה פסוקה, משנה יומית, מסר יומי וכל מה שהנשמה צריכה לפתיחת יום חדש. כולל בוקר בכל ברמה.

0: זה משתלם לכם. היום מהשעה 2 בצהריים ועד 5. כתב קולפליי יגיע לחניון רמי לוי. בסדרות נהר הירקון 38 בבית שמש. נתפסתם מאזינים לקולפליי, אתם זוכים במקום, בשובר מתנה ובמתנות נוספות. תושבי בית שמש מגבירים את קולפליי ואנחנו בדרך עליכם. קולפליי, האזנתם, קיבלתם.
1: בוקר של מוסיקה טובה כאן בקולפליי 107.6 FM.

בוקר טוב לכם מאזינים יקרים, בוקר טוב, בוקרו של יום רביעי בשבוע. אלחנן אלחדד הוא זה שפתח לנו את התוכנית עם השיר הנפלא, תנגן את זה. אז רגע לפני שאנחנו ממשיכים, או יותר נכון יוצאים לדרך אחרי שכבר פתחנו עם כמה צלילים, רק מקווה ששלומכם טוב, אתם בהתעוררות נעימה, אנחנו כאן איתכם להנעים ולעשות לכם כיף בנשמה, זה הכי טוב, הכי כיף והכי נעים לשמח אתכם על הבוקר בבוקרו של יום רביעי בשבוע. אנחנו רוצים לצאת לדרך, פתחנו עם אלחנן אלחדד, ואנחנו רוצים להמשיך עם מידע טסה, עם שיר שנקרא עליי תשמור, לא לפני שניתן את הקרדיט לעוסקים כאן במלאכה, בוקר טוב, אורי בני ישראל, יאיר כהן עורך ומפיק אותנו, אנחנו עכשיו יכולים לפתוח את התוכנית שלנו, מידע טסה, עליי תשמור.

היה הביצוע של מידד טסה, שיר יפהפה מוכרח לומר, סגנון מקסים, וממנו אנחנו ממשיכים ועוברים לעקיבא, עקיבא תורג'מן. רוצה להיות טוב, כמה זה חשוב.

להשאיר. טל וקנין מרים לנו את הקצב. למדתי. כן, ועכשיו הרבה מאוד ילדים יוצאים ללמוד, הרבה מאוד תלמידים עושים את דרכם לבתי הספר, תלמודי התורה, לגנים, לסמינרים, אז שיהיה לכם בהצלחה, יום מקסים, מחוייך, מלא מלא בשורות טובות, ובעזרת השם תלכו לשלום, תחזרו לשלום, ולכם הנהגים אני רק מזכיר, נסיעה בטוחה בבקשה, סעו לאט, תהיו ערניים בכביש, הילדים בדרכם, אז בבקשה תשמרו עליהם ועל עצמכם.

יעקב שוויקי, אושר, הפינס. אנחנו מהשיר הנפלא הזה עוברים למה שנגרם מהאושר, שמחה. כשהשמחה באה, פיני איינהורן.

כשהשמחה באה, פיני איינהורן, אז בהחלט כשיש שמחה זה מרומם את האדם, ואנחנו רוצים לרומם עוד יותר את הנפש שלנו עם קיום המצווה היומית שלנו, המצווה החשובה, אז מצוות הצדקה. שימו את הפרוטות שלכם בקופת הצדקה, בואו נאמר גם את פרק התהילים שלנו, שיר למעלות, אשא עיני להרים מאין יבוא עזרי, עזרי מעם אדוני עושה שמיים וארץ, אל ייתן למוט רגליך, אל ינום שומריך, הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל. אדוני שמריך, אדוני צילך, על יד ימיניך, יומם השמש לא יקקה וירח בלילה. אדוני ישמורך מכל רע, ישמור את נפשך, אדוני ישמור צאתך ובואך, מעתה ועד.

0: עיצוב פנים עם הרב אברהם יצחק.
1: עכשיו אנחנו רוצים לחנוך את הפינה שלנו. עסקנו בחודשים האחרונים בנושא באורי התפילה, ועכשיו אני רוצה לעבור דווקא לספר משלי, אותו מדי יום הרב אברהם יצחק יאיר לנו בחידושים ובפירושים המעניינים. בוקר טוב לרב אברהם יצחק.
2: בוקר טוב ניר היקר, ובוקר טוב לכל המאזינים היקרים שלנו. היום אנחנו יוצאים למסע מרתק אל תוך ספר הפסיכולוגיה היהודי העמוק והמדויק ביותר שנכתב אי פעם, ספר משלי. חזל מגלים שבתחילה חכמים ביקשו לגנוז את ספר משלי, בגלל שבעיון שטחי נראה שיש בו פסוקים שלכאורה סותרים זה את זה. אבל לבסוף הם החליטו שלא לגנוז אותו, בגלל שהפסוקים לא באמת סותרים אחד את השני, אלא שיש לעיין כדי להבין את כוונתו העמוקה של שלמה המלך בכל אחד מהפסוקים. ולכן חכמים סמכו על העוסקים בספר משלי שהם יעיינו בביור הפסוקים כראוי ויבינו את כוונתו העמוקה של שלמה המלך. שלמה המלך פותח את ספר משלי בפסוקים: משלי שלמה בן דוד מלך ישראל, לדעת חוכמה ומוסר, להבין אמרי בינה. בספר הזה שלמה מבקש ללמד אותנו חוכמה ומוסר, ומעניין שהוא בוחר לעשות את זה בצורה של משלים. למה הוא לא כותב הדרכה ישירה במקום לעטוף אותה בחידות? כשמתבוננים כבר במילה הראשונה בספר, משלי, אנחנו מתוודעים לחוכמה הנפלאה של שלמה המלך. חוכמה מדברים עם השכל, ולכן אין לאדם התנגדות לשמוע דברי חוכמה. אבל מוסר, שמלמד את האדם לתקן את המידות הרעות שלו ולהיאבק עם הדחפים השליליים שלו, מדברים עם הלב, עם הרגש, ולכן האגו מתנגד לקבל את המוסר שמתפרש לו כביקורת. כשמישהו אומר לנו ישירות, אתה מתנהג בגאווה, אתה פועל מתוך עצלות, המערכת הנפשית שלנו ננעלת. האגו מרים יד חומות ויוצא למתקפת נגד. לכן שלמה המלך בחוכמתו בחר בשיטת המשל. המשל הוא

0: בעצם כלי נשק פסיכולוגי או כיף אגו. כשאנחנו שומעים סיפור על מישהו אחר או משהו אחר, אנחנו מקשיבים ברוגע. מנגנוני ההגנה שלנו רדומים לגמרי, כי הסיפור לא עלינו. ואז אדם שומע את המוסר, מהנהן בהסכמה עם המוסר השכל, ואפילו נהנה מעצם הסיפור. אבל רק בסוף, כששערי הלב שלו כבר פתוחים, האסימון נופל לו, שהוא בעצם הנמשל. ככה המשל מצליח להבריח את האמת פנימה, מבלי להעיר את השומרים של האגו. ואת החוכמה הזאת כדאי שנאמץ לחיי היום-יום שלנו. כמה פעמים אנחנו מנסים להעביר ביקורת, לבן או בת הזוג, לילדים, לחבר או לעובד, אנחנו באים עם האמת שלנו, מתיחים אותה חזיתית, בפנים, ונתקלים בקיר אטום של התנגדות וכעס. שלמה המלך מלמד אותנו כלל זהב בתקשורת. אם אתם רוצים באמת לחולל שינוי אצל מישהו, לעולם אל תתקפו אותו ישירות. תעטפו את הביקורת, דברו אליו בעקיפין, ספרו סיפור קצר על מקרה דומה, או תשאלו שאלה שתוביל אותו להבין לבד. ביקורת מתמקדת במה הצד השני לא טוב, לכן מקבל הביקורת מתבצר מאחורי חומות. אבל תיקון מתמקד בשינוי, באופן הנכון שהמשפט היה צריך להיאמר, ומעשה היה צריך להיעשות. עזבו את הביקורת, תתמקדו בפתרונות. זה הסוד, כשהמסר מגיע רך ועקיף, הלב נפתח לקבל אותו. אז אל תנסו לפצח את כספת האגו עם פטישים של תוכחות ישירות. תעשו את זה ברכות. על דרך המשל.
1: הרב, תודה רבה, בוקר טוב.

שוב תזכורת, נהגים יקרים, אתם בכבישים, סעו לאט, בבקשה, בסבלנות, וכמובן תשמרו על עצמכם, חגורות בטיחות, תפילת הדרך למי מכם שנוסע למרחקים, לא לשכוח, ונהיגה בטוחה, הכי חשוב.

0: תן להם בפלואו, שולי.
1: בפלואו? מה, אתה בא לשרק עליהם במושגים בלעז?
0: תן להם חתך רב, רבנו.
1: מה, ביסה לרע?
0: תן להם אחד בקטנה.
1: לחרוז בחרוזים לכבוד שבת?

השבוע ציינו את אירועי השבעה באוקטובר, שהוא כמובן לא עוד תאריך בלוח השנה, אלא תהום של כאב, פצע פתוח בלב של האומה שלנו, שכמובן הזיכרון הזה הולך תמיד לפנינו 3 שנים כבר. בשבוע הזה, כשאנחנו מציינים את יום האסון הגדול הזה, הדמעות זורמות מעליהן על האבות, על האימהות, על הילדים, התינוקות והלוחמים הגיבורים שנלקחו מאיתנו באכזריות שאין לה שם. אבל אתם יודעים, דווקא מתוך החושך המוחלט הזה בוקע אור נצחי. ואני לא סתם אומר אור נצחי. עם ישראל חי, נושם, עומד על רגליו ונלחם, כי אנחנו יודעים שאנחנו בידיים של הקדוש ברוך הוא. העם הזה לא שורד כבדרך הטבע, אלא ישראל מעל הטבע, מעל המזל. את האמונה התאורה הזאת ראינו בעיניהם של גיבורים ברגעים האחרונים והקדושים ביותר שלהם. אחד מהם היה יוסי הרשקוביץ, השם יקום דמו, מנהל בית ספר, ואדם שבאמת כל כולו אמונה שנפל בקרב ברצועת עזה. ובסרטון שהוא הקליט לתלמידיו ימים ספורים לפני שנפל, הוא השאיר צוואה אמונית חקוקה באבן ואמר, הכי חשוב, לא לדבר לשון הרע על עם ישראל שום דבר, לא לסנוע. הקדוש ברוך הוא עושה לנו פה ניסים, כך הוא אומר, הכל לטובה, תהיו חזקים, הכל לטובה. ויוסי הוא אחד מני רבים מהגיבורים שנלחמו, וחלקם גם מסרו את נפשם למעננו. אנחנו זוכרים את הדיבורים האמוניים הללו של הנרצחים ושל הנופלים, שגם אל מול פני המוות לא איבדו את הביטחון בבורא עולם. ומה נגיד על החטופים והחטופות שהוחזקו במנהרות האפלות, מנותקים מהעולם, והעידו שכשחזרו, מה שהחזיק אותם מול הרשע היה רק האמונה, הלחש של תפילת שמע ישראל, הזיכרון של השבת, והידיעה שיש מנהיג לבירה והעולם הוא לא הפקר. ההיסטוריה שלנו לימדה אותנו חוק ברזל רוחני וגשמי כאחד. כל מנהיג, עם או ארגון שהרים ידו על עם ישראל, סופו להימחק כלא היה מבימת ההיסטוריה. פרעו, המן, בבל, רומא, הנאצים, כולם הפכו לאבק בהיסטוריה, בעוד עם ישראל ממשיך לשיר עם ישראל חי. היום אנחנו רואים כיצד הקדוש ברוך הוא מלמד את האומות, אותן מדינות באירופה שפתחו את שעריהן ועצמו את עיניהן ולעיתים גם ליטפו את הטרור האסלאמי הקיצוני וביקרו את ישראל שנלחמה על חייה, פוגשות כעת את הרשע הזה בתוך ביתן. מבט

אחד רק על צרפת, מגלה את העוצמה ואת החורבן הגדול שמותירים שם האבק אדם הזה. מהומות, אובדן שליטה, ערים שלמות בצרפת מפריז ועד מרסיי סובלות מגלגל בלתי נגמר של מהומות, שריפות תשתיות והפרות סדר אלימות של קבוצות איסלאמיסטיות קיצוניות, אזורים ללא שלטון, שכונות ופרברים שלמים בלב אירופה שהפכו למובלעות שבהן חוק המדינה כבר לא תקף והמשטרה המקומית פוחדת לצעוד בהן. האסלאם הרדיקלי משתלט בהדרגה על המרחב הציבורי ומשנה את פניה של אירופה מבפנים וגם מאיים על עצם קיומה של הציוויליזציה המערבית. ואנחנו מכירים את המשפט שהרשע שאוכל את סביבתו בסופו של דבר מחלה את עצמו. הנבלים הללו שטבחו, חטפו, שנאו ושונאים, סופם ליפול, הם יפלו רק כי אנחנו בידיים של בורא עולם. הם יפלו רק כי אנחנו העם הנבחר. הם יפלו רק כי הם יתעסקו עם בורא עולם. אנחנו צועדים קדימה, מתוך דמעות, מתוך אמונה, מתוך ביטחון עצום בבורא עולם ובראש מורם. האסון של השבעה באוקטובר פצע את גופנו, אבל עורר בגדול את נשמתנו. עם ישראל חי וקיים, מאוחד ומאמין שהקדוש ברוך הוא שומר עלינו, ומי שנמצא בידיו של בורא עולם ועושה את רצונו לעולם, אבל לעולם לא ייפול.

אבא, אמנם עכשיו הרצפה כבר לא קרה, אבל אני כאן מחפש להבין מה המטרה. אתה יודע? איש פעם אמר לי שיש לי שליחות בעולם הזה. אולי זה להציל אנשים, אולי זה לאחד, אבל יש לי בקשה אחת. אם לקחת לי את האושר, תביא את הגאולה.

זהו, תם על השעה. זה הזמן לומר תודה גדולה רבה ועצומה לאבא שבשמיים על הכל. תודה רבה לצוות שלנו. תודה רבה להורים בני ישראל. תודה ליאיר כהן שערך והפיק. ממני ניר קפטן, נאחל לכם המשך האזנה רבה. בוקר נפלא ומבורך. בשורות טובות לכולכם.

האזנתם? קיבלתם. נתפסתם מאזינים לכל פליי ברכב? זה משתלם לכם. היום מהשעה 2 בצהריים ועד 5. כתב כל פליי יגיע לחניון רמי לוי. בסדרות נהר הירקון 38 בבית שמש. נתפסתם מאזינים לכל פליי, אתם זוכים במקום, בשובר מתנה ובמתנות נוספות. תושבי בית שמש מגבירים את כל פליי ואנחנו בדרך עליכם. כל פליי, האזנתם, קיבלתם.

0: ממלאים את המזווה אחרי החגים? פסטה אוסם מעמידה לכם סירים. פסטה אוסם במבצע הכי טעים. רוצים להשתתף? קנו 5 חבילות פסטה אוסם, שתפו מתכון קצר ומקורי שיחנתם מפסטה אוסם בכוכבית 6376 או בבוט 050-969-1237 ואולי תזכו בסט סירים יוקרתי מבית פוד אפיל. 3 זוכים בכל יום. תקופת הפעילות קפה בתשרי הדלת בחשבן, 6-15 באוקטובר. מותנה ברכישת 5 מוצרים ממגוון מוצרי פסטה ממותג אוסם, לא כולל מוצרי פסטה ממותג פרפקטו, ברכישה בודדת כמפורט בכפוף לתקנון ולמדיניות הפרטיות המופיעים באתר אוסם. בחירת הזוכים כל יום בימים א' עד ה' בלבד. סך הכל 24 זוכים. יש לשמור את הקבלה. בלונדון, בניו יורק, ברומא, בפריז, בברלין, במדריד, בלוס אנג'לס, בסידני ובישראל. כולם מתחדשים עם נעלי בפלו. בפלו, המותג הנחשק ב-22 מדינות. בפלו, סטפ פורוורד.
1: טוב, אז למנה הראשונה בחג יש סלמון בטריאקי. לעיקרית פרגיות עם ירקות שורש צלויים, ולכינוח יש לנו ביו 25 של סופרב.
2: ארוחה רודפת ארוחה? תכניסו ביו 25 לשגרה. ביו 25, פרוביוטיקה שעובדת, עם זנים שנחקרו קלינית. מרגישים טוב שזה סופרב. תוספי תזונה אינם תרופה ולא נועדו להרבה מחלות.
3: חדש, טכנולוגי, מתקדם וקרוב עליכם יותר מתמיד. קולפליי במקום אחד. האתר והיישומון החדשים של קולפליי 2026 עכשיו באוויר. להורדה בכל חנויות האפליקציות.

0: היום יום רביעי.
1: זה נכון, שלום, בוקר טוב, ברוכים הבאים למהדורה הרביעית שלנו לשבוע הזה של החזרה לשגרה, כ"ו בתשרי תשפ"ז, 7 באוקטובר 2026 למניינם. כשאומרים את התאריך, למרות שהוא לועזי, 7 באוקטובר, הוא מצמרר, הוא מחריד. אנחנו 3 שנים אחרי והפצע לא החלים בכלל, אני בטוח שאצל רובנו, ואם אני מדבר בפן האישי אז הוא עדיין מדמם. ואנחנו תמיד מתפללים שהקדוש ברוך הוא ינקום את נקמת דם עבדיך השפוך, לא נשכח ולא נסלח, וגם ביום הזה נקבל עצמנו עוד קבלות לעילוי נשמת הנרצחים והנטבחים בטבח הנורא הזה, וכמובן נדליק גם נרות, עדיין בימים הללו קברו, ונקווה שנעשה טוב לעילוי נשמתם והם ימליצו עלינו טוב למעלה בעזרת השם, ושלא נדע עוד צער, שוד ושבר, בעם ישראל, בארץ ישראל, ובכלל, בכל מקום שבהם ישנם יהודים שחלילה נפגעו עד היום רק בגלל היותם יהודים. אנחנו נעשה כאן לפתוח יחד בוקר עם השעתיים הכי טובות שיכולות להיות ברדיו, כדי לפתוח את הבוקר בצורה הטובה ביותר, וכדי להיכנס לעיצומו של היום בצורה המיטבית. וכל זה עומד לקרות יחד איתכם, מאזיננו, אהובנו, משפחתנו, היום יום כאן בכל פליי כאמור. אם בא לכם לשמוע כל שיר שיעשה לכם טוב, אני כאן בשביל זה. הוואטסאפ, היישומון, מה נשמע? נפתח ממש עכשיו ב-051-505-1076, הודעות קוליות בקולכם שלכם ברדיו, או לחלופין רגולטיב הקולית שלנו שסופגת כמעט הכל, 02-313-1076, מקשים 2 ואז 1, ואופס אתם אצלנו. כמו שאני שומע, כמו שאתם שומעים אותי, אוקיי, ברדיו, מציג לכם שירים, דבר איתכם, אני רוצה לשמוע אתכם, אוקיי, זה הסכם שלנו. יחד איתי תומו יפה שלום, בוקר טוב לצוות המדהים שלנו כאן באולפן, משה דאודי, גבי קאץ, אליעזר יפה וארז טיבון, ובוקר טוב לכם אלו שכרגע בדרכים ללימודים, לעבודה, או שכבר הגעתם למחוז חפציכם, או שאתם עובדים מהדרכים ומאזינים לי, ברוכים הבאים כולכם אצל קורתנו, אשר גרייבר זה אני עושה רושם שתדרתם נכון, 107.6 FM, וכן נשמתם את היישומון שלנו, הלוי אפליקציית קולפלי החדשה והמדהימה, אנחנו מתחילים. נפתח את הבוקר הזה עם השיר שהגיע למקום הרביעי במסגרת המצעד השנתי הרשמי של המוזיקה היהודית, ובמצעד השנתי, איך לא, שמולי קליינים שתרגילנו מקום רביעי, והוא גם יפתח לנו את הבוקר.

אלו הם הישיבה בועסים, שבחי ירושלים את השם, כי חיזק ברכי שרייך. 8:16 דקות כאן בכל פליי, שוב שלום לכם, בוקר טוב, יום רביעי בשבוע. אתם לא מבינים מה קורה היום למי שמאזין בכל פליי. שימו לב, והזנתם לכל פליי, קיבלתם. נתפסתם מאזינים לכל פליי ברכב? זה משתלם לכם. היום, מהשעה 14:00 ועד 17:00, כתב כל פליי הסתובב בחניון רמי לוי, בסדרות נער הירדן 38 בבית שמש. אם נתפסתם מאזינים לכל פליי, אתם זוכים במקום, בשובר מתנה ובמתנות נוספות. ככה זה עובד, כל פליי. האזנתם, קיבלתם. אם חלילה תתפסו מאזינים לתחנה אחרת, יש לכם כנס. כך זה עובד כאן. מילת הכנס נאמרה בצחוק, הוא לא קשר לרצינות כלל, כפל התקנון. כן, אז אם אתם נתפסים היום בבית שמש, בחניון של רמי לוי, בהסדרות נער הירדן, 38, מאזינים לכל פליי, יש לכם במקום מתנה ועוד מתנות נוספות, שובר מתנה, שווה, קנייה, כן. אוו. כאילו, אני עכשיו מה שהייתי עושה, נוסע לבית שמש, בשתיים בצהריים, מדליק באוטו את הרדיו על פול ווליום, את כל פליי כמובן, ומחכה לפגוש את הכתב של כל פליי. אמרו לי שאגב שהוא נחמד מאוד, אז שווה לכם. טוב, מיד נתייחס לבקשות השירים שלכם, אבל אני יודע שזאת השעה שהרבה מכם בדרכים, ויש שם מסים, והוא עקף אותך, והוא חתך אותך, והוא לא עוטט, ולמה נכנס לך, ולמה אתה נכנס לך נהיה בלי לעוטט לפני זה. אתם מכירים את זה, נכון? תזכרו דבר אחד, תוותר, תרוויח יותר. יוסף חיים שווקי שר לנו, עיבוד דיקמן. המסר הכי חשוב, תוותר, תרוויח יותר.

0: כל חי וכיום מלך, כל חי וכיום מלך, כל חי וכיום מלך, מלך, כל חי וכיום.
1: מתוך ליפסט קיאס החדש של ליפש מלצר, מלך חי וכיום. אתם יודעים למה אני אוהב אתכם ממש? כי אתם חלק בלתי נפרד מהתוכנית ואתם ערניים. אני סיפרתי לכם מה שהולך לקרות היום בבית שמש ותהיתי רק בשם הרחוב, כן, לא קריטי אבל עדיין. וישר אמרתם לי, היי, אנחנו תושבי בית שמש, מספר מאזינים רשמו לי, אין רמי לוי בנחל הירדן, יש בנחל הירקון. ועברנו פשוט נחל, אז רשמו לפניכם, היום בין 2 ל-5 זה קורה בנחל הירקון 38 בבית שמש בסניף רמי לוי, כתב שלנו מסתובב שם בחניון, ואם הוא יתפוס אתכם באוטו, מאזיני לכל פליי, יש לכם שובר מתנה, זה קורה היום בין השעות 2 ל-5, ותודה לכם על ההירנות, ותודה עליכם ואין עליכם, ואיזה כיף שאתם המאזינים שלי. עכשיו, לפינה הבאה שלנו, והיא...

0: היום, יום של...
1: למי שמכיר אותי, כשאני הולך ברחוב ואני רואה כל יהודי שחפץ בשלום, אני ישר מקדים שלום, מלבין שיניים, ואומר לו שלום יהודי, מה שלומך ובוקר טוב וצהריים טובים, גם אני לא מכיר אותו. ואז כזה אומר לי, אתה מוכר לי, מאיפה אתה מוכר לי? כזה, גם עם דברים כאלה, אבל יש חובה וזכות גדולה שלנו להקדים שלום לכל אדם, והרשי אייזנבך הוציא על זה שיר, איזה כיף, ככה פותחים עונת חורף. הרשי אייזנבך הכירנו, שלום לך, בוקר טוב. בוא בבקשה, הנה אני עכשיו הקדמתי שלום.
2: בוקר טוב, אשר גרייבר, שלום לכם, מאזיני קולפליי, כאן הרשי אייזנבך, ואני רוצה להציג בפניכם את השיר החדש שלי, מקדים שולוים, כן, לעולם אבה מקדים שלום לכל אדם, מסר כל כך כל כך חשוב לכל יהודי, אתם פוגשים משהו ברחוב, תנו לו יד, תנו לו חיוך, תנו לו חיבוק, בואו נרבה ביחד באהבת ישראל אמיתית, לחן של אבי סולי, יחד עם עיבוד והפקה מוזיקלית של אלי קליין ואיצברי, אני מקווה שתאהבו, אני בטוח שתאהבו, ואם אתם צופים גם בקליפ, תספרו כמה פעמים אתם רואים אותי שם, נותן שלום לאנשים ברחוב, לאנשים בעבודה, לאנשים בדרכים. כדאי לכם, גם תוכלו לזכות בפרס מפנק.
1: שווה.
2: תודה אשר, תודה למאזינים.
1: תודה הרשי, ובהצלחה, ובואו נקדים שלום כולם ביחד, בואו נקבע עצמו קבלה, כולם ביחד עכשיו, הנה. אנחנו בשבעה באוקטובר, 3 שנים אחרי, היום כל יהודי שאתם רואים ברחוב, תגידו שלום. תקדימו אתם שלום. תהיו הראשונים. שלום, שלום, בוקר טוב, צהריים טוב, מה שלומך, הכל בסדר. בקטנה, זה לוקח 10 שניות, ואתם, אין לכם מושג מה זה יכול לעשות לאותו אדם שאולי עבר עליו יום קשה, אולי הוא בודד, אולי הוא מאוער במחשבות של עצבות. ובאת אתם, שלום, בוקר טוב. תבינו מה זה יכול לעשות. יאללה, בואו נקדים שלום עם הרשי אייזנבך.

Guten Morgen, Uscher. Guten Morgen, Uscher.

0: תודה לך מלך מלכים, מזמור לתודה, איציק אשל יחד עם מיכאל הדר. כולנו שרים ביחד ואומרים לאבא, תודה, מזמור לתודה, על הכל.
1: ועכשיו, דיווחי תנועה.
0: זה נכון, 8:35 דקות כאן בקולפליי, להלן הדיווחים, לשעה הראשונה. כביש ירושלים תל אביב עמוס משער הגיא ועד שורש וממחלף ענבה עד בן שמן, כביש החוף עמוס ממחלף נתניה עד פולג, כביש 3 עמוס מיסודות עד צומת נחשון הגבורה, 4 עמוס מגן רב ועד גבעת שמואל ומצומת פרדסיה עד הדסים, כביש 5 עמוס משער שומרון עד קסם וממחלף התקווה עד הכפר הירוק, 40 עמוס מרמלוד עד אחי סמך, 42 עמוס ממחלף אשדוד דרום עד צומת בן זכאי, והעדכון האחרון שלנו לשעה הזו זה כביש 44, שם עמוס מניר צבי עד צומת צריפין. זה מה שיש לנו לספר לכם בשעה הזו, ממשיכים כל העת להדכן אתכם, ומבקשים מכם גם הבוקר, הנסעו בזהירות, שמרו על עצמכם, היו ערנים, אדיבים, חייכנים, צייתנים לעצמכם ולשאר משתמשי הדרך, כדי שכולנו נחזור הביתה בעזרת השם בריאים ושלמים. אם נתקלתם בעומס, חסימה, פקק או כל דיווח אחר מהכביש, אתם יותר ממוזמנים לעדכן אותנו, ואנחנו בעזרתכם נעדכן את שאר המשפחה. לדבר על מזג האוויר, היום מעונן חלקי, תחול עלייה קלה בטמפרטורות, שעדיין תהיינה מעט נמוכות מהרגיל לעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. מחר עלייה בטמפרטורות. בשעות אחר הצהריים, רוחות צפוניות ערות לאורך מיוחד.

0: מישור החוף ללא גשם משמעותי, כן, טפטופים פה ושם. הטמפרטורה שנמדדה ממש עכשיו באזור המרכז היא 23 מעלות, נגיע בשעות השיא של הצהריים ל-28 מעלות. אתם על קולפליי, 107.6 FM, שידור חי היום-יום. אם אתם מאזינים לנו באתר או ביישומון, שלום גם לכם, ברוכים הבאים. אם בא לכם לשמוע כל שיר שיעשה לכם טוב, אני כאן בשביל זה. הוואטסאפ שלנו הוא 051-505-1076, הודעות קוליות בקולכם שלכם ברדיו, או לחלופין חיגולתיבה הקולית שלנו שסופגת כמעט הכל, 02-313-1076, מקישים 2 ואז 1, ואופס אתם אצלנו כדוגמת הבקשה הבאה, שמגיע אלינו מהוואטסאפ.
1: בסיעתה נשמעיה, בוקר טוב אשר היקר.
0: בוקר טוב.
1: משלומך, נשמה טובה, איזה כיף לשמוע אותך לבוקר.
0: תודה.
1: אם אפשר בבקשה, בבקשה את השיר גשמי אורה של שועם שמחי. חדנו להגיד בשבוע רוח, מוריד הגשם, איזה כיף. שיהיה יום מצוין בעזרת השם ובישועתו.
0: אמן, תודה רבה. את שועם שמחי אני מכיר, את השיר גשמי אורה מעולם לא ניגנתי. הוא שיר נראה לי טוב. מעולם לא ניגנתי את השיר הזה, אתה מבקש, בואו ננגן, נכון? התחלנו להזכיר גבורות גשמים בשמחת תורה בשמיני עצרת, הנה גשמי אורה של שועם שמחי, מוקדש לך.

0: חיים וחסד עשית עם עדי ינקי דסקל עם אושירו ועזמרו. אנחנו גם שרים, גם מזומרים ואומרים ברוך השם ותודה לאבא לשם השמיים על כל החסדים שהוא עושה איתנו. בוריך השם, אחרי החגים הגיע בוודאי גם המזווה שלכם מתרוקן מכל הבישולים, אתם יודעים, אבל מה הנס, טוב שיש לנו את פסטה אוסם שמעמידה לנו סירים במבצע טעים טעים. רוצים להשתתף? שימו לב, קונים 5 חבילות פסטה אוסם, משתפים אותנו במתכון קצר ומקורי שהלחנתם מפסטה אוסם. איך אתם משתפים? יש לכם 2 אופציות, או לחייג לכוכבית 6376, אני חוזר, כוכבית 6376, או בבוט בוואטסאפ, 050-969-1237, 050-969-1237, ואולי תזכו בסט סירים יוקרתי מבית פוד אפיל. שימו לב, 3 זוכים בכל יום. תקופת הפעילות מקפה בתשרי, עד ד' בחשוון, 5-10 באוקטובר, מותנה ברכישת 5 מוצרים עם מגוון מוצרי פסטה אוסם, לא כולל מוצרי פסטה אוסם פרפקטו, ברכישה בודדת, כמפורט וחפוף לתקנון ולמדיניות הפרטיות באתר אוסם. בחירת הזוכים כל יום בימים ראשון עד חמישי, סך הכל 4 זוכים, יש לשמור את הקבלה. תודה לפסטה אוסם על המבצע המדהים הזה. זה הזמן להזכיר לכם, בעוד 11 דקות, זהו סוף זמן קריאת שמע על פי שיטת המגן אברהם, זה קורה הבוקר בשעה 8:57, אז הזדרזו וקירו, יאללה, 11 דקות, זה לא הרבה זמן לטובת העניין הזה. בואו ניגש לבקשה הבאה שלכם, מה תרצו לשמוע?
1: לאשר, בוקר טוב, בוקר טוב, אני אשמח שעשינו את השיר של יוסף חיים ג'נח, השיר הריות, אין עליך בעולם, תודה על הכל, מקדישים את השיר לך ולכל המסעד.
0: אין עליי.
1: שחזק.
0: יכול להיות, אני אפר ואפר. תודה רבה. יוסף חיים ג'אנה, חדש שלו, הריות, אתה מבקש, אני מנגן, ואם הקדשת לי אז, תודה.

0: אתם יכולים בבית להצטרף, או באוטו, או בעבודה, זכייני לקדש, רמי חבורייני. שנזכה לקדש את רמי חברנו לעבודת השם, לעבודת הבורא. מתקרבים לקראת סיומה של השעה הראשונה שלנו מתוך שתיים, רק להזכיר לכם ולהראות לכם כמה אתם מרעניים, כשתהיתי ברחוב בבית שמש עם רמי לוי, אז עוד הודעה מעניינת שהגיעה בעניין, שימו אוזן.
1: כל יהודי שחפץ בשלו...
2: הרחוב בבית שמש אין נער הירדן, יש נער הירדן ונחל הירקון. אתה אמרת עברנו מנחל לנחל, אז לא.
0: אוקיי.
2: יש נער ונחל, אז אתה יצאת מהנער לנחל, כמו שכתוב בחומש בראשית, ונער יוצא מהעדן לאתר את ישראל בתפארת. זה אומרים בשבת, שזה באמת ההסבר, שהנחל הזה יאתר את ישראל בתפארת של כל פלאימה אשר היקר.
0: הופה, אתם מבינים אין טעות בעולם, טעית.

0: די מהנער לנחל הירקון, הכל הכל הכל בסוף מאבא לשבשמיים, והנה גם קיבלנו איזה וורד קטן. אבל אתם זוכרים, היום בנחל הירקון, נכון? 38 בבית שמש, חניון של רמי לוי, תתכוננו. טוב, בואו ניקח את הבקשה האחרונה לשעה הזו, מגיע לנו מהטבעה הקולית, מה תרצו לשמוע?
1: בוקר טוב, אשר גרייבר, תודה רבה על התוכנית שהיא משמחת אותי בכל בוקר מחדש. אני שומעת אותה ונהנית ממנה בכל יום. תודה רבה. אם אפשר בבקשה את התוכנית, את השיר של עקיבא תורג'מן, יש בך הכל, תודה רבה.
0: בכיף גדול, ותמיד נזכור שיש בנו הכל, רק אם נרצה ונצליח ונסתכל, ותודה על הבקשה הזו, והנה עקיבא. יש בך הכל, סוגר לנו את השעה הראשונה, מיד חוזרים לשעה השנייה. עמוסה לא פחות.
2: עוד לעוד ספר את הסיפור שלך, יש לך אחד יפה. גם כל הכאבים והחולשות שלך הפכו אותך אחד כזה.

שלך, יש לך אחד יפה. תרקוד כאילו העולם שר בשבילך, תראה הלב כבר מתרפא, ורק אל תפחד ליפול.

היום יום עם אשר גייבר, מיד שווים. תמיד צעיר, תמיד קולפליי. האזנתם? קיבלתם. נתפסתם מאזינים לקולפליי ברכב? זה משתלם לכם. היום מהשעה 2 בצהריים ועד 5. כתב קולפליי יגיע לחניון רמי לוי. בסדרות נהר הירקון 38.

0: מונה בבית שמש. נתפסתם מאזינים לכל פליי, אתם זוכים במקום, בשובר מתנה ובמתנות נוספות. תושבי בית שמש, מגבירים את כל פליי ואנחנו בדרך עליכם. כל פליי, האזנתם, קיבלתם.
1: ממלאים את המזווה אחרי החגים? פסטה אוסם מעמידה לכם סירים. פסטה אוסם במבצע הכי טעים. רוצים להשתתף? קנו 5 חבילות פסטה אוסם, שתפו מתכון קצר ומקורי שיחנתם מפסטה אוסם בכוכבית 6376 או בבוט 050-969-1237 ואולי תזכו בסט סירים יוקרתי מבית פוד אפיל. 3 זוכים בכל יום. תקופת הפעילות קפה בתשרי הדלת בחשבן, 6-15 באוקטובר. מותנה ברכישת 5 מוצרים ממגוון מוצרי פסטה ממותג אוסם, לא כולל מוצרי פסטה ממותג פרפקטו, ברכישה בודדת, כמפורט וחפוף לתקנון ולמדיניות הפרטיות המופיעים באתר אוסם. בחירת הזוכים כל יום בימים א' עד ה' בלבד. סך הכל 24 זוכים. יש לשמור את הקבלה.
2: טוב, אז למנה הראשונה בחג יש סלמון בטריאקי. לעיקרית פרגיות עם ירקות שורש צלויים, ולכינוח יש לנו ביו 25 של סופרב.
3: ארוחה רודפת ארוחה? תכניסו ביו 25 לשגרה. ביו 25, פרוביוטיקה שעובדת, עם זנים שנחקרו קלינית. מרגישים טוב שזה סופרב. תוספי תזונה אינם תרופה ולא נועדו להרבה מחלות.
4: בלונדון, בניו יורק, ברומא, בפריז, בברלין, במדריד, בלוס אנג'לס, בסידני ובישראל. כולם מתחדשים עם נעלי בפלו. בפלו, המותג הנחשק ב-22 מדינות. בפלו, סטפ פורוורד.
1: פסטה אוסם מעמידה לכם סירים במבצע טעים טעים, ואולי תזכו בסט סירים יוקרתי מבית פוד אפיל. 3 זוכים בכל יום.

חדש, טכנולוגי, מתקדם וקרוב עליכם יותר מתמיד. קולפליי במקום אחד. האתר והיישומון החדשים של קולפליי 2026 עכשיו באוויר. להורדה בכל חנויות האפליקציות.

0: תשע ועוד ארבע דקות כאן בקולפליי. שוב שלום לכם, בוקר טוב, ברוכים הבאים, ברוכים השבים, ברוכים הנמצאים וברוכים המצטרפים החדשים לצל קורתנו. השעה השנייה של היום יום כאן כמדי בוקר בין 8-10 עם המוזיקה הכי טובה שיכולה להיות ברדיו כדי לפתוח את הבוקר בצורה הטובה ביותר וכדי להיכנס לעיצומו של היום בצורה המיטבית, וכל זה קורה יחד איתכם גם השעה הזו. אם בא לכם לשמוע כל שיר שיעשה טוב, הוואטסאפ שלנו כאן עבורכם 051-505-1076. הודעות קוליות בקולכם שלכם ברדיו, או לחלופין חיגול התיבה הקולית שלנו 02-313-1076, מקישים 2 ואז 1 ואופס אתם אצלנו. יחד איתי תמו יפה, שוב שלום, בוקר טוב, תודת ביניים לצוות המדהים שלנו כאן באולפן, למשה דאודי, גבי קאצל, יזר יפה וארז טיבון, תודה רבה לכם. אשר גרייבר זה אני, וכמדי בוקר את השעה השנייה אנחנו פותחים עם שיר שאותנו מקדישים לכל בחורי הישיבות, אברכי הכולל, לומדי התורה, אוהבי התורה, מחזיקי התורה, ובכלל רוב ככל עם ישראל שיודע ומבין כי התורה היא חלק בלתי נפרד מאיתנו, והיא מגנה ומצלה, ושבוע הבא מתחילים זן חורף, אז מוקדש לכם השיר של אידל ורדיגר, אשריכו ואשריכם, אין עליכם בעולם. זה השיר שיפתח לנו את השעה השנייה, נאחל לכם יופי של האזנה, כן, גם בשעה הזאת.
1: צ'ק צ'ק.

0: השיר הזה באופן אישי מרגש אותי מאוד, יעקב שואקי שמארח את זיין וויינברגר עם השם הוא האלוקים, אין עוד מלבדו, השם אלוקנו, השם אחד. אנשים צעקו ובחרו את זה רגע לפני הירצחם, באותו בוקר, באותה שמחת תורה, באותו תאריך לועזי, 7 באוקטובר, ויש עדויות, אנשים פשוט צעקו, השם אלוקנו, השם אחד, ממש רגע לפני, לעילוי נשמתם. טוב, בואו ניגש לבקשה הראשונה, לשעה השנייה, מה תרצו לשמוע?
1: בוקר
0: טוב, אשר
1: טוב, אבל כל התוכניות.
0: תודה.
1: ממש אוהבת להקשיב לך כל יום בדרך לשמינר. אשמח אם תוכל לשים את השיר ניסים של משה כאן, תודה רבה ויום טוב לכולם.
0: תודה, יום מבורך, ובהחלט אנחנו תמיד, תמיד רואים ניסים, כל יום אנחנו רואים ניסים, ויש כאלה שאנחנו גם לא רואים, כמה אנחנו צריכים להודות. משה קליינים, תמיד ניסים.

0: שי וינר, בחיים של הילדים. אני זוכר כשהשיר הזה יצא ואנחנו התגעגענו וכל כך ציפינו גם לחטופים שיחזרו, ובחיים של הילדים בניהם של חטופים, וברוך השם כולם שבו. טוב, שימו לב, היום זה קורה. אם אתם מאזינים לקולפליי, אתם גם מקבלים פרסים. זה אחד מהדברים ששווה להתאפס עליהם. נתפסתם מאזינים לקולפליי ברכב, זה משתלם לכם. היום, משתיים בצהריים ועד חמש, כתב קולפליי, הסתובב בחניון רמי לוי, בסדרות נער הירקון, 38 בבית שמש. אם נתפסתם מאזינים לקולפליי, אתם זוכים במקום, בשובר מתנה ובמתנות נוספות. קולפליי, האזנתם? קיבלתם. כן, כך זה עובד כאן. זה הזמן להזכיר לכם שבעוד 10 דקות, זהו סוף זמן קריאת שמע, אחרון אחרון בהחלט להיום, על פי שיטת הגרא ובעל התניא. זה קורה הבוקר בשעה 9:33, אז הזדרזו וקירו. ועכשיו, לעוד בקשה שלכם, מה תרצו לשמוע ככה באווירת היום הזה כמובן?
1: בוקר טוב,
0: אשר,
1: תודה רבה
0: לכל. תודה.
1: כל התוכנית הזאת היא מדהימה. אם אפשר בבקשה את השיר של ליה וב, עמדתי בשתיקה. עכשיו זה בדיוק
0: לנרתחים
1: של
0: 7 באוקטובר.
1: אני אשמח, תודה.
0: תודה רבה. בהחלט שיר מצוין ומרגש של אליה והב, ועמדתי בשתיקה. תודה על הבקשה הזו, תודה על התזכורת. והנה זה בא.

0: וואו, שוקי סלמון יחד עם שמוליק ברגר, שיר התקווה, מתבקש מאוד ביום כזה. ניסים וטייסים הוא שר שם, וכשהוא הוציא את השיר הזה הוא לא ידע מכל העניין של המטוס של פליי דובאי מן הסתם, והוא שר על זה, על ניסים וטייסים, וזה מדהים. הוא בכלל עם ישראל, עוד לא עבדה תקוותנו לעולם ולא תאבד, כי יש לנו אבא אחד, מלך העולם. טוב, בואו נציץ בחוץ, מה קורה שם?
1: ועכשיו, דיווחי תנועה.
0: זה נכון, 9:32 דקות כאן בכל פליי להלן הדיווחים לשעה השנייה. כביש 1 עמוס משפירים עד קיבוץ גלויות, כביש 4 עמוס מגן רווה עד גבעת שמואל וממחלף אם המושבות עד גבעת שמואל גם כן, 5 עמוס משער שומרון עד קסם, 40 עמוס מהכניסה לבארות יצחק עד צומת הטייסים, נצפין, כביש 57, עמוס מצומת השרון עד הכניסה לאזור תעשייה נתניה, נצפין עוד יותר, לכביש 60, שם עמוס מצומת אפולה הצפון עד הכניסה לתל הדשים, ובכביש 65, עמוס מצומת משמר הגבול עד צומת מנשה. זה מה שיש לנו לספר לכם בשעה הזו, ממשיכים כל העת להדכן אתכם ומבקשים מכם גם הבוקר, הנסעו בזהירות, שמרו על עצמכם, היו ערניים, אדיבים, חייכנים, צייתנים לעצמכם ולשאר משתמשי הדרך, כדי שכולנו נחזור הביתה בעזרת השם בריאים ושלמים. אם נתקלתם בעומס חסימה פקק או כל דיווח אחר מהכביש, אתם יותר ממוזמנים להדכן אותנו ואנחנו בעזרתכם להדכן את שאר המשפחה. אם בא לכם לשמוע כל שיר שיעשה לכם טוב בפחות ממחצית השעה שנותר לנו כאן יחד לבוקר הזה, הוואטסאפ שלנו עדיין כאן הוא 051-505-176, הודעות קוליות בקולכם שלכם ברדיו, או לחלופין חגולטיבה הקולית שלנו שסופגת כמעט הכל, 02-313-176, מקישים 2 ואז 1, ואופס אתם אצלנו, כדוגמת, הבקשה הבאה.
2: בוקר טוב
0: אשר,
2: אנחנו מברכים אותך על התוכנית, על כל החיזוקים והאמונה והשמחה.
0: תודה.
2: שאתה מחדיר בנו בכל המאזינים, תבורך מפי עליון.
0: אמן.
2: ואם אפשר להשמיע את השיר בין השבילים של אבי אילסון ואיציק דדיה, ואני מגישה אותו לביתי אודיה, שכרגע תומכת בי, אני אחרי שברתי רגל וקצת יד, והיא עוזרת לי ותומכת בי. ואני רוצה להקדיש לה את השיר. תודה רבה.
0: בשמחה.
2: תפו למצוות וחיים טובים.
0: אמן. גם לך.
2: תפורות טובות.
0: תודה, תודה רבה. הודיה, אמא מקדישה לך את השיר הזה של אבי אילסון ואיציק דדיה שבילים, וכל הכבוד שאת דואגת ומכבדת, כיבוד אבהם, מצווה כל כך גדולה. וכל הכבוד לך, ולך, בעזרת השם, בריאות, רפואה שלמה, ותצליחי ללכת הרבה בין השבילים.

חזקו ואמצו, חבר'ה, חזקו ואמצו, מודחי שפירו, גם אתה חזק ואמץ. זה הזמן להזכיר לכם, במוצ"ש הקרוב, עונת החורף של המצעד השבועי הרשמי נפתחת, מוצ"ש בראשית, המצעד השבועי חוזר. לאחר תקופה ארוכה שהמצעד לא שודר, אתם יודעים, לפני זה בין המצרים, אחר כך עונה קצרה, ואז הכנות למצעד השנתי, והמצעד השנתי שיפס את הכל. עונה חדשה, משימות חדשות, פינות חדשות, מצעד חדש. מוצ"ש הקרוב, מוצ"ש בראשית, המצעד השבועי חוזר 22:00. אחר החגים לגמרי הגיע, וזה עכשיו, בוודאי גם המזווה שלכם מתרוקן מכל הבישולים. טוב שפסטה עושה, מעמידה לכם סירים במבצע טעים טעים. רוצים להשתתף? קנו 5 חבילות פסטה אוסם, שתפו מתכון קצר ומקורי שהכנתם מפסטה אוסם, ויש לא מעט כאלה.

0: אלה, ספרו לנו את המתכון שלכם בכוכבית 6376, אני חוזר, כוכבית 6376, או אם יותר נוח לכם, בוואטסאפ שמספרו 050-969-1237, 050-969-1237, ואולי תזכו בסט סירים יוקרתי מבית פוד אפיל, שלושה זוכים בכל יום. תקופת הפעילות, קפה בתשרי, עד דלת בחשבן, 5-10 באוגוסט, מותנה ברכישת 5 מוצרים ממגוון מוצרי פסטה אוסם, לא כולל מוצרי פסטה ממותג פרפקטו, ברכישה בודדת כמפורט וחפוף לתקנון ולמדיניות הפרטיות המופיעים באתר אוסם. בחירת הזוכים כל יום, בימים ראשונות חמישי בלבד, סך הכל 24 זוכים יש לשמור קבלה. בואו ניגש עכשיו לעוד בקשה שלכם, והיא דווקא מהזמר האהוב, יחיאל ליכטיגר, שלום, בוקר טוב.
1: בוקר טוב אשר גרייבר, השיר חוזרים לאבא, השיר שהוצאתי אותו בעקבות ההתעוררות הגדולה שחלה בעם ישראל. בכל המלחמות שהיו, ובשביעי לעשירי בפרט, היה התעוררות גדולה, אני מקדיש את זה לך ולכם, מאזיני התוכנית של אשר, שיהיה לכם המשך יום מוצלח.
0: גם לך יש יקר, תודה רבה, איזה מדהים אתה, ובטח. בואו נתחזק ונתעורר ביחד עם חוזרים לאבא, יחיאל ליכטיגר.

0: ושבתי בבית השם, אך טוי וחסד, שלי מכהן מתוך מחרוזת. 10 ל-10, איזו שעה יפה. לפעמים אני אוהב את השעה הזו, כי זה לקראת סיום, זה לקראת סוף העבודה, ואני הולך הביתה, אבל אתם יודעים, בסוף התוכנית הולכת להסתיים. למרות שכיף לי פה, כן? לא מתלונן חלילה או משהו כזה. טוב, בואו ניגש לבקשה האחרונה להיום, אם מגיע אלינו מהוואטסאפ, מה תרצו לשמוע?
1: בוקר טוב, אשר גרייבר. אם אפשר להדליק את השיר, המלחמה האחרונה של אלי צור ובר קופרשטיין, אני מאוד אשמח. תודה, תודה רבה.
0: תודה רבה, יופי של בקשה, ושיר שאני באופן אישי מצטמר כשאני שומע אותו, של אלי צור יחד עם השב אלינו, בר קופרשטיין, המלחמה האחרונה, עם מסר כל כך מדהים. תודה על הבקשה הזו, דווקא ביום הזה.

אבא, תשמע, אוהב אותך, אתה בטח יודע, למרות כל מה שעברתי, תודה שאני לא משתגע. פסיכולוג שלי מדבר, ובאמת הוא מנסה, אבל אין לו דרך לעזור לי באמת. נראה לי התבגרתי קצת יותר מדי, במראה אני רואה רק חצי בן אדם. מביא חיבוק לאנשים, הם בוכים ונמסים, אבל אצלי הכל דפוק, הרגש מנותק. והתחושה הזו של המחנק, עוד מעט אין דל שהבנתי שהכל נדפק, והדמעות עכשיו זלגות.

אבא, אמנם עכשיו הרצפה כבר לא קרה, אבל אני כאן מחפש להבין מה המטרה. אתה יודע, איש פעם אמר לי שיש לי שליחות בעולם הזה. אולי זה להציל אנשים, אולי זה לאחד, אבל יש לי בקשה אחת. אם לקחת לי את האושר, תביא את הגאולה.

אין לנו מלך אלא אתה, מיכאל פרוזנסקי שר לנו. והשיר הזה מוביל אותנו לסיומה של התוכנית שלנו להבוקר, רביעי בשבוע. אומרים תודה ענקית בראש ובראשונה לאבא לשב השמיים בורא עולם על הזכות להיות איתכם כאן כל בוקר, משפחת היום יום בכל פליי. תודה רבה לכם מאזינים יקרים, תודה רבה לכן מאזינות יקרות, הרי מה אני בלעדיכם. תודה לצוות המדהים שלנו כאן באולפן, הם היום משה דאודי, גבי קץ, אליעזר יפה וארז טיבון, תודה אין עליכם בעולם. מיד אחרי יושב כאן הטוב לי של כל פליי, הלו משה דאודי. אשר גרייבר זה אני, נפרד מכם, מאחל לכם את כל הטוב שבעולם, סעו בזהירות, שמרו על עצמכם, יהיו ערניים.

0: אם לעצמכם ולכל מה שקורה סביבכם. אנחנו נרצה השם, ניפגש כאן גם מחר, אותו מקום כל פלי, אותה שעה 8 בבוקר, למהדורת סוף השבוע של היום יום. עד אז יום מושלם שלכם, בשורות טובות, רק טוב, להתראות, ביי.
1: ממלאים את המזווה אחרי החגים? פסטה אוסם, מעמידה לכם סירים. פסטה אוסם, במבצע הכי טעים. רוצים להשתתף? קנו 5 חבילות פסטה אוסם, שתפו מתכון קצר ומקורי שיחנתם מפסטה אוסם, בכוכבית 6376 או בבוט 050-969-1237, ואולי תזכו בסט סירים יוקרתי מבית פוד אפיל. 3 זוכים בכל יום. תקופת הפעילות כ"ה בתשרי הדלת בחשוון, 6-15 באוקטובר. מותנה ברכישת 5 מוצרים ממגוון מוצרי פסטה ממותג אוסם, לא כולל מוצרי פסטה ממותג פרפקטו, ברכישה בודדת כמפורט בכפוף לתקנון ולמדיניות הפרטיות המופיעים באתר אוסם. בחירת הזוכים כל יום בימים א' עד ה' בלבד. סך הכל 24 זוכים. יש לשמור את הקבלה.

0: למהר"ל מפרט.
1: אבל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, סופר משתלם לקניות, סופר משתלם לטיסות. כפוף לתקנון שבאתר.
3: טוב, אז למנה הראשונה בחג יש סלמון בטריאקי, לעיקרית פרגיות עם ירקות שורש צלויים, ולקינוח יש לנו ביו 25 של סופרב.
4: ארוחה רודפת ארוחה? תכניסו ביו 25 לשגרה. ביו 25, פרוביוטיקה שעובדת, עם זנים שנחקרו קלינית. מרגישים טוב שזה סופרב. תוספי תזונה אינם תרופה ולא נועדו להרבה מחלות.
5: בלונדון, בניו יורק, ברומא, בפריז, בברלין, במדריד, בלוס אנג'לס, בסידני ובישראל. כולם מתחדשים עם נעלי בפלו. בפלו, המותג הנחשק ב-22 מדינות. בפלו, סטפ פורוורד.
6: פסטה אוסם מעמידה לכם סירים במבצע טעים טעים, ואולי תזכו בסט סירים יוקרתי מבית פוד אפיל. שלושה זוכים בכל יום.
7: קולפליי 107.6 FM, גם באתר והיישומון החדשים של קולפליי. כשכולם מורידים הילוך, בקולפליי רק מגבירים. ב-10 בלילה, יאיר אדלר עם תוכנית מוזיקלית, ובחצות, יוסי אייזנטל עם כוכב חצות. לתוך הלילה, ראשון עד רביעי, כאן בקולפליי. ברוך שכיוונתי. חדש, טכנולוגי, מתקדם וקרוב עליכם יותר מתמיד. קולפליי במקום אחד. האתר והיישומון החדשים של קולפליי 2026 עכשיו באוויר. להורדה בכל חנויות האפליקציות.
8: האזנתם? קיבלתם. נתפסתם מאזינים לקולפליי ברכב? זה משתלם לכם. היום מהשעה 2 בצהריים ועד 5. כתב קולפליי יגיע לחניון רמי לוי. בסדרות נהר הירקון 38 בבית שמש. נתפסתם מאזינים לקולפליי? אתם זוכים במקום. בשובר מתנה ובמתנות נוספות. תושבי בית שמש מגבירים את קולפליי ואנחנו בדרך עליכם. קולפליי, האזנתם, קיבלתם.
9: אתם מאזינים לקולפליי 107.6 FM.

0: בהגשת משה דאודי.
1: בוקר טוב, מאזיני ומאזינות קולפליי, 107.6 FM, מה שלומכם? איך אתם מרגישים? איך התחיל היום הזה? 7 באוקטובר 2026, תאריך שאף תושב על כדור הארץ לא יכול להתעלם ממנו, ואף על פי שלפני יומיים ציינו את היום הזה, הוא היה תחת הממלכתיות, אבל היום התאריך הוא תאריך שיזכר לנצח בהיסטוריה של עם ישראל. ואנחנו כבר דיברנו מזה שאנחנו מנסים ככה לקחת את השבר הגדול ולהפוך אותו לאחד שלם, וברוך הוא ברוך שלמו, עם ישראל בחר בחירה עצומה מאז השבעה באוקטובר, בחר להתאחד, להיות חזק, לנצח את האויבים שלנו מבפנים, מבחוץ, להיות בעלי אמונה הרבה הרבה יותר גדולים וחזקים, לעסוק בגמילות חסדים. הרבה מאוד מעם ישראל קיבלו על עצמם את השבת, את התפילה, את התפילין, את המצוות המעשיות שככה פעם היו נראות רחוקות ובלתי אמצעיות, הפכו להיות מנת חלקו וחלקם של האיש הישראלי. ואנחנו מסתכלים על זה בתור מסע, בתוך דרך עצומה שלכל אחד ואחת מאיתנו יש את הזכות להיות חלק ממנה. וגם אתמול או שלשום קיבלתי הודעה מאוד מרגשת מאחת המאזינות, אני אשמיע את זה בהמשך. וכל אחד בעולם הפרטי שלו גם קיבל על עצמו לעשות את התנועות שהוא יכול, שהוא מכיר, ששייכות לעולם הפרטי שלו, אבל התנועות האלה הם כבר בכוונה אחרת, למען עם ישראל, למען גאולת ישראל, למען אחדות ישראל. וכל אלה שככה נמצאים מסביב ומפלגים ועדיין חושבים במחשבות של אנחנו והם וכל הבחירות הקרובות וכל הדבר הזה, לנו כבר מתחיל להישמע ככה צורם באוזן, זה לא מה שאנחנו רוצים. הם מנסים לחזור על אותה רוטינה, על אותה מחשבה, על אותה מחלוקת, על אותה... אנחנו כבר לא שם, ברוך הוא ברוך שמו, וזה האור החוזר של השם יתברך עלינו, בגלל שאנחנו רוצים אחרת ומרגישים אחרת ופועלים אחרת. אז כן, זה פתיח כזה. קודם כל אומר תודה רבה למי שאמר והיה העולם על הזכות לקום בבוקר חי, בריא, שלם, להתעסק מהבוקר ככה במודה אני, במצוות מעשיות ומה שאני יכול לעשות למען עצמי ולמען הבריאה, וכי ככה השם רצה. תודה רבה לאשר גרייבר שהעביר לנו את השעתיים הכי טובות ברדיו. תודה רבה לכם על ההזנה, על התגובות. אנחנו פותחים את היום המיוחד הזה עם יוסף ניוקומב, הכל מאיתו, וזאת האמונה שלנו.

מרי גולד המצוין, ימים טובים. זה מה שאנחנו מאחלים לעם הקדוש שלנו, ואנחנו נמשיך עם מוישה טישלר, זה נקרא אחדות. ואני חושב שהווינדוס שלנו כבר הולך למקום מאוד ברור. אם פעם הוא היה מאוד מפוזר ומקוטלג ומקוטב, היום אנחנו כבר במקום אחר לגמרי, וכמו שאמרתי, יש כל מיני ראשים שרוצים שנמשיך להיות איזה סוג של מאפט שואו. מאפט שואו הכוונה בובות על חוט. זה כבר לא יקרה.

בחרנו בעם ישראל, בתורת ישראל, בנקודות הטובות של כל אחד ואחת מאיתנו, ובאחדות האמיתית. מיין שתישלר אחדות.

האזנתם? קיבלתם. נתפסתם מאזינים לכל פליי ברכב? זה משתלם לכם. ביום רביעי הקרוב, מהשעה 2 בצהריים ועד 5, כתב כל פליי יגיע לחניון רמי לוי. בסדרות נהר הירקון 38 בבית שמש. נתפסתם מאזינים לכל פליי, אתם זוכים במקום, בשובר מתנה ובמתנות נוספות. תושבי בית שמש מגבירים את כל פליי ואנחנו בדרך עליכם. כל פליי, האזנתם, קיבלתם.

שמולי קליין, מצוות בוראי. כן, אז חשוב לציין למי שככה שמע גם את התשדיר שלנו כבר אתמול והיום. היום זאת פעילות שלנו, קולפליי, מזמינים אתכם להגיע לחניון של רמי לוי בשדרות נהר הירקון 38 בית שמש, מהשעה 2 עד השעה 5, יש שם הכתב שלנו של קולפליי, יהיה גם פריצות לשידור עם יואלי ואריק, אבל כל מי שיגיע לשם ויתפס שומע קולפליי, יזכה בפרס מטורף, גם שוברי קנייה אצל רמי לוי, יש לנו גם משחקי ילדים, אבל החשוב ביותר, וזאת ככה מתנה שלנו לכל המאזינים, אנחנו ככה הדפסנו, עשינו, יצרנו אלפי ריחניים כאלה מיוחדים לרכב, כן, כן, כן, בצורה של מיוחדת מאוד, עם ה-RQ, שזה הברקוד שלנו של קולפליי, שאתם יכולים לסרוק וככה יהיה לכם את האפליקציה וגם תוכלו להזין. אז מי שמגיע היום ונתפס, שומע קולפליי, יכול לזכות בפרסים, וגם מי שלא יתפס, וכל מי שיהיה שם יוכל לקבל את הריחניים המיוחדים האלה לרכב. פעילות מאוד מאוד מיוחדת ושווה שלנו, קולפליי עבורכם, ככה לרגל להשקת האפליקציה, הקרי היישומון, והאתר היפהפה שלנו שאתם נהנים, והתגובות שלכם, וואו, וואו, וואו. שתיים היום, עד חמש, תחפשו את הכתב שלנו, ואנחנו נהיה שם. שדרות נהר הירקון, 38, בית שמש, חניון רמי לוי. תגיעו, יהיה פן. נמשיך עם נפתלי קמפה, ויבשר לנו.

0: בעניין השביעי באוקטובר, לפעמים עושה רושם שהחרדים אולי היו מנותקים מכל המערכה הזאת, אבל אנחנו כמשפחה כל כך השתדלנו, לדוגמה לא ישנו על קרית, לא אכלנו ממתקים ועוגות באמצע השבוע כדי לשאת בעול, להרגיש את הכאב. זהו, גם אם לא תלינו שלט ולא קשרנו סרט, עשינו עבודה שקטה שברור לנו שהיא הועילה. תודה על תוכניות, וואו.
1: נתנאלה בקסיס, אין שום ייאוש, והודעה ממאזינה לפני יום או יומיים ששמרתי אותה לשביעי. השבעה באוקטובר לפני 3 שנים, יום שחרץ גורלות של הרבה הרבה הרבה משפחות, גם באותו יום ארור וגם במלחמה שטרם הסתיימה, הרבה משפחות איבדו את יקיריהם, ואל לנו לשכוח, אתם יודעים, יש עניין כזה שבן אדם כל יום יתבודד וכל יום ימנה את הדברים הטובים וגם את הפחות טובים ויספר אותם לבורא עולם, וכעם ניצחנו, כאומה ניצחנו, הרוח שלנו היא חזקה מתמיד. יש לנו עוד לעשות דברים, תמיד, זה עולם שנוצר חסר, אז מטבעו תמיד יהיה חסר. אבל אנחנו בסך הכל 70 שנה פה, באנו מכל הקצוות של העולם, עדות, זרמים, כל הדברים ככה באו מפוזרים, ואנחנו בונים את עצמנו רקמה אחר רקמה אחר רקמה, ובפסיפס הזה מתחיל לקבל תמונה יפהפייה. ועוד פעם אני חוזר על הנקודה, אנחנו הפרטים האינדיבידואלים עושים דברים עצומים, לא ניתן לאף אחד לקלקל את זה. אתמול השמעתי שיר בסוף התוכנית באנגלית של קוראים לו שלום מורדכי בנסטין, וזה נקרא Unstoppable, ובגלל הפרסמות זה נקטע ממש ממש באיבו. Unstoppable, הכוונה בלתי ניתנים לעצירה. זה העם שלנו, זה הרוח שלנו, זה הייחודיות שבנו, ומי שבאמת שם את העין שלו בצורה חדה, מקוונת, רואה שהעולם, נכון, יש רעש גדול של שנאה ואנטישמיות, אבל העולם האמיתי, הפנימי מבפנים, נדלקה אצלו הערצה האמיתית, סמויה, שהולכת ומתגברת לפליאה עצומה על עם ישראל. אז יאמרו בגויים, אתם עוד תראו את זה. Unstoppable, בלתי ניתנים לעצירה. שלום מורדכי בנסטין.

0: מרדכי שפירו, פרנדס, חברים, כמה חשוב. טוב, אז בוא נשמע שוב פעם את הפרומו להיום.
1: האזנתם? קיבלתם. נתפסתם מאזינים לכל פליי ברכב? זה משתלם לכם. היום מהשעה 2 בצהריים ועד 5. כתב כל פליי יגיע לחניון רמי לוי. בסדרות נהר הירקון 38 בבית שמש. נתפסתם מאזינים לכל פליי, אתם זוכים במקום, בשובר מתנה ובמתנות נוספות. תושבי בית שמש, מגבירים את כל פליי ואנחנו בדרך עליכם. כל פליי, האזנתם, קיבלתם.
0: בום בום בום, וזה מה שהולך לקרות היום בין 2 ל-5. הפנינג שלנו של כל פליי לכבוד האפליקציה החדשה, לכבוד השידורים האלה, לכבוד כל מה שאנחנו עושים עבורכם. אז ככה החלטנו להתחדש ולחדש אתכם איתנו ביחד, אז אנחנו עושים פעילות ממש מטורפת. האזנתם, קיבלתם, אתם היום, כל מי שבבית שמש ובסביבה, מוזמן להגיע לסדרות נהר הירקון 38, זה ביציאה מהחניון של רמי לוי. ואם אנחנו תופסים אתכם מאזינים בקולי קולות לכל פליי, אז אתם תקבלו, יש לנו גם שוברים לקניות ברמי לוי, גם משחקים לילדים, אבל יש שם חלוקה מאוד גדולה ואינטנסיבית לרחניים מיוחדים לרכב, עם הברקוד שלנו, עם ה-QR, מה שנקרא. אתם תוכלו ככה לסרוק את זה ולהוריד את האפליקציה בשביל לשמוע אותנו בצורה הטובה ביותר, באוויר, בים, ביבשה, בכל מקום, בכל אתר. וזה הפנינג שלנו איתכם ביחד, אז המאסטרו שלנו, ולאחר מכן גם אריק דביר, יעבירו איתכם בשידור חי את כל מה שיהיה שם. אז לא לשכוח, היום בין 2 ל-5, האזנתם, קיבלתם, סדרות נהר הירקון, 38 בית שמש, חניון רמי לוי, ביציאה שם. אתם מוזמנים לזכות וליהנות ולשמוח איתנו ביחד. אנחנו מסיימים את השעה הראשונה עם ארי פרייזר, זה משהו חדש שהוא הוציא, זה נקרא

קדיש, שיהיה לעילוי נשמת אחינו ואחיותינו, וזה בקצב כזה אלקטרו, אבל הנה מישהו לקח את הקדיש ועשה ממנו עסק.

ממלאים את המזווה אחרי החגים? פסטה אוסם מעמידה לכם סירים. פסטה אוסם במבצע הכי טעים. רוצים להשתתף? קנו 5 חבילות פסטה אוסם, שתפו מתכון קצר ומקורי שהכנתם מפסטה אוסם בכוכבית 6376 או בבוט 050-969-1237 ואולי תזכו בסט סירים יוקרתי מבית פוד אפיל. 3 זוכים בכל יום. תקופת הפעילות קפה בתשרי הדל בחשבן, 6-15 באוקטובר. מותנה ברכישת 5 מוצרים ממגוון מוצרי פסטה ממותג אוסם, לא כולל מוצרי פסטה ממותג פרפקטו. ברכישה בודדת כמפורט וכפוף לתקנון ולמדיניות הפרטיות המופיעים באתר אוסם. בחירת הזוכים כל יום בימים א' עד ה' בלבד. סך הכל 24 זוכים. יש לשמור את הקבלה.

0: מהרל מפרט.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, סופר משתלם לקניות, סופר משתלם לטיסות. כפוף לתקנון שבאתר.
3: בלונדון, בניו יורק, ברומא, בפריז, בברלין, במדריד, בלוס אנג'לס, בסידני ובישראל. כולם מתחדשים עם נעלי בפלו. בפלו, המותג הנחשק ב-22 מדינות. בפלו, סטפ פורוורד.
4: טוב, אז למנה הראשונה בחג יש סלמון בטריאקי. לעיקרית פרגיות עם ירקות שורש צלויים, ולכינוח יש לנו ביו 25 של סופרב.
5: ארוחה רודפת ארוחה? תכניסו ביו 25 לשגרה. ביו 25, פרוביוטיקה שעובדת, עם זנים שנחקרו קלינית. מרגישים טוב שזה סופרב. תוספי תזונה אינם תרופה ולא נועדו להרבה מחלות.
6: פסטה אוסם מעמידה לכם סירים במבצע טעים טעים, ואולי תזכו בסט סירים יוקרתי מבית פוד אפיל. שלושה זוכים בכל יום.
7: קולפליי 107.6 FM, גם באתר והיישומון החדשים של קולפליי. שכולם מורידים הילוך, בקולפליי רק מגבירים. ב-10 בלילה, יאיר אדלר עם תוכנית מוזיקלית, ובחצות, יוסי אייזנטל עם כוכב חצות. לתוך הלילה, ראשון עד רביעי, כאן בקולפליי. ברוך שכיוונתי. חדש, טכנולוגי, מתקדם וקרוב עליכם יותר מתמיד. קולפליי במקום אחד. האתר והיישומון החדשים של קולפליי 2026 עכשיו באוויר. להורדה בכל חנויות האפליקציות.
8: האזנתם? קיבלתם. נתפסתם מאזינים לקולפליי ברכב? זה משתלם לכם. היום מהשעה 2 בצהריים ועד 5. כתב קולפליי יגיע לחניון רמי לוי. בסדרות נהר הירקון 38 בבית שמש. נתפסתם מאזינים לקולפליי? אתם זוכים במקום. בשובר מתנה ובמתנות נוספות. תושבי בית שמש מגבירים את קולפליי ואנחנו בדרך עליכם. קולפליי, האזנתם? קיבלתם.
9: אתם מאזינים לקולפליי 107.6 FM,

שלוש דקות, קולפליי, 107.6 FM, אתם בטוב לי. משה דאודי פה מאחורי המיקרופון. אנחנו בשבעה באוקטובר 2026, שלוש שנים. לרגע שבו המציאות שלנו השתנתה, מן הקצה אל הקצה. אנחנו פה לזכור ולא לשכוח ולא נסלח. אבל כל אחד ואחת מאיתנו נעשה את העבודה שלנו כלפי שמיה, כלפי עם ישראל, להפוך את המציאות הזו ואת הארץ המדהימה שלנו, את ארץ הקודש, למקום הכי טוב לחיות בו. ונתפלל, נמשיך להתפלל שהקדוש ברוך הוא בעזרת השם ירפא את כל החולים, את כל הפצועים בגוף ונפש, ישלח נחמה לכל המשפחות שאיבדו, ייתן כוחות לכל אלה שעדיין עוסקים במלאכה, ויחזק אותנו בתורה ובתפילה לגעת בתכלית האמיתית של חיינו ולשדר את זה לאחינו היקרים שעושים עבודה נאמנה אי שם בחוץ. ואנחנו כאיש אחד בלב אחד עושים את הכל ביחד ומאמינים באחדות שלנו ומאמינים בכוח של עם ישראל. אנחנו נפתח את השעה השנייה עם יעקב שוויקי ושמעון לוי, אין דבר רע, אבל לפני זה אני מזכיר לכם את הפעילות שלנו היום, בין 2-5 בית שמש, ביציאה מהחניון של רמי לוי. האזנתם, קיבלתם, תהיו חלק מההפנינג שלנו איתכם פה ביחד בקולפליי, וגם אזכיר לכם אתם יכולים להיות חלק מהתוכנית, אז המרחב האווירי פתוח תמיד, אבל עכשיו אני מזכיר את זה בפעם הראשונה להיום, 051-505-1076, זה מספר הוואטסאפ. 02-313-1076, שלוחה 32, אתם אצל דאודי, או שאתם יכולים להשתמש ביישומון או באתר שלנו. והנה, עכשיו אנחנו נעבור ל... יעקב שוויקי, שמעון לוי, אין דבר רע.

הרבה רגש, הרבה לב, שמואל, זה נקרא עד לב השמיים. נמשיך עם יעקב יאנג בקצב הצ'רלסטון, וזה נקרא ושיננתם. מדור לדור אנחנו נעביר את הלפיד, את האמונה, את התפילה, את לימוד התורה, וזה הכוח שלנו עם ישראל.

0: איזה קצב, איזה חצוצרות, איזה יעקב יאנג ושיננתם, איזה יופי. ועכשיו אחרי החגים הגיע בוודאי גם המזווה שלכם יתרוקן מכל הבישולים, אז טוב שפסטה אוסם מעמידה לכם סירים במבצע טעים טעים. רוצים להשתתף? קנו 5 חבילות פסטה אוסם, שתפו מתכון קצר ומקורי שהכנתם מפסטה אוסם בכוכבית 6376 או בבוט 050-969-1237, ואולי תזכו בסט צירים יוקרתי מבית פוד אפיל. 3 זוכים בכל יום. תקופת הפעילות היא מחפי תשרי עד ד' בחשוון, מ-6 עד 15 לחודש הזה, מותנה ברכישת 5 מוצרים ממגווני מוצרי פסטה ממותג אוסם, לא כולל מוצרי פסטה ממותג פרפקטו, ברכישה בודדת, שימו לב, כמפורט ובכפוף לתקנון ולמדיניות הפרטים המופיעים באתר אוסם. בחירת הזוכים כל יום בימים א' עד ה' בלבד, וסך הכל 24 זוכים, יש לשמור את הקבלה. טוב, אז אנחנו נמשיך עם מוזיקה טובה, אסף הרוש. ככה הבנתי מאסף היקר שהרגיש צורך בתקופה האחרונה לחזור ככה ללימוד התורה, להסתופף באוהלה של תורה. ואיזה טוב זה שהאומנים שלנו, היוצרים שלנו, יודעים מה השורש, מה התכלית, ושהם מרגישים קצת שהם צריכים, הם עוזבים הכל, הולכים בחזרה לבית המדרש, לכולל, וחוזרים ללימוד התורה. וזה החיים, הם ככה, הם up and down. והאפ והדאון בסופו של דבר
1: יש ימים
0: לוקחים אותנו לאותו מקום, אמונה.
1: לפעמים יש ימים הכל מתחיל להשתנות,

0: כן, אסף הרוש, up and down, ועכשיו נמצא בבית המדרש, חזר ככה לאוהלה של תורה, איזה יופי, איזה מנחם, וכמה מחזק. פתחתי עבורכם את המרחב האווירי שלנו, ואני רוצה להשמיע לכם בקשה. האמת שזה שיר שאני לא מכיר אותו, ובזכותכם אני ככה גם לומד להכיר סגנונות ופלייליסטים שאני לא בדרך כלל משמיע, והנה הבקשה, והנה השיר, ואני מקווה שאני הולך ליהנות מהשיר הזה בדיוק כמו שהמאזין הזה ביקש, אז בוא נשמע אותו בבקשה, זאת הבקשה.
1: שלום משה, אשמח אם תשים את השיר, אני קודם, של אלימלך ברוינשטיין, מתוך האלבום החדש, מלכוס שבמלכוס, תודה.

אז הודעה שקיבלתי עכשיו מחברי היקר אליהו דנינו, אנחנו ככה שותפים לאותה קריה בקריית צאנז ומכירים הרבה מאוד שנים. אליהו דנינו הוא אח של אלחנן דנינו, שבנו נרצח לאחר שנחטף ממסיבת הנובה והוחזק בשבי ולאחר מכן נרצח. אז הוא רושם לי ככה: משה היקר, אשמח שתקדיש את השיר של מרדכי בן דוד יזכרם לעילוי נשמת כל הנספים בשבעה באוקטובר ולעילוי נשמת האחיין שלי הקדוש אורי בן עיניו עליו השלום, השם יקום דמו ודמם. כן, זה רגעים מאוד קשים בחיה של משפחה שמאבדים, בפרט בנסיבות כאלה טרגיות. אז אנחנו מפה באמת רדיו קול פליי וכל השדרנים ובכלל עם ישראל תמיד שולחים מפה נחמה וחיזוק ואהבה גדולה. מרדכי בן דוד יזכרם.

0: דניאל יתיב, כנפי רוח.
1: עלה למעלה, עלה, ואת הכוח שבי בסוף אגלה.
0: איזה יופי שיש לנו את הזכות להשמיע מוזיקה כזו, המוזיקה היהודית, שיכולה לפעמים להחליף אלפי רגשות, מחשבות, לעצור הכל לתוך סך מילים קצר, אבל נוגע עם הלחן והשירה. אנחנו נמשיך, יונתן רזאל וישיבת קרם ביבנה, הטוב כאילו חלו.

איזה יופי. דע לפני מי אתה עומד. אפשר בבקשה את שיר דוד גדסי, אור מחזיר אור, בוודאי, שיר דוד גדסי. אומן, יוצר, עם קול ייחודי, ביחד עם ארגמן אשכנזי. אור מחזיר אור.

אז אנחנו מסיימים את השעתיים שלנו היום, 7 באוקטובר 2026, מציינים 3 שנים. אז נקבל על עצמנו תפילה, הדלקת נר, מעשה טוב, גמילות חסדים, כל דבר.

0: דבר שיש, הלבבות פתוחים, עם ישראל יכול לקבל ורק לגדול מהדבר הזה. מאחל לכם המשך יום נפלא, בשורות טובות, נשתמע מחר בעזרת השם, רעננים חדשים. יום חמישי מחר, וואי, איך השבוע טס. אני מסיים איתכם את השידור הזה היום
1: על אהבה
0: עם יונתן שחר, yes. שום דבר בעולם, הסינגל האחרון שלו.
1: זיר אותי תמיד אל המקום.
0: איזה יופי של שיר.
1: ותלמד אותי הכל.
0: בשורות טובות, יום נפלא.
1: אני מבטיח שתמיד אזכור מאין באתי ולמה

הדדי דופק בתוך חדרי ליבי, אתה יוצר החושך והאור, פותח שערים, סוגר מעגלים. חיכית לי תמיד עד שאחזור, כמו בן עובד עכשיו מאלף גלגולים.

0: ממלאים את המזווה אחרי החגים? פסטה אוסם מעמידה לכם סירים. פסטה אוסם במבצע הכי טעים. רוצים להשתתף? קנו 5 חבילות פסטה אוסם, שתפו מתכון קצר ומקורי שהכנתם מפסטה אוסם בכוכבית 6376 או בבוט 050-969-1237 ואולי תזכו בסט סירים יוקרתי מבית פוד אפיל. 3 זוכים בכל יום. תקופת הפעילות קפה בתשרי הדלת בחשבן, 6-15 באוקטובר. מותנה ברכישת 5 מוצרים ממגוון מוצרי פסטה ממותג אוסם, לא כולל מוצרי פסטה ממותג פרפקטו. ברכישה בודדת, כמפורט בכפוף לתקנון ולמדיניות הפרטיות המופיעים באתר אוסם. בחירת הזוכים כל יום בימים א' עד ה' בלבד. סך הכל 24 זוכים. יש לשמור את הקבלה.
1: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
2: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.

0: למערל מפרט.
1: אבל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, סופר משתלם לקניות, סופר משתלם לטיסות. כפוף לתקנון שבאתר.
3: טוב, אז למנה הראשונה בחג יש סלמון בטריאקי. לעיקרית פרק.

0: מרגיות עם ירקות שורש צלויים, ולקינוח יש לנו ביו 25 של סופרב.
1: ארוחה רודפת ארוחה? תכניסו ביו 25 לשגרה. ביו 25, פרוביוטיקה שעובדת, עם זנים שנחקרו קלינית. מרגישים טוב שזה סופרב. תוספי תזונה אינם תרופה ולא נועדו להרבה מחלות.
2: בלונדון, בניו יורק, ברומא, בפריז, בברלין, במדריד, בלוס אנג'לס, בסידני ובישראל. כולם מתחדשים עם נעלי בפלו. בפלו, המותג הנחשק ב-22 מדינות. בפלו, סטפ פורוורד.
3: פסטה אוסם מעמידה לכם סירים במבצע טעים טעים, ואולי תזכו בסט סירים יוקרתי מבית פוד אפיל. שלושה זוכים בכל יום.
4: האזנתם? קיבלתם. נתפסתם מאזינים לכל פליי ברכב? זה משתלם לכם. היום מהשעה 2 בצהריים ועד 5. כתב כל פליי יגיע לחניון רמי לוי. בסדרות נהר הירקון 38 בבית שמש. נתפסתם מאזינים לכל פליי? אתם זוכים במקום. בשובר מתנה ובמתנות נוספות. תושבי בית שמש מגבירים את כל פליי ואנחנו בדרך עליכם. כל פליי. האזנתם? קיבלתם.
5: אתם מאזינים לכל פליי 107.6 FM.
6: גבי על הפליי. הפסקת הצהריים שלכם עם גבי קאץ. תמיד צעיר, תמיד כל פליי.
7: You are listening to only the best radio station in the world.
8: שלום רב לכם, צהריים מבורכים וטובים לכל המאזינים העיקרים שלנו. מה שלומכם? איך אתם מרגישים? איך אתם חשים? יום רביעי בשבוע, בתאריך העברי, היום כ"ו בתשרי, אבל בתאריך הלועזי למניינם, השביעי לעשירי, תאריך שמצלצל בצורה מאוד מאוד קשה לרוב עם ישראל, כל עם ישראל. והיום בישראל הם מציינים את היום הזה הרבה אנשים, ואנחנו מתייחסים לרגשות של האנשים שכואב להם ביום הזה, אחרי 3 שנים של כאב, של צער. אז אנחנו בתוכנית שלנו נתייחס לא מעט מוזיקלית ליום הזה, גם עם שירים שקשורים משירות או בעקיפין. אפשר להרבות בתהילים גם היום ובכל יום, במשניות, אילוי נשמות הנופלים, הנרצחים, ולזכור במקביל לא ליפול למראה שחורה, לעצבות. נזכור גם את כל הניסים הגדולים והעצומים שאנחנו חווים בכל יום, במקביל לכאב שחייב להיות לכל יהודי ביום כזה. אז בואו נפתח עם שיר של לידל שנקרא קומי אורי. מתאים להיום. הלחין אותו יצחק בן ארזה. תודה רבה ליאיר כהן, תודה רבה לדודי זינגר, תודה רבה למשה דאודי. באולפן גבי קאץ, מאחל לכולכם האזנה מועילה.

0: קויח לידל קומי אוירי, לחן מיוחד של יצחק בן ארזה. עכשיו אברהם פריד, אני שר מתוך האלבום כמה טוב שנפגשנו. מזכיר לכם, היום אנחנו בעיר בית שמש, חניון רמי לוי. כתב כל פליי יש שם בעזרת השם מהשעה 2.
1: רק הייתי יכול,
0: אתם פשוט צריכים להיות שם ולהאזין לכל פליי.
1: גדול, אם זה היה,
0: מי שיתפס מאזין לכל פליי, נזכה בשובר במקום, וגם אולי במתנה נוספת. היום אנחנו נמצאים בסדרות נער הירקון 38 בעיר בית שמש, חניון רמי לוי, סדרות נער הירקון 38 בית שמש. כדאי להיות שם, נתפסתם, קיבלתם, האזנתם, קיבלתם. סדרות נער הירקון 38 בית שמש, חניון רמי לוי, החל מהשעה 2 ועד 5. בוא ניתן לפריד לשיר.

רולי ורדיגר, מויצי אסירים, שיר שהשמענו לא מעט בשנתיים הקודמות, עד ערב שמחת תורה בשנה שעברה, ברוך השם, 20 החטופים החיים האחרונים שבו למשפחותיהם, שבו לישראל בחסדי השם, 3 שנים. עכשיו שמוליק סוכות יחד עם מרדכי בן דוד, המס, שיר שקשור לימים נוראים, אבל אתמול הוא יצא באופן רשמי מתוך המופע בברכת הסולטן. זה לחן של בנצי שטיין, וזה שיר מקסים ומיוחד.

אפשר לומר את המילה מצמרר לשיר המיוחד הזה, מרדכי בן דוד יחד עם שמוליק סוכות, אמס, מתוך המופע ברכת הסולטן. עכשיו משה פלד, אותו היום שידור חי 21 דקות לאחר השעה 12, אווירה קצת יותר רגועה. היום בתאריך הלועזי למניינם, שביעי לעשירי.

שלמה כהן הוא צוויצו, שיר שגם מתאים להיום ולכל התקופה הזו, בכלל, כל הזמן. הוא צוויצה ותופר. הלחן אגב של מודחי בן דוד, מתוך האלבום הראשון של שלמה כהן, שהפיק מוזיקה לתימונה. עכשיו דודי קליש יחד עם אהרון רזל, אחוי סייני.

0: שול מברוכה בטוצח משוויה. היי אמיגו, בונג'ור, ג'ין דוברה, יו סאפ ברו.
1: שקויך לליפה, זה היה להוילום, כך נקרא השיר הזה. עכשיו אנחנו עוברים לאיציק דדיה, מעבר חד. כולי ממך, מזכיר לכם היום, אנחנו בעיר בית שמש. האזנתם, קיבלתם מבצע חדש, קמפיין חדש. כתב כל פעם מגיע היום אלה לחניון רמי לוי, בסדרות נער הירקון 38 בבית שמש. מאזין שיתפס על חם, מאזין לכל פלי. הסכם במקום בשובר מתנה, שובר מתנה, שובי כמה עשרות שקלים, וגם אולי יהיה מתנה נוספת. שווה להאזין לכל פלי בכלל כל הזמן, אבל היום בפרט, תושבי בית שמש, חניון רמי לוי, אכן מהשעה 2 ועד 5. נתפסתם, קיבלתם, מאזינים לכל פלי. עסקו במקום בשובר מתנה, מ-2 ועד 5, סתירות נער הירקון. 36 בבית שמש.

זה היה איציק דדי, המילים והלחן של אלחנן אלחדד. איציק דדי עושה חייל בשנים האחרונות בארצות הברית. בוא נשאר בארצות הברית. עוברים למודחי בן דוד אמס.

זה היה אידי שנחס, הפרויקט המוזיקלי של יוסי גרין, מתוך האלבום השני שלהם. עכשיו חותמים שעה ראשונה, להקת פשטות. צועק לשקט, כך נקרא השיר הזה. איתו אנחנו חותמים את השעה שלנו. עוד שעה לפנינו. אתם יכולים לשום מקום, תודה רבה למשה דהודי, תודה רבה ליאיר קורן.

0: ממלאים את המזווה אחרי החגים? פסטה אוסם מעמידה לכם סירים. פסטה אוסם במבצע הכי טעים. רוצים להשתתף? קנו 5 חבילות פסטה אוסם, שתפו מתכון קצר ומקורי שיכנתם מפסטה אוסם בכוכבית 6376 או בבוט 050-969-1237 ואולי תזכו בסט סירים יוקרתי מבית פוד אפיל. 3 זוכים בכל יום. תקופת הפעילות קפה בתשרי הדלת בחשבן, 6-15 באוקטובר. מותנה ברכישת 5 מוצרים ממגוון מוצרי פסטה ממותג אוסם, לא כולל מוצרי פסטה ממותג פרפקטו. ברכישה בודדת, כמפורט, בכפוף לתקנון ולמדיניות הפרטיות המופיעים באתר אוסם. בחירת הזוכים כל יום בימים א' עד ה' בלבד. סך הכל 24 זוכים. יש לשמור את הקבלה. בלונדון, בניו יורק, ברומא, בפריז, בברלין, במדריד, בלוס אנג'לס, בסידני ובישראל. כולם מתחדשים עם נעלי בפלו. בפלו, המותג הנחשק ב-22 מדינות. בפלו, סטפ פורוורד.
1: טוב, אז למנה הראשונה בחג יש סלמון בטריאקי. לעיקרית פרגיות עם ירקות שורש צלויים, ולכינוח יש לנו ביו 25 של סופרב.
2: ארוחה רודפת ארוחה? תכניסו ביו 25 לשגרה. ביו 25, פרוביוטיקה שעובדת, עם זנים שנחקרו קלינית. מרגישים טוב שזה סופרב. תוספי תזונה אינם תרופה ולא נועדו להרבה מחלות.

0: וחלמר על מפרד.
1: אבל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, סופר משתלם לקניות, סופר משתלם לטיסות. כפוף לתקנון שבאתר.
3: פסטה אוסם מעמידה לכם סירים במבצע טעים טעים, ואולי תזכו

0: פוד אפיל, שלושה זוכים בכל יום. האזנתם? קיבלתם. נתפסתם מאזינים לכל פליי ברכב? זה משתלם לכם. היום מהשעה 2 בצהריים ועד 5. כתב כל פליי יגיע לחניון רמי לוי. בסדרות נהר הירקון 38 בבית שמש. נתפסתם מאזינים לכל פליי? אתם זוכים במקום. בשובר מתנה ובמתנות נוספות. תושבי בית שמש מגבירים את כל פליי ואנחנו בדרך עליכם. כל פליי. האזנתם? קיבלתם. במוצ"ש הקרוב חוזרים מבראשית, המצעד השבועי הרשמי של המוזיקה היהודית בהגשת אשר גרייבר חוזר לעונה חדשה ומתחילים הכל מההתחלה. המצעד השבועי הרשמי, מוצאי שבת החל מ-10, כאן בכל פליי. אתם מאזינים לכל פליי 107.6 FM. גבי על הפליי, הפסקת הצהריים שלכם עם גבי קאץ, תמיד צעיר, תמיד כל פליי. You are listening to only the best radio station
1: in the world. הנה אנחנו שוב כאן, שעה שנייה כל פליי 107.6 FM. את השעה השנייה אנחנו זוכים לפתוח עם מוטי וייס יחד עם אהרון רזל. בואו נעשה ניגון מתוך האלבום של מוטי וייס, אלבום הבכורה. תודה רבה למשה דאודי, דודי זינגר, באולפן גבי קאט. נאחל לכולכם האזנה מועילה ובשורות טובות לכל עם ישראל.

תזמורת שלבת יחד עם הסולן גלעד פוטולסקי. תזמורת התפרקה, אבל המוזיקה שלה עדיין איתנו, קיימת, נושמת, בועטת. שירים כל כך מיוחדים. השיר הארוך לכו, הלחן של רבי ללפלי. שקויך. עכשיו אלה ממשיכים הלאה לדובי מייזלס. הוא ממשיך עדיין להופיע. זמר מיוחד, בחור מיוחד, למען החי ורעי.

זה היה גיל אקיבאיוב, מזמור לתודה מתוך האלבום הראשון שלו. אגב, לא סיפרנו את זה לא פעם ולא פעמיים. במקור האלבום הזה היה מוכן עם לחנים ומילים אחרות. ואז יגיל אקיבאיוב חזר בתשובה, אז הוא לקח את כל השירים והחליף להם את המילים. וכמו השיר הזה מזמור לתודה. עכשיו דוד פדר. זמר חדש, אלבום חדש. השיר הזה נקרא אני מתבטל. הוא אחד מהשירים הבולטים באלבום.

שיר כל כך מיוחד מהשירים המוכרים שלי, מוטי. שידוך 30 דקות אחר השעה אחת הפסקה לצהריים שלכם. שעה שנייה, יום רביעי בשבוע, השביעי לעשירי למניינם. מזכיר לכם, החל מהשעה 2 אנחנו נמצאים בבית שמש, שדרות נער הירקון 36 בחניון רמי לוי. מי שיתפס מאזין לכל פליי יזכה מיד בשובר מתנה, שובר מתנה בשווי עשרות שקלים. האזנתם, קיבלתם. כתב כל פליי החל מהשעה 2 מסתובב שם בחניון רמי לוי. לא אם אין שם קליטה, הרדיו שלכם פתוח על כל פליי. זכיתם במקום בשובר מתנה. כדאי להיות שמה, תעשו קניות ברמי לוי. כתב כל פי תפוס אתכם. האזנתם, קיבלתם שובר מתנה מיד במקום. אולי עוד מתנות נוספות, החל מהשעה 2 ועד השעה 5. ברקע אריאל זילבר.

0: יעקב שוואקי, פתאום יבוא האדון, השיר שפותח את האלבום השני של שוואקי, לחן של מוישה לאופר, גם העיבוד. והנה הפינה המרכזית שלנו.
1: מתוך התהילים היומי.
0: היום כבב לחודש, החלק השני של פרק קופיוטט קראנו הבוקר, החל מהאות מם ועד סיום פרק קופיוטט, האות תף. בחרנו שיר של ברי ובר. קאטו איסי, הפסוק האחרון של תהילים קופיוטט, פרק הארוך בתהילים. תצטרפו גם אתם לקראת התהילים היום יום חולק לימי החודש, ביחד עסקו לסיים לפחות פעם בחודש את כל ספר התהילים. עלי לי מדי פעם להקריא לכם בשידור אמירות של גדולי ישראל במשך כל הדורות על זכות העצומה שבקריאת תהילים. נשתדל לעשות את זה בימים הקרובים. מדי פעם גדול אחר.

שמולי קליין יחד עם דודי קליש בשירה כל כך מיוחד ומרגש הזה שנקרא רחל, תוך האלבום של שמולי קליין, אלבום השנה לשנת תשפ"ו. והנה אנחנו חותמים מתוכניתנו להיום, לא לשכוח החל מהשעה 2, כתב כל פני נמצא בסדרות נער הירקון 36 בבית שמש, מאזינים שנתפסים על חם מרחאות, מאזינים לכל פני זוכים במקום בשובר מתנה בשווי עשרות שקלים, מתנת רמי לוי ועוד מתנות נוספות, מתנת קול פליי. כדאי לכם, היו בחניון רמי לוי היום משתיים עד חמש, מי שנתפס על חם רק פעם אחת כמובן, אז האזנתם קיבלתם, זה המבצע שלנו היום. מחר אנחנו בירושלים, היום בבית שמש, חניון רמי לוי, סדרות נער הירקון 36 בבית שמש. האזנתם, קיבלתם. מאזין שנתפס על חם ברכבו, מאזין לכל פלי זוכה במקום בשובר מתנה בשווי עשרות שקלים, מתנת כל פלי ורמי לוי משתיים ועד חמש, תהיו שם. מחר אנחנו בעזרת השם בירושלים, מחמש נפרסם את הכתובת של מחר. תודה רבה לשמוליק סוכות ששומעים אותו ברקע, תודה רבה לכם מאזינים שהייתם איתנו, אני הייתי גבי קאט, תשמע בעזרת השם גם מחר בשעה 12 בפסקת צהריים נוספת. בשורות טובות לכל עם ישראל.

ממלאים את המזווה אחרי החגים? פסטה אוסם מעמידה לכם סירים. פסטה אוסם במבצע הכי טעים. רוצים להשתתף? קנו 5 חבילות פסטה אוסם, שתפו מתכון קצר ומקורי שהכנתם מפסטה אוסם בכוכבית 6376 או בבוט 050-969-1237, ואולי תזכו בסט סירים יוקרתי מבית פוד אפיל. 3 זוכים בכל יום. תקופת הפעילות קפה בתשרי הדלת בחשבן, 6-15 באוקטובר. מותנה ברכישת 5 מוצרים ממגוון מוצרי פסטה ממותג אוסם, לא כולל מוצרי פסטה ממותג פרפקטו. ברכישה בודדת, כמפורט וכפוף לתקנון ולמדיניות הפרטיות המופיעים באתר אוסם. בחירת הזוכים כל יום בימים א' עד ה' בלבד. סך הכל 24 זוכים. יש לשמור את הקבלה.

0: למערל מפרט.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: חסכת וגם צברת.
3: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. סופר משתלם לקניות, סופר משתלם לטיסות. כפוף לתקנון שבאתר.
4: בלונדון, בניו יורק, ברומא, בפריז, בברלין, במדריד, בלוס אנג'לס, בסידני ובישראל. כולם מתחדשים עם נעלי בפלו. בפלו, המותג הנחשק ב-22 מדינות. בפלו, step forward.
5: טוב, אז למנה הראשונה בחג יש סלמון בטריאקי. לעיקרית פרגיות עם ירקות שורש צלויים, ולכינוח יש לנו ביו 25 של סופרב.
6: ארוחה רודפת ארוחה? תכניסו ביו 25 לשגרה. ביו 25, פרוביוטיקה שעובדת, עם זנים שנחקרו קלינית. מרגישים טוב שזה סופרב. תוספי תזונה אינם תרופה ולא נועדו להרבה מחלות.
7: פסטה אוסם מעמידה לכם סירים במבצע טעים טעים, ואולי תזכו בסט סירים יוקרתי מבית פוד אפיל. שלושה זוכים בכל יום.
8: האזנתם? קיבלתם. נתפסתם מאזינים לכל פליי ברכב? זה משתלם לכם. היום מהשעה 2 בצהריים ועד 5. כתב כל פליי יגיע לחניון רמי לוי. בסדרות נהר הירקון 38 בבית שמש. נתפסתם מאזינים לכל פליי? אתם זוכים במקום. בשובר מתנה ובמתנות נוספות. תושבי בית שמש, מגבירים את כל פליי ואנחנו בדרך עליכם. כל פליי, האזנתם, קיבלתם.
9: אתם מאזינים לכל פליי, 107.6 FM.
10: חדש, טכנולוגי, מתקדם וקרוב עליכם יותר מתמיד. כל פליי במקום אחד. האתר והיישומון החדשים של כל פליי 2026 עכשיו באוויר. להורדה בכל חנויות האפליקציות.

האזנתם? קיבלתם. נתפסתם מאזינים לכל פליי ברכב? זה משתלם לכם. היום מהשעה 2 בצהריים ועד 5. כתב כל פליי יגיע לחניון רמי לוי. בסדרות נהר הירקון 38 בבית שמש. נתפסתם מאזינים לכל פליי, אתם זוכים במקום, בשובר מתנה ובמתנות נוספות. תושבי בית שמש, מגבירים את כל פליי ואנחנו בדרך עליכם. כל פליי, האזנתם, קיבלתם.

מה קורה? צהריים טובים, יום... בונה, השבוע הזה טס לו מהר. יש לי פה איזה משהו בפוני שמפריע לי כזה, קופץ לי, תורד ותסתכל. איזה משהו מוזר. שלום, יואלי כרגע במדרגות, משדר היום. דוד בנאר זה גרייבר בבוקר בעזרת השם. צהריים טובים זינגרנו, ולסנו, לוויינו, יאיר כהננו, דאודנו, צהריים טובים, גבינו, מאזיננו, מאזינותינו, תוכנית הכי עמוסה, פיצוצים היום, יום רביעי בשבוע, תוכנית המוזיקה הגדולה בעולם, קולפליי 107.6, רמי לוי, שוברים.

נער הירקון, 38. נתפסתם מאזינים ל-176 קולפליי, התפנקתם רבותיי. בחורה עולמית בשעה השנייה, הרה לסמת ועוד, ומי שם אין דיווייס, בחורה עולמית יהיה פה.

השמעה, אמרתי השמעת בכורה. לא אמרתי רעיון. זה הכי טוב בשוק, בפערים מטורפים. עזרו לי גרין חזר הבוקר, כן. וואי, איזה אירוע מטורף היה לנו אתמול. כן, זה הפעם... זה יהיה עוד קצת. עוד טיפה. זה מטורף שעד שהקול שלי כבר מתחיל לחזור אחרי החג, פתאום יש את הטירוף של אחרי החגים. איזה טירוף. איזה הפקות, תנקיו השם, שיהיה רק שמחה בעולם. צהריים טובים דעודנו. הנה שווקי לחיים, איצי וולדנר אלחין.

יואלי, התמונת AI לא משהו, עדיף את המקור, אני לא יודע מה היה המקור ואני לא יודע, אתם מדברים על זה? דודי! אתם מדברים על האולפן, האולפן מאחורה זה יהיה, התמונה הזאת זה תמונה אמיתית. אפשר בבקשה לדבר על אלבום של הרשי, הרשי ויינברגר, אתם בטח מתכוונים, כבר לפני שנתיים דיברת, היה מקלות, צריך לשאול את הרשי. הרשי הוא הבעלים, הרשי הוא החי, הוא הראש, הוא השם. מה קורה עם זה? הוא גם, הוא מאוד מאוד עסוק באירועים והפקות ועניינים. דיסק זה מלא מלא זמן. אני אגב, אני שלחתי לו את החומר כבר לפני כמה חודשים, אז לכן, אתם יודעים מה? לא יודע, בוא נראה אם הוא יתעורר, ננסה לקראת סוף התוכנית לחייג להרשי ויינברגר.

בוא לי, הבטחת אתמול שתשמיע שיר. וואי, נכון. מויש אבלייצים. שחמישה זמרים רוצים את השיר. יש חמישה זמרים שרוצים את השיר, וצריך לבחור מי הזמר שהכי מתאים. ואתם תחליטו למי זה הכי מתאים. תכף, תכף נשמיע. תכף, תכף נשמיע.

יואלי מבקשים שתשמיע שיר של יניב בן משיח. סיבוב בעולם, תכף נראה. למה לא? באהבה. יואלי, מתי תעשה הזמרים הנעלומים, ומתי מרדכי שפירו חוזר לבוא? וואלה, לא יודע. חבר'ה, יש לנו אתר מדהים. אנשים כותבים לנו, אנחנו רואים הכל, מקריאים לפחות חלק בשידור, וגם מאזינים נחסמים שם, שזה גם דבר שקורה. אז אל תרשמו שם שטויות. אפשר לבטל פה חסימות קצת? בוא נזה, מאזינים מסכנים, לא יכולים... דודי, קצת לחסום. אתה יודע, טיפה, לשחרר

0: בוא נראה אם נאוראי זה מילנו, נאוראי להתעורר, בוקר טוב, מה קורה? בוא נראה אם הוא שומע
1: אותו. קובל אותי?
0: יואו, שומעים אותו כמו אולפן, איפה אתה נמצא דחוף? נאוראי צ'וק.
1: בקני... שלום, שלום יואלי, צהריים טובים, העניינים.
0: מה איתך, נסיך?
1: ברוך השם, תודה לאל. השתבח שמו, עברנו את החגים. היה פגז. והיום הגענו לבית שמש, בית שמש, בית שמש על המפה, רדיו קולפליי על המפה. אז אני אספר לך, מאזינים של רדיו קולפליי, שמאזינים קבועים הרי, שמים את פול ווליום קולפליי ברכבים שלהם, פשוט מתפנקים ברכנים מיוחדים. הנה, יש לנו פה מאזין, אתה יודע, שים אותי בקול של נשמת עצמי.
0: פעמיים, שים
1: פה מילי. אתה שומע אותי? יואלי, אתה שומע?
0: היי! היי, היי, היי, רגע שנייה, תן לי לזה.
1: הנה הוא מדבר.
0: תשמע,
1: יואלי, אז רק למאזין הזה אני אתן עכשיו רחן. רחן שאין לו לרכב של רדיו קולפליי. שיתפנק.
2: כלום. אתה יודע,
1: תן לו, תן לו עוד אחד.
3: כן, כן.
2: יש שכל בראש.
1: הנה עוד רכב שמגיע. אתה גם מאזין לקולפליי? תגיד, דבר, דבר איתנו.
0: שימו ווליום, חבר'ה.
4: אתם שומעים אותי?
0: כן.
1: בטח שומעים אותך, שימו אותנו.
4: כמה ערים בארץ שומעים אותי עכשיו?
0: כל המדינה.
1: וואי, וואי, יואלי, תספר לו כמה שומעים אותו עכשיו בכל הארץ.
0: לפי כל הסקרים, ממוצע בין 140 אלף מאזינים ל-250 אלף מאזינים כל יום בין 2 ל-4.
1: לא זורק.

0: להדביק אותך, רגע יואל, אני רק חייב שחרב אותה פקק, נביא לו ריחן.
1: רגע, תביא לו ריחן, לא לפני שאני רוצה...
0: כך, ריחן, תתפנק לרכב.
1: ושוברים לרמי לוי, רגע.
2: אופניים, שיניים, יודיים, רגליים, גרביים, זוקים, זה אני,
1: יו. כן. טוב, מה קורה בעולם? תספר שוב מה הפעילות, מה עושים. שמע,
0: צפצפים לי פה. יואלים מצפצפים פה, הנה עוד אחד שהגיע. תתן צפצוף, תן צפצוף. יואלי, אתה שומע מה נהיה פה? תראה. הנה, אנחנו נביא גם לו ריחן לרכב. תיקחו שיהיה לכם ריחן לרכב.
1: רבותיי, נתפסתם מאזינים.
0: שוברים של רמי לוי, גם אתם תקבלו, אני אקח ממנו את
1: הפרק. נתפסתם מאזינים לכל פלי 176, זאת ההזדמנות. מקבלים שוברים לקנייה ברמי לוי, מתנה עלינו וריחן. נאוריי, מה קורה כתובת?
0: אז זהו, אנחנו נמצאים בבית שמש, בכניסה לרמי לוי, קניון השדרה, רחוב נער הירקון. עוד רכב שהגיע לפה, יואל, אי אפשר. אתה לא יודע מה עשית פה בבית שמש, יואלי.
1: פנק לי אותם בטירוף לא נורמלי.
0: יאללה, אוקיי, אוקיי, אין בעיה. אני אביא להם גם שוברים של רמי לוי. תעשה רק את הסיבוב פה, אני לא יכול לצאת לך פה.
1: צפצופים בית שמש, כל מי ששומע אותי בחניונים באזור, תביאו צפצופים שנשמע אותם.
0: אתה גם מאזין לכל פליי? הנה, תראה עוד אחד. יואלי, תשמע, אנשים פה, זה לא יאומן. אחד אחרי השני יוצאים פה מהחניון.
1: אבל אתה צריך...
0: תקביע, תקביע, שישמעו אותנו, יואלי, תשמע, תשמע.
1: היי, או, שומעים? כמו הילדים שמתלהבים ששומעים אותם כמה פעמים. היי, היי, היי, 1, 2,
0: ספר לנו איך קוראים לך?
3: אני קוראים לי אשר.
0: אתה אוהב את קולפליי?
3: אני אוהב את קולפליי, שעה מאוד רגועה ומאוד נוחה. אנחנו מאזינים כל המשפחה, או באוטו, או בבית, או באפליקציה.
0: איזה יופי, אפליקציה חדשה, יואלי, צריך לציין. גם לך נעביר רחנים לרכב, כך רחן לרכב שיהיה לך של קולפליי. תשמע יואלי, באמת,
1: גדול,
0: הצגה פה
1: יושב.
0: בעיר בית שמש, כולם, כולם מאזינים לקולפליי בפול ווליום.
1: חבר'ה, למעלה מ-300,000 מאזינים ברחבי הארץ, שומעים אותנו עשרות אלפי מאזינים, שומעים אותנו בבית שמש, בנתיבות, דרום, צפון, בכל מקום, והיום, כאמור, אנחנו נמצאים בבית שמש, הפעילות המדהימה הזאת.
0: יואלי, הכל קורה פה בלייב, רכבים שמגיעים אחד אחרי השני, הנה עוד רכב ש... תשמע, יואלי, זה לא יומן. אנשים פה הזכירו רכבים. הזכרת רכב? מה נהיה?
1: תעשה לי תיעודים קצת, תעשה...
4: יואלי, פיניתי את כל הלוז בשבילך.
0: כל החבר'ה פה הגיעו ברכב, תשמע, טרנזיט... איך קוראים לך?
4: שלמה.
1: הוא גר בבית שמש, איפה?
4: בטח, ב-A.
1: איזה רכב יש לו?
0: אתה רוצה לחשוף? הביא פה טרנזיט.
4: פרטים.
1: מה, הוא דרייבר? תשאל אותו מה הוא עושה בחיים אם מותר לשאול. הוא לא חייב לנו.
0: יואלי, אתה רוצה לסבך לי אותו.
4: ביי. אני אבק, ברוך השם.
1: תמשיך לעשות שטייגן, יום ראשון חוזרים לכוילל. מכל האנרגיות, בטח, זמן בטח, חורף.
4: תודה, יואלי.
1: מכל הלב, אושר ונחת.
0: יאללה, נביא, נביא גם להם, נביא גם להם רחנים. רגע, יואלי, ניתן להם רחנים שיהיה להם. קחו, קחו גם אתם מאחורה. תשמע, נראה פה כולם יגיעו עם רחבים. תשמע, זה לכל המשפחה, נראה לי.
1: כיף גדול. ופינוקים, בוא תסכם לי רגע את הפעילות, ועד איזה שעה אתם שם.
0: טוב, בואו ככה נסכם, אנחנו פה עד השעה 5, קניון השדרה בבית שמש, כל מי שמגיע לכאן, שם רדיו כל פה בפול ווליום, מקבל במקום ריחנים, שוברים, פרסים לכל המשפחה, תבואו לכאן, קניון השדרה בבית שמש עד השעה 5. יאללה יואלי.
1: ביי, אושר ונחת, הנה צפצופים, פנק לי את המאזינים שם, הנה אלי פרידמן, שהוא תושב בית שמש, אם בוטחים בקודש, בורחו, היה להיט, היה אלבום מעולה. ג'ף הורוויץ, סיבוץ, עם גולדה גיטרות.

דאודי, שפירו, השיר אש, פייר, אנחנו צריכים להגיד לו שישלח גרסה חדשה לרדיו, למה זה בדיסטורשן, תקשיב איזה דיסטורשן מטורף, שרוף. מורדכי שפירו, מעוז הבדית, שלחו לנו שוב את הגרסה הזאת, היא לא טובה. תקשיב, תקשיב. הבית טוב, אבל תקשיב לפזמון, שרוף, כאילו... וואי, וואי, וואי. דחסו אימאלה ואבאלה. טוב, מיד מיד הרה לסם את פרורה עולמית כאן רגע לפני כולם. שיר חדש. זה יקרה עוד חצי שעה. מיד מאזינים שיר בולוינס, חורף, טירוף. המשחק

0: מאזינים שמצליחים לעמוד בגאון במשימה מקבלים נעליים 500 שקלים, נעלי בפלו, טירוף שלא היה פה בתוכנית. אין שום תוכנית רדיו שמפנקת מאזינים, חבר'ה, זה עשרות אלפי שקלים, שתבינו. כל מאזין שמצליח לעמוד במשימה, נעלי הוקרה שאין שני להם. נמכר בכל החנויות של מיינשיך, סניפים בכל הארץ, למעלה מ-250 דגם, טירוף, נוחות, איכות, יופי. אז זה לכל מאזין שהצליח לעמוד במשימה, אתם שואלים, מה המשימה, יואלי? תיגעו אליי 072-390-176, 072-390-176, ו... אין לכם שמץ של מושג לאן אני מחייג לכם. זה יכול להיות מוזיקאי, נגן, מלחין, מאבד, בית מרקחת, מקולת, אינסטלטור, חשמלאי. אתם צריכים לזהות דבר ראשון עם מי אתם מדברים. כמובן, בלי לשאול אותו מי אתה, איך קוראים לך, או במה אתה מתעסק. היה ונכנסתם לפינה הזאת, הקו מתנתק אוטומטית. חברים יקרים, אתם צריכים לגרום לו, וזה הדבר השני. לומר את מילת הקסם שירבולוינס, וזה לא שירבולונט, שירבולוינס, עם חוילום.
1: נו עכשיו, פועט, זה פועט, פועט, זה פועט.
2: יא, גיטיונטו וגיטיונטו.
3: יא, גיטיונטו וגיטיונטו. יא, גיטיונטו
0: וגיטיונטו. מה זה, למה זה?
4: ירחיים, מציפרניים, גבם זן, יא.
0: טוב, מה, מלא כותבים פה, זה בכוונה הדיסטורשן אצל מורדי, רושם מוטי החכם מירושלים האהוב. לא, זה לא בכוונה, זה בטעות, זה קרה לו בעוד שיר, והוא תיקן ושלח את זה. איזה שיר? באבא, זה היה שיר אבא. נכון, אבא היה במונו ולא בסטריאו, וגם היה עוד שיר בדיסטורשן. הם סתם שולחים את זה לכל מיני חבר'ה שעושים קומפרסורים ומאסטרינג, הכל טוב, הכל בסדר. שולחים לנו תמיד, אנחנו מבקשים, כל פלי זאת התחנה היחידה שמבקשים מהזמרים לסגור את השירים שוב במיקס, ושולחים לנו את זה. השיר הזה ירד, נמחק מהמחשב אגב עכשיו, עד שהוא ישלח לנו חדש. כן, מחקתי, שמתי אותו בתיקייה של לתיקונים. כן, שמתי, יש לנו תיקייה. דודי, מה קורה? מה העניינים? תגיד צהריים טוב למאזינים.
5: צהריים טובים, מה נשמע?
0: איך הפודקאסט מתרומם צפיות יפות?
5: ברוך השם, ברוך השם.
0: זה כיף. מה היה, מה הנושא הכי מעניין שהיה בפודקאסט? נסה ככה לחזור, לשחזר בראש, איזה נקודה שתפסה אותך משמעותית.
5: נגיד לך, שומע?
0: כן, שומע מצוין.
5: שומע, אלו, זה רדיו פה, יש ניגונים.
0: אלו, אלו, בין הזמן הם אלו
5: יוצאים. תחשוב על זה, שכל ה-25 שירים שהיו במצעד השנתי בקולפליי, הם מילים שלא השתמשו בהם אף פעם.
0: רגע,
5: מילים מהמקורות או מילים מקוריות מעניינות. זה נקודה שדיברנו עליה בה. לא השתמשו.
0: לא היה.
5: למי השיר שתרגילנו?
0: נכון, צודק.
5: למי השיר על המילים בזה הבייס?
0: וראתם וכמובן, שאלו שצבו אוי.
5: ולמי השיר על הצילון האפשי?
0: שמע, כנראה שהבינה מלאכותית פרימיום של GPT עובדת בשעות נוספות.
5: לא, לא, אני אמרתי זה בפודקאסט. כל הפעמים שאמרנו לה, היינו מתלוננים על המלחינים, למה אתם מלחינים עוד פעם
0: אידי אני והמלוך וזה?
5: לא נכון. השנה זה הוכיח את עצמו שאפשר למצוא טקסטים שלא השתמשו בהם. ועדיין יש מלא, אני אומר לך.
0: מלא.
5: הנה, אתה אתמול, אני לא אגלה, כן, השמעת לי שיר של חנטה.
0: מוישה בלייצים.
5: מוישה בלייצים, זה טקסט שלא נגעו בו.
0: אז רגע, בדיוק אמרתי למאזינים שאני אשמיע להם, חבר'ה, חמישה זמר, שלחתי את זה במקביל לחמישה זמר.
5: אז בקיצור, מי שעדיין לא הזין או לא שמע, חפשו ביוביו פודקאסט. דודי זינגר, יאיר אדלר, מדברים על הקולפליי, פרק אחד.
0: אמור להיות מאוד יפה.
5: כל שני ב-10 בערב זה יעלה בעזרת השם. גם באתר, אגב, בקולפליי אפשר להזין לזה באודיו. עדיין אין לנו וידאו באתר, אבל גם על זה אנחנו עובדים בימים אלה.
0: פודקאסט מעניין. אגב,
5: אתה יודע שאני מת עליו ומותחי?
0: אין עליו בעולם.
5: אם אתה גבר, אתה שם שיר, אבל זה שיר שקט. אבל שיר ענק.
0: לא, שקט, אני לא שם.
5: חוי שמחשוב ריס.
0: וואו, איזה
5: שיר אדיר.
0: לא, אבל לא עכשיו.
5: לא בא לך, זה דיקי מדי. אז אתה יודע מה, קצבי.
0: אתה יודע מה, אני שם.
5: בשבילי אתה שם?
0: שבי באוקטובר היום.
5: אה, נכון.
0: ואנחנו צריכים גם לתת לזה דיבור, רבותיי. הלו.
5: למרות שאנחנו מציינים את התאר.

0: תאריך העברי, צריך לומר, אנחנו בכל זאת רדיו חרדי, אנחנו יהודים,
1: אבל עדיין, עדיין, אנחנו חיים פה במדינה, ויש רגישויות ורגישות, אנשים שומעים אותנו, מאזינים, חברים שלהם, שכנים שלהם.
0: איפה היית אגב בשבעה באוקטובר?
1: הייתי בבית שמש.
0: אה, לא היית בבית.
1: תקשיב סיפור, הייתי, וואי, איזה סיפור. הייתי בבית שמש בשכונת המשקפיים, הייתי, זאת אומרת, זה היה בהקופס, מתישהו במהלך התפילה, חזרתי לבית, להביא את הילדים שלי. אני בא לרדת לבית כנסת. רגע, זה בעצם היה אחרי האזעקות.
0: כן, האזעקות התחילו ב-6.29.
1: ואז היינו בבית, תקועים, ואז באמצע אני יורד. אני רואה אישה מבוגרת, עולה במדרגות, ובוכה, בוכה. אתם לא מבינים, חוטפים לנו את הארץ. עכשיו חשבתי, בוא, אמרתי, בסדר, פיין. כאילו, בוא לא נסחף, חוטפים לנו. יש מלא חטופים, היא אומרת לי, יש אלפי חטופים. בוא, אלפי חטופים. היא אומרת, מאות הרוגים. אמרתי, נו, באמת, מאות הרוגים. בוא, בוא. כאילו, עובר עליה משהו. עכשיו, לא האמנו, שתבין, באותם רגעים, לא ידענו את המימדים.
0: בוודאי.
1: והיא עולה, והיא מוטש, היא לא מצליחה לעלות, היא כולה בוכה. חזרתי הביתה, לא אכלתי להמשיך, בסגן, אני רץ הביתה, אני אומר לשריתי, שריתי, תקשיבי, כנראה משהו קורה, ואנחנו לא יודעים. ושריתי, כאילו, לא צחקה, היא אמרה לי, אולי, נו, באמת, היא אומרת לי, כזה, נו, מה אתה, כמו חלום. אתם חבר'ה, אתם לא מבינים, אני מרגיש שזה קורה. תקשיבו, יש פה במדרגות מישהו שצריך לעזור לה, היא לא מצליחה, היא מוטשת. זה הזיכרון הראשון שלי, הטרגי.
0: מוזיקלית, איך זה השפיע עליך? כאילו, אמרת, אני צריך להלחין איזה משהו על זה, אני צריך ליצור משהו על זה?
1: לא זוכר בדיוק מוזיקלית איך זה השפיע עליי.
0: יצא לך להופיע עם משפחות חטופים, משפחות נרצחים?
1: כן, לא ביצירה, זה לא השפיע ביצירה, אבל במהלך כל התקופה הזאת, וואו, כמה נרתמנו.
0: כאילו תפיל הסרבים לא הולכן בהשראת השבעה באוקטובר, אתה אומר.
1: לא, תפיל הסרבים לא, ממש לא. אבל תשמע, וואי, נרתמנו כמו אגב, אני וחבריי, כל האומנים.
0: ותגיד איך זה לשדר בימים שאחרי.
1: קשי. אתה יודע מה, השידורים הכי קשים.
0: אני אגיד לך, התוכנית שלך, בשונה מהתוכניות האחרות, היא תוכנית של צחוקים.
1: של אוזניים, שיניים, ידיים, רגליים, כל התפריט. אוזניים,
2: שיניים, ידיים, רגליים.
1: ואגב, לא רק זה, זה גם תוכנית של הרבה מאוד.

0: סם ביברמן.
1: טוב, רציתי להגיד איזה משהו שלאחרונה תופס תאוצה ואני מאוד אוהב את זה.
0: כן, מה?
1: ביצועי לייב. זה דברים שהתחילו לצאת. לא,
0: שיותר יוצא כאילו.
1: בשנתיים האחרונות זה ממש תפס תאוצה. הבולט שבהם לאחרונה היה כמובן אידל ונמואל עם הממקים, אבל גם אתמול פתאום קופץ לי אמס.
0: אמס, עם מורדכה.
1: מורדכה וסוקון, הייתי שם גם בלייב, ראיתי את זה.
0: ואני רוצה להגיד משהו על כל הלייבים האלה. הלייבים האלה מתחלקים משניים. הלייבים שרק הווידאו מהלייב וכל השם הוקלט באולפן, כמו לדוגמה מממקים של... לא, אני אומר, אני מסביר, אני מספר למאזינים משהו חדש שלא ידעתם.
1: אני לא יודעת.
0: כי הולכים לצאת מלא כאלה דברים וצריכים לדעת את זה. זה מתחלק לשניים. לייבים שרק הווידאו מהלייב והשם הזה מתוקן הכל באולפן. שתיים, שגם הווידאו וגם השם 100% לייב לרגע. ולפעמים יש תיקונים ממש קטנים של מילה פה, מילה שם, אבל כל המוזיקה מתופף, גיטרות הכל מהלייב.
1: אני רוצה להגיד משהו, למה אנחנו צריכים כאילו, למה אתם צריכים להגיד כאילו שזה באמת כמו שזה היה נשמע? לא, זמרים הם גם בני אדם, הם גם מזייפים,
0: לא הבנתי מה אתה אומר, מי אמר שלא?
1: לא, זה מה שאמרת עכשיו, שאין תיקונים, אין זה, זה ממש כמו שזה היה בלייב. מה פתאום? מה פתאום? כל זמר בלייב לא נשמע כמו שהוא נשמע באולפן. חד וחלק.
0: נו, מי אמר שלא? מעולה, ברור שלא. אוי ואבוי אם הוא ישמע כמו באולפן.
1: אז למה לעבוד על הציבור? בוא נגיד את האמת. יש תיקונים ללייבים שיוצאים.
0: לא הבנת מה, לא הבנת מה אמרתי.
1: הבנתי.
0: לא, לא, לא, לא, לא. לא, לא, לא. יש סאונד של לייב. יש סאונד של אולפן.
1: הסאונד ודאי.
0: לא, זה, no. זה, זה
1: אני מדבר על השירה.
0: גם השירה, יש סאונד שירה לייב, יש סאונד שירה אולפן.
1: אני לא אגיד שמות,
0: אין כמו
1: אבל...
0: שירה לייב בעת, שמעו, שירה לייב, ודאי. חלום.
1: אבל אני לא אגיד שמות, ושנינו יודעים שהרבה זמרים שהוציאו לייבים בשנה האחרונה, הם לא היו נשמעים ככה
0: ברור,
1: בלייב.
0: ברור, הכל לא...
1: לא נגיד שמות.
0: יש תיקוני מיקס של מלודיין, של אוטוטיון, של להושיב בטון.
1: בוודאי.
0: כן, אבל חוץ מזה, אני מדבר ממש להקליט
1: ככה...
0: שירה... רגע, אני אומר להקליט שירה חדשה.
1: לא, זה משהו אחר, לא התכוונתי לזה.
0: כי אתה יודע, הבכי והוויברציות שיוצאות לך בלייב זה מטורף.
1: בוא נגיד ככה, הייתי בעשרות הופעות בחיים שלי, נדירים הזמרים שהם ממש מדויקים בלייב. אני יכול לציין את נמואל, שהוא מאוד מאוד מדויק.
0: נמואל הוא אחד הזמרים.
1: פריד מאוד מדויק.
0: פריד. אגב, שמולי קליין בשיר לירוי סבונים שיוצא במוצאי שבת, כל השירה לייב. אתם יודעים מה, בוא נשמיע. וואי, הוא יהרוג אותי. אני משמיע, לא, אולי תכף. כל השירה של

0: לו לייב שם.
1: ואגב, יפה שמותחי נתן ציון על השיר בלייב שם.
2: וואו, איזה שיר,
0: איזה שיר.
1: כן, אבל בוא, אם בנצי שתנה שולח לו את זה, אולי לא.
0: אגב, שם כל המוזיקה לייב, לייב, לייב, 100%, 100%, הכל לייב. לא, בכוונה, לא מתקנים.
1: אגב, למה לא הראיתם בקליפ יותר את הקהל, כאילו? כי בכל זאת זה קהל של אלפים.
0: למה? נראה לי יש שם מספיק.
1: לא, רואים רק את השורות הראשונות, לא רואים את כל הקהל המאחורה.
0: כן, וואלה, לא יודע למה.
1: מסביב, לא יודע,
0: צריך לשאול את
1: נתי. זה עניין אותי.
0: את אלבר.
1: כן.
0: הנה חוי שב מחשובו, שבי באוקטובר.
1: אנשי פרידמן.
0: אני אומר שבי באוקטובר, אני צועק.
1: אתה יודע שאנשי פרידמן זה אחד המלחינים הגדולים?
0: גם מיוחדים גם.
1: לדעתי הוא אחד הגדולים. כל לחן בצבע.
0: נכון.
1: פנינה.
0: ויש לו קטע שהוא לא עיוור לסויכר, כמו לדוגמה אל חדדים כאלה,
1: אבל זה לא נכון.
0: ואלי קליין ואיציברי.
1: אצל החסידים, אני אומר לך, זה תופעה מטורפת. כל שיר שלו להיט.
0: כן, כן.
1: כל שיר להיט.
0: מדהים, מדהים.
1: כל המוצר הזה, אברומות חשוורץ, מושתת בעצם על אנשי פרידמן. תחשוב, זה הפיריון.
0: נכון.
1: קריב ומיליון, עם כל אלבומים.
0: אגב, גם לייבי פולקוביץ' באלבום הראשון והשני שלו.
1: לא חמדס, מה הוא עשה לו שם?
0: נפשי, יש
1: לא נפשי, נפשי זה פינקי.
0: דקי יש סודה כמובן.
1: כן, מה עוד? נו, אבל הוא עשה שם עוד משהו שאני
0: רוב אלבום לדעתי, הוא עשה לו מלא שירים שם.
1: הנה היום עם בויים.
0: הנה היום עם בויים נהיים.
1: ליבי זה שלו.
0: תשמע, איזה דיסקים אני מתרגש.
1: שר אדמויז של פריד זה שלו. צריך לעשות עליו איזה ספיישל בלילה מנצח.
0: אנשל אגדה.
1: אגדה בחיה.
0: הוא באמת מלחין פצצה.
1: הוא גם שר יפה.
0: והריקוי סילוכם שעשינו גם, יו, יו, איזה דברים. לא סתם, אני אומר כל מיני דברים מיוחדים שלא דומים לכלום כזה. פיריון. הוא לא חשב שזה ילעית, זה
1: הזיה. מה, פיריון?
0: הוא לא חשב שזה ילעית.
1: תשמע, הוא מוזיקלי בטירוף.
0: טוב, הנה חוי שמחשוב, אוי, סחפרנו.

0: סינגר ויז'ניץ, תן לי תרגום למאזינים שלא מבינים יידיש פה, מה הוא אומר, מה הוא שר.
1: אני אתעלם מהוויז'ניץ.
0: זה סוג של נופל וקם, אל תיפול, תתקרב אליי.
1: אני אתעלם מהוויז'ניץ, אבל אני כן אגיד על העניין של ה...
0: בני דודים, סרט ויז'ניץ.
1: לא, גם לא סרט, הייתי שם לפני 10 שנים, אה? כמה תגובות, כמה פעמים כבר קיבלת ממאזינים, אני לא מכיר את דודי זינגר מסרט ויז'ניץ. אני לא הסתובבתי שם כבר 10 שנים.
0: היום אנחנו מכתירים. דודי, הוא לא קשור.
1: אני כלל חסידי. כלל חסידות.
0: נייס.
1: כלל לטעי.
0: בוא נפתח, אנחנו חצר חסידות.
1: יאללה.
0: כמו צינור השפע לדוגמה.
1: מה אתה אומר?

0: בוא נקרא לזה, איך אמרת? שבלוינים?
1: שירבולוינס.
0: שירבולוינים, כן.
1: צינור השירבולוינס.
0: בכל אופן, השיר ששמענו, אם
1: מתרצם... פצ'ינבה, זה החסידות שלנו, פצ'ינבה. אבל בוא נהיה רצינים, כן.
0: בוא נהיה רצינים, השיר הזה, תשמע, זה שיר מרגש מאוד, והתרגום שם זה בעצם הקדוש ברוך הוא אומר, אל תיפול, תרוץ רק אליי, כי אני תמיד מחכה לך, אתה יודע, הרבה פעמים אנחנו מרגישים שלא יודע כבר... זהו, הקדוש ברוך הוא התייאש מאיתנו. ובעצם המסר בשיר הזה שתמיד, תמיד הקדוש ברוך הוא מחכה לנו ורוצה שנחזור אליו ואוהב אותנו תמיד, שמה, זה שיר מטורף, באמת שיר מיוחד.
1: מה הרגעים שלך שזכור לך בתקופות האחרונות? איזה פסיכולוג נהייתי פתאום, גם אני מדבר כזה בטון של פסיכולוג. שאתה כאילו מגיע...
0: אתה יודע, אנחנו מדברים על השבעה באוקטובר, הרבה שאלו את עצמם, אתה יודע, הרבה מחשבות.
1: אמונה.
0: בדיוק, אז צריך לזכור את זה, שאותו הקדוש ברוך הוא
1: שעשה... אגב, כמו בשואה גם.
0: בדיוק, שעשה את השבעה באוקטובר, זה אותו הקדוש ברוך הוא שגם אחראי על כל החיסולים המדהימים שעשינו, על כל הניצחונות, על כל החטופים שחזרו עד האחרון שבהם.
1: הניסים הגדולים, הגלויים שאנחנו רואים, אגב, בכל יום, ביום, על פליי דובאי רק לפני יומיים.
0: שתי מלחמות מול איראן, וברוך השם. כמעט ולא היה נזק, כאילו, אתה יודע, היה פה ושם פגיעות, היו הרוגים כמובן, אבל לא בממדים שחשבנו. אותו דבר עם לבנון, כמה הפחילו אותנו, כן, אם נתחיל מלחמה עם לבנון, יהיו פה, יפלו פה בניינים בתל אביב.
1: וכל הקודקודים הכי גדולים, שאף אחד לא נתן שום סיכוי שיקרה משהו, מנסראללה וסינואר ודף.
0: וחמינאי ועניה וכולם, כן.
1: תקשיבו, זה מטורף. בואו, מטורף אמם.
0: בדיוק. וצריך לזכור ש... שוב, אני לא אוהב לדבר פוליטיקה, בטח לא בתוכנית הזאת, אבל צריך לזכור שאוטוטו יש בחירות.
1: הנה זה מתחיל.
0: לא, וצריך לדעת מה עומד על הכף.
1: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, אתה לא תיכנס לזה.
0: מה עומד על הכף?
1: אתה לא תיכנס לזה.
0: ברור שאני לא אכנס.
1: על הכף כרגע עומד עלי ירוק.
0: מה הפיראטים?
1: הפיראטים. גימל אלם, שעסם, בן גביר.
0: איך אומר בני גנץ? אל תחתכו אותי.
1: בוא נה, איפו לי את האל תחתכו
0: את זה. איפו לך?
1: טוב, בואי סי, בואו נהיה רציניים רגע.
0: כן.
1: יש לנו מיד תת, ארה לסמת וסרולי קלצקין, דואט מרגש.
0: מי?
1: לחן של הגוין. ארה לסמת וסרולי קלצקין, שאני מאוד אוהב את סרולי קלצקין.
0: אבל יש להם קולות מאוד דומים כאלה.
1: אה, כזה, אה?
0: יוי וקולה, כזה, נה, נה,
1: מי, מי, יש עוד אחד שממש דומה לארה לסמת. שיהיה לראות. שיהיה לראות. תראה, תראה, יש לו גם את התנראה, של ארה לקלצקין.
0: רגע, אז מה התחלת להגיד? לחן של מי?
1: זהו, לחן של הגוין הראשי והגוין רבי ישראל מאיר דרוק. וזה יוצא לרגל שמחס ניסוי ביטוי. זה יהיה מחר.
0: כמיטב המסורת, תמיד הוא מוציא שירים
1: נכון?
0: לקראת ה...
1: נכון, יש לו לחנים, תדע שזה מגיע ממקום אמיתי, מטורף. שמואל ברקע קוראים לו, מזמור לתודה, או אם תרצו, מזמור לסוידו. יואל היה שידור על הנגידים בלילה מנצח, ודיברתם גם על אנשל פרידמן, נכון. יואלי, הלייב MBD, סידר קומר, ופחות נקרא לייב... עם הגיטרה דיסטורשן והפסנתרים שהוספת. לא, לא, לא, לא הבנתם מה שאני אומר. יש שם מוסיפים כל מיני סאונדים, או יש מחשב, תדעו שבלייבים לדוגמה, יש מחשב שהנגנים ברקע שומעים את המחשב, וגם הקהל שומע עוד סאונדים באירוע. אז אומנם על הבמה לא עומד הנגן שמנגן את הכלי, אבל מראש הקלטנו איזה סאונד מסוים שרצינו שהוא יהיה. זה מה שהיה במחוזת של MBD. הקלטתי עוד גיטרות שהיו ברמקולים, שיהיה יותר נפח, שיהיה יותר שומן בסאונד.

0: מה יהודה? יהודה, יהודה צדיק, מה הוא רושם? הוגבלתי, נחסמתי, ה-AI חסם אותי, למה אני צריך לסבול? תשחררו לפחות עד שהבאג יוסדר. הוגבלתי, תכף נראה איך פותחים את החסימות. יואלי, יש לייב שלוקחים אחרי זה ועושים טיפה תיקונים. שתיים, רושם מאזין, יש לייב שרק הוידאו זה עליי והסאונד והשירה זה באולפן, נכון מה שאמרתי? והוא רושם ששכחתי לציין שיש לייב שהוא אולפן, כן? כי זה לא רלוונטי, לא יצא הרבה כאלה. יוצאים דברים, אבל לא על זה דיברנו, ברור שיש לייב שהוא אולפן. אבל לייב שהוא אולפן זה לא לייב, זה אותו דבר. זה אולפן. והכל עובר עריכה אולפנית ומוקלטים, זה לא רלוונטי. כי זה כבר אולפן. בווידאו זה נותן אווירה שזה לייב, זה לא נחשב. טוב, אפי לרנר, בוא נראה מה קורה, קצת נייס, עולם הישיבות, יש מלא מלא דברים, בוא נראה שהוא יתעורר, מה דודי? איפה נאוראי? אז תגיד לו שייכנס לקודק, שיפתח את... חבר'ה, אנחנו מפנקים את הבית שמש ניקים, בטירוף, שוברי קנייה ברמי לוי, טירוף שלא היה פה. כל מאזין שנתפס, מאזין 176, מקבל ריחן לאוטו ושובר קנייה. הנה, הנה הוא. מה קורה?
1: שומע אותי?
0: נאוראי צ'וק שומעים, מצוין, מה העניינים?
1: שלום, שלום יואלי, ברוך השם, מצוין, תודה לאל, השתבח שמו, בית שמש.
0: איך האנרגיות, תקם לי.
1: יש יותר כיף מזה? תשמע, האנרגיות בסין, באמת אלפי מאזינים של רדיו כל פעם מגיעים פה עם רכבים.
0: הנה, התחלנו לשמוע צפצופים.
1: התחלת לשמוע צפצופים, אתה מבין שאנחנו עושים פה כבר פקקים בכניסה לחניון. מה, מה אתה אומר, אתה? כן, אתה משוחרר, כן. מחכים פה ל...
0: כמה חולקו עד עתה? הנה, תיעוד מבית שמש, שולחים לי.
1: מלא, מלא, מלא ש... כן, מלא שכבר התפנקו, חולקו, הנה עוד משפחה פה. שומעים אותנו כל פליי? מה השם שלכם אתם?
2: אבי שטיין.
0: אבי ש...
1: ואיך את... איך לעל זה... יואלי, דבר איתו, הנה, הוא שומע אותך.
0: אבי, התותח, רגע, אתה מהשטייני, מהמשפחה השטיינית הידועה? המוזיקאים גם?
2: לא, לא, לא, זה סתם.
0: למד בלנדו.
2: זה שם לא אמיתי.
0: הבנתי, שם במה. שטיין, מאיפה אתה בבית שמש?
2: ברמה ג'
0: רמה ג', איזה יופי. תגיד לי, בין כמה אתה מותר לשאול, אגב?
2: נושק ל-40.
0: נושק ל-40. רגע, בוא נתייחס פה, יואלי, כמה ילדים, ראיתי אותך בשמחת תורה עם איזה 5 ילדים. לא, זה אחים שלי.
1: יואלי, מפנקים אותם פה בפרסים. טוב, תקשיב, באמת, הרבה מאוד מאזינים שהגיעו לכאן. יש לך כבר רכנים לרכב? יש לך רכנים? שוברים קיבלת? שובר של רמי לוי? אז בוא, ניקח את הפרטים שלך ואנחנו נביא לך שובר, תעמוד פה רק בצד שלא תעשה לי פה פקקים. תשמע, נהיה פה רציני, יואלי.
0: אני אוהב את בית שמש. אחלה, בית שמש, תן לי את הכתובת רגע שאתה נמצא שם.
1: טוב. אנחנו פה עד השעה 5 בצהריים מחלקים לכם רכנים לרכב. בכניסה לחניון של רמי לוי, בקניון השדרה בבית שמש, כל מי שמגיע לכאן, שומע רדיו כל פעם פול ווליום, מקבל במקום פרס שווה. תבואו לכאן עד השעה 5 בצהריים, מחלקים לכם פרסים שווים שוברים, מחכים לכם כאן בכניסה לחניון רמי לוי בבית שמש.
0: יאללה,
1: בבית שמש. היום אנחנו פה, אגב, יואלי, מחר בירושלים.
0: אופה.
1: אז תושבי ירושלים, תתחילו להתכונן.
0: איפה, איפה בירושלים? ווליום. תחשוף, איפה בערך?
1: אני עוד לא רוצה...
0: טוב, בסדר, בסדר, יאללה.
1: נראה לי רמי לוי בכנפי נשרים, אבל ישמעו, יעקבו אחרי הפרסומים, תשמעו. מחר ירושלמים.
0: עברתם שם, נתפסתם, מאזינים 176 כל פליי, אתם מתפנקים לכם בשוברי קנייה, ברכנים, בימות של פינוקים.
1: הנה עוד אחת הגיעה לפה, יואלי, עוד אחת. הגיעה פה, הנה, גם עם הרכב, נביא לה גם רכנים, הוא גם לכם, שיהיה לכם.
0: שאל אותה איזה תוכנית היא הכי אוהבת לשמוע בכל פליי.
1: היא שומעת אותך עכשיו ברכב, היא עונה לעצמה בטח את התשובה.
0: לא, חוץ, חוץ. איי, איי, איי.
1: הנה עוד אחד, יגן. עוד אחד שומע פה רדיו קול פליי. שלום לך.
2: מה נשמע?
0: מה קורה? למה אתה כל כך...
1: איך זה להזין לכל...
0: למה הוא צרוד?
2: זה הקול שלי.
0: יפה, תעשה איתי רגע, אני אתן לך תרגיל, אתה פתאום תשמע כמו פיקולו. תעשה איתי. קצת עם יותר רגש, אם אפשר, טיפה יותר רגש.
1: יפה, פיתוח קול בכניסה לחניון של רמי לוי.
0: שמור על עצמך.
1: קלאסי, יואלי.
0: תן לו שובר קנייה לרמי לוי שקנה ביצים, יעשה גוגל מוגל.
1: נביא לו, נביא לו, נביא לו, גם רכנים שיהיה לו, ואת כל הדברים של רדיו קול פליי.
0: נאוראי, ביי.
1: שמע, יאללה, ביי, ביי, יואלי, שורים טובים.
0: אתם שמרוץ, הוא נראה ירקון 38, תהיו על התדר הנכון, תתדרו נכון. טוב. בוא נשמע רגע את אייזי קוניג, יואלי, הבטחות, הבטחת והבטחות מקיימים, מה עם הלחן? שאתמול אמרנו שנשמיע למאזינים, מיד נשמיע את זה 2 דקות. ומי, זה אחים שלי, מי שהיה בבית שמעיה.

היה את אבי, יצחק זה הנהג והמנהל, ואייל היה, ועוד אחד היה מאבטח. איך הגעתם לחמישה? תגידו מה אתם אמיתיים. טוב, הנה אייזיקוניק, ואז נשמע לכם את מוישה בלייצין.

שלחתי מלא דברים לוואטסאפ כבר, אגב, מאתמול. בוא נעשה לו ריסטארט רגע לעניין הזה. אני החוסם, איך חסמו? אני הגרדום. איזה מוזר. הנה, זה בארכיון. צריך לברטלזן.

טוב, הבואי זה, תקשיבו. זכיתי, רגע, בואו נשים את זה ככה. זכיתי להיות שותף בכמה הפקות מאוד מאוד משובחות. אנחנו מדברים על הפקות משובחות עם לחנים, עם עניין, עם טעם, שהולחנו ממקום, ממקום.

מקום השראה מאוד מאוד עמוק, מאוד תורני, חייב באמת לציין, הגוהן מורון ראש האישי והגוהן הגודל רב ישראל מאיר דרוק, שאגב חתונה ומזל טוב, שמחת הנישואים של ביטוי שהתקיים בעזרת השם בכתר הרימון, ערה לסמט, שהוא זמר החצר, שמלווה באמת את כל האירועים המיוחדים של תפארת ישראל הרבה מאוד שנים, זמר הבית, והפעם הוא מארח את צרולי קלצקין. אנחנו ניתן השמעת בכורה עולמית. אני רק נזכר עכשיו בערה לסמת עם מויד, עם לחן של הראשי, וכאן היה עוד אחד עם גרטנר גם.

היה שיר מטורף עם מנדי וייס, פתאום אני נזכר, אוי שיר, נו, איזה שיר, וואו. מנדי הביא שם טייק, הוא בכה. מאזינים, בכה באולפן. לא עם כל התיקונים שדיברנו מקודם, שזמרים תקנים היום. הוריד המשקפיים, הדלקנו נרות, בוואן טייק, זה נקרא טייק אחד.

0: טוב, שכוח. אז זה בעצם הדברים שיצאו, רבותיי, השמעת בכורה עולמית רגע לפני כולם, ולרגל כמובן שמחת נישואי ביתו כאמור של מורון ראש האישי והגרים דרוק. לבניין עד היד, כמובן ארה לסמת, סרולי קלצקין, הפקה מצוינת של יונתן יוינוסון, הצדיק בלוי, אולפן עם נוימן, הרויסאי, מי שלא טבן שלא ייגע, אש ותמרות השן, ארתי גבייזן.
1: Ladies and gentlemen, you're tuned to the hits of today with יואלי דיקמן. ועכשיו, רגע לפני כולם, השמעת בכורה עולמית במאסטר פליי.

מלא מלא מאזינים שואלים לגבי השלמות של האישי ושיר שאנחנו עושים עוד ערב של הקלטות בכלל התרבות רמות בירושלים, קולות ועניינים לאישי ושיר, עוד סבב של קולות. מי שזה מעניין אותו שישלח הודעה ב-0515-5776. אוי לב, אוי לב, אוי לב.

0: פרנסה, מיד מיד אנחנו שווים, אל תלכו לשום מקום כי אין לכם לאן.
1: רגלס פרלנג פנומניצה פון פילדלפיה פול פרודוקטים פי, פופציק פפרוירן פפקל פילה פלויים פון דפרטה פוליצה פון פריזר, פופציק פפרוירן פגל פפקל פילה פלויים פון דפרטה פוליצה פון פריזר, פופציק פפרוירן פליג עלך פפקל פילה פלויים פון דפרטה פוליצה פון פרידר, פרלנג פרויס פן פרחן פרייט פסח פליגלמן פאפ פאפ פאפ פאפ.

0: עכשיו מה?
1: יא, יגיד יום, תגיד יום.
2: יא, יגיד יום, תגיד
3: שדרונם, מן אורכם, מפיקם, סיאליסטים, פנגלצה עובדם, פנגלצה משפוחה, כל פלאי, מחלקת הפרוסם, מחלקת הקיבידם.
4: שואבה הולך פה מצב, חריף אש!
5: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
6: בלונדון, בניו יורק, ברומא, בפריז, בברלין, במדריד, בלוס אנג'לס, בסידני ובישראל. כולם מתחדשים עם נעלי בפלו. בפלו, המותג הנחשק ב-22 מדינות. בפלו, סטפ פורוורד.
7: טוב, אז למנה הראשונה בחג יש סלמון בטריאקי. לעיקרית פרגיות עם ירקות שורש צלויים, ולכינוח יש לנו ביו 25 של סופרב.
8: ארוחה רודפת ארוחה? תכניסו ביו 25 לשגרה. ביו 25, פרוביוטיקה שעובדת, עם זנים שנחקרו קלינית. מרגישים טוב שזה סופרב. תוספי תזונה אינם תרופה ולא נועדו לרפא מחלות.

0: המערל מפרט.
1: אבל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, סופר משתלם לקניות, סופר משתלם לטיסות. כפוף לתקנון שבאתר.
3: תקשיב, אני בא בשמחת בית השואבה, הולך פה מצב חריף אש.
4: דוריטו,

0: את הריקודים עד אור הבוקר.
1: צעים ברוכים השבים, כל פליי 176, תוכנית המוזיקה הגדולה בעולם, 3 ועוד 11 דקות. תשמעו, הסיפור הוא כזה, ברקע הזה זה של יולי גרינפלד, אבל למה עובד לי פה עוד משהו? משהו מתנגן לי כפול. סבבה. תשמעו, הסיפור הוא כזה, לפני החג שלחתי לכמה זמרים שיר סקיצה, סקיצה אגב שהוקלטה בבית, כן, הוקלטה בבית עם אורגן, הייתי עם פיג'מה של מיקי מאוס, עם כזה הכל מושלם. למה אתה צוחק? זה הסיטואציה, בבית, פנאט כזה. 4 בבוקר, כן. ושלחתי, אני יודע, איזה 5 דקות, 10 דקות, ממוצע כל הזמרים, 5 במספר, אמרו לי שהם רוצים את השיר. אגב, מה היית עושה, דאודי?
2: וואו.
1: מה היית עושה?
2: וואו.
1: למי נותן כאילו? לפי ההלוך לכאורה לראשון שאמר כן.
2: לא,
1: אבל
2: לא.
1: אם יבוא זמר לדוגמה שעלול, לא, אמור לא. להישמע יותר טוב, לא, לדוגמה, והוא ישרת את השיר.
2: בדיוק. זה אותה בחירה.
1: אבל מצד שני הוא היה האחרון שאמר...
2: קשור.
1: אבל זה עניין של בחירה שלי כאילו בסופו של דבר. הם לא יודעים מי אמר ראשון. טוב, המאזינים יחליטו, חבר'ה תקשיבו, אתם מחליטים מי הוא הזמר, וזה סקיצה ראשונית, ראשונית, ראשונית, אני משמיע להם. עושה דבר כזה, עכשיו לא עשיתי את זה בחיים. מאזינים יחליטו למי זה מתאים. טוב, בוא נראה, זה מוישב לייצים, כך זה נקרא. תכף תשמעו, למה אתה צוחק? זה המילים, זה פרקי אובס. שניים שיושבו, ואין ביניהם דיברי טוירו, רבי חנינו בן טרדיו נוימר, הרי זה מוישב לייצים, זה לא אני אומר את זה. טוב, אתם תחליטו מי הזמר לדעתכם שמתאים לעניין הזה, וזה יהיה הזמר... בואו נראה אם בכלל הם קולים לזמר ששלחתי. תקשיבו, זה סקיצה בבית.
3: אוקיי, מוישב לייצים, 2 bars,
1: I want. למה אתה צוחק?
3: I want.
1: 4 בבוקר. סקיצה. אני אדבר על זה להפריע,

0: אמר. סקיצה פשוטה.
1: ואי בנגן דברי תוארו. רבי חנינו וטרדיו נועמד.
0: לא איזה זמרים. אני שלחתי להם את הסקיצה. והם רוצים לקנות את הלחן.
2: אז איך נדע מאיזה זמר?
0: אני רוצה שמאזינים ישמעו את הסקיצה, ויגידו בשמה שלהם...
2: נהיה לי כבר משהו אחר בראש.
0: מה?
2: שכל זמר ישיר על הסקיצה, ואז את הבן הזמרים תשמיע פה.
0: איך זמרים? אני מוכר את השיר הזה. השאלה למי למכור את זה, למי זה הכי מתאים. זה הרעיון. זה סקיצה 4 בבוקר. אה, בוא, איפה היינו?
2: איך נשמע את זה ברמפה?
0: אני רוצה להפריע, אבל...

0: אבל תעשה להיות אמיץ.
1: מי?
0: מיילך כאן זה אחד יו. על אחד, זה הכל, זה הצרידות, זה הפאנק, זה
1: יו,
0: ה...
1: יו, חזק!
0: מיילך
1: לא
0: כאן...
1: לא שלחתי לו.
0: מיילך כאן על השיר רוצה. הזה. אבל שמילי, זה יישמע... מיילך כאן יעשה
1: יו,
0: מזה...
1: יו, חזק! סווינג אמיתי שחור.
0: מה סווינג אמיתי שחור? וזה יהיה להיט מטורף. בנוט הראשון שמעתי אותו באוזן.
1: גאון עכשיו אמרת.
0: בנוט הראשון זהו. וואי, וואי. בול. זה הטירוף שלו, הכל. מי מנגן פה? קלידים.
1: אני. זה מושב לצימה, זה כאילו, זה נשמע מושב לצימה.
0: נשמע? אתה או ידידנו?
1: מידי. כל מידי, מה יש לך?
0: יפה. אתה יודע מה יעשה גם מיילך כאן יעשה לזה?
1: מה?
0: הוא יוריד קצת את ה...

0: ההתייפיפות המוזיקלית
1: והחסידית
0: ועשה את זה
1: מחוספס
0: וזה יהיה להיט מטורף.
1: וואלה, אתה יודע מה? קניתי ושלחתי את זה לזמרים וואי, זה זמרים שאני מאוד אוהב ואני עובד איתם.
0: כן, כולם ייתנו פה נאמבר, אבל אצל מיילך זה ישם, זה כאילו כתבת את זה למיילך כאן.
1: תגיד את השמות של הזמרים שרצו לקנות שנוכל להחליט. לא, לא, אני לא רוצה. וואי, וואי, איך ידעו למי לתת אם אתה לא משמיע אותם שרים? לא הבנתי. הם לא הקליטו שירה. אני שלחתי להם את הסקיצה הזאת, והם נתנו אישור שהם רוצים את זה, רוצים לקנות, ואני צריך לבחור למי מהם אני מוכר.
0: רק מיילך קהל.
1: מישהו אומר, תביא את כולם לשיר.
0: רק את מיילך קהל.
1: שמולי קליין. הכל מידי, יואלי, כן, הכל מידי. הכל מידי. הכל מידי, דגימות שלי. בונה,
0: מה?
1: דודי, יש פה בעיה, בוא רגע.
0: מה?
1: בוא, שנייה. הנה כי יש בתור, רבותיי, לקראת אירועי סיום

0: טוב, בוא נראה, זה אפשר לסגור את זה, דודי? איפה אחזנו? טוב, בוא נראה מה אתם כותבים. חבר'ה, דאודי לא לזלזל, הוא הביא פה רעיון, הוא הביא רעיון, מה ילחקון? זה מטורף, תחשוב מחוץ לקופסה, הוא ושמילי לדוגמה. דודי מתנגד בתוקף. אגב, למי היית נותן? למיקרופון דודי? את מוי שב לעיצים?
1: אמרתי לך אתמול.
0: מה, לכמה זמרים? אל תגיד את השמות, אל תגיד את השמות.
1: אני אמרתי, בוא נעשה חוויירם שחיינם, ידידם, קרויבם, גיטה פרנס, אוזניים, שינה כל התפריט.

0: של היינו.
1: חידה למאזינים, מי הלחין את השיר הזה?
2: נו, יוסי גרין, ברור.
1: אבל למה גילית?
2: זה היה אמור להיות חידה.
1: חבל. כי יוסי גרין, הכי לא יוסי גרין שיש.
2: נכון.
1: אגב, סתם, נקודה יפה, אמרתי את זה פעם באיזשהו מקום, ליפה שמלצר, כל השירים שלו של יוסי גרין, זה הכי לא יוסי גרין בעולם.
2: נכון,
1: תחשוב, גלט,
2: נכון,
1: גלט, גלט זה שיר יוסי גרין, אתה רואה את יוסי גרין שם על הפסטר,
2: זה יופיע גם ביוסי גרין, זה הגאונות שם.
1: נכון,
2: שם מוציא ממנו דברים.
1: בדיוק, בדיוק.
2: טוב, אלחן, אני אוהל בבקשה, מה ילך?
1: מה עוד יוסי עשה לליפה?
2: ליפה שרולי גרין ושמולי קליין.
1: הקווה. אתה מכיר את קווה?
2: את מה? של...
1: ליפה גם, זה גם יוסי גרין, כן.
2: זהו, זה שלושה, ארבעה.
1: כן, יש לו ארבעה, חמישה.
2: רגע, תענה מה הפירוש דגימות שלך. הפירוש הוא שאני הקלטתי נגנים, דגמתי אותם צלילים וקולות באולפנים, ואני, כשאני שולח סקיצות לזמרים ואני רוצה שזה יישמע טוב, אני מנגן את הדגימות של הברסים ואת הדגימות של הטופים שעשיתי בזמנו לפני הרבה שנים, וככה הסקיצות נשמעות יותר, לא סתם עוד איזה אורגן, נשמע טוב. יש לי בס, דגמתי את הרי וולניץ בזמנו. תודה רבה. מה, עדיין איראן? וואי, כמה הודעות. מלא הודעות. כשזה פירקי אובס, אלחן, אני אומר, כשזה פירקי אובס זה תמיד סווינג. כי אלימלך טוען שאני אוהב להלחין סווינג, נכון. כי אין הרבה שירי סווינג במוזיקה חרדית, דתית, יהודית, אין הרבה. יש, יחסית לכל מה שיוצא, יש בודדים. שמולי קליין, מה, בגלל ניטה יואר ביילי? לא, זה לא צריך להיות שמולי קליין, בגלל ניטה יואר ביילי. זה צריך להיות מישהו אחר, מחוץ לקופסה. גידל ורדיגר, נחמד, אולי, אולי, אולי, ארשי אייזנבך, מיילך, שמוליק, שרולי גרין. יואלי, הגיע הזמן לעשות ספיישל בלילה מנצח על אלי לאופר עם צביקה שטרן האלוף. אלי מלך, אתה צודק. דיברנו על זה כבר כמה פעמים.

0: פנימס ולדוקטור. בשביל הבדיקה כוללת רמה חייבורם שסוגידם ונראו את זה בוידק זן, יו?
1: כן, כן אדוני,
0: תגיד! הלוי! זה הרדיו פה?
2: יא!
0: יש נגינם!
2: נגינם!
0: יש כבידם!
2: בידם!
0: יש הסך פרסם!
2: סך פרסם, הלוי!
0: הלו!
3: מאסטר פליי!
0: רואים דרוס!
3: עם יואל דיקמן
4: ביידי בייבי, שנמצא פה בארץ, תכף מוציא את האלבום שלו. חוזר במוצאי שבת. גבש מייכל.

חגי בירושלים, עכשיו אתה נזכר ב-AI. AI זה כבר לסקנים, זה לעניים. נתחן הנושא הזה של ה-AI, נתחן הדק. כרגע לא שווה כלום, לא מעניין. אנחנו עובדים כולנו, מכירים את התוכנות, מכירים את הסונו, מכירים הכל. כרגע זה מאכזב ברמות מטורפות, לא הולך לשום מקום. זה לעניים ולקמצנים.

הרב הגוהן, שוט בר אילן, בקרוב, הפתעות חדשות, שקויך, לא חושף כלום, שום דבר, דש לרב רייך. שקויך, תשמעו מלא מלא דברים, גם מאזינים שנמצאים עד חמש, בנער הירקון, 38 בבית שמש. כתבנו נאורייצ'וק מחכה לכם שם, עם הריחניים של כל פלי 176 לרכב, שוברי קנייה רמי לוי, טירוף שלא היה. תחו לי על המסכים אוסם,

מלא הודעות, אני תכף אתייחס, חבר'ה, לא להיפגע, לא להיפגע. אני חושב אחרי כל מה שכתבו שהכי טוב זה דואט של שמחה ליינר, אלי הרצליך, משה קליין, מדי וייס, רשמתם פה את כל הזמרים בתעשייה, נו, באמת, באמת. השיר צריך להיות 3.5 דקות. רק לקרוא את ההודעה של השמות של הזמרים צריך 10 דקות.

0: פרס. חבר'ה, תקשיבו, תקשיבו מה אני מספר לכם עכשיו, זה טירוף לא נורמלי. שלושה זוכים בכל יום, פעילות מדהימה של אוסם אחרי החגים. נגמר המזווה, התרוקן רבותיי מכל הבישולים. טוב שפסטה אוסם מעמידה לכם סירים, למה יש מבצע מטורף, טעים של החיים. חבר'ה, אתם רוצים להשתתף? תקשיבו מה אני מספר לכם, טירוף. אתם קונים 5 חבילות פסטה אוסם, 5 חבילות פסטה אוסם. אתם משתפים במתכון קצר ומקורי, שאתם מכינים כמובן מהפסטה של אוסם. מחייגים, רבותיי, כוכבית, 6376. כוכבית, רבותיי, כוכבית, 6376. ואולי תזכו בסט סירים יוקרתי מבית פוד אפיל, 3 זוכים בכל יום. רבותיי, כוכבית, 6376, או בבוט. שמספרו הוא 050-969-1237, אני אומר זאת שוב, יותר לאט, 050-969-1237. רבותיי, 3 זוכים בכל יום, אתם קונים 5 חבילות פסטה אוסם, משתפים על המתכון הקצר והמקורי שהכנתם מהפסטה של אוסם, כוכבית 6376, ואתם יכולים לזכות סט סירים יוקרתי של החיים מבית פוד אפיל, 3 זוכים כאמור בכל יום. משהו נפל לי פה בשידור, לא יודע למה, לחצת על הירוק. נאורי צ'וק, מעניינים, צהריים טובים בית שמש על המפה, רמי לוי, נער הירקון 38.
1: שלום, שלום לך יואלי, צהריים טובים, מה נשמע, מה העניינים?
0: אני שומע שכבר נפתחת והאנרגיות עולים בלהבות ואני מאוד אוהב את זה, ספר לי איפה אתה נמצא ומה אתה חווה שם.
1: ואני אספר לך שבאמת עשרות ומאות ממאזיני בית שמש שהגיעו לכאן כבר נחטפו כל התלושים וכל הפרסים פה כבר נחטפו, וואו. נשאר לי עוד קצת רחנים כדי לחלק לשאר מאזיני בית שמש, כי באמת מאזיני בית שמש פשוט כולם מאזינים לכל פליי ללא יוצא מן הכלל, באמת אני אומר לך, אין רכב שעובר פה בלי פול ווליום, כל פליי על פול ווליום, זה מה שקורה בבית שמש, כיף. עשרות רכבים, הנה עוד רכב שהגיע לכאן, אתה מה אתה שומע? בוא תספר לנו.
2: כל פליי.
0: בן כמה הוא? תביא אותו.
1: בוא נדבר איתו. סיימתי, תגביע, תגביע, שתשמע את יואלי, תגביע ברכב.
2: 29.
0: אתה תימני, אחי, 29, יש לך רייטינג מטורף כל פלי, אחי. יש לך, אחי...
2: לא דווקא לא.
0: מה איזה עדה?
2: מרוקאי.
0: וואלה, איזה אוכל. החריף שלכם. אמא, תגיד לי, ומה הצד השני? טוניסאים.
2: עיראקי.
0: עיראקי, וואו, אחי, סקאדים בבית. תגיד לי, איפה, איזה מופע הכי יפה היית בנזמני, בסוכות, שמחת בית השואבה?
2: בבית שמאיה.
0: היית בהקפות שלי, אתה למדת שם, אתה בוגר בית שמאיה?
2: כן.
0: הופה. היינו גיל ונובוסיס בזויסה תוירו. איזה עוצמות, אה?
2: וואי, מטורף.
0: מטורף, אמם. יאללה, פנק לי את המאזין בוגר בית שמאיה.
1: ספר לך שאנחנו מביאים לו גם ריחן לרכב וגם תלושים שנחטפו ונגמרו פה. באמת, פרסים לכל המשפחה גם שהבאנו פה לכולם.
0: תוציא, אל תהיה קמצן, תוציא מתחת הקודק שם, בסקית שמירי שלחה, אני יודע, יש לך כמויות, נו, תן לו את של ירושלים.
1: סומך. גם לפנק את מאזיני ירושלים, מה?
0: סומך עליך, אל תהיה את זה.
1: אבל באמת, הרבה מאוד מאזינים שהגיעו לכאן, מקבלים ריחנים לרכב, מתפנקים, ובעיקר הם מאזינים לכל פליי, שזה הכי חשוב. וגם אני אספר לך, יואלי, שעל הריחן המיוחד הזה, אנשים לא מבינים, הריחן המיוחד הזה הוא עם ברקוד מיוחד,
0: כן.
1: עם קישור לאתר, לאפליקציה של, של כל פליי החדשים. זה, הנה עוד אחד ששומע אותי פה, כך אתה גם...
0: חבר'ה, מי ששומע אותנו בבית שמש, באזור החנייה, 176, תביאו צפצופים, רבותיי, לתפקד. אתם לא באירוע...
1: הנה הם צפצפים, תראה.
0: יופי, עכשיו שימו ווליום כדי שנשמע אוזניים, שיניים, כפול.
3: אוזניים, שיניים, ידיים, רגליים, גרביים, זוקן, זניו.
0: ווליום.
1: כן.
0: תשמע. גדול. רגע, אני רוצה לשמוע עוד ווליום. שימו רגע ווליום, אני רוצה לשמוע.
3: בשביל הבדיקה, כולל את רמה חייבורם, שסוגידם, ונראה את זה בוידק זן, יו.
0: איזה שטויות.
1: יואלי, אתה.
0: טוב.
1: שמע, באמת, מאזיני בית שמש פשוט מכורים לקולפליי. כולם פה ברכבים קולפליי. עכשיו כולם גם יהיו מרחנים של קולפליי. יהיה להם גם את התדר מול העיניים, גם את הקישור לאתר לאפליקציה החדשים של רדיו קולפליי. שווה באמת להיכנס, כמובן, למי שיש קשר והכל. שווה לכם להיכנס, אפליקציה מחודשת, חדשה. אז זה בעצם מה שקולפליי רוצים, לפנק אתכם. ולתת לכם את הרחנים, כי קולפליי באמת עושים את הדברים מהלב, מהנשמה, נותנים רק בשביל המאזינים. ואנחנו כאן עד השעה 5 מחלקים לכם בכיף, בשמחה, תבואו עם הרחבים, ילדים, חברים, הנה עוד אחד מצפצף לי פה. נראה לי זה גם חבר'ה שהזכירו, זה בחור ישירות, הזכירו רכב נראה לי. מה אתם, בדרך לטיול? מה אתם?
0: מה זה, שאלה שלפי שעה כזה עשיתי כאלה? צריך להחזיר את זה.
1: אל תיתן לי פה פרסומת בשידור, אלי.
0: פה בתוכנית אנחנו מפרסמים, עושים טוב לעם ישראל.
4: For America.
1: אתם לא מארץ?
0: What is your name, צדיק? What is your name? Where is... מאיפה אפשר תביא אותו? איפה הוא? שומע אותי?
4: I'm from Cherry Hill.
0: What is your name, צדיק?
4: Cherry Hill. צבי אלונות.
0: Where is it going? לאן אתם הולכים?
4: We're going... Now? We're going on.
0: Yeah, now. What do you say?
4: We have the car now.
0: כן, אבל לאן אתם נוסעים? Where is it going?
4: We're going on a trip.
0: יפה.
4: Planning on going on a trip.
0: החבר'ה בין הזמנים נצלים את החופש הזה.
1: יוצאים לטיול.
0: חיים שיש בהם חילוץ עצמות לקראת זמן חורף.
1: תן להם גם שוברים וגם את הרחנים לרכב, קחו לכל המשפוך. יא, יא. ביי, ביי. יאללה, תשמע, בית שמש פה. גם האמריקאים שומעים אותך.
0: אל תעשה לי פקקים שם. ביי.
1: לא עושה פקקים, תשמע, הרבה רכבים, יואל, תשמע. נהיה פה באמת... כל אחד שני מאזין פה, כל רכב שני בממוצע.
5: הנה הוא גם מצפצף. נו, נו, זוק שם, זוק שם, זוק שם, קצ'ופ מיינס חרד.
1: יואלי.
0: ביי. ביי, נאוריי.
1: יואלי, מה המצב הכי יקר?
0: מה קורה, אחי, התותח, איך בין הזמנים?
1: וואלה, ליגה, אחי, ליגה.
0: בין כמה היא מותר לשאול?
1: 36.
0: מי ניגן אצלך בחתונה? הוא היה די-ג'יי.
1: לא, לא, היה זמר.
0: מי היה הזמר?
1: כמו שדואק.
0: איזה זמר דואק, פצצה, אה? יש לו להקה מצוינת
1: גם. יואלי, אני גם לא נתתי רחנים לרכב, אנחנו עושים פה פקקים, אבל הכל בסדר.
0: ביי. כמה שיותר פקקים,
1: יאללה, ביי, יואלי.
0: רעש, בלגן, תעשה לי שם מלא בלגן, משטרות, אקשן. ביי.
1: יאללה, ביי, יואלי, צהריים טובים. מחר ירושלים, ירושלמים, תתכוננו.
0: יאללה, כיף גדול. עכשיו רמי לוי, שוברים, פינוקים, רחניים חדשים לרכב, טירוף שלא היה. הנה, היום השמיני די עם כפיים.

0: and bullets, bullets, not bullets.
1: Master Play עם יואל דיקמן.
2: היה מלא מה מנאוריי? הוא עושה חי שם בבית שמש, טירוף שלא היה. טוב, בוא נראה מה קורה פה. קובי טוען שאור ליפה שמלצר או קליין, שמולי קליין. אמרתי, צריך דברים שונים. לשמולי קליין יש כבר ניתה, הוא הרבה אלי סווינג וזה. יולי, תן קצת פרטים על ההקלטות בהיכל התרבות, על האישי ושיר.
3: לפני שמשהו ייגמר, לא רוצה להשתנות ולא רוצה להתחת.
2: יולי, איזה זמר בסוף, את שמעו, לא יודע, אני כאילו מאוד אהבתי את שמילי לדוגמה. אבל כאילו חשבתי אולי דואט שמילי ועוד מישהו.
3: ירושלים על גיטרה מנגן, ההורים כל כך רוצים תמצא.
2: שלום וברכה ליואלי, בהמשך לדברים ששיתפת אתמול לגבי הלחן החדש שארבעה זמרים מעוניינים בו, חמישה. נשמח מאוד, אני אומר חמישה, נשמח מאוד אם תוכל להשמיע אותו בתוכנית כדי שבוקר טוב אלחנן שאתה מאחר לתוכנית, השמענו כבר מקודם. מוי שבלייצים זה נקרא.
3: אבא כבר לא מדבר ואימא מסתיר אדמעות.
2: איך שהגלידן אבידרום מנגן זה דרך דגימות או משהו אחר? הכל זה דגימות רבותיי. כל אורגן, כל קלידים, כל קונטקט, כל מקלדת שליטה שמנגנים בה, בסופו של דבר זה סוג של דגימה. שאלה כמה הדגימה איכותית? של החצוצרה, של הטופים, של הכינור. עד כמה זה עבר כל מיני, אני יודע, אפקטורה, קימפרוסים למי שמבין. יש בזה הרבה מאוד מאוד רמות, כן. טוב, ביחד עם ביגון שעשה את הביט האלקטרוני, זמרים לא נגנים, בקצור מלא מלא הודעות באתר שלנו, ולא הספקתי לעשות היום שירבו לו, הנה, מה עושים? חבר'ה, לא הספקנו אפילו מאזין אחד, רבע לה. בוא נעשה מאזין, בוא, אחד, מאזין אחד אני חייב, שירבו לו, הנה. נעלה יוקרה בפלו למאזין שמצליח להתמודד במשימה. אתם עולים לשידור, אני מחייג לאנשהו, אתם לא יודעים לאן אני מחייג, אתם צריכים לזהות תוך כדי השיחה שאתם מדברים עם הבן אדם, עם מי אתם מדברים. היה והצלחתם לזהות עם מי אתם מדברים בלי שהוא ינתק לכם, ואתם מצליחים לגרום לו לומר את מילת הקסם שירבולוינס, שירבולוינס. תודה רבה. נעלי יוקרה וחבילת פרסים. וזה כנגד צערי פושבס ובוישס, מה שאתם עוברים.

0: רציתי שיר מתוך קליש, בוא נראה, יאיר רוצנו עבדי אסגרו, אץ קויצץ, רויצץ, מויזה, מפויצץ, לא, אגב, זה שיר יפה שאני אוהב להשמיע אותו, לא שמעתי אותו הרבה זמן, את אץ קויצץ, רויצץ, מפויצץ, זן, אבל רציתי שיר אחר, בוא נראה אם אני מושא אותו. עם המקלת ילדים, רפ נידיש, לא, הפלאפון, אולי, מה זה היה הפלאפון? בואו נראה רגע מדודי, כאלה שנים לא שמעתי את זה, בתור ילד. גדול, גדול, גדול! זה קאבר! כן, בן 16 וחצי לא, מאזין בן 16 וחצי לא יכול. תביא אותו, אתה יודע מה? זרוק לי אותו לשידור רגע. מלאכים, מה העניינים? מלאכים.
1: מה המצב, יולי?
0: תביא פתק מאבא ואמא שמסכימים.
1: אוקיי.
0: אבא או אמא בבית? תביא...
1: אבא לא, אמא כן.
0: תביא את אמא.
1: אבל אני לא בבית.
0: מה? ואם הם לא מסכימים?
1: ואם כן.
0: אם כן, אז כן. אבל איך אני יודע שזה כן? אני צריך אישור. מלאכי, נרוי, העיר איחר שלא באשמתו, כזה סוג. אתה מבין? כאן, אמא, זה אני מאשרת לבני מלאכי לשחק שירבולוינס. תודה רבה.
1: טוב, תכלס, אני צריך דבר אחד, אני צריך לדעת איך אני מסיק כרטיס לחל תרבות האומות.
0: תגיד, מה נראה לך, אני טיקצ'ק פה? אני תוכנית רדיו,
1: כל... לא, אז מה, אני קונה בטיקצ'ק?
0: אתה שואל על השירת המונים שאני עושה השלמות עוד קולות ודברים?
1: כן.
0: נעדכן פה בתוכנית, נעדכן בתוכנית בימים הקרובים. טוב, שמור על עצמך. מה, אתה בישיב קטנה, לא? שיעור ב'.
1: שיעור
0: ג' כבר? נו, שמסגדיילס וזה מה, לאן? וולפסון, חברון, מירפלד, לאן?
1: עוד לא יודעים.
0: נו, אתה יודע אבל מה הפנטזיות שלך.
1: מה הפנטזיות?
0: כן.
1: בצ'מאיה.
0: בצ'מאיה? וואלה, באיזה ישיבה קטנה אתה לומד?
1: טוב, עד כן.
0: הבנתי, יפה, היה קטן עליך. מבחנים אתה מתקבל, אתה נשמע לי גם צדיק שטייגניסט ניצול הזמן, קטן עליך, היית בהקפות שניות שם, ראית פעם?
1: כן, הייתי איתך כל בן הזמן, כל מקום שהיית.
0: איפה הייתי? מה אתה? אימאלה. מה, אתה עוקב אחריי?
1: באשדוד הייתי, פתח תיק, בדיוק.
0: לא הבנתי, איך הגעת? ממקום למקום, אחי, זה טרחה מטורפת.
1: היום שם הם בבית. כן. היום שם אצל רבר הלך. הלכתי אליך.
0: וואלה, מחמם את הלב. מה, נסעת בטרמפים?
1: גם.
0: שמור על עצמך, צדיק. שיהיה זמן חורף מוצלח, ביי. ביי. ינקי דסקל, קוריץ, מי חוימר. זה נשא יש לו, אוי, אוי, שלוי. אוי, אוי. הוקלט בגלקול. סינגולדה. אבידן עם תופף.

0: איך פריצה אחורה? תראה, התוכנית נגמרת, דודי, ב-3:55 ו-51 שניות. עכשיו, איך נספיק? תראה, עכשיו 54, טוב, אז תגיד לו שייכנס מהר. חבר'ה, אני בעזרת השם, אני לא רוצה להבטיח כדי לא להיכשל חס ושלום. אבל מחר, בעזרת השם, פותחים את התוכנית עם שירבולוינס. מחר פותחים את התוכנית עם שירבולוינס. מאזינים, חדר בריחה, נעלי בפלו איכות ויוקרה, 250 דגמים, נפנק את המאזינים בכמויות. לא, זה הקודק. נאורי צ'וקין, אתה שומע אותי בית שמש, תגיד צהריים טובים, בוא ניפרד מהמאזינים להיום. תגיד לו שרק ירים את המתג, או שהוא חתך, הוא חתך כבר. לא, לא, תגיד לו שאני מחכה לו. בכל מקרה, בינתיים מאזינים ששומעים אותי, אם אתם באזור בית שמש, באזור נער הירקון 38, רמי לוי. כתבנו נאורי נמצא שם כל פלי ומפנק, בוא נראה. סבבה, אין בעס, תשלח לי את זה.
1: בא אותי?
0: הנה, תודה רבה, נאורי צ'וק, מה העניינים?
1: הנה, כן, אני פה, אנחנו פה בבית שמש, באמצע החלוקה המסיבית פה. באמת, מאות רכבים שמגיעים לך, נואלי, באמת, בלי הגזמה, מאות רכבים שמאזיני כל פלי שרוצים לקבל את הריחן היפה הזה לרכב. הם מאזינים לך, מגביעים בפול ווליום, מצפצפים ומקבלים בכניסה לחניון של רמי לוי בקניון השדרה בבית שמש. חילקנו פה גם שוברים, פרסים לכל המשפחה, מתנות שוות.
0: איפה מחר? התוכנית נגמרת, דחוף, איפה מחר?
1: מחר, ירושלים, כנפי נשרים, אנחנו נהיה שם בחניון של רמי לוי. מחכים לכם עם כל ההצגות. כנפי נשרים 26 בחניון של רמי לוי בגבעת שאול בירושלים, פינוקים, פרסים, שוברים. הנה רכב ענק שלי הצרה, הוא לא צריך להיכנס לחניון.
0: צפצף, רגע, צפצף, צפצף לי, לשמה. צפצף לי, רוץ, צפצפו לי, צפצפו
1: וואי,
0: לי.
1: וואי, וואי.
0: תשמיע לי, שים את המיקרופון.
1: בוא תעמוד פה, בוא תעמוד פה.
0: נאורי, תרים את המיקרופון לאוויר, שים לי באוויר.
1: שמע, זה מתנדב שלי הצהרה, בוא תספר לנו איזה רכב, תראה איזה רכב הוא הגיע.
0: נאורי, אני חייב לסיים את התוכנית.
2: יואלי, אתם לא שומעים.
0: שומעים, מה הוא אומר?
2: אומנים לי את העבודה בין 2-4.
0: תודה, נסיך, אושר.
1: יואלי, איזה פרגון, ככה מסיימים תוכנית, ככה.
0: חבר'ה, אנחנו סיימנו יום רביעי בשבוע, תודה לכתבנו, התותח, יאללה, יואלי. לכם מאזינים ומאזינות, ביי, אין עליכם בעולם. תנקיו, השמה, בתודה על כל יום ויום, על כל שידור ושידור, על כל ניגון וניגון, ועל כל תרלול ותרלול. היום זה 7 באוקטובר, היום הקשה, היום הארור, שבו אנחנו לא נשכח ולא נסלח. חברים, זה ידידים, זה חברים של חברים. כל אחד מכיר איזשהו מישהו מכה.

0: חבר שהיה באירוע, נרצחים, פצועים, באמת יום הכי קשה שהיה פה בהיסטוריה של העם היהודי, זה והשואה כמובן, ואנחנו כואבים, אבלים, מנחמים את המשפחות, ואנחנו חותמים פה עוד תוכנית היום, אחר אנחנו ניפגש בין 2-4, רק בשורות טובות, תודה לכל הצוות, המשך הזנה מצוינת לכל פלי, סיימנו ביוש.
1: התוכנית בחסות פסטה אוסם, מעמידה לכם סירים.
2: טוב, אז למנה הראשונה בחג יש סלמון בטריאקי. לעיקרית פרגיות עם ירקות שורש צלויים, ולכינוח יש לנו ביו 25 של סופרב.
1: ארוחה רודפת ארוחה? תכניסו ביו 25 לשגרה. ביו 25, פרוביוטיקה שעובדת, עם זנים שנחקרו קלינית. מרגישים טוב שזה סופרב. תוספי תזונה אינם תרופה ולא נועדו לרבה מחלות. פסטה אוסם מעמידה לכם סירים במבצע טעים טעים, ואולי תזכו בסט סירים יוקרתי מבית פוד אפיל. שלושה זוכים בכל יום. בלונדון, בניו יורק, ברומא, בפריז, בברלין, במדריד, בלוס אנג'לס, בסידני ובישראל. כולם מתחדשים עם נעלי בפלו. בפלו, המותג הנחשק ב-22 מדינות. בפלו, סטפ פורוורד.

0: מהר"ל מפרט.
1: אבל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, סופר משתלם לקניות, סופר משתלם לטיסות. כפוף לתקנון שבאתר.
3: ממלאים את המזווה אחרי החגים? פסטה אוסם מעמידה לכם סירים. פסטה אוסם במבצע הכי טעים. רוצים להשתתף? קנו 5 חבילות פסטה אוסם, שתפו מתכון קצר ומקורי שהכנתם מפסטה אוסם בכוכבית 6376 או בבוט 050-969-1237 ואולי תזכו בסט סירים יוקרתי מבית פוד אפיל. 3 זוכים בכל יום. תקופת הפעילות קפה בתשרי הדלת בחשבן, 6-15 באוקטובר. מותנה ברכישת 5 מוצרים ממגוון מוצרי פסטה. פסטה ממותג אוסם, לא כולל מוצרי פסטה ממותג פרפקטו, ברכישה בודדת, כמפורט וחפוף לתקנון ולמדיניות הפרטיות המופיעים באתר אוסם. בחירת הזוכים כל יום בימים א' עד ה' בלבד. סך הכל 24 זוכים. יש לשמור את הקבלה.
4: האזנתם? קיבלתם. נתפסתם מאזינים לכל פליי ברכב? זה משתלם לכם. היום מהשעה 2 בצהריים ועד 5. כתב כל פליי יגיע לחניון רמי לוי. בסדרות נהר הירקון 38 בבית שמש. נתפסתם מאזינים לכל פליי? אתם זוכים במקום. בשובר מתנה ובמתנות נוספות. תושבי בית שמש מגבירים את כל פליי ואנחנו בדרך עליכם. כל פליי. האזנתם? קיבלתם.
5: קולפליי, 107.6 FM, גם באתר והיישומון החדשים של קולפליי.

0: אריק פור יו עם אריק דביר. גם הפקקים הופכים לחגיגה.
1: שולם עליכם, עליכם, השולם, מה שלומכם יום רביעי בשבוע, ואיזה כיף להיות איתכם שוב מעכשיו עד חמש מיטב השירים. כן, אנחנו גם נתייחס ליום הזיכרון לאסון שמחת תורה, כן, לטבח הנורא שעברנו פה. אוי, זה מזעזע, הסרטונים שרצים, וכמה מטובי בנינו ובנותינו איבדנו. אבל אין מה לעשות, החיים צריכים להמשיך הלאה, ואנחנו גם נמשיך הלאה, כמובן זוכרים ומתפללים, ועדיין יש פצועים בנפש ובגוף, נורא, נורא, נורא. זהו, חייבים פה את המשיח, חייבים גאולה אמיתית, זהו. מרדכי שפירא עם החדש שלו. זה השיר הפותח שלנו להיום.

אנחנו ממשיכים דוד בן ארזה, שעשה קאבר משלו בעברית לשיר של זושה, Don't leave me on my own. אז אם אני כאן, הכל כאן. בוא נשמע את זה.

אתם, כן כן, אם אתם נתפסתם מאזינים לכל פליי ברכב, זה משתלם לכם, כי היום משתיים בצהריים ועד חמש, כן כן, כתב כל פליי הסתובב בחניון רמי לוי, שימו לב, חניון רמי לוי בשדרות נער הירקון 38 בבית שמש. אם נתפסתם מאזינים לכל פליי באוטו, אתם במקום זוכים בשובר מתנה ובמתנות נוספות. כל פליי, הזנתם, קיבלתם. הרלסה מתים עולינו לשבח. ואיזה יופי של שיר.

להקת זושה, התגעגעתם אליהם, אז הנה הם פה עם גג מעל הראש, roof over my head בתרגום חופשי. מדהים איך שהלהקה הזאת, אני כבר שנים עוקב אחריהם, אבל פתאום הם נתפסו, פתאום.

תראה איזה יופי, אבל ארבורלים, זושה. אנחנו ממשיכים, יומי לוי, מוישה קיבל תוירו מסיני.

וואי, טובים אתם, יונתן שיינפלד מציאות אחרת, לבקשתכם. רק אם אפשר להזדהות עם השמות והמקומות וחילו, וקיצו, שאני יודע. למי זה הקדשה? אבל אחלה בחירה.

0: יכולתי לבחור שיהיה אחרת.
1: עכשיו באוויר, אריק פור יו, עם אריק דביר.
2: לפני כמה וכמה שנים הייתי עם אמירן בניו יורק, ונפגשנו עם יעקב שווקי ביצי וולדנר. ולאמירן היה איזה רעיון לכתוב מילים, והוא כתב את המילים, והנה יצא מזה איזה שיר. שיר מדהים שנקרא הרל אל הזמן. יש פה איזה משפט שאני מאוד אוהב. אם אתה יאוש

ליפה שמלצר עם עוד שיר מיוחד בדרכו הייחודית. איזה כיף לשמוע אותו. זה הפתעה, אף פעם לא יודעים מה יהיה. משקה, משקה אורי מריוי סויב.

0: מתוך מונה שבע, מאוד אחד בן דוד, הכל לטובה. ואנחנו עוברים לנאוריי שנמצא בבית שמש בחניון רמי לוי. נאוריי, מה שלומך? מה קורה? נו, תגיד לנו, תפסת אנשים מאזינים? נתת להם? הם קיבלו מתנות או שטרם? דבר איתי, מה קורה נאוריי?
1: שלום שלום אריק, צהריים טובים לך, צהריים טובים למאזיני רדיו קולפליי. אנחנו ממשיכים את הפעילות המיוחדת שלנו היום. אנחנו מפיצים את הרחנים המיוחדים לטובת מאזיני רדיו קולפליי. אנחנו נמצאים כאן בכניסה לחניון רמי לוי בבית שמש, בקניון הסדרה בבית שמש, ואנחנו מחכים כאן בכניסה ובודקים כל רכב שנתפס מאזין לרדיו קולפליי וממש ברגעים אלה שומע אותנו ומאזין לנו, יכול לקבל את הרחן המיוחד של רדיו קולפליי. רחן מאוד מאוד יפה, ממותג לרכב, שגם יפאר לכם את הרכב בריח טוב וגם יראה לכם את הלוגו של קולפליי ואת המיתוג באמת בצורה מאוד מאוד מיוחדת ויפה. אריק, אני ממליץ לך לשים אחד כזה ברכב, זה באמת משדרי כל רכב. בנוסף, אתם יכולים גם לזכות בפרסים שווים שהבאנו לכאן. פשוט כל מה שאתם צריכים לעשות זה להגיע לכאן ולשים את רדיו קולפליי על פול ווליום. אנחנו נתפוס אתכם מאזינים לנו ונביא לכם את הפרסים ואת המתנות, את הרחן השווה הזה לתוך הרכב. אז כל מה שאתם צריכים לעשות זה כרגע להגיע לכאן לרמי לוי בקניון השדרה בבית שמש, רחוב נער הירקון 38 בבית שמש. תגיעו לכאן, תקבלו את הרחן המיוחד הזה לרכב, תשימו את זה ברכב שלכם, גם יהיה לכם ריח טוב ברכב, גם תזכרו תמיד את התדרים של קולפליי מול העיניים, שיביתי השם לנגדי תומיד, וגם תוכלו ליהנות בפרסים שווים וגם להגיע לכאן, ובכלל תמיד תוכלו להזין לרדיו קולפליי בפול ווליום. תזכרו, זה שווה לכם גם פרסים וגם מוזיקה טובה איכותית שרדיו קולפליי תמיד מביא לכם. רדיו קולפליי באמת יוצא היום באמת במבצע מטורף בשבילכם, באמת נטו בשביל המאזינים, לשמח אתכם, שבאמת תשימו את הרדיו בפול ווליום ברכבים. אנחנו כמובן נתפוס אתכם כאן בכניסה לחניון של רמי לוי בקניון השדרה בבית שמש, ואתם תקבלו את הרחן המיוחד הזה לרכב. אז עוד פעם, אנחנו מחכים לכם כאן עד השעה 5 לחלק לכם את הרחנים, את הדברים היפים האלה שיפארו לכם את הרכב וגם יביאו לכם ריח טוב לרכב, ריח של ניחוחות מיוחדים. רדיו קולפליי באמת הכין במיוחד בשבילכם רחנים שווים מאוד לרכבים שלכם. תגיעו לכאן, אנחנו כאן בכניסה, רואים פה המון רכבים שנכנסים. אם הם מאזינים, הם כמובן על המקום מקבלים את הרחן המיוחד לרכב. תבואו לכאן, מחכים לכם, קניון הסדרה בבית שמש, בחניון של רמי לוי, ואתם תזכו בפרסים שווים וברחן. אנחנו כאן עד השעה 5. אריק, אתה גם אחרי השידור יכול כמובן להגיע לכאן ולהתפנק, אריק. I'm not your boy.

אתם מפתיעים אותי היום עם הבקשות שלכם, באמת. אבל אני הראשון שחוגג את זה ואוהב את זה. אז הנה עמית ליסטוון, בעזרת השם יהיה בסדר, בעזרת השם יבוא גואל, באמת.

0: עכשיו באוויר, אריק פור יו, עם אריק דביר.
1: אין שיר יותר מתאים, השיר הזה של סולי גרין, אציל ונפשי. ליום הנורא הזה, שביעי לעשירי, כן? אמנם אנחנו הולכים לפי העברי, שמחת תורה, אבל... החליטו שהיום זה היום, יום הזיכרון ליום הנורא מכל. אז הנה סולי גריל עם אציל ונפשי.

שלומי גרדנר זה היה אשרי מי, ואני רואה שתם זמננו והגיע הזמן להיפרד, אז קודם כל תודה רבה שהייתם איתי. ניפגש פה בעזרת השם ביום שישי בשעה 12 בדיוק, מחכה לכם. נפרדים עם שולם למר ורשי רוטנברג, כל זמן. שתהיה לכם המשך הזנה, ערבה ונעימה. ערב נעים, אני הייתי אריק דביר.

0: מהרל מפרט.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, סופר משתלם לקניות, סופר משתלם לטיסות. כפוף לתקנון שבאתר.
3: בלונדון, בניו יורק, ברומא, בפריז, בברלין, במדריד, בלוס אנג'לס, בסידני ובישראל. כולם מתחדשים עם נעלי בפלו. בפלו, המותג הנחשק ב-22 מדינות. בפלו, step forward.
4: טוב, אז למנה הראשונה בחג יש סלמון בטריאקי. לעיקרית פרגיות עם ירקות שורש צלויים, ולכינוח יש לנו ביו 25 של סופרב.
5: ארוחה רודפת ארוחה? תכניסו ביו 25 לשגרה. ביו 25, פרוביוטיקה שעובדת, עם זנים שנחקרו קלינית. מרגישים טוב שזה סופרב. תוספי תזונה אינם תרופה ולא נועדו להרבה מחלות.
6: ממלאים את המזווה אחרי החגים? פסטה אוסם מעמידה לכם סירים. פסטה אוסם במבצע הכי טעים. רוצים להשתתף? קנו 5 חבילות פסטה אוסם, שתפו מתכון קצר ומקורי שיחנתם מפסטה אוסם בכוכבית 6376 או בבוט 050-969-1237 ואולי תזכו בסט סירים יוקרתי מבית פוד אפיל. 3 זוכים בכל יום. תקופת הפעילות קפה בתשרי הדלת בחשבן, 6-15 באוקטובר. מותנה ברכישת 5 מוצרים ממגוון מוצרי פסטה ממותג אוסם, לא כולל מוצרי פסטה ממותג פרפקטו, ברכישה בודדת כמפורט וכפוף לתקנון ולמדיניות הפרטיות המופיעים באתר אוסם. בחירת הזוכים כל יום בימים א' עד ה' בלבד, סך הכל 24 זוכים. יש לשמור את הקבלה.
7: האזנתם? קיבלתם. נתפסתם מאזינים לכל פליי ברכב? זה משתלם לכם. מחר, יום חמישי, מהשעה 2 בצהריים ועד 5, כתב כל פליי יגיע לחניון רמי לוי ברחוב כנפי נשרים 26 בירושלים. נתפסתם מאזינים לכל פליי? אתם זוכים במקום, בשובר מתנה ובמתנות נוספות. תושבי ירושלים, מגבירים את כל פליי ואנחנו בדרך עליכם. כל פליי, האזנתם? קיבלתם.
8: במוצ"ש הקרוב חוזרים מבראשית, המצעד השבועי הרשמי של המוזיקה היהודית בהגשת אשר גרייבר חוזר לעונה חדשה ומתחילים הכל מההתחלה. המצעד השבועי הרשמי, מוצאי שבת החל מ-10, כאן בכל פליי.
9: אתם מאזינים לקולפליי 107.6 FM.

0: נתפסתם מאזינים לכל פליי ברכב? זה משתלם לכם. מחר, יום חמישי, מהשעה 2 בצהריים ועד 5, כתב כל פליי יגיע לחניון רמי לוי. ברחוב כנפי נשרים 26 בירושלים. נתפסתם מאזינים לכל פליי, אתם זוכים במקום, בשובר מתנה ובמתנות נוספות. תושבי ירושלים, מגבירים את כל פליי ואנחנו בדרך עליכם. כל פליי, האזנתם, קיבלתם.
1: במוצ"ש הקרוב, חוזרים מבראשית. המצעד השבועי הרשמי של המוזיקה היהודית בהגשת אשר גרייבר חוזר לעונה חדשה. ומתחילים הכל מההתחלה. המצעד השבועי הרשמי, מוצאי שבת החל מ-10, כאן בקולפליי.
2: תמיד צעיר, תמיד קולפליי.

פסטה אוסם מעמידה לכם סירים במבצע טעים טעים, ואולי תזכו בסט סירים יוקרתי מבית פוד אפיל. שלושה זוכים בכל יום. בלונדון, בניו יורק, ברומא, בפריז, בברלין, במדריד, בלוס אנג'לס, בסידני ובישראל. כולם מתחדשים עם נעלי בפלו. בפלו, המותג הנחשק ב-22 מדינות. בפלו, סטפ פורוורד.

0: למערל מפרק.
1: אבל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי,

0: סופר משתלם לקניות, סופר משתלם לטיסות. כפוף לתקנון שבאתר.
1: טוב, אז למנה הראשונה בחג יש סלמון בטריאקי. לעיקרית פרגיות עם ירקות שורש צלויים, ולכינוח יש לנו ביו 25 של סופרב.
2: ארוחה רודפת ארוחה? תכניסו ביו 25 לשגרה. ביו 25, פרוביוטיקה שעובדת, עם זנים שנחקרו קלינית. מרגישים טוב שזה סופרב. תוספי תזונה אינם תרופה ולא נועדו להרבה מחלות.
3: ממלאים את המזווה אחרי החגים? פסטה אוסם מעמידה לכם סירים. פסטה אוסם במבצע הכי טעים. רוצים להשתתף? קנו 5 חבילות פסטה אוסם, שתפו מתכון קצר ומקורי שיחנתם מפסטה אוסם בכוכבית 6376 או בבוט 050-969-1237 ואולי תזכו בסט סירים יוקרתי מבית פוד אפיל. 3 זוכים בכל יום. תקופת הפעילות קפה בתשרי הדלת בחשבן, 6-15 באוקטובר. מותנה ברכישת 5 מוצרים ממגוון מוצרי פסטה ממותג אוסם, לא כולל מוצרי פסטה ממותג פרפקטו, ברכישה בודדת כמפורט וחפוף לתקנון ולמדיניות הפרטיות המופיעים באתר אוסם. בחירת הזוכים כל יום בימים א' עד ה' בלבד. סך הכל 24 זוכים. יש לשמור את הקבלה.
4: האזנתם? קיבלתם. נתפסתם מאזינים לכל פליי ברכב? זה משתלם לכם. מחר, יום חמישי, מהשעה 2 בצהריים ועד 5, כתב כל פליי יגיע לחניון רמי לוי ברחוב כנפי נשרים 26 בירושלים. נתפסתם מאזינים לכל פליי? אתם זוכים במקום, בשובר מתנה ובמתנות נוספות. תושבי ירושלים, מגבירים את כל פליי ואנחנו בדרך עליכם. כל פליי, האזנתם, קיבלתם.
5: כל פליי, 107.6 FM. גם באתר והיישומון החדשים של כל פליי.

0: פסטה אוסם מעמידה לכם סירים במבצע טעים טעים, ואולי תזכו בסט סירים יוקרתי מבית פוד אפיל. שלושה זוכים בכל יום.
1: טוב, אז למנה הראשונה בחג יש סלמון בטריאקי, לעיקרית פרגיות עם ירקות שורש צלויים, ולכינוח יש לנו ביו 25 של סופרב.
2: ארוחה רודפת ארוחה? תכניסו ביו 25 לשגרה. ביו 25, פרוביוטיקה שעובדת, עם זנים שנחקרו קלינית. מרגישים טוב שזה סופרב. תוספי תזונה אינם תרופה ולא נועדו לרפא מחלות.
3: אנחנו מתרחבים. למערך הטכני של קולפליי דורשים עובדים בעלי רקע טכני לעבודה מאתגרת ומענה. מגורים באזור המרכז חובה. שכר גבוה למתאימים. לפרטים שילחו עכשיו קורות חיים לוואטסאפ 051-505-176. או חייגו והשאירו הודעה ב-02-313-176. שלוחה 3, תיבה 2. ותתחילו לזמזם את זה. תמיד!

0: למערל מפרט.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, סופר משתלם לקניות, סופר משתלם לטיסות. כפוף לתקנון שבאתר.
3: בלונדון, בניו יורק, ברומא, בפריז, בברלין, במדריד, בלוס אנג'לס, בסידני ובישראל. כולם מתחדשים עם נעלי בפלו. בפלו, המותג הנחשק ב-22 מדינות. בפלו, step forward. ממלאים את המזווה אחרי החגים? פסטה אוסם מעמידה לכם סירים. פסטה אוסם במבצע הכי טעים. רוצים להשתתף? קנו 5 חבילות פסטה אוסם, שתפו מתכון קצר ומקורי שיחנתם מפסטה אוסם בכוכבית 6376 או בבוט 050-969-1226.

0: סט סירים יוקרתיים מבית פוד אפיל. שלושה זוכים בכל יום. תקופת הפעילות קפה בתשרי הדלת בחשבן, 6-15 באוקטובר. מותנה ברכישת 5 מוצרים ממגוון מוצרי פסטה ממותג אוסם. לא כולל מוצרי פסטה ממותג פרפקטו. ברכישה בודדת, כמפורט בכפוף לתקנון ולמדיניות הפרטיות המופיעים באתר אוסם. בחירת הזוכים כל יום בימים א' עד ה' בלבד. סך הכל 24 זוכים. יש לשמור את הקבלה.
1: קולפליי, 107.6 FM. גם באתר והיישומון החדשים של קולפליי.
2: האזנתם? קיבלתם. נתפסתם מאזינים לקולפליי ברכב? זה משתלם לכם. מחר, יום חמישי, מהשעה 2 בצהריים ועד 5, כתב קולפליי יגיע לחניון רמי לוי. ברחוב כנפי נשרים 26 בירושלים. נתפסתם מאזינים לקולפליי, אתם זוכים במקום, בשובר מתנה ובמתנות נוספות. תושבי ירושלים, מגבירים את קולפליי ואנחנו בדרך עליכם. קולפליי, האזנתם, קיבלתם.

0: כל האור. כוכבי ערב, בהגשת צביקה שטרן.
1: ערב טוב, שלום לכם, מאזינים ומאזינות, כוכבי ערב, כל פליי 107.6 FM, מהדורת יום רביעי בשבוע, אור לכ"ז בחודש תשרי, תוכניתנו האחרונה לשבוע זה, מאחורי המיקרופון, צביקה שטרן, ואני יחד איתכם לשעתיים של מוזיקה חסידית מצוינת, עם קצב טוב, שירים נוסטלגיים לצד שירים חדשים, קצבי וגם שקט, הערב גם שירים מפרשת השבוע, פרשת בראשית, אני גם מאוד רוצה להשמיע כמה לחנים לאשת חיל, אני יודע, יש הרבה מאוד לחנים, אני אשתדל להשמיע כמה מהם. יש גם את הבחירות שלכם, ב-02-313-176, לוחה 2, תיבה מספר 6. השארתם לי כמה דברים מעניינים, אני אתייחס לזה במהלך התוכנית. אני בעד שנדבר פחות, נשמיע יותר, חייב תודות ויצאנו לדרך. תודה לאריאל דרי, גבי קץ, משה דאודי, חנני בלייך, אלעזר מקסיו, אלי דיקמן ואוי זדרוק. אנחנו נפתח את התוכנית עם מחרוז את כל האורץ של יוסי גולדשטיין, מתוך אלבומו חדוות השם, השיר שפותח הוא מערש הראשון בפרשה, ועד השעה 9, שתהיה לכם. האזנה נפלאה.

אל יתעלל, חכם בחוכמתו, דוב לוין מתוך האלבום הראשון בסדרת סוליד גולד, שהלחין וגם איבד, אבי פישר.

0: אחרי ששמענו את ויחולו השמיים של ברוך שלום מתוך אלבומו בשבילי נברא העולם, אז אנחנו נשמע את בשבילי נברא העולם, אבל שהלחין וגם שר ברוך לוין בדואט עם הניו יורק בויז קווייר, עיבוד של דוני גרוס.
1: כל אחד

טוב, אז אמרתי שהערב אני רוצה להשמיע כמה לחנים של אשת חיל, וזה אשת חיל הראשון שלנו, ישראל ברחוב, מתוך אלבומו השני, אחי ורעי, הלחן של יהושע שולץ, העיבוד של ישראל עם.

הבטחתי להתייחס גם לכמה שאלות ובקשות של מאזינים. יש מאזין ששאל אותי לגבי השיר כשושנה בין החוכים, שהוא שמע במחרוזת ששר שלוים מדסקל. אז השיר המקורי הוא של השפירו ברודרס, מתוך אלבומם השלישי בסדרת אחינו. הלחן של יוחנן שפירו והעיבוד של ינקי בריסקמן.

0: קולפליי, ערוץ המוסיקה היהודית הגדול בעולם.
1: עוד שאלה שמאזין שואל אותי לגבי מנדי וולד, מה קורה איתו? אז מנדי וולד כבר לא מוציא הרבה מאוד שנים אלבומים חדשים. אני משמע ברקע כרגע את משיח מתוך אלבומו הראשון שמח, שהלחין וגם איבד לו איצי בולד לפני 30 שנה, אבל מיד אחרי זה משהו יחסית חדש, משהו ממחוזת נוסטלגית שעשה איתו ג'וי ניוקומב לאחרונה, הוא מחדש שם את פיה פתחה, שזה מתחבר לנו לאשת חיל, שהלחין לו דוד הופמן.

0: הגשת צביקה שטרן.
1: וממני וולד עברנו לנפתלי קמפה מתוך אלבומו המצוין כמלאך. נפתלי קמפה הלחין וגם שר מקולות מים רבים, העיבוד של אלי קליין ואיתי ברי.

אשת חיל, קצת יותר מפורסם, להקת רגש מתוך אלבומם השביעי, לחנו של רב שמואל ברזיל, בעיבודו של ישראל עם הסולן, הורב אבי שבות.

0: פתחנו את התוכנית עם הרשי הראשון, וגם נסיים את השעה הראשונה עם הרשי הראשון. שמחה פרידמן הלחין וגם שר, מתוך אלבומו לבדך מיד לאחר השיר. נצא להפסקת פרסומות ונשוב בעזרת השם לשעה השנייה.
1: אומר רבי יצחוק, לא יהיה צורך להסחיק.

0: אנחנו מתרחבים. למערך הטכני של קולפליי דורשים עובדים בעלי רקע טכני לעבודה מאתגרת ומענה. מגורים באזור המרכז חובה. שכר גבוה למתאימים. לפרטים שילחו עכשיו קורות חיים לוואטסאפ 051-505-1076 או חייגו והשאירו הודעה ב-02-313-1076 שלוחה 3 תיבה 2 ותתחילו לזמזם את זה.
1: טוב, אז למנה הראשונה בחג יש סלמון בטריאקי. לעיקרית פרגיות עם ירקות שורש צלויים, ולכינוח יש לנו ביו 25 של סופרב.
2: ארוחה רודפת ארוחה? תכניסו ביו 25 לשגרה. ביו 25, פרוביוטיקה שעובדת, עם זנים שנחקרו קלינית. מרגישים טוב שזה סופרב. תוספי תזונה אינם תרופה ולא נועדו לרבה מחלות.
3: בלונדון, בניו יורק, ברומא, בפריז, בברלין, במדריד, בלוס אנג'לס, בסידני ובישראל. כולם מתחדשים עם נעלי בפלו. בפלו, המותג הנחשק ב-22 מדינות. בפלו, סטפ פורוורד.

0: מהרל מפרט.
1: אבל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, סופר משתלם לקניות, סופר משתלם לטיסות. כפוף לתקנון שבאתר.
3: ממלאים את המזווה אחרי החגים? פסטה אוסם מעמידה לכם סירים. פסטה אוסם במבצע הכי טעים. רוצים להשתתף? קנו 5 חבילות פסטה אוסם, שתפו מתכון קצר ומקורי שהכנתם מפסטה אוסם בכוכבית 6376 או בבוט 050-969-1237 ואולי תזכו בסט סירים יוקרתי מבית פוד אפיל. 3 זוכים בכל יום. תקופת הפעילות כ"ה בתשרי הד' בחשוון, 6-15 באוקטובר. מותנה ברכישת 5 מוצרים ממגוון מוצרי פסטה ממותג אוסם, לא כולל מוצרי פסטה ממותג פרפקטו, ברכישה בודדת כמפורט וכפוף לתקנון ולמדיניות הפרטיות המופיעים באתר אוסם. בחירת הזוכים כל יום בימים א' עד ה' בלבד. סך הכל 24 זוכים. יש לשמור את הקבלה.
4: האזנתם? קיבלתם. נתפסתם מאזינים לכל פליי ברכב? זה משתלם לכם. מחר, יום חמישי, מהשעה 2 בצהריים ועד 5, כתב כל פליי יגיע לחניון רמי לוי ברחוב כנפי נשרים 26 בירושלים. נתפסתם מאזינים לכל פליי? אתם זוכים במקום.

0: עובר מתנה ובמתנות נוספות. תושבי ירושלים, מגבירים את קולפליי ואנחנו בדרך אליכם. קולפליי, האזנתם, קיבלתם.
1: קולפליי, 107.6 FM. גם באתר והיישומון החדשים של קולפליי. כוכבי ערב, בהגשה

תודה ששבתם אלינו, אנחנו פותחים את השעה השנייה, כוכבי ערב, קולפליי 107, 6 FM, עברו מפלם מתוך אלבומו עדרן, וזכינו לקבל שבתות, לחן יוסי גרין, עיבוד מוישה לאופר.

ללכת לנוסטלגיה זה כבר יש 50 שנה, פרחי ניו יורק, מתוך אלבומם השני, אשת חיל. לחן חיה בורגר, עיבוד של ארשי ליבוביץ'.

אני קצת משנה קצב, גילה רינה, דוד צמחה, עם לחן של מוישה לאופר, במשותף עם אוריאל קליקשטיין, וגם העיבוד של מוישה לאופר.

בהמשך לשעה הקודמת, זו גם בקשה שקיבלתי מכם, שיר מאוד מעניין שלא יוצא לי להשמיע הרבה, מלכותך מלכות כל עולמים, לחנו של ראובן סירוטקין בביצוע של להקת התפוצות לייב מקבר דוד המלך.

0: קולפליי בדרכים.
1: 107.6 FM.
2: היי, זה לחן נפלא של רובי בנט, רצוינחו, הביצוע של נפתלי דוד.

עוד נוסטלגיה, פרחי טורונטו, מתוך אלבומם השלישי, מזמור לדוד, לחלום של יהושע בוק, והעיבוד של סוקי ברי.

להקת לב טהור, ארי צוקר, גדי פוקס שגם הלחין את השיר הזה, ואלי שווייבל מתוך אלבומם השני, עיבוד לייב יעקב ריגלר.

אשת חיל בביצוע של אלי גרסנר מתוך אלבומו הראשון הנה, הלחן של יוסי ניומן, העיבוד של ישראל.

זהו זה, עד כאן תוכניתנו לערב. מאחורי המיקרופון הייתי אתכם צביקה שטרן, בתפילה ובתקווה ללילה שקט, לבשורות טובות. אנחנו בעזרת השם נשוב ונשתמע בשבוע הבא. תודה אריאל דרי, גבי כץ, משה דאודי, חנני בלייך, אלעזר מקס, יואל דיקמן ואוי זדרוק. נסיים עם ענים זמירות, שלומי דסקל, מתוך אלבומו השני פותח את ידיך, לחן של שרגי גשטטנר, זיכרונו לברכה, עיבוד של אנקי בריסקמן, ושתהיה לכם המשך האזנה נפלאה לכל פליי, 107.6 FM.

0: פסטה אוסם מעמידה לכם סירים במבצע טעים טעים, ואולי תזכו בסט סירים יוקרתי מבית פוד אפיל. שלושה זוכים בכל יום.
1: אנחנו מתרחבים. למערך הטכני של קולפליי דרושים עובדים בעלי רקע טכני לעבודה מאתגרת ומענה. מגורים באזור המרכז חובה. שכר גבוה למתאימים. לפרטים שילחו עכשיו קורות חיים לוואטסאפ 051-505-1076. או חייגו והשאירו הודעה ב-02-313-1076. שלוחה 3, תיבה 2. ותתחילו לזמזם את זה.
2: המקצועיות עינית, השירות עינית, החוויה עינית, והסטייל לינדברג.
3: עינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
4: בלונדון, בניו יורק, ברומא, בפריז, בברלין, במדריד, בלוס אנג'לס, בסידני ובישראל. כולם מתחדשים עם נעלי בפלו. בפלו, המותג הנחשק ב-22 מדינות. בפלו, step forward.

0: מהר"ל מפרט.
1: אבל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, סופר משתלם לקניות, סופר משתלם לטיסות. כפוף לתקנון שבאתר.
3: טוב, אז למנה הראשונה בחג יש סלמון בטריאקי. לעיקרית פרגיות עם ירקות שורש צלויים, ולכינוח יש לנו ביו 25 של סופרב.
4: ארוחה רודפת ארוחה? תכניסו ביו 25 לשגרה. ביו 25, פרוביוטיקה שעובדת, עם זנים שנחקרו קלינית. מרגישים טוב שזה סופרב. תוספי תזונה אינם תרופה ולא נועדו לרבה מחלות.
5: ממלאים את המזווה אחרי החגים? פסטה אוסם מעמידה לכם סירים. פסטה אוסם במבצע הכי טעים. רוצים להשתתף? קנו 5 חבילות פסטה אוסם, שתפו מתכון קצר ומקורי שיחנתם מפסטה אוסם בכוכבית 6376 או בבוט 050-969-1237 ואולי תזכו בסט סירים יוקרתי מבית פוד אפיל. 3 זוכים בכל יום. תקופת הפעילות קפה בתשרי הדלת בחשבן, 6-15 באוקטובר. מותנה ברכישת 5 מוצרים ממגוון מוצרי פסטה ממותג אוסם, לא כולל מוצרי פסטה ממותג פרפקטו, ברכישה בודדת כמפורט וחפוף לתקנון ולמדיניות הפרטיות המופיעים באתר אוסם. בחירת הזוכים כל יום בימים א' עד ה' בלבד. סך הכל 24 זוכים. יש לשמור את הקבלה.
6: קולפליי 107.6 FM, גם באתר והיישומון החדשים של קולפליי.
7: האזנתם? קיבלתם. נתפסתם מאזינים לקולפליי ברכב? זה משתלם לכם. מחר, יום חמישי, מהשעה 2 בצהריים ועד 5, כתב קולפליי יגיע לחניון רמי לוי ברחוב כנפי נשרים 26 בירושלים. נתפסתם מאזינים לקולפליי? אתם זוכים במקום, בשובר מתנה ובמתנות נוספות. תושבי ירושלים, מגבירים את קולפליי ואנחנו בדרך עליכם. קולפליי, האזנתם, קיבלתם.
8: במוצ"ש הקרוב חוזרים מבראשית, המצעד השבועי הרשמי של המוזיקה היהודית בהגשת אשר גרייבר חוזר לעונה חדשה ומתחילים הכל מההתחלה. המצעד השבועי הרשמי, מוצאי שבת החל מ-10, כאן בקולפליי.

האזנתם? קיבלתם. נתפסתם מאזינים לכל פליי ברכב? זה משתלם לכם. מחר, יום חמישי, מהשעה 2 בצהריים ועד 5, כתב כל פליי יגיע לחניון רמי לוי. ברחוב כנפי נשרים 26 בירושלים. נתפסתם מאזינים לכל פליי, אתם זוכים במקום, בשובר מתנה ובמתנות נוספות. תושבי ירושלים, מגבירים את כל פליי ואנחנו בדרך עליכם. כל פליי, האזנתם, קיבלתם. במוצ"ש הקרוב חוזרים מבראשית, המצעד השבועי הרשמי של המוזיקה היהודית בהגשת אשר גרייבר חוזר לעונה חדשה ומתחילים הכל מההתחלה. המצעד השבועי הרשמי, מוצאי שבת החל מ-10, כאן בכל פליי. עכשיו באוויר כושר פליי.

האזנתם? קיבלתם. נתפסתם מאזינים לכל פליי ברכב? זה משתלם לכם. מחר, יום חמישי, מהשעה 2 בצהריים ועד 5, כתב כל פליי יגיע לחניון רמי לוי ברחוב כנפי נשרים 26 בירושלים. נתפסתם מאזינים לכל פליי, אתם זוכים במקום, בשובר מתנה ובמתנות נוספות. תושבי ירושלים, מגבירים את כל פליי ואנחנו בדרך עליכם. כל פליי, האזנתם, קיבלתם. עכשיו באוויר, כושר פליי.

0: שלושה זוכים בכל יום.
1: טוב, אז למנה הראשונה בחג יש סלמון בטריאקי. לעיקרית פרגיות עם ירקות שורש צלויים, ולכינוח יש לנו ביו 25 של סופרב.
2: ארוחה רודפת ארוחה? תכניסו ביו 25 לשגרה. ביו 25, פרוביוטיקה שעובדת, עם זנים שנחקרו קלינית. מרגישים טוב שזה סופרב. תוספי תזונה אינם תרופה ולא נועדו להרבה מחלות.

0: מהרל מפרק.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, סופר משתלם לקניות, סופר משתלם לטיסות. כפוף לתקנון שבאתר.
3: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
4: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
5: אנחנו מתרחבים. למערך הטכני של קולפליי דרושים עובדים בעלי רקע טכני לעבודה מאתגרת ומענה. מגורים באזור המרכז חובה. שכר גבוה למתאימים. לפרטים שילחו עכשיו קורות חיים לוואטסאפ 051-505-176 או חייגו והשאירו הודעה ב-02-313-176 שלוחה 3 תיבה 2 ותתחילו לזמזם את זה.
6: בלונדון, בניו יורק, ברומא, בפריז, בברלין, במדריד, בלוס אנג'לס, בסידני ובישראל. כולם מתחדשים עם נעלי בפלו. בפלו, המותג הנחשק ב-22 מדינות. בפלו, סטפ פורוורד.
7: ממלאים את המזווה אחרי החגים? פסטה אוסם, מעמידה לכם סירים. פסטה אוסם, במבצע הכי טעים. רוצים להשתתף? קנו 5 חבילות פסטה אוסם, שתפו מתכון קצר ומקורי שיחנתם מפסטה אוסם בכוכבית 6376 או בבוט 050-969-1237 ואולי תזכו בסט סירים יוקרתי מבית פוד אפיל. 3 זוכים בכל יום. תקופת הפעילות קפה בתשרי הדלת בחשבן, 6-15 באוקטובר. מותנה ברכישת 5 מוצרים ממגוון מוצרי פסטה. פסטה ממותג אוסם, לא כולל מוצרי פסטה ממותג פרפקטו, ברכישה בודדת, כמפורט וכפוף לתקנון ולמדיניות הפרטיות המופיעים באתר אוסם. בחירת הזוכים כל יום בימים א' עד ה' בלבד, סך הכל 24 זוכים, יש לשמור את הקבלה.

ערב טוב חברים יקרים, מה שלומכם בערב שכזה? איך אתם, איך עבר לכם היום? לכל הבנים שעדיין בבין הזמן, מה שלומכם, איך וקובע שהם יחליפו כוח? לכל הבנות שכבר שבו אל השגרה, איך החזרה לשגרה, איך זה מרגיש? אנחנו כאן גם היום כמובן בתוכנית קופצנית, אנרגטית, כמדי ערב. אם אתם ככה מצטרפים לראשונה, נספר לכם שאני יאיר אדלר. אתם על מאפה שבנקודה ששפם, אתם למעשה נמצאים על כל פליי. ואנחנו כאן מדי ערב, מראשון עד רביעי בשבוע, עם תוכנית קצבית, אנרגטית, באמת באווירה הכי הכי אנרגטית שאפשר, בשביל ועל מנת לסיים את היום הזה כמו שצריך, בשביל באמת לשמור על האנרגיות.

חברים יקרים, הולכת להיות תוכנית נדירה בעזרת השם ובסייעתא דשמיא. מספר הטלפון שלנו, אם אתם רוצים ליצור איתי קשר ולספר לי מה ההצעות המוזיקליות שלכם, השירים שאתם הייתם רוצים לשמוע כאן בשידור. מספר הטלפון הוא לכם, אשר 02-313-1076-32, תיבה מספר 8. מספר הוואטסאפ שלנו 051-5051-076, ללא שלוחות וללא בלגנים. ויש לנו את האתר שלנו ואת אפליקציה של קולפליי, החדשים אפשר לומר, שבאמת, באמת, באמת, ככה הביאו שיאים חדשים של התעניינות, של שותפות, של באמת ככה השתלבות באחריות האדירה הזו של להעביר תוכנית. מעולם לא היה קל יותר באמת לקבוע, להשפיע, להציע את ההצעות המוזיקליות שלכם. אם יש לכם שירים שהייתם רוצים לשמוע כאן בתוכנית, כמו שבת שבע מבני ברק כבר מגיבה וכותבת לנו באתר, ועכשיו גם רוזנברום מבית שמש שכותב לנו, אז גם אתם הרבה יותר ממוזמנים פשוט להיכנס לאתר שלנו ולכתוב לנו מה ההצעות המוזיקליות שלכם. האם אתם מוכנים לצאת לדרך יחד עם שילם זישה, אין עוד מלבדו? חידוש יפהפה, כי אנחנו נמצאים בשנת החידושים. בואו נצא לדרך. כמה נאהבת משילם זישה, כמה נאהבת השיר הזה. איזה קסם של ביצוע, יצאנו לדרך.

שילמזי שאין עוד מלבדו. ואנחנו עצים רצים אל ההצעה הראשונה שמגיעה אלינו בגזרת הטלפון שלנו. זושה יחד עם עקיבא לבחור בחיים. איזה שיר יפה, איזה הצעה מצוינת.

0: אספס.
1: להקת זושה יחד עם עקיבא, לבחור בחיים, לא עמוד כי יחיה, הצעה מצוינת שהגיעה בגזרת הטלפון, ואנחנו עצים רצים עם הצעה שהגיעה בצ'אט שלנו. כשאני אומר הצ'אט, אני מתכוון לצ'אט כמובן באתר ובאפליקציה של קולפליי. לא יראה לי בי, אחד הלעיתים הגדולים שהיו כאן בשנה האחרונה. הצעה של מירי מבני ברק, שרוצה להקדיש את השיר הזה לבעלה המסור. שיבי לב.

משה קליין תמיד ניסים. כמה חשוב לזכור את זה. אנחנו ממשיכים עם הצעה בהחלט, בהחלט, בהחלט מצוינת שהגיעה אלינו בגזרת הטלפון שלנו, שהיום בהחלט ככה ערני להפליא. הצעה מנומקת מאוד, אברומורט חשוורץ בראשית, מתוך פרשת השבוע, ואנחנו בשידור האחרון לשבוע הזה, חברים. אז זה כל כך מתאים, אומנם קצת רגוע יותר, אבל בהחלט הצעה נפלאה. עכשיו, יהודה מנתיבות שהביא פה רשימת שאלות. אז התשובה שלי היא כזו. אם אתה רוצה ככה שאלות מורכבות יותר, שידור זה לא הזמן ולא המקום. אבל כן, בהחלט אם תגיב את זה על הפודקאסט שיצא, אולי נתייחס לזה בפודקאסט הקרוב, שאני יוצא כל שבוע בימי שני יחד עם דודי זינגר. אז זה בהחלט, בהחלט, בהחלט, שם סיכוי משמעותי יותר שנענה על השאלות האלו.

האזנתם? קיבלתם. נתפסתם מאזינים לכל פליי ברכב? זה משתלם לכם. מחר, יום חמישי, מהשעה 2 בצהריים ועד 5, כתב כל פליי יגיע לחניון רמי לוי. ברחוב כנפי נשרים 26 בירושלים. נתפסתם מאזינים לכל פליי, אתם זוכים במקום, בשובר מתנה ובמתנות נוספות. תושבי ירושלים, מגבירים את כל פליי ואנחנו בדרך עליכם. כל פליי, האזנתם, קיבלתם.

חיפשתי גבוה, התרסקתי, הרגשתי רע ושתקתי. אחרי שבוע נזכרתי מה נבהלתי וצחקתי, זאת לא פעם ראשונה, איך עוד לא התרגלתי. הלא לומד מטעויות, למרות שכבר נשרפתי. שוב אני טועה מזה, חושב זה זה ושוב עוזב, ואין שום חוזה שישאיר אותי שפוי בעולם הזה. וכמה שתיטע מזה, תהיה רעב כי ככה זה. בתוך מסע של מלחמות, פעם אני...

בני הורוביץ, תלוי באמצע. הצעה מצוינת שהגיעה בגזרת המייל שלנו, זאת אומרת בגזרת הטלפון שאתה מגיע אליי למייל. אנחנו ממשיכים עם הצעה המצוינת שהגיעה באתר. מימירי מבני ברק שרוצה שיר מקפיץ של זושה פליז. אז יאללה, זושה יחד עם להקת פומפדיטה, יחד עם מאט דב. ברוך השם, אולי הלהיט הראשון של זושה. איזה שיר מיוחד. אגב, ליאיר, אני רואה שכתבת שהגבת גם על הפודקאסט ביוטיוב, אז אני משתדל להגיב למי שהגיב בפודקאסט, אבל אם אתה רוצה, אתה יכול אולי להוסיף עוד תגובה ולכתוב, היי, אני יאיר מצפת, ואז אני בטוח ידע שזה אתה.

0: כאשר דיבר השם אלוקי אבותיך על...
1: מני דיסקינד, ניחוח קדם, שיר חדש, שיר מצוין, חבר טוב. איזה שיר, וואו, זה שיר מיוחד, הוא לא דומה לכלום ואני כל כך אוהב את זה. אנחנו ממשיכים עם הצעה של יאיר מצפת, כי איך אפשר בלי הצעה שלו? אגב, כן, שאלו מי שר את השיר שעכשיו, אז אני אחזור שוב על שמו, מני דיסקינד, זמר יחסית חדש ומאוד מוכשר.

שיר חדש שנקרא ניחוח קדם. אז זהו, זו הצעה של, זה הצעה של יאיר. ואגב, את השיר של יוסף חיים ג'נח אני שמתי אתמול, יוסי מחדרה. השיר שביקשתם אתמול שמתי.

0: מוטי שטיימץ, הרייני מזמן.
1: צמחי פעה.
0: אנחנו ממשיכים עם יוסי פריד, מנדי וייס ושמולי קליין, אוי בן ארופ.
1: איצי.
0: לא לפחד, זה מתחיל קצת, אבל זה נהיה קופצני מהר מאוד.

במוצ"ש הקרוב חוזרים מבראשית, המצעד השבועי הרשמי של המוזיקה היהודית בהגשת אשר גרייבר חוזר לעונה חדשה ומתחילים הכל מההתחלה. המצעד השבועי הרשמי, מוצאי שבת החל מ-10, כאן בקולפליי.

ארלה סמט, יחד עם מנדי וייס, יחד עם יואלי דוידוביץ' ושמחה בירנק, ואפילו אני עם איזשהו פזמונון קטן בסוף, פידלה, הצעה מצוינת ששלחתם למערכת, איזה כיף. אני רואה שמיכל שרמן שואלת איזה פודקאסט אני ממליץ לשמוע מהסדרה של הסחת דעת. וואו, זה כל כך כל כך תלוי מה הז'אנר, מה מעניין. אני באופן אישית נגיד הייתי הולך אפילו לשמוע את הפודקאסט עם ישראל אלתרגרוב וייס, מאוד מאוד מחכים, אבל פחות על מוזיקה, פחות שיש שם גם שיחה על מוזיקה. אנחנו ממשיכים עם בני פרידמן יחד עם סולי גרין בשיר, זה שילוב דואט מדהים.

0: ממלאים את המזווה אחרי החגים? פסטה אוסם מעמידה לכם סירים. פסטה אוסם במבצע הכי טעים. רוצים להשתתף? קנו 5 חבילות פסטה אוסם, שתפו מתכון קצר ומקורי שהכנתם מפסטה אוסם בכוכבית 6376 או בבוט 050-969-1237 ואולי תזכו בסט סירים יוקרתי מבית פוד אפיל. 3 זוכים בכל יום. תקופת הפעילות קפה בתשרי הדל בחשבן, 6-15 באוקטובר. מותנה ברכישת 5 מוצרים ממגוון מוצרי פסטה ממותג אוסם, לא כולל מוצרי פסטה ממותג פרפקטו. ברכישה בודדת כמפורט בכפוף לתקנון ולמדיניות הפרטיות המופיעים באתר אוסם. בחירת הזוכים כל יום בימים א' עד ה' בלבד. סך הכל 24 זוכים. יש לשמור את הקבלה.
1: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
2: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית, מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
3: בלונדון, בניו יורק, ברומא, בפריז, בברלין, במדריד, בלוס אנג'לס, בסידני ובישראל. כולם מתחדשים עם נעלי בפלו. בפלו, המותג הנחשק ב-22 מדינות. בפלו, סטפ פורוורד.
4: אנחנו מתרחבים. למערך הטכני של קולפליי דרושים עובדים בעלי רקע טכני לעבודה מאתגרת ומענה. מגורים באזור המרכז חובה. שכר גבוה למתאימים. לפרטים שילחו עכשיו קורות חיים לוואטסאפ 051-505-176 או חייגו והשאירו הודעה ב-02-313-176 שלוחה 3 תיבה 2 ותתחילו לזמזם את זה.

הלילה יאיר, בהגשת יאיר אדלר. חברים יקרים, אנחנו שבנו לשעה שנייה של הלילה יאיר. אם הצטרפתם זה אתה, אני אספר לכם שאתם על 107.6 FM. אתם למעשה על כל פלי, אני יאיר אדלר, ואנחנו בשעה השנייה של הלילה יאיר, ואנחנו מחפשים להעיר את הלילה גם באלף, גם בעין, ובכל דאבל משמעות שאתם רק יכולים להעלות על דעתכם. אנחנו למעשה גם בשידור האחרון שלנו לשבוע זה, מה שאומר שבשעה הזו אני רוצה ככה קצת הצעות שלכם לשירי שבת קצביים, כי אם צ'ונט אפשר כבר להתחיל לאכול מיום רביעי, אני כבר ראיתי צ'ונטיות כאלו, אז למה שירים לא? אני רוצה להתחיל את התואמיו כבר מהיום. אז אם יש לכם הצעות לשירי שבת קצביים מצוינים שאפשר ככה לשעה הזו לשים, או שירים מתוך פרשת השבוע כמו שעלנו בשעה הקודמת, את שירו המצוין ברישיס של אברמורט חשוורץ, אתם מוזמנים לכתוב את ההצעות המצוינות שלכם או באתר שלנו או באפליקציה, או דרך כף הטלפון שלנו 02-313-1076-32 תיבה מספר 8, או דרך הוואטסאפ שלנו 051-505-1076. אנחנו יוצאים לדרך שעה שנייה עם ברי ובר, פליס ודה. אני כל כך אוהב את השיר הזה, יש בו איזה משהו כיפי שאני לא יודע להסביר אותו, אבל אני אוהב את השיר הזה. ברי ובר, פליס ודה, פותח לנו שעה שנייה.

שלמה כהן, קדש שיים, כמובן הצעה שהגיעה למערכת, שיר שבתי, כיפי כל כך, כי אנחנו ברביעי בשבוע, ואנחנו ככה בבחינת התואמיה בשעה השנייה שלנו. אנחנו ממשיכים עם עוד הצעה מצוינת שהגיעה אלינו באתר, יצחק בן ארצה, בן ארזה, יחד עם אידל ורדיגר, שבס קוידש.

0: חברים יקרים, שימו לב, אחרי החגים מגיע, ובוודאי גם המזווה שלכם יתרוקן מכל הבישולים. טוב שפסטה אוסם מעמידה לכם סירים, במבצע טעים טעים. רוצים להשתתף? קנו 5 חבילות פסטה אוסם, שתפו מתכון קצר ומקורי שהכנתם מפסטה אוסם בכוכבית 6376, או בבוט 050-969-1237. ואולי תזכו בסט סירים יוקרתי מבית פוד אפיל, 3 זוכים, שימו לב, בכל יום. תקופת הפעילות היא בקפי תשרי הדלת חשבן, 106 לעשירי 26 עד 15 לעשירי 26, מותנה ברכישת 5 מוצרים ממגוון מוצרי פסטה ממותג אוסם, לא כולל מוצרי פסטה ממותג פרפקטו, ברכישה בודדת כמפורט ובכפוף לתקנון ולמדיניות הפרטיות המופיעים באתר אוסם. בחירת הזוכים כל יום בימים מ-א' עד א' בלבד, סך הכל 24 זוכים, יש לשמור קבלה. אנחנו רצים להצעה מצוינת שנשלחה למערכת, כמובן באתר שלנו ששם למעשה רוב ההצעות נשלחות. אנחנו גם שמנו, האמת היא היום מלא מלא מקו הטלפון, אבל האתר פעיל בדרך כלל יותר. מוטי וייס, לכבוד שבת קודש. אבל רגע לפני, אני רוצה ככה לנצל את זה שאנחנו עשינו איזושהי אתנחת הקלילה, ולבקש מכל המאזינים שיש להם גישה ליוטיוב. אני מזכיר לכם, למקרה שפספסתם, יצא פודקאסט יפהפה בשיתוף עם קולפליי, יחד עם השדרן הכל כך מוכשר, דודי זינגר, שנקרא מדברים על הקולפליי. ואני רוצה לשתף אתכם ולספר לכם שתגובות זה דבר שמאוד מאוד מאוד מאוד יכול לעזור לקידום הפודקאסט הזה, וזה באמת פרויקט שהושקע בו הרבה הרבה זמן ואנרגיה. ולכן אני אודה לכל אחד ממכם, גם אם אין לכם איזשהו משהו מתוחכם לכתוב, אפשר פשוט לכתוב, אני באתי מקולפליי. יאיר, אני באתי מקולפליי, אם בא לכם, וזה פשוט יעזור לי וזה יקדם את הדבר הזה. אז אם בא לכם ככה לפנק אותי, אני אודה לכם על כך מאוד מאוד מאוד. אנחנו ממשיכים עם מוטי וייס, לכבוד שבת קודש.
1: לכבוד שבת קודש, לכבוד שבת.

יו, אלי גרינפלד, רחמון אלי בבואי. אני אוהב את השיר הזה, אני חושב שזה שיר שהקדים את זמנו בכל כך הרבה שנים. שיר שיצא לפני לדעתי עשור ועדיין מרגיש כל כך רלוונטי. אנחנו ממשיכים עם נפתלי קמפ, קורי בוין, שכמו ההצעה באמת מנומקת ויפהפייה שנשלחה באתר, צוין שזה שיר במקור של ארי גולדווג. אבל ביצוע קאבר מצוין של נפתלי קמפ, אנחנו ככה תואמי או תואמי או מתחילים ככה להרגיש את אווירת השבת, תוכנית אחרונה שלי לשבוע הזה.

זה היה מוישי פרסברגר יחד עם שמל כפוזן, קויח. שיר שבהחלט לי נותן כוחות, נותן אנרגיות, אני אוהב את השיר הזה כל כך. אנחנו ממשיכים עם הצעה ששלחתם למערכת, אבי רמי יחד עם יאיר בודנר, יחד עם אריק דביר, למעשה ממתק לשבת, שמור וזכור.

זה היה מיילך קון, קיצ'ו בריחיך, אחת היצירות המדהימות, מה שמוכיח יותר מפעם אחת שמיילך קון הוא גם מלחין אגדי מעבר לזמר מצוין. אנחנו ממשיכים עם ארי גולד, חיזוקים, הצעה מצוינת מצוינת שנשלחה באתר שלנו.

ארי גולד, חיזוקים. רייזי ממודיעין עילית, מבקשת להקדיש את זה לחברה שלה שעכשיו בחדר הלידה ומאזינה לשיר חיזוקים, אז שולחים לה מלא חיזוקים. אוקיי, וואו, זה... אני שמח, שמח לשמוע שיש לנו את היכולת לחזק בסיטואציות כאלה, ושיהיה לך בקלות ושיהיה מלא מזל טוב. אנחנו ממשיכים עם עוד הצעה מצוינת שהגיעה למערכת. קובי ברומר, מנגינת הלב.

0: נכון.
1: ברוך לוין יחד עם שמילי אונגר, זה הקטן, הצעה מצוינת שהגיעה לנו בגזרת האתר שלנו. אנחנו ממשיכים עם שיר שאני כל כך אוהב, ואני חושב שהוא צריך לקבל כבוד גדול יותר, יהודי ביאליסטוקי מתוך אלבומה האחרון, מה נוימר, מה נדבר, איזה שיר טוב זה.

0: חברים יקרים, אתם יודעים מה הצלילים הללו מבשרים לנו? הם מבשרים על כך שגם התוכנית זו הגיעה לסיומה. תודה רבה לכם על השבוע גדוש ומלא בשירים, שיהיה לכם לילה נפלא וכל טוב וגיצ'אבס.
1: אנחנו מתרחבים. למערך הטכני של קולפליי דרושים עובדים בעלי רקע טכני לעבודה מאתגרת ומענה. מגורים באזור המרכז חובה. שכר גבוה למתאימים. לפרטים שילחו עכשיו קורות חיים לוואטסאפ 051-505-1076.

0: 5. או חייגו והשאירו הודעה ב-02-313-176. שלוחה 3, תיבה 2. ותתחילו לזמזם את זה.
1: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
2: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש. אינית, אינית, רואים בעין
3: מקצועית. ממלאים את המזווה אחרי החגים? פסטה אוסם מעמידה לכם סירים. פסטה אוסם במבצע הכי טעים. רוצים להשתתף? קנו 5 חבילות פסטה אוסם, שתפו מתכון קצר ומקורי שיכנתם מפסטה אוסם בכוכבית 6376 או בבוט 050-969-1237 ואולי תזכו בסט סירים יוקרתי מבית פוד אפיל. 3 זוכים בכל יום. תקופת הפעילות קפה בתשרי הדלת בחשבן, 6-15 באוקטובר. מותנה ברכישת 5 מוצרים ממגוון מוצרי פסטה. פסטה ממותג אוסם, לא כולל מוצרי פסטה ממותג פרפקטו, ברכישה בודדת, כמפורט וחפוף לתקנון ולמדיניות הפרטיות המופיעים באתר אוסם. בחירת הזוכים כל יום בימים א' עד ה' בלבד. סך הכל 24 זוכים. יש לשמור את הקבלה.
4: תלחצו על הפליי. תלחצו כל פליי. 107.6 FM. עכשיו באוויר, יוסי אייזנטל. עם כוכב חצות. כוכב חצות עם יוסי אייזנטל.

כוכב חצות, כוכב חצות. יוסי אייזנטל לוקח אתכם למסע מוזיקלי חווייתי לתוך הלילה.

לילה טוב לכם מאזינים יקרים, כל פליי 107.6 FM, כאן מאחור המיקרופון יוסי אייזנטל, ואני יחד איתכם לשעתיים של מוזיקה טובה ומשובחת. וכמידי יום רביעי גם חידות, שעשועים, נושא מסתתר שמיד תגלו אותו, ועוד כהנה וכהנה דברים. ככל שיותר לנו הזמן וככל שתשתפו איתנו פעולה ב-051-505-1076 עוד דרך האתר, עוד דרך האפליקציה. יוצאים לדרך עם אבי ברק, קצת ברגוע, מיד מיד נגביר קצב. האם יש חידודים היום? כן, יש המון המון. אמנם אני מאוד מקורר ומצונן, אבל אנחנו נתגבר על זה יחד.

0: ערב טוב, שואל יהודה, מה הסטטוס? אין חידות היום? יש חידות, אבל צריך קודם כל פותרים כדי שיהיו חידות. אז כשיגיעו הפותרים, נתחיל לתת את החידות, ותגידו לי גם מה הנושא שמסתתר, קל מאוד היום.
1: עכשיו באוויר, יוסי אייזנטל, עם כוכב חצות.
0: יעקב, היום יום רביעי, בימי רביעי משתדלים לא לבקש שירים, כי הכל בדרך כלל מוכן מראש, לפחות הרוב. אז הזדמנויות אחרות לבקש שירים.

האם הנושא הוא כנפיים? לא בדיוק, לא בדיוק. למרות שזה מאוד קרוב, כן. תודה על התוכנית, נהנים מאוד, נשמח לשמוע את השיר מחליף את הזמנים של מייקל שטרייכר, תודה, כותבת משפחת קוף ממודיעין עילית, אבל הרגע אמרתי שבימי רביעי אנחנו לא בבקשות שירים, כי התוכנית די מוכנה עם חידות, שעשועים ומוזיקה שכבר מוכנה מראש. האם הנושא הוא עופות, ציפורים, כנפיים, ריחופים? שואל יצחק.

0: קופה.
1: אה, נכון, כותבים משפחת קופה, אחרי אחזתי שהיום יום שלישי, סליחה, לא צריך לבקש סליחה, זה בסדר. האם הנושא הוא רוח או רוחניות, שואל יהודה.

חושב שאני צריך עלייה. האם עלייה? לא, לא. אני חושב שאני צריך ללמוד להבא את השירים הכי קלים לשים בהתחלה, כי אותם אף אחד לא שומע. אחרי זה מתלוננים שהתוכנית קצרה.

האם כנפי יונה, האם תפילין, האם כנפי הציצית, שואל יהודה. לא, לא, לא ולא לא. התכוונתי, כותבת רייזי משנת יוסף, שחשבו שיום שלישי כנדחה.

האם הנושא הוא קרבת השם? כולכם מסביב לנושא, אבל עדיין לא הגעתם. אולי קצוות הארץ, קיבוץ גלויות, כותב יעקב מאשדוד. לא, עדיין לא. האם הנושא הוא תעופה? או, מתקרבים מאוד, מאוד, מאוד, יהודה מתקרב.

0: תינצל.
1: האם הנושא שמיים, שואלת רייזי, גם קרוב מאוד מאוד מאוד, אבל עדיין לא הנושא המדויק. הנה יהודה עכשיו דייק לנו יותר את הנושא, חטיפת המטוס, נכון, זה הנושא שלנו היום, וכל מה שכתבתם קשור איכשהו מסביב לזה, שמיים, שחקים, קרבת השם, תעופה. ומכיוון שיש לנו כ-44 חידות, כדאי שנתחיל, נכון? אז היום החידות הולכות בשיטה של אתם פותרים את החידה, מקבלים את הבלבולון בפתרון של החידה, ואז הופכים אותו לתשובה הנכונה. אז כדי להדגים את זה, בואו ניקח משהו מאוד מאוד מאוד מאוד קל, וככה שימו לב לדוגמה הזאת, מיד יפתרו אותה. מוכר, מוכר זו החידה.

0: עכשיו באוויר, יוסי אייזנטל עם כוכב חצות.
1: Bienvenue sur le vol numéro 770 en direction de Tel Aviv.
2: כי זאת הארץ אשר אתן, בניך ישבו בלעולם.
3: מה זה תגר? לא הבנתי. תסביר יוסי, בלבולון, פתרון, ואז אני מיד אסביר לכם, אני אפילו אדגים על הדוגמה הזו. רחום, כותבת רייזי, לא רחום. טוב, בואו נפתור את היחידה הזו וכך תלמדו איך זה עובד. מוכר זה זבן. וזבן הוא בלבולון של זנב. אנחנו מחפשים את הזנב בסוף. אבל כדי להגיע לזנב צריך להגיע קודם לזבן, שלשם מגיעים על ידי פתרון מוכר. אוקיי? אז זו הדוגמה, מוכר, התשובה

שהופך לבלבולון, ואת הבלבולון הזה מסדרים חזרה לזנב. אז זו התשובה. אז בואו ניתן לכם עוד משהו קליל. בית, בית זו החידה.

אז הנה כותבת רייזי מעון, והבלבולון של זה זה אומן. אז קודם כל זה יפה מאוד, זו לא התשובה שאני חיפשתי, אבל בהחלט תשובה גם נכונה, כי זה גם קשור אומן, בהחלט. ואני יכול להגיד לכם שמעון זה נכון, זה התשובה לבית, רק הבלבולון הוא קצת שונה. הנה יהודה כותב מעון, מנוע, נכון, וזו התשובה הנכונה, כל הכבוד.

פעם זו אשתי, כותב יהודה. אוקיי, בסדר. עכשיו אני אתן לכם... מה, ניתן כבר זה? לא, נחכה לעוד אנשים שיגיעו. טוב, הזיז.

או יפה מאוד, הנה חניק פתרה לנו את היחידה הזו. הזיז זה הסית, והסית זה בלבולון של טיסה. יפה מאוד, כל הכבוד. אוקיי, קבלו עוד חידה. עוד מעט יהיה לו אח, עוד מעט יהיה לו אח.

0: עכשיו באוויר, יוסי אייזנטל, עם כוכב חצות.
1: תאום ומת.
2: לא, לא זה.

עוד מעט יהיה לו אח, זו חידה שבאוויר. הנה, קבלו עוד חידה. הסיעה ביתה או בנה. הסיעה ביתה או בנה. בני מהצפון, כבר הזכרתי כמה פעמים היום שבימי רביעי לא מבקשים שירים, השירים מוכנים כבר מראש, אז בהזדמנות אחרת בעזרת השם, ומזל טוב לאחיין שנולד. או, יפה, תשובה, הנה יהודה, כל הכבוד יהודה, או אשתו, אני כבר לא יודע מי זה, אבל הסיעה ביתה או הסיעה בנה זה חיתנה, וחיתנה זה בלבולון של נחיתה. יפה מאוד, הפעם אני כותב יהודה, יפה.

בסדר. אתה כתבת סירוק וריסוק. התשובה הנכונה והמדויקת יותר זה הסתרקות והתרסקות. יפה, נכון.

יש דבר כזה הסתרקות, כן, יש, בדקתי את זה למות, כי גם לי זה לא היה נשמע, אבל בדקתי, כן, זו מילה, הסתרקות, זו מילה, כן, איפה קרית שתגיד לנו אם

יקיר התוכנית, גיל הקיבה היום. יפה יצחק, יצחק מבני ברק, כל הכבוד, נכון, התו זה הצליל, והתשובה היא צלילה. כל הכבוד.

עוד מעט יהיה לו אח, זה עדיין באוויר, נכון? הלם, למה את בהלם? למה את בהלם? לא נקום, נתחייה. אוקיי, קבלו עוד אחד, ננסה טעמו.

נולד לו ילד, כותב לנו דודי מבית שמש, ילד זה דייל, לא, זו לא התשובה. דודם דודם עוד מעט יהיה לו אח. זו אחידה. האם יש אפשרות לדבר עם מישהו? זה לא הגיוני מה שכותבים נחסם. נתתי לכם פעם תשובה לעניין הזה, תנסו עוד פעם, תשנו איזה עוד אחת אפילו ותשלחו שוב את ההודעה, ובדרך כלל זה עובד לי. אני ניסיתי את זה וזה עבד לי. יש פה רובוט שהוא קצת, אנחנו אומרים מילה שתעבור לשידור רדיו, לוותר.

מבינה, כותבת לי דואל. אם כבר הזכרתם את הבינה, בואו ניתן לכם אחת החידות כאן. הבינה כתבה, אוקיי? היא כתבה את זה בחרוזים, אז מיד אני אתן לכם. מיילד ודיילים. וואו, זה נחמד דודי, זה יפה, אבל זה לא מה שהתכוונתי. אבל זה נחמד, בהחלט נחמד. טוב, רוצים את ה... הנה, הנה החידה של הבינה. אוקיי, היא נתנה את החידה. שימו לב.

כן. טוב, שימו לב. היית מתוק, עגול ומלא במיצים, אך השמש ייבשה לך את כל התירוצים. היום אתה קטן, מקובץ וחום עמוק, אל תתלהב, 3 נקודות. זה החידה של הבינה, כן? אוקיי? אני חוזר שוב. היית מתוק, עגול ומלא במיצים, אך השמש ייבשה לך את כל התירוצים. היום אתה קטן, מקובץ וחום עמוק, אל תתלהב, 3 נקודות. יפה מאוד יהודה, אבל לא מדויק. אתה צריך לדייק את התשובה הנכונה, כי אני נתתי לה את התשובה לבינה ואמרתי לה, עכשיו תחברי לי על זה חידה.

היו המון גרסות, בסוף בחרתי את זה. הכל נכון, הכל נחסם, כותבים מאזינים שנהנים, פשוט צריך ללחוץ על שליחה כמה פעמים, עד שנשלח ההודעה, לדעתי זה בג או משהו באתר, נשמח שתבקש שיטפלו בזה, תודה רבה. האמת שאני לא יוצא לי הרבה לפגוש את האנשים פה ברדיו, כי אני מגיע כשכולם כבר מסתובבים לחלום השני שלהם, אבל אני אשתדל, בסדר, נושא השתדלות, לא רוצה להעיר אותם עכשיו, אבל בסדר, נדבר. זה בכוונה כותבת לידור. כן, יש פה כמה מילים שהכניסו אותם כמילים שחוסמים זה, אבל לא מאמין שהמילים שאתם כותבים זה מה שחוסם.

יחשב. היית מתוק, עגול ומלא במיצים, אך השמש ייבשה לך את כל התירוצים. היום אתה קטן, מקובץ וחום עמוק? אל תתלהב. 1, 2, 3.

לחשמל, שואלת רייזי. לגבי מה? אבל אין, לא, זאת אומרת, אין פה שום דבר שקשור לחשמל, אז לא. האם זה ענב או ענב, ועב וב', לא. התשובה הקודמת שלך הייתה יותר מדויקת. אתה צריך פשוט לדעת איך לכתוב את זה. אתה צריך לזרום עם הבינה המדויקת.

עם הלחידות ואתם לא בקצב, חבר'ה. תסגרו את האור, כן. אל תיקמתי כי ישן החושך אשר מועיל. קבלו עוד אחד, מאכיל נגיסה. מאכיל נגיסה.

0: צימוק, כתב יהודה, נכון, התשובה היא באמת צימוק, אבל איך היא כתבה, איך הבינה כתבה את ה... זה לא רק צימוק, זה...
1: יוסי אייזנטל,
0: שלוש מילים
1: שם. עם כוכב חצות.
0: תזרום עם החמשיר, אני אקריא אותו שוב. היית מתוק, עגול ומלא במצים, אך השמש ייבשה לך את כל התירוצים. היום אתה קטן, מקובץ וחום עמוק, אל תתלהב,

היית מתוק, עגול ומלא במצים, אך השמש ייבשה לך את כל התירוצים. היום אתה קטן, מקובץ וחום עמוק, אל תתלהב. המילה האחרונה זה צימוק.

כולם אוהבים צימוק, כותבת רייזי. לא, זה לא זה. אבל תשימו לב איך מתחיל המשפט. אל תתלהב. 1, 2, 3. אז זה הפוך לכולם אוהבים צימוק, כי אם זה היה אל תתאכזב, כולם אוהבים צימוק, זה מסתדר הרבה יותר טוב. אבל זה אל תתלהב.

0: וחוי לחי.
1: אוקיי, קבלו עוד אחד. יש לכם באוויר עוד כמה. מאכיל נגיסה.
0: וחוי וחוי לחי.
1: ויש לכם את עוד מעט יהיה לו אח.
0: יעלנו ויבור חואר.
1: ויש לכם את תסגרו את האור. כן.
0: ידעו חוסי אלום. ויעלנו ויבור.
1: האם זה תצטנע? האם זה תרגע? לא, לא זה ולא זה. מה עוד יש לנו?

שתיים ממך זה שלך וקשל. זה יפה מה שכתבת, אבל זה לא זה. או, רייזי, יפה מאוד, רייזי, כל הכבוד. הנה היא פתרה, היא לא פתרה את החידה עדיין, את הבלבולון, אבל את החידה היא פתרה. היית מתוק, עגול ומלא במצים, אך השמש ייבשה לך את כל התירוצים. היום אתה קטן, מקובץ וחום עמוק, אל תתלהב, אתה רק צימוק. אז התשובה היא, אתה רק צימוק. ותודה לבינה המלאכותית שאחרי מאמצים רבים הצליחה לצמצם לי את זה רק לדבר הזה. ועכשיו תהפכו את זה לתשובה הנכונה.

0: חצות הלילה, כשהמולת היום דורכת, עלתה עוטפת את הרחובות, וצללי העיר נמסים אל תוך הדממה. דווקא אז, מתוך החשיכה, מבציע וזורח כוכב גדול. כוכב שמחיה את הנשמה ומאיר את הלילה בכסף וחלום. כוכב חצות עם יוסי אייזנטל. יוסי אייזנטל לוקח אתכם למסע מוזיקלי חווייתי לתוך הלילה. כוכב חצות, בימים ראשון עד רביעי בחצות הלילה. כאן, בקולפליי. ברוך שכיוונתי. קולפליי.
1: האם את זה הופכים גם, שואלת רייזי, כן, גם עם זה הופכים אותו, מבלבלים את האותיות ומוצאים איזה משהו אחר. אתה רק צימוק, כותבת גם חני, יפה מאוד.

אז קיבלת קומפלימנט, אפשר לשים אותו בצד ולא לדווח על טעות. טוב, מה נעשה פה עם כל הזה? צריך להישאר פה עוד כמה שעות רק בשביל להתגבר על כל החידות כאן. אז נזרוק לכם עוד כמה. למשל, נתן סתירה. הן לא קשות היום, לא קשות. נתן סתירה.

0: עכשיו באוויר, יוסי אייזנטל עם כוכב חצות.
1: קבלו עוד אחד. הלך המפתח. הלך המפתח.

הודעה כותבת, תשובה מצטמק ורע לו. לא, היינו כבר בתשובה הזאת, התשובה הייתה, אתה רק צימוק. את זה צריך להפוך לשתי מילים שקשורות לנושא שלנו. אתה רק צימוק.

בסדר, אתם לוחצים אז קבלו עוד חידה. יכשיל ערבי נודד. יכשיל ערבי נודד.

מהתשובה של אתר ערר צימוק, זה מה שרצית. לא, לוקחים את המילים אתר רק צימוק, מבלבלים את אותיותיהם, ומזה מוצאים שתי מילים אחרות שהן קשורות לנושא. מה הנושא? שואלים אותם. עכשיו שואלים מה הנושא? שיר סיום עוד מעט. הנושא הוא האירוע עם המטוס מדובאי. ויש מלא מלא מלא חידות באוויר, מלא.

בואו נחזור על החידות שבאוויר. עוד מעט יהיה לו אח. הנה עוד אחת. תסגרו את האור, כן. הנה עוד אחת. הלך המפתח. עוד אחת. מאכיל נגיסה. עוד אחת. נתן ביס כמו רקטה. עוד אחת. ממך. עוד אחת שאנחנו בחציה של התשובה, כי הגענו כבר לאתר הקצימוק, את זה צריך להפוך למשהו אחר. ועוד אחת, יכשיל ערבי נודד.

רק לרייזי שהתשובה שלך נכונה, קריאת מצוקה, נכון, זה אתה רק צימוק, צודקת. אני פשוט משנה קצת את יומן התוכנית עכשיו, כי התבשרנו עכשיו על פטירתה של אחת המאזינות הכי, הכי ותיקות וחשובות של התוכנית הזו. ברוך דיינה.

אז זהו, מאזינים, עד כאן תוכניתנו לערב ולהשבוע. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ביום ראשון עוד תוכנית, ועד אז שנשמע ונתמסר אך ורק בשורות טובות. אני אעשה איזה אתה רוצה לאחל לכולכם המשך האזנה מצוינת לכל אתכם. לילה טוב, שבת שלום, תהיו חזקים, תרבו תפילות, בשורות טובות, לילה שקט, ורק טוב שיהיה לכם, לנו.

0: טוב, צהריים טובים, מאזינים יקרים, רדיו קול ברמה, מה נשמע חברים יקרים? תודה רבה לאורי היקר, שמסיים משמרת, רבותי, החל משש בבוקר, באדם שחוט, גמור, ברבור. טוב, רבותיי, הרבה דברים טובים חכים לנו כאן במהלך השעתיים. עזרת השם ידבר, נעשה ונציע, והשם עלינו ברחמה והמרובים ירוויח. מפי אל, יבורך כל ישראל. היום בלילה הילולה של הרב יורם אברג'ל, זכותו תגן עלינו ועל עם ישראל, אמן. חדיק אונר, זכות תפילה, היה אחד ממזכי הרבים הגדולים בארץ הקודש. 2,000 אברכים, היה דואג להם, זוכר אותו כשהיינו איתו עם מרנו שיבה, רבי מיר מזוז. איי, איי, איי, ימליץ טוב בעדנו ועדם ישראל, אמן כן יהי רצון. שבוע הבא הילולתו של מרן הרב עובדיה יוסף, בקיצור, מבחינת הלכו מחיל אל חיל, השבת שבת בראשית, רבותיי, וואי, וואי. שבת בראשית, זה אומר איך שאנחנו מעמידים את עצמנו בשבת בראשית, כך תהיה כל השנה. אם תהיה שבת רצינית, עם לימוד תורה, עם עניינים טובים, תצליחו, אם לא, גם תצליחו. יאללה, הרבה דברים טובים חכים לנו כאן, נפתח במוסיקה טובה שתעשה לנו טוב על הלב. איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי. איזה זמר בא לכם לשמוע, יש כל כך הרבה זמרים טובים, מה בא לך לשמוע? אני חושב שבא לשמוע דוד חפצדי. פשוט אוהב את היהודי הזה, סיפרו לי עליו דברים, או, או. מרן הרב יצחק יוסף היה מגיע לכולל שמה והיה מתפעל מעצם ידיעותיו של הזמר האגדי. דוד חפצדי. אז זה לא רק זמר רבותיי, אלא גם תלמיד חכם וגם עושה דברים טובים לעם ישראל. היה איתנו במשדר בסוכות. ואת השיר הזה אני רוצה להקדיש לעם ישראל, את השמחה לא נעצור.
1: את השמחה לא נעצור, אותנו כלום פה לא ישבור, עלינו אלוקים ישמור.
0: ברוך הבא לשניאור גרינפלד שהגיע מחצרות הקודש מהרבי מלובביץ'. עבר בדולרים, עברת בדולרים? הבאת לקח?

0: 079-9921-079-9921-8921, עצרנו לדרך, כסף מזומן.
1: מזומן.
0: שלום עליכם, טובה וברכה, שלום מאיתנו, כן, דניאל, שלום דניאל, מאיפה אתה? דניאל.
2: כן.
0: מה יש לך, הכל בסדר?
2: ברוך השם.
0: יאללה, אפשר לשחק?
2: כן.
0: גדול או קטן?
2: קטן.
0: מה הם שתי הספירות ששבע פעמים שבע?
2: אברהם,
0: תרגום, משה,
2: אהרון,
0: יוסף,
2: דוד.
0: לא, תעשה לי טובה. ספירות, ספירות, ספירת ה... ספירת העומר והיובל, ספירות. התחלת להגיד את האושפיזין?
2: ספירות?
0: טוב, היית בסדר. אבל זה לא זה בכלל. תודה, נסיך. קבל מאיתנו פרס. בוא נעניק לו, תוך רשימת הפרסים, תמונה של שניאור לסלון. שיהיה לך. איננו שניאור, הלך להביא כסף מזומן. קבל מאיתנו, בוא נראה, בוא נראה. קבל מאיתנו ארבעה כרטיסים למוזיאון גוש קטיף עם כל המשפחה. מוזיאון גוש קטיף, מקום מדהים בירושלים. לך תהנה ותתחדש ותתפנק. יאללה, שלום וצהריים טובים למאזין הבא. שלום מאיתנו, כן. יוסף חיים, שלום עליכם, יוסף חיים. מאיפה אתה, יוסף חיים?
3: מקריית
0: ספר. אחלה. מה השבט הגדול שבשבטים ומה הקטן?
3: השבט הגדול יהודה, השבט הקטן לוי.
0: תשובה נכונה. איך קינה דוד המלך את שאול?
3: משיח השם.
0: תשובה נכונה. איפה גרה בעלת האוב?
3: בעין דור.
0: תשובה נכונה. כל הכבוד. תעל 60. שאלה הבאה. מה? שאלה הבאה. מי הרג את סיסרא?
3: יעל, חבר רשת הקיני.
0: תשובה נכונה. שאלה הבאה. רגע, רגע, מה זה סגולות? רגע, בואו נראה. שאלה הלכתית, שאלה הלכתית, אתה מוכן?
3: כן, מוכן.
0: שבת בבוקר, אחרי קריאת הפרשה, שכחו להגיד קדיש. נזכרו רק אחרי קריאת המפטיר. האם עכשיו יוגרו את החצי קדיש או לא?
3: אמרו את זה אחרי
0: ההפטרה, עוד פעם. שבת בבוקר, אחרי קריאת הפרשה, שכחו להגיד קדיש. נזכרו לאחר קריאת המפטיר בתורה. האם יאמרו?
3: קריאת המפטיר. כן, אמרו את זה.
0: לפני הברכות, אחרי הברכות, מה?

0: אחרי הברכות.
1: איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, תשובה נכונה. יש לך 100 שקלים, ממשיך או עוצר?
0: נמשיך.
1: ממשיכים. מה ימשיכים, רבותיי? שאלה הבאה. בקבוק מים שהשתמשו בו למים אחרונים. האם המים שנותרו בו נאסרו לשתייה? לפי הלכה, כן?
0: לפי הלכה... לפי ההלכה זה לא נאסר, כי זה לא...
1: אז מותר, אסור להשתמש, יש להשתמש, יש להימנע להשתמש. השתמשו טוב, לא השתמשו.
0: יש להימנע, אבל זה לא...
1: יש להימנע, תשובה נכונה. טוב. מה מברכים על מאכל שנקרא חצ'פורי? חצ'פורי, גרוזינים יודעים את זה. חצ'פורי,
0: זה אפוי מלחם וגבינה, לא?
1: חצ'פורי זה, אתה יודע, כמו בורקס כזה עם גבינה. זה לא בורקס, כן, בורקס זה בצק קלים, זה בצק של חצ'פורי. אם אתה לא יודע, תגיד, אני אחליף לך נתונים. אתה מוכן לעזוב את זה בבקשה, רפי, אני מבין שהשידור?
0: אם הוא אוכל עד קבצה, זה המזונות, יותר מקישור כדי סעודה, זה המוציא.
1: ואם בביס הראשון, מה בערך על זה המוציא? ביס הראשון,
0: אם הוא מכוון עד קבצה, זה מזונות.
1: אם טעם הגבינה נספק בעיסה, ברכתו בורא מיני מזונות. אם טעם הגבינה לא ניכר בעיסה, ברכתו המוציא. כאן מופיע בילקוט יוסף, חלק ד' ברכות כ"א עמוד תר"ש נ"ב. אי לכך ובהתאם לזאת, מה נגיד לך? מה נעשה עיקר וגדולה במרדכי? תן לו בבקשה קופסה של כובע של פרסטר בשווי 180 שקלים, יוכל לשים את הכובע, ללכת עם זה קופסה לא רגילה, זו קופסה איכותית, חזקה, שיהנה לו. יאכלו ענבים, ברבורים ויסבאו. שלום וצהר טוב למאזין הבא, שלום איתנו. יאיר, שלום יאיר. יאיר, שלום.
2: יקר, מה נשמע?
1: יופי, גדול או קטן?
2: שלום וברכה.
1: שלום וברכה, גדול או קטן, שאלה ראשונה. רגע, רגע, איפה מצינו אהבה שלא תלויה בדבר?
2: של דוד ויונתן.
1: תשובה נכונה. מהו השיעור של מחל בן דורסאי?
2: מחלוקת רש"י רמב"ם, שליש בישול, חצי בישול.
1: יופי, כתוב שיעקב אבינו שלח טוב מצרים, מה הוא שלח? יוסף, סליחה, שלח יעקב טוב מצרים, מה הוא שלח לו?
2: שלח לו אגוזים, כל מיני דברים שדעת זקנים נוחה בהם.
1: איזה אגוזים, איזה אבטיח, אחי. יש אומרים שלח לו יין ישן, ויש אומרים גריסים של פול. זה היה שתי הדעות.
2: יין ישן
1: וגריס. אין, אין אגוזים, אחי. אין אגוזים בכלל בכל...
2: אבל מה כתוב? רואים לכם אגוזים ודברים, לא, זה מה שכתוב בתורה.
1: לא, מעט לא, זה צורי וזה, כן. אבל מה זה?
2: מעט לא, זה צורי ודבש. אבל היה אגוזים.
1: יין ישן, ויש דעה גריסים. תמתין על הקו, קבל מאיתנו שני מגשי פיצה וכל המנת פיצה אקסטרה, פיצה טובה בעולם. כוכבית 6018, תאכל, יאכלו ענבים ויסבאו. תהנה צדיק.
2: תבורכו מפי עליון.
1: בכיף. שני מגשי פיצה, אחלה. יאכלו וייהנו מהחיים. שלום וצהריים טוב למאזין הבא. מי? שמעון.
3: שלום, צהריים טובים.
1: גם לך, גדול או קטן?
3: יש מצב שאלות בהלכה?
1: לאו דווקא, אבל אנחנו עכשיו כרגע בעניינים. יכול להיות שאני אעבור אחרי זה. גדול או קטן?
3: קטן.
1: יאללה, כמה שנים היה יעקב אצל לבן?
3: 14 שנה?
1: לא, הוא היה אצלו 20 שנה. היה אצלו 20 שנה. הייתי צריך לשאול אותך בהלכה כנראה. טוב. תן לו עניבה של רילמן. חנות האופנה לגבר, היבואן, ללא פערי תיווך, יוסף סמי, לא עשר בנתיבות. שלום וצהריים טוב למאזין הבא, שלום מאיתנו. אליהו, שלום.
4: שלום אמי, מה נשמע?
1: יופי אליהו, מאיפה אתה?
4: מאזור המרכז.
1: יאללה, גדול או קטן?
4: קטן.
1: במה עסק נוח אחר המבול?
4: אחרי המבול הוא הכין יין, או שהוא היה לקריב קורבנות או שהוא...
1: אז מה, מה יודעים? מה עשה?
4: הקריב קורבנות להשם, קורבנות.
1: טעות, נטע כרם. תודה, שלום וצהריים טוב למאזין הבא. 079-9-8-9-2-1, שלום מאיתנו. ניסים, שלום.
5: שלום, מה נשמע?
1: יופי, גדול או קטן?
5: תודה רבה, נהנינו עם ציון גולן, רקדנו בשמחה, היה ממש שמחת חג.

0: ציון, תהיה מראי. כסף גדול או קטן?
1: אני מאוד קטן.
0: יאללה, שאלה ראשונה. מי אמר סיבולת במקום שיבולת? איזה שבט הם אומרים במקום סיבולת? כמו מרוקאים. תעשי לי טובה.
1: יששכר, החליפו את השין בסמך, לא?
0: יששכר, אתה אומר? נפלת, בני אפרים. תודה, קבם שני מגשי פיצה וקולה עלינו. פיצה אקסטרה, פיצה טובה בעולם, כוכבית 68-10. שלום וצהריים טוב למאזין הבא, שלום מאיתנו. חיים, שלום. חיים?
2: כן, שלום.
0: מאיפה אתה, חיים?
2: מהמרכז.
0: אחלה, גדול או קטן?
2: קטן.
0: יאללה, מי הנביא שרוב נבואותיו נבואות נחמה?
2: ישעיהו.
0: תשובה נכונה, מי הייתה נקראת אם כל חי, פרשת השבוע?
2: חווה.
0: תשובה נכונה, מי הרג את סיסרא?
2: יעל.
0: תשובה נכונה, גובה של גוליית?
2: 10 רמות.
0: טעות, 6 רמות וזרת. טעות, תודה, תמתין על הקו, קבל מאיתנו חגורה של רילמן. תושבי הדרום, רילמן לסף סמיל או 10 בנתיבות, תתחדש. שלום וצהריים טוב למאזין הבא. ממליץ בחום על רילמן, רבותיי. עכשיו עונת החתונות התחילה, התחלנו להופיע באירועים, בשמחות. זה העונה, רבותיי. אז לפי שאתם עושים בלגנים, לכו לרילמן, תתלבשו שם חבל הזמן. מי איתנו עכשיו? אבי, שלום.
3: מאמי, צהריים טובים, אשריך, אשריך, אתה משמח את עם ישראל.
0: גם לכם. גדול או קטן?
3: קטן, בסייעתא דשמיא.
0: איפה אסף אליהו הנביא את כל נביאי הבעל? איפה אסף אותם?
3: איפה, אחרי
0: שעה עם אחאב?
3: לאיפה הם
0: התאספו? בהר הכרמל. הר הכרמל, תשובה נכונה. מי הרג את אבימלך ובמה?
3: רמז, משהו, עמי.
0: אישה זרקה עליו איזה פלח ישירות לראש ועשתה לו שחרור. תודה, נסיך. קבל מאיתנו מארז לורדים של חברת קריוקה. תעשה קריוקה עם הלורדים. שלום אצלם טוב למאזין הבא, שלום. יונתן, שלום.
4: שלום, שלום, עמי.
0: מה איתך?
4: הכל טוב, בסדר, איך אתם?
0: יאללה, גדול או קטן?
4: אחלה, קטן.
0: מי ביקש אתונות וזכה למלוכה?
4: וואי וואי.
0: ביקש אתונות וזכה למלוכה. שאול המלך, נכון. ממה ברא הקדוש ברוך הוא התחווה עמנו?
4: הצלע של האדם הראשון.
0: תראה איזה מצחיק זה, הקדוש ברוך הוא לקח צלע, שם איזה אישה, אם הוא לקח את הצלע, שם אותה לאש עם זיתים שחורים, לא עדיף. סתם אני צורק, סתם. אני רואה שאשתי לא שומעת, הלך עליי. מה זה נטריקון דמשק?
4: לא הבנתי, דולה ומשקה מתורת רבו.
0: תשובה נכונה. מה השם השני של חברון?
4: חברון...
0: חתיכת הטעם, כל היום שומע שירים של האגבים. לא דיברתי פה עם ה...
4: כן, פרח.
0: עם האגבובו. מה?
4: חברון, תן איזה רמז משהו.
0: קריית ארבע, איזה רמז, מה יום השקע?
4: קריית ארבע.
0: מה אתה בלחץ? איפה אתה בארץ, אחי?
4: פעם ראשונה בשידור,
0: טבריה. אחלה טבריה, קבל משחק של גלאטויס. אחלה, מחפשים רעיון למתנה או משחק איכותי לחופש. חברת גלאט טויס מציעה מגוון משחקים עם ערך לכל המשפחה. גלאט טויס, משפחת מגנטי, אהבתי שם. שלום וצהריים טוב למאזין הבא. דוד, שלום. מאיפה אתה, דוד?
5: מירושלים.
0: אחלה. איזה אישה חשובה באה מעם שעשו להתחתן איתם.
5: בתנ"ך. כסף גדול.
0: כסף גדול אתה רוצה? יאללה.
5: כן.
0: בוא נפיל אותך אחרי שתי שאלות ונמשיך הלאה. יאללה. אתה בטוח, כן?
5: כן.
0: יאללה, כסף גדול. לפי הכי אני מבין שאתה לא יודע כלום. יאללה. כסף מזומן גדול, הוצאנו לדרך, כל שאלה מהגמרא.
6: משחקים על כסף במזומן. מתחילים לשחק.
0: איזה אישה חשובה באה מהם שאסור להתחתן איתם?
5: אותם?
0: איזה אישה חשובה באה מהם שאסור להתחתן איתם?
5: באה... האישה המצרית.
0: יאללה. בשמי, בשם הנעלה, בשם הוועד, רות המואביה, גמרא בבמות דף ע"ז. זה היה בכסף הקטן, אבל ידעתי שתיפול השאלה הראשונה. איי, איי, לפי... כן, יוצא כסף גדול. אלה שעושים כסף גדול, אתה יודע, אתה רואה אותם מבריחים, עניינים, אני אומר, כסף גדול. מהיר, הרבה ישראל, אחלה, הרבה ישראל, תן לי למאזין הבא. שלום, צהריים טוב למאזין הבא, אחריו, אלי, שלום אלי.
7: שלום, זוהר דובים רבי ימי.
0: איך אתה, אלי, הכל טוב? אלי,
7: אלי.
0: יאללה, כסף גדול או קטן?
7: כסף קטן.
0: זה הקטן גדול לי, יצאנו לדרך רבותיי, הנה זה בא.
6: משחקים על כסף מזומן.
0: על מי כתוב בספר בראשית שהייתה ממתינה לי בום?
7: על מי כתוב שמה?
0: על מי כתוב בספר בראשית שהייתה ממתינה לי בום, יבום, שמתינה שיבמו אותה.
7: שיבמו אותה?
0: כן. למדת ספר... למדת ספר בראשית?
7: לפי השתיים מקרא של אותו יום. אנחנו עושים בעלייה רביעית.
0: לא, אז תמר הייתה נשואה להר ועונה, נמתינה, עד שיבוא שלה, ייבם אותה. בסוף יהודה, בסוף יהודה שלח לה, אמר לה, מה עם הפתילים? אמר לה, פתילים, פתילים? טוב, היית בסדר. יאללה. תודה. תן לו איזה קלמר של מודן, נחלק לילדים שלו. תודה, שלום, יצאים טוב למאזין הבא. אהרון, שלום אהרון.
8: שלום.
0: מה יש לך אהרון? למה אתה עצוב?
8: אני
0: אעשה לך... מה שחרון? תהיה רגוע, תהיה רגוע, תהיה בתנועה, אתה פעם לא עולה. גדול או קטן?
8: קטן.
0: מה זה אמן כתופה, מה זה אמן חטופה?
8: אמן חטופה זה שהוא נכת מהזמן, אמן כתופה זה ש... אחרי הזמן? באמצע, באמצע.
0: טוב, טעות. אמן כתופה, אמן שובלה בענון. זה עמי, מקום אמן, זה עמי. דבר נוסף, צא החוצה. דבר נוסף, אמן חטופה, אמן שהברך לא גמר את הברכה. תודה, נסיך. טוב, חברים יקרים, עכשיו זה ספר לכם, מתחילים מבראשית, רבי יהושע אבידן, מה נשמע יקרי? חץ על הירוק שמה? כן. מה קורה רבי יהושע אבידן? דבר ראשון, השם ישמרך וחייך, איזה כיף שבאת אלינו. כאשר אליי דוד חפצדיה, חבר שלנו המשותף, ומעלה, תשמע, אני רוצה לתת לך מתנה לתוכנית, אמרתי לו מה? תשמע, יש לי חבר, לקח את כל הזוהר, והפך את כל הזוהר, הוציא את כל הבלגנים מסביב, השאיר רק את הסיפורים של הזוהר. מה עשית עכשיו? ספר לי.
9: בעצם לקחנו את כל המעשיות של הדוהר, כל המדרשים, כל הדברים הפיקנטיים של הזוהר. וסידרנו אותם מסודר עם מפתחות, לפי א' ב', כל אחד בעצם, כל מה שהוא רוצה בזוהר, הוא יכול למצוא.
0: עכשיו עשיתי לך התקלה תוך כדי שידור, וההתקלה שעשיתי לך, התקלה יפה, גדף קסר, אמרתי לך, תספר לי את הסיפור על רבי עקיבא, שהיה עם, למה אומרים קדיש בקיצור, למה אברהם מזכה הבא ולמה אומרים קדיש? וזאת השאלה שלי שהייתה, ואתה אמרת לי, תשמע, מצאת את זה ישירות, מה הסיפור שם באמת?
9: בעצם מסופר שם על... על אדם ש... שהיה מקבל עונש בעצם כמה פעמים ביום, והלך, בעצם זה לא מסופר על רבי עקיבא בזוהר, יש מדרש שמספר את זה על רבי עקיבא, וקצר את הסיפור, אותו בן אדם הלך עד שהגיע לבן של אותו נשפט, ולימד אותו, לימד אותו א' ב', לימד אותו להתפלל, עד שהבן הזה הוציא אותו בעצם את ה... את אבא שלו, פטר אותו מכל האנשים והכניס אותו, הכניס אותו לגן עדן. רואים מפה כמה חשוב בעצם העניין של הבן שמזכה את אבא שלו. בעצם רבי עקיבא יכל למצוא, לתת לאיזה מניין אברכים, להגיד קדיש על אותו אדם, או ללמוד לילו נשמתו. אבל הוא הלך דווקא והתעקש שאותו בן בעצמו... יגיד קדיש על אבא שלו. אז ראינו מפה מהמעשה הזה כמה חשוב שהבן מזכה את אבא שלו.
0: אין ספק רבותיי, ולקחת את כל הסיפורים, עשית את זה בשלושה כרכים, זה מופץ בכל החנויות, איך קוראים לזה? אוצרות הזוהר. אוצרות הזוהר. טוב, אנחנו נחלק עכשיו לשלושה מאזינים, חייגו אלינו ל-079-9-8-9-2-1. כמה זה עולה בחוץ?
9: 150 שקל.
0: 150 שקלים. שלושה מאזינים עכשיו חייגים לצולמן, אנחנו נפנק שלושה מאזינים בסט כזה איכותי וטוב, ואפשר את הטלפון שלך בשידור?
9: כן.
0: יאללה, מי שרוצה לקנות ממך ישירות?
9: 052.
0: רגע. כן.
9: 717.
0: כן.
9: 4654.
0: חבר'ה, זה משהו פגש, שלושה כרכים עם כתב ברור ויפה, כל הזוהר בעברית, עם כל הסיפורים של הזוהר. באמת, פגז, 052-717-466.

0: 5-4. תענה לי טלפונים. יאללה, חביבי.
1: תודה רבה.
0: הרב עידן, יעשה ויצליח. דש חם לדוד חפצדי, חבר שלנו.
1: תודה רבה.
0: אהוב. חבר'ה, אוצרות הזוהר. שלושה מאזינים שחגו אליך, תגיד לי מי הזוכים. 052-717-4654. שב בנחת, תתרגל. תביא לי את בן רמו. זה ישראל בן רמו, עושים מחוז לכבוד שבת. שבת ראשונה של השנה. עושים חלת מפתח, עושים מפתח רגיל, עושים לא יודע. לא, תביא לי את ישראל בן רמו, אז אמר, וואלה, צולמן הזה.

0: טוב, ישראל בן חמו, מה העניינים?
1: אורך השם, אורך השם, גם עם האימון העיקר ולמאזינים העיקרים.
0: טוב, ספר למאזינים, הוצאת מחרוז את חפלה לפנתיאון, כבוד שבת. אני חושב שכל אימא, כל אימא וכל אבא צריכים לשים את השיר הזה קבוע בבית, שהילדים ילמדו קבוע את כל שירי שבת עם המחוז, את החפלוואטית הזאת.
1: לגמרי, לגמרי. אז יש לנו מחוז שנקראת מזרח ומערב. אז לא שמענו את ההתחלה, זה היה בלחנים המזרחיים.
0: כן.
1: נתנו פה קונספט של שילוב ככה לחנים מזרחיים עם מרוקאי עממי, כמו ששומעים עכשיו ברקע, את השילוב המיוחד הזה. לפי ידעתי ששמע, הבאתי זה לשולחן שבת. זה גם בעצם מאפיין ככה את כל, את כל חובבי השירה והפיוט בשולחן שבת, ששרים גם מזה וגם מזה. כמובן, כל ההפקה המוזיקלית הזאת, כמו שהזכרת את האבא המיוחד, דוד חפצדי, ידידי היקר, אז הבן המוכשר, המוכשר, המוכשר מאוד מאוד, עובדיה יוסף, שזה בדיוק בעיתוי של, על שמו של מרן, עובדיה, השבוע הבא, באמת עשה פה עבודה יוצאת, יוצאת דופן.
0: ענק, תגיד לי ישראל, בוא ספר לנו קצת על עצמך, אתה חזן, פייטן, זמר, מה אתה עושה?
1: כן, אני זמר כבר שר, מפעד בארץ, בעולם. עכשיו היינו לפני המלחמה, היינו במרוקו.
0: מאיפה אתה בארץ? מאיפה אתה בארץ?
1: בית שמש.
0: חייב לציין רבותיי שהמחוזת הזאת עשתה לי טוב על הלב. מי עשה את העיבוד? עובדיה חפצדי אמרת לי, ומי עשה את ה... מי הנגנים שמנגנים?
1: הנגנים שמנגנים, יש את אמיר אהרון, יש את חרגול על הגיטרות. יש את מקסי מישלי, הענק על הכינורות, עוד, זה באמת הפקה, הפקה גדולה, גם יש את הקליפ כמובן, שיש המון המון אנשים שהיו מאחורי הקלעים, ובעזרת השם, להמשיך עוד, שהשם ייתן לנו כוח להמשיך בקונספט הזה, להוציא עוד דברים מיוחדים.
0: אמן.
1: גם מזה וגם מזה. וכולם מוזמנים לשמוע את המחוז את השבת, מזרח ומערב. שנמצא בכל
0: הפלטפורמות. בא משתתת. תודה צדיק, הצלחה ישראל בן חמו.
1: תודה רבה.
0: בכיף. וישר כוח לאסף משיח, היחצן מספר אחת שמביא לנו חומרים הכי טובים בעולם.

מאזינים יקרים, שימו לב מה ממון הקטן אומר לכם. אתם מתקשרים עכשיו לטלפון הבא, כוכבית 6376. עכשיו אתם מתקשרים כולם, כוכבית 6376. ומה אתם עושים? שימו לב. א', אתם שמים לנו הקלטה. מה בהקלטה אתם אומרים? שלום, אני נתן משי, מגיש תוכנית החדשות ברדיו קול ברמה. אני רוצה לתת לכם מתכון עם פסטה, מקרונים של ההצגה, של אוסם. אני עושה לכם מקרונים בסלסות. איך עושים? לוקחים בצל, שמים את הדברים, עניינים, מה שאתם רוצים. שמים את המתכון שלכם לפסטה. פסטה של אוסם. אחד מקרונה בסלסה, אחד מקרונה רגילה, אחד שורבה, אחד קוגל, לא יודע, כל אחד עושה פסטה בולונז, פסטה רגילה, ספגטי בולונז, מה שאתם רוצים. כולם מתקשרים עכשיו, בחורים, ילדים, נשים, בשלניות, בשלניות פחות. אני לוקחת את הפסטה, שמה במים, ושמה במיקרו, לוחצת שתי דקות, יוצא לי אחלה פסטה. כל אחד מחייג עכשיו, כוכבית 6376, אולי אתם תזכו בסט סירים יוקרתי מבית פוד אפיל. כל יום שלושה מאזינים זוכים, שיפורסמו כאן מעל גלי היתר, כל יום שלושה מאזינים זוכים. אז הטלפון כוכבית 6376, מחייגים עכשיו, עכשיו, עכשיו, וזוכים.

0: הילולתו של הצדיק רבי יורם אברג'ל תתקיים היום בלילה. היום בלילה זה היום המיוחד, אבל מחר עולים לציונו בנתיבות. שלום לגאון הרב עקיבא יצחקי, מה קורה הרב עקיבא?
1: שלום עליכם רבי עמי מרמון היקר והאהוב, מה שלומך?
0: חתנת דבי נשיאה, תחתנו של מרן הצדיק. תן לנו סיפור על הרב יורם אברג'ל, זכותו תגן עלינו. הבנתי שגם מחלקים ספרים במתנה, אלה שרוצים להתחיל ללמוד בצור ירום, חכים להם ספרים מתנה.
1: כן, כן. כן, כן, נכון, נכון. היום, בעזרת השם, מחר ההילולה מתקיימת בציונו של הרב בשעה 5. יש ממש הילולה עם גדולי הזמר, ויש גם סעודה בשפע עצום, כמו ברבי שמעון, ממש על האש וצ'ון ו... פירות, ממש שפע עצום, לכל בעיה הילולה בעזרת השם.
0: ענק, ענק, יאריך ימיך בטוב, שותך בנעימים. תן לי בבקשה סיפור על הרב.
1: נגיד לכם סיפור, על הרב אפשר לדבר, באמת לא לגמור, אבל לפני הסיפור אני רוצה להגיד כמה דברים, להדגיש את הדברים שראינו אצל הרב, ממש כמה דברים שאני רוצה לעמוד עליהם.
0: שומע, כן.
1: הרב היה דבר, זכינו לראות הרבה גדולי עולם, ברוך השם, את הרבנו עובדיה סוטן, זכיתי להיות אצל הרב שמאוד אהבתי אותו, את הרבנו עובדיה, זה מרן, זכיתי איזה קדוש, את הרב שנמן, את הרב חיים קניאסקי, הרב חיים גירי נמן, הרב כדורי, הרבה גדולי עולם. אבל אצל הרב, כמה שהייתי חתם שלו, לעולם לא הצלחנו להתרגל אליו. תמיד רגשנו, זה מהלך השם צבקות, והיינו חושבים 10 פעם מה אנחנו מדבר איתו. היינו נראה את הרוממות ממנו, וזה כל אחד שהיה קרוב אליו יכול להעיד. שהיה ממש, זה דבר אחד. דבר שני, הרבה יודעים על הרב יורם סיפורי מופת. אני יכול לספר הרבה סיפורי מופת שאני ראיתי בעיניים שלי. אני פעם, למשל, שהתחלתי את הבית הכנסת אצלנו, הרב יורם שם אותי במערב נתיבות, אמר לי, הדקות הרבים שם, וכנסת גדולה, וכל הגדול שהוא הקים. והיה לנו איזה חוב שם, שני שואלה, הוא אמר לי להרחיב את המקום, והיה לנו איזה 80,000 שקל חוב. הלכתי לציונו של הרב, התפללתי לפני פסח, אמרתי לרב שאני רוצה עד פסח להיות בן חורין. זה היה ממש ב-A בניסן. אני רק יוצא מהציונו של הרב, מתקשר ליהודי, אומר, אני רוצה לפגוש אותך. הוא הגיע אליי לכולל, דיבר איתי כמה דברים בהלכה וזה, אחר כך הוא בא, הוציא צ'ק 80,000 שקל, בלי להגיד לו כלום. הייתי זה ממש בחוץ, הרב שלח את זה ברגע, ועוד הרבה ניסים שראינו עם הרב, ממש כל פעם שהיינו צריכים משהו.
0: היום בלילה, היום בלילה, הרב שליט, היום בלילה אנחנו מדליקים נר, נכון?
1: כן, נכון.
0: היום בלילה מדליקים נר, מזכירים את שמו הרב יורם בן?
1: הרב יורם מיכאל בן רינה.
0: יורם מיכאל בן רינה ימליץ טוב בעדנו ובעד עם ישראל. יש המון המון סיפורים והמון המון דברים. אתה ראש כולל, כתבת ספרים בהלכה גם, לא?
1: אני מוציא תפארת ההלכה, שזה הלכה יומית, ושמביאים גם חסידות, גם קבלה, וגם הלכה כמובן, הלכות מאוד מחודשות שהציבור לא יודע, ואמרה יומית של רבנו יורם, כל יום אמרה יומית מיוחדת.

0: מגן עליך.
1: רבי יוחנן בשמיים עוזר לרב החידה ככה להחזיק את התורה. רואים את זה בחוש, אנחנו רואים את זה ממש, הוא נמצא בשמיים ועוזר.
0: רב יצחק, רבי יום בתך, נפגשים הלילה בציונו של הצדיק, וגם מחר יש את ההילולה המרכזית בחמש, הצדיק הרב יוחנן אברג'ל, זכותו תגן עלינו ועל עם ישראל, אמן כן יהי רצון. ימשיך להגדיל תורה לאדירה.
1: אמן, אמן.
0: רבי יצחק, חתנה דבן נשיאה, ראש הכולל של רבנו יורם אברג'ל.

0: נשאיר ונתפלל למקבל כסת של פרסומות מה אנחנו שווים.
1: צדיק יור המאפרת של שיש לנו אותך צדיק.
0: ואנחנו רוצים לברך את רבי שמעון פרחן לרגל יום ההולדת שלו, שמאריך ימיך בטוב שותיך בנעימים. פרסומות מעט חוזרים, רבי שמעון פרחן.
2: עכשיו בחידודון, מימון את מימון, ריתחה דה מימון, שר שמחה עמי מימון, בשוט הלכתי יוצא דופן, עם הגאון הרב אברהם מימון.
0: שאו הרב אברהם מימון, שחלק, מה נשמע? איך עברו עליך החגים? הסתבר שבוע לארץ, הסתבר
3: שרבי עמי הצדיק, מזל טוב, קודם כל מגיע לך מזל טוב, רבי עמי.
0: כן, כן, כן, ברוך השם, תודה רבה, בסמרות שלכם, אמן.
3: אמן, אמן, בסדר, נשמע, אמן. ברוך השם, עבור הכל בצורה שמחה מאוד, השתבח שמו לעד.
0: אמן, דבר מפי אילון, פי מילון. טוב, רבי אברהם, מה נלמד היום?
3: היום נלמד בסדר, נשמע, בעקבות היום הזה, שביעי העשירי, שאתה יודע מה קרה לפני 3 שנים, לצערנו הרב.
0: כן.
3: אז יש כל הזה, יש הרבה אנשים שעל ידי כל מיני זיהוי חללים, על ידי DNA, על ידי בינה מלאכותית, כל מיני דברים כאלה, השאלה לפי ההלכה, אם זה, אם אפשר להתיר שתיס על ידי כל היתרים האלה, על ידי DNA, על ידי חלקים של שיניים, או על ידי, על ידי זיהוי פנים של הבינה המלאכותית, יש זיהוי פנים, זה, איך אומרים, מפרק את הפנים של לפי התמונה ששמים לו, השינה, לפי ההלכה, זה קביל, לפי ההלכה או לא. עכשיו, סתם שתדע שהמתיר הכי גדול ביותר מבחינה מספרית של עגונות, איזה רב היה בהיסטוריה שהתיר הכי הרבה עגונות, רבי עמי.
0: מרן הרב עובדיה, לא?
3: לא, היה אחד, היו קוראים לו רבי שלמה דוד כהנה, היה רבא של ורשה.
0: כן.
3: הוא התיר למעלה מ-50,000 עגונות אחרי מלחמת העולם השנייה. מלמעלה מ-50,000 עגונות, ככה בשוט, בשוט אצל יזר הוא כותב. חכם עובדיה עליו השלום, בשוט יביא עומר חלק ו' וסימן ג', הוא התיר שם למעלה מ-900 עגונות, כן, אבל הוא היה הכי מתיר.
0: הוא 50,000.
3: כן, למעלה מ-50,000 עגונות, ואף אחד לא חזר. אף אחד לא חזר מהעגונות האלה. יש איזו התכתבות בינו לבין הרבי, בחלק מהמכתבים, יש איזו כמה התכתבויות לגבי כמה הגונות שהיו שם. עכשיו, מה הנושא בכלל לגבי בדיקת DNA של דנים, הרב זלמן יחמיה גודבר בתחומים וכך כף ג' וגם כן הצילום של הרנטגן של השיניים, שכבר ערוך השולחן ויביע עומר וחלק כבר סימן ג' מה נידון? מה נידון? מה אם מותר או עשו? פשוט שזה הבן אדם, מה נידון? אלא יש פה, יש בהלכות הגונה, צריך להכיר את הפנים של הבן אדם. צריך שיהיה לנו, איך אומרים, אינדיקציה של 100%. ופה, בוא נגיד, באינדיקציה של, של, של ה-DNA, נכון שזה, איך קוראים לזה, 99.9, ואין DNA, כאילו כל ה-DNA זה מיוחד לכל בן אדם בעולם. אבל היה מי שטען שהבדיקות לא נעשו בכל האנשים שחיו מאז ימות אדם הראשון. אז לכן יש כאלה שפקפקו בזה, אמרו, אי אפשר עכשיו להגיד שזה 100%. אבל עקרון לזה, הרב זלמן יחמיה גודבר כותב, וגם יביע אומר שם בחלק י' הוא כותב, שהרי על טבעיות עין, מכוח ההנחה שהפרצופים של האנשים לא דומים, אז אנחנו סומכים. אפילו שיש שני אנשים שהם דומים, יש כפילים בעולם.
0: כן.
3: ובכל אופן, סומכים. אז גם פה, בבדיקת DNA, אומר, הבדיקת DNA זה עדיף מאשר סימן מובהק. כתוב בשולחן ערוך בסימן י' ז', אם יש סימן מובהק, זאת אומרת, אם יש איזה, איך קוראים לזה, סימן שאין לאף אחד. יש כל מיני סוגי סימנים שיש להרבה אנשים, אבל סימן מובהק שאין לאף אחד, מתירים על פי זה. אז הוא אומר גם אותו דבר לגבי, איך קוראים לזה, לגבי הדין הזה של DNA, או לגבי הבדיקה על ידי סטטיסטיקה של הזיהוי פנים. מה זה זיהוי פנים? לוקחים תמונה של אותו בן אדם שחמנא ליצלן שנפטר, ושמים את זה בתוך המחשב, והמחשב לפי הוא קורא את הפנים, לא לפי העין אנושית. אלא הוא קורא את הפנים לפי התמות ולפי מספרים ולפי שאף, זאת אומרת, העיניים וכו' וכו'. אז איך אומרים, יש פה כמו יותר מדין רוב ויותר מדין סימנים מובהקים. ואם התירו כל מיני חכמים על פי תצלומים של מצלמות לפני 150 שנה, בשו"ת עין יצחק, הוא כותב, חלק א' סימן המדלף,

0: שהיה שם עגונה בלונדון שהטיעו אותה על ידי צילומים, שעל ידי, על ידי השוואה בין צילומים כאלה ואחרים, אם הטיעו בצורה כזאת, אז גם בנדון שלנו מותר. ואיך אומרים, יש גם פה, יש פה עוד כמה, כמה דברים של, של, של היתרים להוסיף פה בנושאים האלה. ויהי רצון שלא נצטרך לדון בנדונים, בנדונים האלה, ונדון בנדונים שמחים, ולא נדון בנדונים האלה של,
1: באמת,
0: של הבינה המלאכותית. מה?
1: אמת ויציב, ותודה רבה שכבודו התייחס לנושא הזה בשביעי באוקטובר, ספציפי, על התארת הגונות וכן הלאה.
0: כן, כתבנו על זה במאמר ארוך בקובץ האוצר, יש קובץ האוצר שיוצא, קובץ חשוב מאוד.
1: כן.
0: שם כתבנו לגבי מערכת זיהוי פנים, על ידי בינה מלאכותית, היה איזה רב אחד גדול שלא רצה להתיר את זה, ואנחנו איתרנו את זה, והבאנו שם מלא מלא ראיות, וגדולי ישראל הסכימו איתנו בסייעתא דשמיא, שזה מותר לעשות את זה, כי לצערנו הרב, היו במלחמה האחרונה, אפילו גם מ-DNA היה השם ישמור, היו צריכים לערב עוד כמה דברים כדי, כדי לוודות ולזהות בדיוק את, את העניינים האלה, רחמנא ליצלן. מה נאמר, מה נדבר, רבי עמי הצדיק, אני, קשה לי לדון על הדברים האלה, בפרט איתך, אני איתך רגיל לחייך, רבי עמי.
1: פעם הבא תכין לנו משהו יותר פיקנטי, יותר יענו שמח. תודה רבה לגאון, כן. תודה רבה כבוד הרב, דבר מפעיליון פי מיליון. שהכוח הגדול לגאון הרב אברהם מימון. גאון עולם, רבותיי, כבש את העולם בשיעורים שלו, ואני רוצה לומר לכם שאני אישית, שאני ברכב, שם שיעור שלו ומאזין, מה זה מאזין? מאזין ומתפנה כמו שאומרים.

0: יש לנו מחשב, אי אפשר לסמוך עליו, יש לנו מחשב, לא יודע מה קורה איתו. יאללה חברים, צהריים טוב לכולנו, הרבה טוב, הרבה פנסה ושפע. בריאות איתנה, בריאות איתנה.
1: את הנשמה עם כל החשק.
0: בריאות איתנה.
1: מנצח,
0: מה קורה חבר'ה? גררתם או כשברתם?
1: חיתותו
0: קוקוריקו.
1: מנצח.

איך אתם מרגישים, חברים יקרים? משתבש מולד, בורא עולם בכל עולמות כולם, הצלחה גדולה, בבריאות, בנחת, בשמחות, אמן כן יהי רצון. איך אתם, משתבח שמו לעד, ואנחנו בשעה השנייה שלנו, תודה רבה לכל העוסקים במלאכה. תודה רבה לשניאור גרינפלד, תודה רבה לך שניאור. תודה רבה לחיל צולמן, נציג הישנונים העולמי. צולמן מגיע ברחוק, חוויה שהאוטובוס מפריע לו. האוטובוס מפריע לו, עושה לו רעשים באוזניים, הוא לא נצליח להירדם. שעתיים נסיעה ממירון. הוא לא מוצא לי לרדם, תקנה לך את האוזיים ואת הזה של הטיסה. יאללה, נפתח את הקווים, כן, נצא לדרך, כן, נצא לזיני, כן. 079-9-8-9-2-1, 079-9-8-9-2-1. אלוקיי, אלוקיי, אלוקיי, אבא. איזה שיר זה יפה, האלוקיי הזה, זה שיר כיפי ומודים לשם על כל הטוב. אתם יודעים, היום זה תאריך לועזי, 7 באוקטובר, אבל בפועל אנחנו עשינו את ההזכרה יום אחרי הישרוחק ביום שני, כי זה היום שמתחילים להרכין ראש. אבל הלב צריך להיות מלא באמונה. מה שעשו איתנו המחבלים הרשעים, הארורים, החמאסניקים, האיראנים, כל מבקשי רעתנו, כל אלה שנהרגו, יהודים שהולכים לשמוח בשמחת תורה, נכנסים לבתי כנסת, מתחבים, לא פשוט בכלל מה שהיה שם. ואנחנו תפילה לקדוש ברוך הוא, נקום נקמת עבדיך השפוך. זה שהפלנו כמה בניינים בעזה ושיתחנו להם כמה מקומות, זה לא זה. זה שמחקנו חלק מאיראן, זה נחמד, אבל זה לא זה. זה שהטורקים עדיין...

עושים כנפיים, זה לא זה. אנחנו צריכים להתפלל לקדוש ברוך הוא, רוצים בית מקדש. לא פחות מזה. לא יודע איפה אתם עומדים, מה אתם מרגישים. התחלנו להתפשר. הייתה הגרלה אתמול בלוטו, 60 ומשהו מיליון. הזוכה עכשיו רוקד. שאלה אם זה הנקודה. שאלה אם זאת הנקודה, רבותיי. עומד אנחנו צריכים באמת, אבל כל הלב, לבקש גאולה, לבקש תחיית המתים, לבקש שיהיה טוב לעם ישראל, שאומר די לצרותינו, די למחלות, די לפילוג, די לשנאה, די לפקקים! אבל בואי נה, רצינות, צריך לבקש גאולה. נפתח עם ישראל צובר, עם השיר אלוקיי, מיד אחר כך נעלה את המאזינים בכסף מזומן, מתחילים.

זה גדול הזמר רבותיי, ישראל צוברי. כל אני שומע את השיר הזה עושה לי טוב על הלב. השיר אגדה. חכים לעוד חומרים, ישראל צוברי נראה לי נרדם. מי שמכיר את ישראל שיעיר אותו מהשנת הצהריים שלו, הוציא לנו עוד חומרים טובים. אגב, מגיע לו מזל טוב, מזל טוב ישראל. שעה טובה, שמעתי נולד לך בן, לא? קרוב, בקרוב בזאת השם. מי ששולח עכשיו הודעה לישראל צוברי, לא, עד שתכו לו הודעה, עד שתכו לו. אין לו טוקמן, נגמר לו טוקמן.

0: אלוקיי, אלוקיי, אבא.
1: משחקים על כסף מזומן.
0: שלום עליכם, צהריים טובים אחרינו, מאזינים יקרים, שלום לכם.
2: הלו.
0: יהודה, מה קורה? טוב, יהודה, זה ניצא בחוף נראה לי.
2: כן, אני שומע. איפה אתה? יש, נראה לי קטיעות בקו.
0: יש קטיעות בקו, אני מודה לך.
2: אבל אני שומע עכשיו, כן.
0: אה, תקשר אליי שבוע הבא, שתקשר אלינו שבוע הבא, מה?
2: הנה, אנחנו פה רבי עמי.
0: אין, אתה לא רואה, לא שומעים אותו, מה נעשה? אתה אומר, יש קטיעות, בן אדם סובל מקטיעות, מה נעשה לו? מה יכול לעשות?

0: שואל מי שמרח. מה השם?
1: אמן.
0: מה השם? שם יהודה בן?
1: יהודה בן...
0: יהודה בן מי, נו?
1: בן סימון.
0: לא, האמא, מה זה סימון?
1: אמא, רחל.
0: יהודה בן רחל, רבותק, אל נה רפאנה לא, שלא לו קטיעות בקו. יאללה, גדול או קטן?
1: קטן.
0: דיברת על רחל, למה רחל קרא לבן שלה יוסף?
1: כי יוסיף השם עוד בן.
0: יוסף השם בן אחר?
1: כי אסף השם את חרפתי.
0: יאללה, תשובה נכונה. איך קינה פרו את יוסף, סתם לדעת?
1: נפנת פענח.
0: יאללה, גדול אתה. מי זה שם חרב תחת הבגדים שלו?
1: שם חרב תחת הבגדים?
0: כן, מי זה?
1: וואו. רגע.
0: מה אתה צורך? אהוד בן גרה, מה זה?
1: היה משהו עם עגלון מלך מואב שהוא בא...
0: נו כן, אהוד בן גרה. כן, אהוד...
1: נו כן.
0: אהוד בן גרה, מה כן? אני תראה תשובה, מה כן?
1: לא, אמרתי לך, הוא הגיע לעגלון מלך מואב, הכביש שם את החרב, ואז הוא הגיע כאילו להביא לו מתנה, ואז הוא הרג אותו שם.
0: טוב.
1: נוחת אני כיתה דלת בנביא.
0: אבל אני סיפרתי לך את זה עכשיו, מה?
1: לא, אמרתי לך כאהוד בן גרה, אני אמרתי לך את הסיפור, אביאני.
0: טוב, יאללה, שאלה הבאה. כנגד מה נתקנו שבע ברכות לעולה למפטיר?
1: שבע ימים בשבוע.
0: כנגד שבעת העולים בתורה. שבעת הברכות לעולה למפטיר, כנגד שבעת העולים לתורה. איפה זה מופיע? בטור אור החיים סימן רש פי דלת. תודה, קבל שתי מגשי פיצה וקולה, תהנה לך פיצה אקסטרה, פיצה טובה בעולם, כוכבית 60-18. אחלה פיצה, תהנה, תתחדש, תתפנק. שלום וצלם טוב למאזין הבא. ישראל מאיר, שלום.
2: כן, שלום.
0: איך אתה?
2: בסדר, ברוך השם.
0: יאללה, גדול או קטן?
2: קטן.
0: אדם ששתה כוס קפה רביעית בבת אחת, מברך ברכה אחרונה?
2: יש בזה מחלוקת.
0: לפי הרב עובדיה אני מחפש, לא מחלוקת.
2: לא מברך.
0: לא מברך? אבל זה שתה את זה בבת אחת.
2: בגלל שזה לא, אין דרכו לשתות את זה וככה.
0: תשובה נכונה, אין זה דבר מצאו אצל רוב בני אדם, דעתו בתהילה, ולמוד שאתה רביעית, מכה אחת, לא אומר ברכה אחרונה. זה דעת מעל הרב עובדיה. חבדניקים מברכים גם על תה, גם על זה, אפילו באיזי, מברכים ברכה אחרונה. יאללה, שאלה הבאה. אתה מוכן?
2: כן.
0: אם יש לפניו פרי עץ משבעת המינים ופרי אדמה, מה יברך קודם?
2: שבעת המינים.
0: אבל אם פרי אדמה יותר חביב עליו?
2: לא, חביב, עדיף חביב, לפי מרן.
0: תשובה נכונה, פרי אדם החביב עליו, יברך עליו תחילה. למה התפילין של ראש מחולקות לארבע, התפילין של יד רק חלק אחד?
2: כי זה ארבע פרשיות.
0: מה, גם למטה, גם ביד יש ארבע פרשיות.
2: שוב פעם, שוב פעם.
0: גם ביד יש ארבע פרשיות, מה זה שייך? לא, סליחה שאני צוחק, אני צחקתי על עצמי, לא... לא, לא צריך לך. מה אתה אומר? למה בראש יש ארבע חושים, ראייה, ריח, אכילה ושמיעה? ביד יש רק חוש אחד, חוש מישוש. קבל מאיתנו פרס. בואו נעניק לו ארוחה זוגית, בגלל שאני הסתלבטתי ועשיתי צחוק לא יפה. פנק אותך בארוחה זוגית יוקרתית, במסעדת גריל האוס, רילמן, רחוב אחוזה, 120... בשש, או 124, תחפשו שם באזור, ברעננה, משהו מקום טיל עולם, הרב מחפוד, הצגה, בשר עם סילן, כל הבשרים במעשנה, פרגיות בצוצות דק דק בתוך רולים כאלה. כבר אני נהייתי רעב. שלום וצהריים טוב למאזין הבא. מוישה, שלום עליכם, מוישה. מוישה?
3: כן.
0: מאיפה אתה, מוישה?
3: בירושלים.
0: ירושלים, גדול או קטן?
3: קטן.
0: מה העונש של מי שאומר, ההלכה הזאת לא נראית לי? מה העונש שבן אדם אומר, ההלכה הזאת לא נראית לי? עזוב, זה ההלכה הזאת לא נראית לי. אומרים חז"ל באבות דרבי נתן, פרק כ"ז משנה ג', אין לו חלק לעולם הבא. מה אתה מדבר ככה? מה זה הדבר הזה? טוב, תן לו כך שמשנה ברורה תפארת, צד ימין משנה ברורה צד שמאל, כל פסקיו של מרן הרב עובדיה, משנה ברורה תפארת, ממליץ בחום. שלום,

0: שלום טוב למאזין הבא, שלום. דוד, באיזה קו? דוד, שלום.
1: שלום, אני שמעמי.
0: יופי, דוד, מאיפה אתה?
1: אני בני ברק.
0: בני ברק, בני ברק. כמה ימים קוראים בתורה במהלך השנה, ולמה?
1: כמה ימים במהלך השנה?
0: כן.
1: קוראים שלוש פעמים בשבוע.
0: אז כמה במהלך השנה?
1: כמה שבועות יש בשנה? ב-365 לחלק ל-7.
0: אתה עושה חשבון כאילו. יפה. אבל באמצע יש לך גם ראש חודש ועניינים וזה. טוב, תזכור, רמח, רמח, כנגד רמח האיברים. רמח מצוות עשה. תודה, שלום וצמת למאזין הבא. אלחנן, שלום.
2: שלום, אמי, מה קורה?
0: הלאה, השתבח שמו. גדול או קטן?
2: יופי. קטן.
0: איזו פתיחת היכל גדולה מכל פתיחות היכל שבשנה, חוץ מתפילת נעילה? איזה פתיחת היכל גדולה מכל פתיחות היכל שבשנה, חוץ מתפילת נעילה?
2: חוץ מהפתיחה של תפילת נעילה?
0: כן.
2: ובאבינו מלכנו?
0: לא, אומר הגאון הצדיק, הרב בן ציון מוצפי, שליט העמוד פ' בהערת ט"ו במקרא בציון, אומר שפתיחת ההיכל של מנחה בשבת יותר גדולה מכל הפתיחות ההיכל שקיימות, שימו לב, רק תפילת נעילה עולה עליה. מטורף. למדנו, החכמנו, תמתין על הקו שני מגשי פיצה וקולה בדרך, אליך פיצה אקסטרה, פיצה הטובה בעולם, תן לך כוכבית 6018. חבר'ה, מי שרוצה תמונות של דוד צ'איו, שיהיה לו לסלון, והיו עיניך רואות את ברבוריך, שידבר איתי על זה. שלום וצהריים טוב למאזין הבא. צולמן, תן גז. אלחנן, באיזה קו? אלחנן, שלום. אלחנן. איננו. איננו, אלחנן. איננו, תן לי את הבא בתור. משה, שלום.
3: מה נשמע?
0: יופי, משה, מאיפה אתה?
3: מרכז.
0: יאללה, גדול או קטן?
3: קטן.
0: אישה לאחר לידה, במשך כמה זמן אסור להשאיר אותה לבד בחדר?
3: במשך 30 יום.
0: כמה זמן? לא, מרן עובדיה, חזון עובדיה, כותב 7 ימים. אבלות, א', עמוד י"ט, בהערות, מופיע שם שאישה שאחרי לידה במשך כמה זמן אסור להשאיר אותה לבד בחדר, שבוע שלם צריכה להיות עם מישהו בחדר. שמור עליה, התינוק, אור דלוק, עניינים, לשמור עליה. ככה הרב עובדיה כותב. שלום וצהריים טוב למאזין הבא. אריאל, שלום.
4: שלום.
0: מאיפה אתה, אריאל?
4: אור יהודה.
0: אחלה אור יהודה. יש לכם שם אחלה מקומות. גדול או קטן?
4: קטן.
0: רופא יהודי שרוצה להוציא את התפרים שנעשו בניתוח קיסרי בשבת, ואין פיקוח נפש אלא נוחות לרופא. האם האישה יכולה להסכים או שאלה להתנגד?
4: אם זה סתם וזה לא פיקוח נפש, אז למה
0: להתיר
4: לו את זה?
0: אז לבטל? לבטל את זה, מה?
4: אם יש לו אופציה להוציא את זה במוצאי שבת מבלי שיהיה פיקוח נפש, אז...
0: רגע, אז תתנגד, להגיד לה להתנגד?
4: עדיף להחמיא. מותר, אבל עדיף להחמיא.
0: אז להתנגד להוצאת התפרים או לא?
4: כן.
0: טוב, תשובה נכונה, עליה להתנגד לכך, יש בכך חשש חילול שבת, ואפילו אם תצטרך מחמת כך לשלם יותר, ואם מדובר ברופא גוי והוצאת התפרים תקל עליה, מותר לה להסכים, ככה מופיע רבותיי, תוירס היולדת. איך הגעתי ליולדות, אני לא יודע. יאללה, האם צריך להפריש חלה מיסה, 30, סליחה, האם צריך להפריש חלה מיסה של אשים רק בביצים ללא מים?
4: עוד פעם, מנשים לא הבנתי את המשך השאלה.
0: האם צריך להפריש חלה מעיסה של אשים רק ביצים, בלי מים?
4: ביצים, בלי מים, כן.
0: לקחנו קמח, לקחנו ביצים, עשינו זה, ולא שמנו מים. בצק ביצים זה נקרא.
4: כן, כן.
0: להפריש חלה? כן, מה יברך? המוציא חלה מהביצה?
4: כן, כי יש בזה קמח.
0: אז מה יברך? מוציא חלה מהביצה, מה?
4: מפריש חלה.
0: טוב, טעות, לא מברכים. מפרישים חלה, אבל לא מברכים. נמתין על הקו, קבל איתנו פרס. בוא ניתן לו בבקשה, מתוך רשימת הפרסים, קבל חולצה יפה של דיימונדס, אחלה חולצות של דיימונדס, לבש